0: cán bộ dôi dư.
1: Khi mà sắp nhập lại nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng lớn quá thì công tác quản lý sẽ rất khó khăn.
2: Sắp xếp sắp nhập trường học là thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả, giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định? Câu chuyện ngày thứ bảy sẽ bàn nội dung này.
3: Khi cậu đến Paris thì điều quan trọng không chỉ là muốn mở rất nhiều cửa hàng ở Paris, mà là muốn mang theo cả một câu chuyện văn hóa về văn hóa Việt, về tinh thần Việt và về cà phê Việt tới cho những người Việt trước ở nước ngoài và cũng như là bạn bè quốc tế ạ.
4: Không gian văn hóa từ những góc Hà Nội tại Paris, Pháp, văn hóa thủ đô vươn ra thế giới bằng những sản phẩm rất gần gũi.
2: Tạp chí âm nhạc quốc tế, nghệ sĩ Ariana Grande khẳng định vị trí trong dòng nhạc pop, rock, R&B với ca khúc mới Pentang.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và lần đầu tiên xác định đối ngoại cùng hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao vừa phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027. Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho công tác chuẩn bị năm APEC 2027, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trong vai trò nước chủ nhà. Cuộc thi dành cho các tổ chức cá nhân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 50 triệu đồng và hai giải khuyến khích, trong đó mẫu đoạt giải nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện chính thức của năm APEC 2027. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 25 tháng 8.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà nhằm điều tiết nguồn nước một cạn, bảo đảm an ninh nguồn nước, cải thiện môi trường, phát triển giao thông thủy và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết chủ trương này phù hợp với quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng, Thái Bình thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.
0: 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 5,3 triệu lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng 38%.

0: thường trực phối hợp với các ngành tham mưu kiến nghị để đầu tư tạo điểm đến, mở thêm sản phẩm du lịch mới và cho một số địa phương có tiềm năng, có điều kiện khi đầu tư nó tạo lan tỏa mà có cái sự kích thích. Ví dụ như Ea Cao là một, Tuy Hòa là hai, Lắc là ba, những cái nơi đấy nó có tiềm năng đó.
1: Phát biểu tại cuộc họp nội các diễn ra tại trại David, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các nhà đàm phán Iran cố tình kéo dài các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân, cho rằng Tehran không thể hiện thiện chí và liên tục phủ nhận những nội dung đã được trao đổi sau mỗi vòng đàm phán. Theo Tổng thống Mỹ, các vấn đề cốt lõi hoàn toàn có thể được giải quyết trong thời gian rất ngắn thay vì những cuộc họp kéo dài nhiều giờ như hiện nay. Đề cập đến chính sách của Mỹ trong thời gian tới, ông Trump khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song sẽ không ngần ngại sử dụng các biện pháp quân sự nếu đàm phán thất bại.
2: Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 750 tỷ rupi, tức là khoảng 8,81 tỷ đô la, nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong bước đi được xem là chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ấn Độ cho biết đây là chương trình rất tham vọng nhằm giúp gia tăng đáng kể sản lượng dầu khí trong nước nếu như hoạt động thăm dò đạt kết quả tích cực. Song song với đó, chương trình còn được kỳ vọng góp phần cắt giảm khoảng 10 triệu tấn khí CO2 phát thải.
1: Một tòa án tại Sri Lanka hôm qua tuyên án tử hình cựu Tổng Thanh tra Cảnh sát và cựu Thư ký Bộ Quốc phòng vì không ngăn chặn được loạt vụ đánh bom lễ Phục sinh năm 2019 khiến 279 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Tòa xã án xác định hai cựu quan chức đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, dù trước đó Sri Lanka đã nhận được cảnh báo từ cơ quan tình báo Ấn Độ về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công liều chết. Phán quyết được đưa ra sau khi nhà nước kháng cáo quyết định tha bổng hai bị cáo vào năm 2022. Mặc dù tuyên án tử hình, Sri Lanka đã không thi hành án tử hình từ năm 1976 và các bản án loại này thường được giảm xuống tù chung thân.
2: Một trận động đất 4,7 độ đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các khu vực lân cận tối ngày 31 tháng 7 giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, với tâm chấn tại khu vực Campi Pollice, cách thành phố trung tâm khoảng 6 km. Ít nhất 8 người bị thương, nhiều công trình dân cư và công cộng bị hư hại. Trận động đất cũng gây mất điện, gián đoạn mạng Internet tại một số khu vực và buộc nhiều tuyến đường sắt, tàu điện ngầm phải dừng hoạt động để kiểm tra an toàn.
1: Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý ở vùng ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có nơi mưa rất to, trên 100mm. Người dân cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, cục bộ mưa to. Trong khi đó, các tỉnh từ Huế trở vào Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến 30-33 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế 31-34 độ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ 33-35 độ, Cao Nguyên Trung Bộ cao nhất 28-31 độ và Nam Bộ từ 31-34 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển đặc khu Hoàng Sa và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió mạnh, giật cấp 7-8, sóng cao trên 2 mét. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần đặc biệt lưu ý.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn.

0: gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là một trong những đợt sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với hệ thống giáo dục phổ thông.
1: Sau những quyết định sáp nhập là một bài toán lớn hơn. Làm thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả? Giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định. Đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối? Đó cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền.
2: Trước hết xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
3: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thu và xin chào toàn thể quý thính giả của VOV1.
2: Vâng thưa bà, thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ thì đã yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập trên địa bàn. Và hiện nay thì các địa phương đang lên kế hoạch sắp xếp, sắp nhập trường học trước năm học 2026-2027.
4: Tại Hà Nội, thành phố đang triển khai phương án sắp xếp gần 3.000 trường học theo chỉ đạo. Hà Nội sẽ giữ nguyên số lượng 124 trường trung học phổ thông công lập hiện có, tạm dừng mở mới trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương phấn đấu giảm 248 trường công lập, tương đương 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ giáo viên, nhân viên đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.188 cơ sở giáo dục công lập. Với quy mô này, phương án giảm 10% tương ứng giảm ít nhất 219 đầu mối. Mục tiêu giảm tối thiểu 30% tương ứng giảm ít nhất 657 đầu mối, còn không quá 1.531 đầu mối.
2: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, chúng ta vừa nghe một tổng hợp về kế hoạch của các địa phương trong cả nước đã có những cái kế hoạch và dự kiến sắp xếp rồi sắp nhập các trường theo chỉ đạo của Chính phủ, đó là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học công lập, nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm tới 50%. Sau sắp xếp thì dự kiến sẽ có hơn 20.000 cán bộ quản lý được bố trí lại, trong đó là có hơn 11.000 người trở lại trực tiếp giảng dạy. Rõ ràng cho thấy đây là một cuộc sắp xếp rất là lớn. Theo bà thì mục tiêu sâu xa của cuộc sắp xếp này là gì ạ? Và vì sao mà cùng với việc giảm đầu mối thì ngành giáo dục cũng đặt ra yêu cầu là phải đổi mới mô hình quản trị?
3: Vâng, theo tôi rõ ràng là chúng ta không nên nhìn cái cuộc sắp xếp này nó đơn thuần là việc giảm cái số lượng các trường học, giảm đầu mối, mà theo tôi cái quan trọng nhất ấy, cái mục tiêu sâu xa nhất nó là đổi mới cái mô hình quản trị giáo dục, làm sao chúng ta có một cái hệ thống quản trị tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Và tại sao tôi nghĩ rằng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bởi vì trong nhiều năm qua thì chúng ta vẫn đang quản lý theo một cái mô hình nặng về hành chính và chú trọng những cái quy trình, những cái gọi là thực thi những cái gọi là quy định nhiều hơn là chú trọng vào chất lượng. Đấy, và cái cuộc sắp xếp, cuộc đổi mới và thậm chí là có thể là gọi là cuộc cách mạng cũng được. Phải chuyển từ quản lý sang quản trị, nghĩa là hiệu trưởng không chỉ điều hành công việc hàng ngày theo một cái gọi là cái trình tự ngày nào cũng vậy, từ vươn thở đến tiếng thơ, rất là vất vả, nhưng mà cái hiệu quả nó không cao, và chúng ta phải chuyển sang cái công việc là một nhà lãnh đạo. Chúng ta biết xây dựng một cái tầm nhìn, một cái định hướng chiến lược cho nhà trường, một cái sự phân cấp phân công, làm sao phân công ủy quyền hiệu quả nhất, tạo động lực để mọi giáo viên, mọi cán bộ nhân viên trong nhà trường đều có thể học tập liên tục để mà đáp ứng với cái nhiệm vụ yêu cầu luôn luôn là đòi hỏi cao hơn. Đấy, vân vân. Thế thì đấy là những cái mà tôi cho là rất là quan trọng trong cái công việc sắp xếp bố trí lại các trường học này. Tuy nhiên thì tôi thấy là cái điều quyết định cái sự thành công của cái việc sắp xếp này á, nó không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, giảm được 30% hay là 50%. Đấy, mà cái quan trọng ấy là sau khi sắp xếp xong ấy thì cái mô hình quản trị nó có thực sự vận hành không? Nó có thay đổi về cái chất lượng giáo dục không? Đấy, và nếu như mà ta sắp xếp 5 trường thành một trường chẳng hạn, thậm chí nhiều hơn. Đó, hiệu trưởng hiện nay đang quản lý trường khoảng độ 300 học sinh. Bây giờ sắp xếp lại có thể gấp 4, gấp 5 lần lên, có thể là hơn 1.000 học sinh. Thế thì cái quan trọng nhất ý là người học người ta được cái gì? Nếu mà điều hành theo cách cũ ấy, mà chúng ta vẫn nói là cầm tay chỉ việc thì rất khó để có thể tạo ra một cái chất lượng giáo dục. Và chúng tôi cho rằng là cái thành công của cái việc sắp xếp này nó phải được thể hiện bằng cái chất lượng học tập của học sinh, cái mức độ hài lòng của phụ huynh và người dân, chứ không phải là cái số lượng ta sắp xếp được.
2: Dạ vâng ạ. Như phân tích của Phó Giáo sư Thanh Huyền thì có thể thấy và có thể hiểu là điều được sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối quản lý, không chỉ là giảm số lượng trường học mà là cách tổ chức và vận hành nhà trường ạ. Vậy thì bà có thể phân tích kỹ hơn đâu mới là cái điểm cốt lõi của cuộc cải tổ lần này?
3: Theo tôi cái điểm cốt lõi của cải tổ của lần này nó chính là chuyển từ quản lý sang quản trị. Quản lý là nó mang nặng cái tính hành chính, còn quản trị là nó mang nặng cái tính tự chủ, cái tính định hướng, cái tính mà tạo động lực cho mọi thành viên, từ giáo viên, nhân viên đến học sinh trong nhà trường phải làm đúng cái việc của mình, và mình có thể là chủ động được trong mọi tình huống đó. Thế thì ở đây có một số những cái gọi là lý thuyết về quản trị, tôi xin điểm qua thôi. Một số những điểm chính có 8 điểm. Thứ nhất là từ điều hành công việc hàng ngày sang lãnh đạo phát triển nhà trường đó, từ cái việc phân cấp phân quyền phải rất là rõ ràng. Trao quyền cho phó hiệu trưởng, vì là một hiệu trưởng bây giờ họ sẽ có 4-5 cái trường, điểm trường khác nhau, và mỗi điểm trường có khi lại còn có 6-7-8 cái điểm trường, tiểu điểm trường nữa. Đấy, như vậy là một hiệu trưởng bây giờ có thể là quản lý một cái hệ thống lên tới khoảng 4-50 cái điểm trường lớn và điểm trường nhỏ, nó rất là khó. Trong khi cái điều kiện công nghệ chưa đáp ứng kịp. Và thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với hiệu trưởng trong cái việc sắp xếp mới. Đó. Tiếp theo đó là cái quản lý theo kết quả. Tức là chúng ta phải quản lý dựa trên dữ liệu bằng cái kết quả học tập thực chất của học sinh theo cái yêu cầu mới của ngành, chứ không phải là điểm số học bạ đẹp. Đó. Rồi quản trị dữ liệu dựa trên cái chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng là đây là một cái yêu cầu hết sức là cấp thiết, nhưng mà cái điều kiện, cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của rất nhiều nơi không phải đâu cũng thuận lợi để đáp ứng được. Đấy. Rồi xây dựng một cái đội ngũ văn hóa của nhà trường thống nhất, làm thế nào để mọi người cùng nhau có thể đồng thuận với nhau để mà phát triển nhà trường. Nếu không cẩn thận sẽ có cái chuyện là bè phái cục bộ, trường này, điểm trường này, điểm trường kia, trường cũ này, trường cũ khác. Vậy và xung đột văn hóa giữa các trường với nhau. Rồi thì tinh gọn bộ máy, vân vân, đặc biệt là cái tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.
2: Vâng ạ. Bà vừa nêu 8 cái điểm cốt lõi về quản trị ạ. Và như vậy thì có thể thấy là chủ trương đã rõ và mục tiêu cũng đã rõ. Nhưng mà khi bắt tay vào triển khai thì nhiều địa phương cho rằng là bài toán khó nhất không nằm ở việc ghép trường mà là tổ chức mô hình mới để mà vừa tinh gọn bộ máy vừa không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Đây cũng là những vấn đề mà các địa phương đang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn để thống nhất. Sau đây là ý kiến của ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, và ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
5: Hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi xâm nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào.
6: Khi mà sáp nhập lại, chẳng hạn như sáp nhập 3 trường lại, thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
2: Vâng, qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là khó nhất không phải là ghép các trường lại với nhau mà là tổ chức như nào để mô hình mới vận hành thông suốt hơn, và cũng khá nhiều những cái điểm mà các địa phương còn đang băn khoăn. Vậy theo bà, đâu là cái năng lực mà quan trọng nhất với một hiệu trưởng trong một mô hình trường học mới khi mà có khá là nhiều cái phân hiệu khác nhau ạ?
3: Vâng, đây là một cái sự thay đổi rất là lớn ạ. thay đổi mà đúng là rất nhiều hiệu trưởng cũng chưa hình dung ra được cái sự thay đổi này. Và thực hiện rất là nhanh. Cho nên là tôi cho là cái năng lực quan trọng nhất của hiệu trưởng trong cái bối cảnh này đó là quản trị cái sự thay đổi. Đấy, bởi vì là khó nhất trong cái việc mà sau khi sáp nhập ấy thì không phải là ghép cơ học các trường mà là gắn kết con người tạo thành một cái văn hóa nhà trường đồng nhất giữa nhiều trường khác nhau. Đó, của giữa cái phong cách lãnh đạo của các hiệu trưởng có khác nhau. Và bây giờ nó tạo thành một cái môi trường mới. Cho nên làm thế nào để tạo ra một cái văn hóa trường học mới nhưng mà có phải có là vận hành được ngay trơn tru thì đây là cái rất là khó. Nếu mà hiệu trưởng mà không quản trị tốt ý, thì rất dễ phát sinh cái tâm lý là so sánh cái điểm trường này thuận lợi hơn, tốt hơn, giáo viên dạy tốt hơn, điểm trường kia còn khó khăn hơn, vân vân, thì ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Thế thì bên cạnh đó thì tôi thấy là hiệu trưởng cũng cần chuyển cái vai trò từ một cái người quản lý hành chính thụ động, nhiều, thậm chí là đúng là nhiều nơi là chưa được chủ động lắm đâu, sang thành một cái nhà lãnh đạo. Tự xác định được trên cái tầm nhìn của nhà trường, xác định được cái hướng đi của nhà trường trong 3 năm tới, trong 5 năm tới, dựa trên trong cái bối cảnh đổi mới của đất nước, để mà chúng ta định được hướng đi cho nhà trường, một cái nhà ngôi trường mới đa dạng và có nhiều cái là khó khăn phức tạp nhưng mà cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Thế thì đây là theo tôi nghĩ là đây là điều rất là quan trọng cho hiệu trưởng. Và một điều nữa không thể thiếu được đó là hiệu trưởng phải thay đổi cái cách làm hiện tại, tức là cứ phải soi vào từng việc một, hiệu trưởng phải trực tiếp phê duyệt thì mới cho giáo viên làm, bằng cách là giao cái quyền tự chủ cho giáo viên, đúng không ạ? Làm sao giáo viên có cái quyền tự chủ hơn, hiệu trưởng chỉ truyền cảm hứng, và làm sao để cái hệ thống giám sát của nhà trường nó vận hành một cách trơn tru. Thế thì đấy là cái những cái tôi cho là trong bối cảnh hiện nay là những cái điều rất là cần thiết của hiệu trưởng.
2: Thưa bà, trong quản trị thì có cái khái niệm là tầm kiểm soát. Sau sáp nhập thì một hiệu trưởng có thể quản lý hàng nghìn học sinh, hàng trăm giáo viên và nhiều phân hiệu như bà cũng đã thông tin rồi. Và với những cái điều mà bà phân tích thì tôi rất là muốn hỏi thêm là nếu mà vẫn điều hành theo cách cũ thì gần như là không khả thi, đúng không ạ? Điều mà cần thay đổi trước tiên thì theo bà đó là gì ạ? Tư duy quản trị, cách tổ chức bộ máy hay là cơ chế phân quyền để một hiệu trưởng phân hiệu vẫn có thể vận hành hiệu quả?
3: Tôi cho là tất cả những cái điều mà chị Lê Thu vừa nói đều là những cốt lõi để tạo ra một cái sự thay đổi thành công của nhà trường. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ý vẫn phải là thay đổi tư duy. Anh có thể anh vận hành theo những cái quy định mới, nhưng mà bản thân anh vẫn mang một cái tư duy cũ, thì chắc chắn là anh làm theo theo một cái quy định này, thế nhưng mà đến một cái chỗ khác chưa có quy định, anh lại quay trở lại cái cũ. Thì cái việc đầu tiên nó chính là tư duy quản trị. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng là cái điểm đầu tiên. Có thể yêu cầu hiệu trưởng phải làm rất nhiều thứ, nhưng mà một trong những cái thứ mà để hiệu, cái điều kiện rất quan trọng để hiệu trưởng làm được đó là phải thực sự giao cái quyền tự chủ và gắn với nó là cái trách nhiệm giải trình minh bạch công khai. Điều này vô cùng quan trọng. Thứ hai là với một cái trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu thì mình không thể làm theo một cái mô hình là hiệu trưởng phải sát sao tất cả làm mọi thứ, mà phải chuyển từ cái người trực tiếp điều hành sang cái người mà thiết kế hệ thống, nghĩa là và làm sao cho cái hệ thống nó vận hành, nghĩa là cái chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế, một cái sự phối hợp trong nhà trường, một cái hệ thống giám sát đánh giá dựa trên dữ liệu. Và tất nhiên là cái này nó phải có một hệ thống công nghệ thông tin rất là tốt đó. Và với một cái quy mô trường học càng lớn ấy, thì càng phải giảm phụ thuộc vào con người mà phải tăng phụ thuộc với hệ thống. Tôi lấy ví dụ là một cái nhà trường có một cái phần mềm quản trị chẳng hạn. Thế thì nhìn vào hệ thống này thì cái anh hiệu phó nhà trường chuyên môn của nhà trường biết ngay là giáo viên của chúng ta đã đạt những KPI gì ở trong cái tuần này, bài soạn được chưa, cái đánh giá phản hồi của học sinh với cái bài dạy của giáo viên như thế nào, vân vân. Cũng giống như là hiện nay Bộ Giáo dục có hệ thống TEMIS, tức là ngồi ở trên Bộ Giáo dục cũng có thể biết là giáo viên Nguyễn Văn A ở một trường tiểu học ở Mù Căng Chải hiện nay là cái gọi là cái năng lực nghề nghiệp của anh ấy đang ở mức độ nào, anh ấy có nhu cầu học gì và anh cần phải được bồi dưỡng những cái gì trong giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái hệ thống công nghệ thông tin nó phải tương xứng với cái yêu cầu ở cái nhiệm vụ của hiệu trưởng. Còn hiện nay tôi thấy là đang không phải ở chỗ nào cũng thuận lợi được như vậy đó. Và có thể nói ngắn gọn là quản trị trường học sau sáp nhập với nó không phải là quản lý nhiều hơn, mà nó là quản lý thông minh hơn.
2: Dạ, trong khá là nhiều yếu tố có thể để vận hành thuận lợi hơn thì bà đặt rất là nhiều cái kỳ vọng vào tư duy quản trị của người hiệu trưởng. Điều đó cũng quyết định rất là nhiều trong việc mà tự chủ cũng như là trách nhiệm giải trình của người hiệu trưởng khi mà quản lý nhiều cái đầu mối hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhìn từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì việc sắp xếp trường học cũng là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhìn nhận vấn đề này ra sao? Chúng tôi trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục. Thưa ông ạ, sau sáp nhập thì nhiều trường sẽ có quy mô lớn hơn và nhiều phân hiệu hơn. Vậy theo ông thì điều quan trọng nhất mà đội ngũ hiệu trưởng và cán bộ quản lý cần thay đổi để mô hình mới vận hành hiệu quả là gì ạ?
7: Trước hết đấy là phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Trong đó thì quan trọng là xây dựng cái môi trường sinh thái giáo dục nó tốt nhất, với cái sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, của cộng đồng xã hội, của chính quyền địa phương. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất. Cái thứ ba là phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể ra quyết định một cách chính xác, và đồng thời là giảm bớt cái sổ sách không cần thiết để giảm cái gánh nặng hành chính cho giáo viên cũng như cho cán bộ quản lý. Và cái thứ tư là tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là cái sự đồng thuận thống nhất trong nhà trường vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
2: Vâng, để mô hình trường học mới có thể vận hành ổn định ngay từ năm học 2026-2027 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đồng hành với các địa phương và đội ngũ nhà giáo như thế nào thưa ông ạ?
7: Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cùng với các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp để hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình tổ chức sắp xếp hệ thống các trường giáo mầm non phổ thông. Chúng tôi cũng sẽ cùng với các đơn vị để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các cái chế độ chính sách khi bố trí sắp xếp lại lực lượng, cũng như là việc giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện dôi dư mà phải tinh giảm biên chế. Bên cạnh đó thì Cục Nhà giáo cũng sẽ cùng với các cơ quan tăng cường cái việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng thêm năng lực số, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường học, để trên cơ sở đó giúp cho các nhà trường quản lý trường học một cách tốt nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức ạ. Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến từ đại diện phía Bộ Giáo dục và Đào tạo về những cái quan điểm cũng như là kỳ vọng của lần sắp xếp này. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, trong cái lần sắp nhập sắp xếp trường học này thì một vấn đề mà được nhiều người rất là quan tâm, dư luận xã hội rất là quan tâm, đó là vấn đề nhân sự. Đặc biệt là sẽ có khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ trở lại bục giảng. Một con số cũng khá là lớn. Đây là cơ hội có thể là bổ sung đội ngũ trực tiếp giảng dạy khi mà chúng ta đang rất là thiếu giáo viên như hiện nay, nhưng mà cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về việc cập nhật chuyên môn để các hiệu phó mà đang làm công tác quản lý có thể đứng lớp giảng dạy ngay lập tức như là những giáo viên đang giảng dạy hiện nay rồi ạ. Vậy theo bà thì cần chuẩn bị những cái điều gì để cái việc trở lại lớp học thực sự mang lại lợi ích cho học sinh, và những người hiệu phó mà đang quen với công tác quản lý có thể bắt nhịp với việc giảng dạy ngay lập tức ạ?
3: Tôi rất băn khoăn cái chỗ này, bởi vì là một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý và dạy có 2 tiết một tuần thôi, và đa số là cái tiết đấy là hoạt động trải nghiệm, người ta vẫn gọi là sinh hoạt giấy cờ. Thế thì người ta lâu lắm rồi, người ta trước đây có thể là giáo viên rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn, nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài rũa thì nó cũng cùn đi thôi. Người ta bị việc nhiệm vụ chuyên môn của người ta lại là quản lý chứ không phải người ta kém. Thế thì bây giờ quay trở lại giảng dạy thì chúng ta đã có rất nhiều những cái đổi mới. Hiệu trưởng họ vẫn theo sao sát cái đổi mới đó, nhưng mà vai trò và cái năng lực chuyên môn của họ lại là lãnh đạo giáo viên của nhà trường, để giáo viên làm tốt cái nhiệm vụ chuyên môn, chứ họ không phải là người trực tiếp đi dạy. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Tôi cũng biết là rất nhiều thầy giáo rất là giỏi và họ vẫn đi dạy thường xuyên, nhưng mà không phải ai cũng thế. Đấy, và nếu như là để họ quay trở lại giảng dạy được thì chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải bồi dưỡng vài ngày đâu. Nhưng mà tại tôi lại đặt một cái vấn đề khác, tại sao mình đang thiếu hơn 100.000 giáo viên phổ thông mầm non? nếu mà chỉ trông chờ vào cái đội ngũ, tôi cho là nếu là cán bộ quản lý cũng có tuổi rồi, ít nhất là cũng có thời gian lâu năm, có kinh nghiệm lâu năm, họ vững vàng rồi thì cái tuổi tác cũng khá là cao, cập nhật cái mới rất là khó. Trong khi cái giai đoạn tới đòi hỏi hiện đại hóa giáo dục, chúng ta phải làm sao chuyển đổi số, ứng dụng AI công nghệ thông tin, làm sao để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong một số các môn học, đặc biệt là các môn học mà tự nhiên công nghệ. Làm thế nào để xây dựng các trường học để dạy học, thực hiện cái chương trình giáo dục STEM STEAM, xây dựng các mô hình trường học hiện đại, chuyển đổi số, giáo dục trường học thông minh vân vân, đòi hỏi phải có một cái sức trẻ cả về tuổi tác và cả về cái phương pháp tư duy, cách nghĩ. Thì cái đội ngũ tôi lại thấy rằng là phải nhìn trông cậy vào đội ngũ giáo viên trẻ đang được đào tạo rất bài bản ở các trường sư phạm, học theo những chương trình mới cập nhật, mới đáp ứng được những yêu cầu mới. Còn nếu mà chúng ta lại trông cậy vào một đội ngũ phải đào tạo lại cũng khá nhiều vất vả gian nan, nhưng mà cái hiệu quả của giáo dục nó lại còn là một vấn đề mở, chưa chắc là có thể là tốt, có thể là không tốt bằng. Thế thì chỗ này chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ.
2: Theo bà, cái điều gì sẽ là thước đo quan trọng nhất để cuộc cải tổ này, là số trường giảm đi, số đầu mối tinh gọn, hay là chính là cái chất lượng giáo dục và sự hài lòng của người dân? Và sau một năm chúng ta có cần phải có một cái cuộc nhìn lại hay đánh giá lại là chúng ta đã thực hiện hiệu quả đến đâu?
3: Chắc chắn là phải sau một thời gian thực hiện thì sẽ được đánh giá lại, và ta sẽ có những cái làm thế nào đó tối ưu nhất. Thì chắc chắn là cái thành quả của cái việc sắp xếp này sâu xa nhất vẫn là học sinh học có chất lượng hơn không, học sinh có học thật hơn không, rồi thì kết quả cái năng lực thực sự của học sinh nó như thế nào. Sau cái cuộc sắp xếp, đại sắp xếp này thì chất lượng giáo dục nó phải thay đổi, đấy là điều quan trọng hàng đầu. Phải đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý theo cái mô hình mới, và những cái văn bản chủ trương của ngành giáo dục cũng phải thay đổi theo, điều lệ trường học các cấp là phải thay đổi theo để nó phù hợp.
2: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục về cuộc trao đổi hôm nay.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Lê Thu. Xin cảm ơn quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề sắp xếp sắp nhập trường học, từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị. Thưa quý vị, một quyết định hành chính có thể làm thay đổi tên một ngôi trường chỉ sau một ngày, nhưng để tạo nên một ngôi trường được quản trị hiệu quả hơn, nơi giáo viên yên tâm cống hiến và học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, cần nhiều hơn những quyết định hành chính. Thành công của cuộc cải tổ lần này sẽ không được đo bằng số đầu mối giảm đi, mà bằng chất lượng giáo dục được nâng lên. Bởi suy cho cùng, người học mới là thước đo của mọi đổi mới trong giáo dục.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, tối qua tại Hưng Yên, dự lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp ngành và địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, đưa tinh thần hiếu học, tự học và trọng nhân tài đến gần hơn với thế hệ trẻ, bảo tồn, phát huy các di tích gắn với ông, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
8: Chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước. Trong giai đoạn mới, ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
6: Chiều qua, Cục Thống kê Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Cục Thống kê Hà Nội và trực tuyến kết nối 34 điểm cầu của 34 thống kê các tỉnh, thành phố. Qua triển khai đề án thống kê lần này, các hoạt động bị bỏ sót trong chương trình thu thập dữ liệu thống kê đã giảm bớt rất nhiều. Đơn cử như việc phối hợp và chia sẻ thông tin từ dữ liệu thuế đã giúp bổ sung gần 13.000 doanh nghiệp chưa có trong danh sách quản lý của ngành thống kê. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Ban chính sách thuế quốc tế của Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
9: Trong thời gian tới, với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế đã được ban hành thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chỉ đạo liên ngành trong công tác quản lý thuế đối với kinh tế số và tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, chống xói mòn cơ sở thuế.
7: Tối qua tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang diễn ra lễ khai mạc Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ An Giang kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch và sản phẩm OCOP lần thứ 3 năm 2026. Sự kiện diễn ra đến ngày 8 tháng 8 với khoảng 300 gian hàng trưng bày bánh dân gian, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, quảng bá, du lịch và ẩm thực. Trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống và giao lưu văn hóa của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa, góp phần quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực và thúc đẩy phát triển du lịch thương mại của An Giang.
6: Vĩnh Long vừa điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho các đối tượng chính sách. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hơn 20.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có hơn 19.500 căn dành cho người thu nhập thấp và gần 989 căn cho lực lượng vũ trang. Đồng thời địa phương dự kiến phát triển khoảng 2.000 căn nhà lưu trú công nhân, 549 căn nhà ở công vụ.
7: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
10: Ngày 31 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev đã chủ trì cuộc họp về các biện pháp ứng phó chính sách trừng phạt của phương Tây nhằm vào các doanh nghiệp Nga. Ông cho rằng Nga cần chủ động hơn trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài. Phát biểu tại cuộc họp, ông Medvedev nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga. Theo ông, nước này cần kết hợp các biện pháp pháp lý, kinh tế và các công cụ khác thay vì chỉ phản ứng thụ động. Ông cũng đề nghị hệ thống hóa các sáng kiến ứng phó với trừng phạt để tăng hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với các khu vực đối tác. Theo ông Medvedev, dù phương Tây liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, song nền kinh tế Nga vẫn duy trì khả năng thích ứng và không rơi vào tình trạng tê liệt.
6: Một tầng tên lửa của SpaceX dự kiến sẽ va chạm ngoài ý muốn với bề mặt mặt trăng vào ngày 5 tháng 8 giờ Mỹ, với tốc độ khoảng 8.700 km/h. Các nhà khoa học hy vọng sự kiện hiếm gặp này cũng sẽ cung cấp thêm dữ liệu, phục vụ các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Theo các chuyên gia, cú va chạm có thể tạo hố rộng khoảng 27 mét, hất tung bụi và đá lên cao để các kính thiên văn quan sát. Ngay sau đó, thì một tàu quỹ đạo và một tàu của Hàn Quốc sẽ chụp ảnh khu vực nhằm phân tích những thay đổi trên bề mặt mặt trăng.
7: Một đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có đang bao trùm Trung Âu, buộc nhiều quốc gia triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và quá tải hệ thống năng lượng. Tại Hungary, chính phủ kêu gọi doanh nghiệp tiết giảm điện, cấm đốt lửa ngoài trời và tắt chiếu sáng trang trí công cộng. Slovakia mở hơn 30 điểm tránh nóng miễn phí cho người dân, trong khi Slovenia ban bố cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ cao tại Áo. Nhiệt độ nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ C, lượng mưa từ đầu năm thấp hơn khoảng 30% so với trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và thiếu nước.
6: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi đề án lập công ty trị giá 20 tỷ đô la và bán 20% cổ phần cho quỹ đầu tư của Jared Kushner, em trai của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng sau.
11: Cố vấn cấp cao Cordero của Chủ tịch FIFA, đồng thời là người đại diện FIFA tại tiểu ban World Cup của Nhà Trắng, được cho là hoàn toàn đứng ngoài kế hoạch này, đã tuyên bố rút lui khỏi Nhà Trắng và FIFA vì không thể ủng hộ một thỏa thuận tồi tệ của bóng đá. Sự ra đi của ông kéo theo phản ứng dây chuyền khi Liên đoàn bóng đá châu Á gia nhập làn sóng phản đối ông Infantino cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe. Với tổng số thành viên chiếm đa số trong 211 liên đoàn của FIFA, liên minh này yêu cầu xem xét lại toàn bộ máy quản trị của Infantino. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu đang chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường vào cuối tháng 8 để xem xét việc rút khỏi các giải đấu của FIFA, bắt đầu từ giải bóng đá nữ U17.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
14: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
13: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
14: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
13: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
14: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
13: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ờ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày thứ 7. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
3: Không gian văn hóa, giới thiệu văn hóa cà phê Hà Nội giữa lòng thủ đô Paris, nước Pháp.
2: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, kể câu chuyện về những cầu thủ bóng đá trẻ Palestine lấy sân cỏ trở thành nơi nuôi dưỡng hy vọng ở giải Gaza.
3: Trước khi đến với những nội dung này, sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thúy Ngọc.

0: Hai năm sau thành công của Eternal Sunshine, Ariana Grande lại trở lại với album phòng thu thứ 8 Petal trong thời điểm sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Không chỉ tiếp tục khai thác thế mạnh pop, R&B quen thuộc, nữ ca sĩ người Mỹ còn mang đến một diện mạo mới giàu chiều sâu, gai góc và giàu tự sự hơn. Petal vì thế không đơn thuần là một album mới mà còn là lời khẳng định rằng Ariana Grande vẫn đang không ngừng làm mới mình sau gần hai thập kỷ đứng giữa ánh đèn sân khấu. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hình ảnh mới mẻ này của Ariana Grande sau album vừa ra mắt Petal.
1: Lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026 vừa chính thức khai màn tại thành phố Chicago của Mỹ, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn trên 9 sân khấu. Được tổ chức hàng năm từ năm 2005, Lollapalooza là một trong những sự kiện âm nhạc ngoài trời lớn nhất thế giới, thu hút khoảng nửa triệu khán giả mỗi lần tổ chức. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong làng nhạc quốc tế như Charlie XCX, Lock, Jenny, The Machine Pumpkins và John Smith. Bên cạnh các chương trình biểu diễn, sự kiện còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và giải trí. Chia sẻ về những điểm mới của lễ hội năm nay, trưởng ban tổ chức của Lollapalooza, Tim Smith, cho biết.
2: Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn, năm nay khán giả có thể mang về nhiều sản phẩm lưu niệm, trải nghiệm khu vực ẩm thực đặc trưng của Chicago, đồng thời tham gia nhiều hoạt động giải trí và giao lưu khác. Chúng tôi mong mọi người sẽ tận hưởng trọn vẹn không khí mùa hè tại Chicago.

Nữ ca sĩ Nam Phi Tyla vừa chính thức công bố lịch trình chuyến lưu diễn toàn cầu A Pop World Tour chỉ ít ngày sau khi phát hành album cùng tên. Chuyến lưu diễn gồm 34 đêm diễn, bắt đầu vào tháng 10 tại Paris của Pháp, trước khi đi qua nhiều thành phố tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Đây cũng là tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mà Tyla đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ chính, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp nữ ca sĩ từng giành 2 giải Grammy. Thành công của ca khúc Water cùng đóng góp trong việc đưa dòng nhạc Amapiano của châu Phi đến với khán giả quốc tế được

Nữ ca sĩ Jennie, thành viên nhóm Blackpink, vừa thiết lập hàng loạt kỷ lục với đĩa đơn mới Legend of Lover. Chỉ một ngày sau khi phát hành, bản nhạc đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo công ty quản lý OA Entertainment của Jennie, đây là ca khúc solo K-pop phát hành trong năm nay đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của nhiều quốc gia nhất. Bên cạnh đó, MV của bài hát cũng dẫn đầu danh sách video âm nhạc thịnh hành toàn cầu trên YouTube, đồng thời gây sốt tại Hàn Quốc và Mỹ. Còn tại Trung Quốc, Legend of Lover cũng giữ vị trí số 1 trên 3 nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa thông báo sẽ không gửi các sản phẩm âm nhạc tham dự giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào năm sau. Quyết định được đưa ra sau khi Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ bổ sung hạng mục mới phần thể hiện nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. BTS cho biết họ muốn âm nhạc được lắng nghe và ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thuần túy thay vì được phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Giám đốc điều hành Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Mỹ Harvey Mason bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của nhóm, đồng thời khẳng định hạng mục mới được tạo ra để giúp các nghệ sĩ châu Á có thêm cơ hội chứ không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh ở các đề.

rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Và như đã giới thiệu, phần còn lại của tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ là những giai điệu pop R&B đầy sâu lắng với album vừa phát hành của Ariana Grande, Petal. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ariana Grande không còn phải chứng minh khả năng tạo ra những bản hit. Điều cô tìm kiếm trong Petal là một không gian âm nhạc để kể những câu chuyện cá nhân theo cách chân thật hơn. Album vì thế không chỉ tiếp nối thành công của Eternal Sunshine mà còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy sáng tác của nữ ca sĩ khi lựa chọn đối diện với những góc khuất cảm xúc thay vì né tránh chúng.

0: Peter không mở ra bằng những màn phô diễn kỹ thuật thanh nhạc quen thuộc hay những đoạn điệp khúc dễ thuộc, dễ hát theo. Thay vào đó, Ariana Grande đưa người nghe bước vào một thế giới giàu cảm xúc hơn với sự giằng xé của một người phụ nữ đã học cách nhìn thẳng vào những tổn thương và áp lực của chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà Ariana Grande chọn Hate That I Made You Love Me làm đĩa đơn mở đầu cho album. Ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các bảng xếp hạng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở vai trò như một lời tuyên ngôn cho toàn bộ Peter. Phần sau giai điệu pop, R&B hiện đại là những ca từ đặt ra nhiều suy ngẫm về mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với công chúng. Ca khúc không chỉ kể về một mối quan hệ tình cảm đã dạn vỡ mà còn gợi mở cảm giác của một ngôi sao luôn phải sống dưới ánh nhìn, sự kỳ vọng và cả những phán xét không ngừng từ bên ngoài. Đó cũng là chủ đề xuyên suốt mà Ariana Grande lựa chọn khai thác trong album lần này.
1: Tôi cũng rất háo hức muốn xem họ sẽ phản ứng như thế nào với từng bài hát. Tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy sự quen thuộc trong đó, bởi vì album được tạo nên từ rất nhiều khía cạnh khác nhau của chính con người tôi. Nhưng đồng thời đây cũng là điều rất thể nghiệm và mới mẻ đối với tôi.
0: Lời chia sẻ ấy phần nào lý giải vì sao Petal vừa mang hơi thở quen thuộc của Ariana Grande, vừa tạo cảm giác mới lạ. Thay vì hướng tới những giai điệu rực rỡ và dễ gây nghiện, album lần này ưu tiên xây dựng một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi từng ca khúc đều góp phần kể nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Điều đó được thể hiện rõ ở ca khúc chủ đề, Petal.

Không phải là bản nhạc giàu tiết tấu hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, ca khúc gây ấn tượng bởi bầu không khí có phần u tối cùng những ca từ giàu tính chiêm nghiệm. Ariana Grande nhìn lại những đổ vỡ, những lựa chọn và cả những áp lực mà cô phải đối mặt trong nhiều năm qua, nhưng không đặt mình vào vị trí của một nạn nhân. Thay vào đó là thái độ bình tĩnh khi chấp nhận những trải nghiệm ấy như một phần không thể tách rời của hành trình trưởng thành. Ở tuổi ngoài 30, sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, Ariana Grande không còn hát như cô gái từng làm nên những bản hit sôi động như Problem hay Break Free. Giọng hát ấy vẫn giàu nội lực và giàu cảm xúc, nhưng cách kể chuyện đã khác, điềm tĩnh hơn, sâu sắc

0: mạch cảm xúc của album càng lắng xuống với ca khúc Stay. Nếu Hate That I Made You Love Me là lời đối thoại với thế giới bên ngoài, thì Stay giống như cuộc trò chuyện của Ariana Grande với chính bản thân mình. Không còn những tuyên ngôn mạnh mẽ, nữ ca sĩ lựa chọn những giai điệu nhẹ nhàng hơn để nói về khát khao tìm kiếm cảm giác an toàn sau những biến động của cuộc sống. Thay vì làm dịu những câu chữ như trước đây, cô chấp nhận để sự giận dữ, thất vọng và cả những băn khoăn về bản thân hiện diện nguyên vẹn trong âm nhạc. Chính sự thay đổi ấy đã tạo nên diện mạo khác biệt cho album thứ 8 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.
1: Tôi viết từ một góc độ mà trước đây mình rất ít khi chạm tới, đó là sự giận dữ không qua bộ lọc mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Trước đây tôi thường viết đi viết lại để mọi thứ dịu dàng hơn, bớt thẳng thắn hơn, nhưng lần này tôi đã không làm vậy và hy vọng mọi người sẽ thích điều đó.
0: Có lẽ chính vì thế mà Pattern không phải là album dễ nghe ngay từ lần đầu tiên. Nó không sở hữu quá nhiều đoạn điệp khúc bùng nổ theo công thức từng giúp Ariana Grande tạo nên hàng loạt bản hit trước đây. Thay vào đó, album đòi hỏi người nghe dành thời gian để khám phá từng lớp hòa âm, từng chi tiết trong cách xử lý giọng hát cũng như những ẩn ý trong ca từ. Đổi lại, càng nghe, người ta càng nhận ra khả năng kiểm soát âm nhạc ngày một toàn diện của Ariana Grande. Cô không chỉ là người thể hiện ca khúc mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất, tạo nên một tổng thể thống nhất, từ ý tưởng, cảm xúc cho tới màu sắc âm thanh. Bởi thế, không ngạc nhiên khi ngay từ thời điểm phát hành, Petal đã trở thành một trong những album được chờ đợi nhất mùa hè năm nay. Theo chuyên gia âm nhạc Andrew Ramdet, sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ đến từ sức hút của Ariana Grande mà còn từ kỳ vọng về một dự án đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.
1: Người hâm mộ Grande đang rất tò mò về doanh số tuần đầu của album Petal. Theo dự đoán của Casey, khả năng album vượt mốc 300.000 bản ngay trong tuần đầu phát hành lên tới 86%. Điều đó cho thấy sức hút rất lớn mà Ariana Grande vẫn đang duy trì trên thị trường âm nhạc.
0: Có thể Petal sẽ không phải là album nhiều ca khúc bùng nổ nhất trong sự nghiệp của Ariana Grande, nhưng đây rất có thể sẽ là dự án đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi một ngôi sao nhạc pop không còn cố gắng chiều theo kỳ vọng của công chúng mà tập trung thể hiện tiếng nói của chính mình. Và cũng chính từ sự thành thật ấy, Ariana Grande thêm một lần nữa khẳng định vị trí trong dòng nhạc pop R&B không chỉ bằng những bản hit mà bằng năng lực sáng tạo và sự trưởng thành của một nghệ sĩ luôn biết cách làm mới mình. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc chủ đề của album Petal.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, từ hôm nay, mùng 1 tháng 8, các ngân hàng thương mại sẽ được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước và công thức xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Theo quyết định vừa được ngân hàng nhà nước ban hành, quy định tỷ lệ khấu trừ số tiền dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2028. Theo đó, thay vì chỉ được đưa 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước và công thức tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi như hiện nay, các ngân hàng sẽ được nâng tỷ lệ này lên 50%.
0: Hãng hàng không Vietravel Airlines chuẩn bị cho khai thác đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong năm du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027. Theo kế hoạch khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến thành phố Hồ Chí Minh có thời gian bay khoảng 2 giờ 50 phút. Khung giờ bay tối và sáng sớm giúp tối ưu lịch trình, đặc biệt phù hợp với khách công vụ, khách đi hội chợ, showcase và khách đoàn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp khiếu nại kéo dài liên quan hoạt động giao nhận chứng khoán, giao nhận khoán

0: quan từng bước hoàn trả không gian cảnh quan nguyên gốc cho quần thể di tích cố đô Huế. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
1: Việc tháo dỡ được thực hiện từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9. Theo kế hoạch, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế sẽ tháo dỡ 31 công trình trong khu vực kinh thành Huế. Cùng thời gian này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế sẽ tháo dỡ 7 lô cốt tại di tích Trấn Hải Thành, phường Thuận An, tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng. Các công trình chiến đấu này được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng trong giai đoạn 1957-1975, bố trí dọc bốn mặt Thượng Thành và một số vị trí khác trong kinh thành Huế. Trung tá Lê Quang, trợ lý công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết,
2: công trình này thì nằm liên kề các cái khu di tích, quá trình tháo dỡ thì không làm ảnh hưởng đến di tích cũng như là cảnh quan xung quanh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định năng lực quân sự của Tehran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh. Phát biểu tại phiên họp nội các ở trại David, bang Maryland, Tổng thống Trump nhận định lực lượng Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và cho rằng các năng lực còn lại của Tehran cũng sẽ tiếp tục bị vô hiệu hóa nếu nước này không thay đổi lập trường.
0: Lại vừa xảy ra lỗi kỹ thuật trong một cuộc tập trận chung giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, gây xáo trộn các khu vực dân cư gần khu vực biên giới liên triều. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Quân đội Hàn Quốc cho biết, chiều 30 tháng 7 tại khu vực gần ranh giới quân sự liên triều ở tỉnh Gyeonggi đã phát hiện một vật thể bay không xác định, được cho là một thiết bị bay không người lái UAV của phía Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc lập tức triển khai cơ chế tác chiến phòng không để ứng chiến. Theo cơ chế này, lệnh sơ tán đối với toàn bộ thường dân gần khu vực biên giới đã được phát đi bằng thư điện tử. Trước khi khai hỏa đánh chặn vật thể bay không xác định nêu trên, lực lượng ứng chiến nhận được thông tin về việc vật thể bay này là một UAV của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, được phái cử tham gia một đợt huấn luyện quân sự chung Hàn-Mỹ. Mặc dù chưa gây ra những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản, nhưng vụ việc đã làm xáo trộn sinh hoạt và gây hoang mang cho toàn bộ cư dân gần khu vực biên giới. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang tiến hành điều tra theo hai hướng. Thứ nhất là quân đội Mỹ đã không chia sẻ thông tin theo đúng quy định. Thứ hai là khả năng UAV nêu trên đã bay ra ngoài hành trình dự định.
3: Malaysia chính thức cho ra mắt trung tâm vận hành từ xa dành riêng cho hoạt động logistics tự hành với mẫu xe chở hàng Rovan tại thành phố Cyberjaya. Việc ra mắt trung tâm vận hành từ xa là một phần trong lộ trình chiến lược của bang Selangor nhằm trở thành trung tâm khu vực về trí tuệ nhân tạo và đổi mới phương thức di chuyển vào năm 2030.
0: Trong một bước tiến hướng tới việc chuyển đổi trải nghiệm của du khách, Ai Cập đã triển khai hệ thống thị thực điện tử tại cửa khẩu, thay thế cho thị thực dán giấy truyền thống, giúp quy trình nhập cảnh thuận tiện hơn, củng cố cam kết của quốc gia này trong việc trở thành một điểm đến du lịch kết nối kỹ thuật số. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Hệ thống thị thực điện tử mới của Ai Cập ban đầu được triển khai thông qua chương trình thí điểm tại tất cả các nhà ga đến của sân bay quốc tế Cairo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn đến các sân bay trên toàn quốc. Hệ thống mới tạo mã QR cho phép du khách hoàn tất quy trình kỹ thuật số trước khi khởi hành từ quốc gia của họ trong suốt chuyến bay hoặc ngay khi đến nơi. Mã QR có thể được xuất trình điện tử hoặc bản in và được quét cùng với hộ chiếu của du khách tại khu vực nhập cảnh, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Tổng chi phí cho dịch vụ này là 36 đô la Mỹ. Trong giai đoạn chuyển đổi, hệ thống thị thực điện tử sẽ hoạt động song song với hệ thống thị thực truyền thống, cho phép du khách lựa chọn một trong hai phương án, sau đó sẽ dần loại bỏ hệ thống thị thực truyền thống.
3: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
6: Hôm nay Bắc Bộ có mưa dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Đặc biệt tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân ở vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Các tỉnh miền Trung từ Huế trở vào đến Nam Bộ ban ngày vẫn có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ban ngày, nhưng nên chủ động kế hoạch nếu di chuyển vào chiều tối vì cũng có thể xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và sóng cao trên 2 mét. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo để bảo đảm an toàn.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất.

0: ngủ. Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
3: Chị My ơi!
4: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì?
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Không gian văn hóa.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống sôi động của Paris, nước Pháp, những giọt cà phê vẫn chậm rãi rơi qua chiếc phin nhỏ. Hương cà phê rang đậm, quyện cùng vị ngọt của sữa đặc, lớp kem trứng vàng óng và cách thưởng thức đầy thư thái gợi lên một Hà Nội vừa thân thuộc, vừa tinh tế. Không chỉ là một thức uống, đó còn là một lát cắt của văn hóa thủ đô, nơi ký ức, nếp sống và phong cách thưởng thức được lưu giữ trong từng hương vị.
12: Ở nơi cách Hà Nội hàng nghìn km, câu chuyện về thủ đô đang được kể theo một cách rất tự nhiên. Không phải bằng những lời quảng bá cầu kỳ mà qua một quán cà phê mang phong vị Hà Nội, một không gian đậm bản sắc Việt và những trải nghiệm khiến bạn bè quốc tế cảm nhận được chiều sâu văn hóa của một thành phố ngàn năm văn hiến.
11: Khi văn hóa Hà Nội lan tỏa bằng những điều gần gũi, đời thường nhưng giàu sức gợi, đó cũng là cách để hình ảnh thủ đô Việt Nam đến gần hơn với thế giới, góp phần đưa công nghiệp văn hóa, du lịch và thương hiệu Hà Nội vươn xa bằng chính sức hấp dẫn của những giá trị bản địa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự về những không gian văn hóa Hà Nội giữa lòng Paris.
13: Từ một quán nhỏ của người Việt tại Paris, Pháp, Hà Nội Corner đã trở thành điểm gặp gỡ của những người muốn tìm hiểu cà phê phin, cà phê trứng và văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam. Tám năm trước, Hà Nội Corner gần như là quán cà phê Việt duy nhất tại Paris. Đến đầu năm 2026, thành phố này đã có khoảng 15 quán mang phong cách tương tự. Sự gia tăng ấy không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của một loại đồ uống. Đằng sau chiếc phim, ly cà phê trứng và cách bài trí gợi nhớ Hà Nội là một phương thức quảng bá văn hóa gần gũi, dễ tiếp nhận và có khả năng đi vào đời sống hàng ngày của công chúng quốc tế. anh Nam Nguyễn cùng người thân xây dựng Hà Nội Corner với mong muốn giới thiệu lát cắt văn hóa Việt Nam tới người dân Pháp.
3: Đối với chúng tôi, cà phê gắn liền với lịch sử giao thoa giữa Việt Nam và Pháp. Là người Pháp gốc Việt, tôi cố gắng truyền tải một nền văn hóa nằm giữa hai quốc gia này. Chúng tôi rất vui vì điều này cho phép chúng tôi giới thiệu một khía cạnh khác của văn hóa Việt Nam, một khía cạnh ít được biết đến hơn.
13: Khác với nhiều loại cà phê được pha và sử dụng nhanh, cà phê phin tạo ra một khoảng rừng. Người uống quan sát từng giọt cà phê rơi xuống cốc, cảm nhận mùi thơm lan tỏa và chờ đợi hương vị được tạo thành. Cà phê trứng lại kể một câu chuyện khác. Từ những nguyên liệu giản dị, người Hà Nội đã tạo nên một thức uống có lớp kem trứng mềm, béo, hòa cùng vị đậm của cà phê. Trong một ly cà phê nhỏ là sự khéo léo, khả năng thích ứng và nét tinh tế thường được nhắc đến khi nói về văn hóa ẩm thực Hà Nội. Khi cà phê trứng xuất hiện tại Paris, thực khách không chỉ hỏi về công thức, họ còn muốn biết thức uống ấy ra đời ở đâu, người Hà Nội thưởng thức cà phê như thế nào. Từ những câu hỏi ấy, câu chuyện về Hà Nội được tiếp nối một cách tự nhiên. Điểm đáng chú ý của Hà Nội Corner là hoạt động quảng bá văn hóa được đặt ngay trong một không gian sinh hoạt thường ngày. Người dân Paris có thể bắt gặp văn hóa Hà Nội khi ghé quán vào buổi sáng, gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ chân sau một ngày làm việc. Ở đó, văn hóa được cảm nhận bằng nhiều giác quan, nhìn thấy không gian, nghe câu chuyện, ngửi mùi cà phê và trực tiếp thưởng thức hương vị. Sự hiện diện của văn hóa cà phê Việt Nam tại Paris không dừng lại ở một mô hình đơn lẻ. Tháng 8 năm 2025, chuỗi Cộng Cà Phê mở cơ sở đầu tiên tại Pháp. Không gian mang phong cách hoài niệm, các sản phẩm đặc trưng cùng câu chuyện về lịch sử cà phê Việt Nam tạo nên dấu ấn riêng giữa một thị trường nhiều cạnh tranh. Chị Uyên Trần, quản lý quan hệ đối tác của chuỗi Cộng Cà Phê chia sẻ.
10: Khi Cộng đến Paris thì điều quan trọng không chỉ là Cộng muốn mở rất nhiều cửa hàng ở Paris mà là Cộng muốn mang theo cả một câu chuyện văn hóa về văn hóa Việt, về tinh thần Việt và về cà phê Việt tới cho những người Việt trước ở nước ngoài và cũng như là bạn bè quốc tế ạ. Thì ở đây Cộng giống như là một kiểu cầu nối ấy, cầu nối truyền tải giữa văn hóa Việt Nam, giữa lòng châu Âu.
13: Hà Nội Corner được hình thành từ sáng kiến của người Việt tại Pháp. Cộng cà phê phát triển theo hướng chuỗi thương hiệu, đưa yếu tố văn hóa vào chiến lược kinh doanh. Cách làm tuy khác nhau nhưng đều gặp nhau ở mong muốn sử dụng những sản phẩm gần gũi để tạo kết nối văn hóa. Những người trực tiếp thực hiện các mô hình ấy không chỉ bán một ly cà phê, họ đang trở thành những đại sứ văn hóa trong đời sống thường nhật. Giới thiệu chiếc phin, kể câu chuyện về cà phê trứng và gợi nhắc nhịp sống Hà Nội. Hiệu quả quảng bá vì thế không chỉ được đo bằng số lượng đồ uống bán ra, đó còn là một thực khách lần đầu biết đến cà phê trứng, một người Pháp nhớ tên Hà Nội hay một cuộc trò chuyện về văn hóa Việt Nam được bắt đầu từ một ly cà phê. Để các giá trị văn hóa được giữ gìn và lan tỏa bền vững, bên cạnh sức sáng tạo của cá nhân và doanh nghiệp, cần có định hướng và môi trường phát triển phù hợp. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
14: Không thể nào tách văn hóa ra khỏi chính trị được, thời nào cũng vậy thôi. Văn hóa và chính trị luôn đi song hành với nhau. Chính trị bao giờ cũng là dẫn đường cho văn hóa. Cũng như con thuyền chẳng hạn muốn đi trên biển một cách thuận lợi thì phải có bánh lái. Nếu không có lái thì mưa gió sạt đi thì con thuyền, con tàu sẽ mất phương hướng. Thì bánh lái đó là gì? Là sự lãnh đạo.
13: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu cả nước, có những lĩnh vực và sự kiện ngang tầm quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo gỡ những vướng mắc hiện tại mà còn phải kiến tạo khung thể chế và chính sách đủ sức thúc đẩy các nguồn lực văn hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.
15: Cái điều vô cùng quan trọng là chúng ta không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn đâu, mà chúng ta thực sự là tạo ra một cái định hướng mới, một cái khung thể chế mới để cho văn hóa của chúng ta đóng một cái vai trò dẫn dắt cho sự phát triển của cả nước và hướng tới các cái đô thị lớn trên thế giới, vì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế trong quá trình phát triển này. Chúng ta thấy cái việc mà chúng ta dẫn dắt cái sự phát triển văn hóa của cả nước ấy thì phải được thể hiện qua những cái chính sách ưu đãi, chính sách vượt trội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta có được những cái chính sách vào những cái điểm nhấn mà chúng ta thấy là đây là lợi thế của thủ đô, cũng như là đây cũng là một cái điểm nghẽn chung mà các cái thiết chế văn hóa của chúng ta hay là công nghiệp văn hóa đang gặp phải ấy. Thì cái điều đó sẽ giúp cho Hà Nội của chúng ta có thêm được những các cái giá trị mới.
13: Thực tiễn từ những góc Hà Nội tại Paris cho thấy văn hóa thủ đô hoàn toàn có thể vươn ra thế giới bằng những sản phẩm rất gần gũi. Để các mô hình không chỉ tồn tại như những nỗ lực riêng lẻ, cần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt, doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo. Cùng với đó là những bộ tư liệu ngắn gọn, đa ngôn ngữ về cà phê trứng, phở Hà Nội, cốm, nghề thủ công, phố cổ, kiến trúc và nếp sống thanh lịch, giúp câu chuyện Hà Nội được giới thiệu một cách chính xác, hấp dẫn hơn. Một chiếc phim nhỏ không thể truyền tải toàn bộ chiều sâu của nền văn hóa nghìn năm. Giữa Paris, từng giọt cà phê vẫn chậm rãi rơi qua chiếc phim. Trong nhịp chậm ấy, hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, tinh tế và giàu sức sáng tạo đang được lan tỏa theo cách gần gũi, bền bỉ và đầy sức sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những không gian văn hóa Hà Nội giữa lòng Paris cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa khi những giá trị gần gũi có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý để kết nối con người và lan tỏa bản sắc. Còn ở một góc nhìn khác của thế giới, giữa những mất mát do xung đột để lại, con người cũng đang tìm cách gìn giữ niềm tin và khát vọng về một cuộc sống bình yên. Đôi khi, hy vọng ấy được thắp lên từ những điều rất giản dị. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Muôn màu cuộc sống với câu chuyện Khi sân cỏ trở thành nơi nuôi dưỡng hy vọng ở dải Gaza.
1: Một góc sân nhỏ ngập tràn ánh nắng, tiếng còi vang lên cùng tiếng giày ma sát trên mặt sân. Giữa những tòa nhà đổ nát và vết thương chiến tranh còn chưa kịp khép miệng, tiếng bóng lăn đã bắt đầu vang trở lại ở thành phố Gaza. Trên khoảng sân 5 người hiếm hoi còn nguyên vẹn, những cầu thủ trẻ Palestine vẫn miệt mài chuyền bóng, dứt điểm và tự động viên nhau sau mỗi nhịp chạy. Đó gần như là lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các đội bóng tại Gaza đang từng bước nỗ lực trở lại. Thế nhưng, những gì chiến tranh để lại không chỉ là một không gian thể thao bị tàn phá, mà còn là vô vàn giấc mơ dang dở của cả một thế hệ. Bi kịch hiện hữu rõ nhất ở Yarmouk, sân vận động lớn nhất Gaza trước đây, nơi từng thăng hoa với những trận cầu sôi động, nay đã biến thành khu lều tạm chật chội của hàng nghìn người dân sơ tán. Không còn những khán đài rực rỡ, việc thiếu vắng các khoảng không gian công cộng đã cướp đi nơi giải tỏa tinh thần của giới trẻ nơi đây. Dẫu vậy, với những cầu thủ trẻ, mỗi buổi tập lúc này không chỉ là cơ hội rèn luyện kỹ năng mà còn là quãng thời gian hiếm hoi để họ tạm quên đi mất mát, gom góp lại từng mảnh vỡ của một nhịp sống bình thường. Anh Adanan Fifi, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi tập luyện và thi đấu trên những sân vận động lớn như Yarmouk hay sân vận động quốc tế Palestine. Nhưng giờ đây tất cả đều đã trở thành nơi trú ẩn của người dân hoặc bị chiến tranh tàn phá. Hoàn cảnh rất khó khăn. Với chúng tôi, những sân bóng đá 5 người ít ỏi còn sót lại là nơi duy nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê. Thế nhưng ngay cả những sân bóng như vậy cũng không còn nhiều.
1: Những gì chiến tranh để lại không chỉ là những sân bóng bị san phẳng, mà còn làm gián đoạn hành trình theo đuổi đam mê của cả một thế hệ cầu thủ trẻ Palestine. Khi sân bãi ngày càng khan hiếm, cơ hội được tập luyện, thi đấu và phát triển cũng dần thu hẹp, khiến nhiều ước mơ phải tạm gác lại giữa thực tại đầy khó khăn. Anh Ahmad Fajami là một trong số đó, từng nuôi hy vọng được thi đấu chuyên nghiệp. Giờ đây điều anh mong mỏi nhất là một ngày được trở lại những sân cỏ đúng nghĩa. Anh Ahmad Fajami, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi sống trong yên bình và có những sân bóng, nhưng rồi bom đạn đã phá hủy cả sân cỏ lẫn những ước mơ của nhiều cầu thủ trẻ như tôi. Tôi từng mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng giờ đây, nhiều ước mơ của chúng tôi đã bị chôn vùi cùng những sân bóng bị bom đạn tàn phá.
1: Các cuộc xung đột đã làm thay đổi diện mạo của những sân cỏ, nhưng không thể làm thay đổi tình yêu bóng đá của những người trẻ Gaza. Mỗi buổi tập luyện vẫn diễn ra trong tiếng hò reo quen thuộc, với những người thầy lặng lẽ đứng bên đường biên, theo dõi từng bước chạy và tiếp thêm niềm tin cho các học trò. Đối với họ, chỉ cần được ra sân, những ước mơ vẫn có cơ hội được viết tiếp. Ông Ahmad Aya, một huấn luyện viên bóng đá, chia sẻ.
2: Ở Gaza giờ đây số sân bóng còn hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đi qua những sân vận động bị bom đạn phá hủy, chúng tôi đều không khỏi xót xa. Do vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các cầu thủ trẻ, giúp họ nuôi dưỡng đam mê và tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ có cơ hội biến những ước mơ của mình thành hiện thực.
1: Giữa những khó khăn còn chồng chất, sự trở lại của các cầu thủ Gaza mang ý nghĩa vượt xa một hoạt động thể thao. Mỗi buổi tập, mỗi đường truyền và mỗi trận đấu không chỉ là hành trình gìn giữ đam mê mà còn là minh chứng cho nghị lực, sức sống và khát vọng vươn lên của người dân Palestine. Dù những sân cỏ xanh chưa thể hồi sinh, trái bóng vẫn tiếp tục lăn mang theo niềm tin về một ngày hòa bình sẽ trở lại trên mảnh đất Gaza.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những dấu tích còn hằn sâu của các cuộc xung đột, mỗi trái bóng lăn trên sân cỏ Gaza hôm nay không chỉ là biểu tượng của niềm đam mê thể thao mà còn gửi gắm khát vọng về hòa bình, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc We Pray do nhiều ca sĩ trình bày. Bài hát như một bản hòa ca gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, lòng nhân ái và hy vọng vào một thế giới bình yên hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc We Pray cũng là lời kết của chương trình hôm nay. Nhóm tổ chức sản xuất chương trình Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai, kỹ thuật viên Đoàn Thành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa luôn là thời điểm nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng do điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ngập úng và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh. Bên cạnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp hay cúm mùa, người dân cũng cần cảnh giác với các bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có thể bùng phát sau mưa lũ. Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm? Khi nào cần đến cơ sở y tế? Các biện pháp phòng bệnh nào thực sự hiệu quả để bảo vệ bản thân và gia đình trong mùa mưa năm 2026? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sẽ chia sẻ những thông tin chuyên môn cập nhật và những khuyến cáo thiết thực giúp người dân chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng cách, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga và vị khách mời.
4: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Văn Hải ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
5: Dạ vâng, xin chào chương trình ạ, xin chào quý vị ạ.
4: Vâng, thưa bác sĩ, vì sao mà mùa mưa thì lại tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát hơn so với những cái thời điểm khác trong năm ạ?
5: Dạ vâng ạ, với cái điều kiện là kiểu khí hậu của mình nó là nhiệt đới, nóng ẩm, thì mùa mưa kết hợp với cả cái nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều vi sinh vật phát triển, trong đó có vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và các loại virus khác. Thì bên cạnh đó thì cái độ ẩm lớn với cả giai đoạn nhiều điểm nước đọng cũng là cái mùa sản sinh của rất nhiều các loại dịch bệnh như là sốt xuất huyết, hoặc là những cái bệnh về đường tiêu hóa, những cái bệnh tiêu chảy, nị, thương hàn, rồi những cái trong cái thời tiết nóng thì cũng dễ gây ra các bệnh lý về tiêu hóa, do là thức ăn các thứ nó sẽ dễ bị hỏng, dễ ôi thiêu, dễ nhiễm nấm mốc. Thế thì trong cái mùa mưa thì cái việc mà người dân phải tiếp xúc với cả thời tiết mưa nắng bất chợt nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ miễn dịch. Ngoài ra thì những cái rác thải hoặc là cái điều kiện vệ sinh môi trường nó kém, nó sẽ tăng lên nguy cơ nhiễm xoắn khuẩn hoặc các bệnh nhiễm trùng ngoài da, các bệnh về mắt khi tiếp xúc với cả cái môi trường nước bẩn. Ngoài ra nữa thì những cái dịch khác như là cúm, covid các thứ nào là cũng thường trực, có thể nguy cơ bùng phát thành các dịch nhỏ.
4: Vâng ạ, thưa bác sĩ, vậy thì trong mùa mưa này thì những nhóm đối tượng nào thì thường có nguy cơ mắc các dịch bệnh và thường có diễn biến nặng hơn các cái nhóm khác ạ? Qua thực tế điều trị thì bác sĩ có thể phân tích thêm ạ.
5: Vâng. Đấy thì những cái đối tượng mà dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bởi nhiệt độ thì thứ nhất là cái nhóm trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, vì cái sức đề kháng của trẻ là thấp, và thứ hai nữa là trẻ chưa có kháng thể với nhiều loại bệnh, và cái thân nhiệt của trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết như là quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể ảnh hưởng đến cái dẫn đến trẻ có những cái tình trạng sốc nhiệt. Ngoài ra thì khi bị các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp thì trẻ lại dễ bị sốt cao, co giật, dễ mất nước, dễ tiêu chảy, dễ gây vào sốc. Ngoài ra thì là những cái đối tượng yếu thế khác như là những người suy giảm miễn dịch, người già, các bệnh người tăng huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý tim mạch cũng dễ bị phát sinh trong cái giai đoạn này. Những cái khu vực mà điều kiện sinh hoạt, điều kiện tự nhiên kém thì cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi ngập úng hoặc là rác thải, có thể ảnh hưởng đến trực tiếp đến môi trường sống, môi trường gây sức khỏe của người dân ạ.
4: Vâng ạ, thưa bác sĩ, có thể nói là rất nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, và căn bệnh mà chúng ta thường nhắc đến đó là sốt xuất huyết. Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh lớn, thì tại tỉnh Đắk Lắk thì đã triển khai các cái giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó thì ngăn chặn dịch bệnh. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe thông tin từ phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên ạ.
6: Những ngày này, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải. với phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đang chăm sóc cháu ngoại 6 tuổi điều trị sốt xuất huyết tại đây, ông Inuen Buôn Giá, chú xã E Cờ Tu, cho biết cháu sốt cao liên tục hơn một tuần nay. Ban đầu, gia đình tự mua thuốc hạ sốt cho cháu uống, nhưng không hiệu quả. Chỉ đến khi bệnh kéo dài và có dấu hiệu nặng hơn, gia đình mới đưa cháu nhập viện điều trị.
2: Cháu là bị sốt nóng, sốt cao, đo nhiệt kế 40 độ. 2 giờ sáng, thấy 40 độ mình chạy lên bệnh viện, nhập viện luôn.
6: Tương tự, cháu Phùng Lê Gia Phú nhập viện sau gần một tuần sốt cao. Cháu cho biết.
7: Con ngủ không màng, với lại là chỗ học thêm của con nó nhiều mũi. Xong rồi cái lúc hôm thứ tư con đi học, về xong là con sốt cao 40 độ.
6: Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 40 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn bệnh nhân từ 1 đến dưới 15 tuổi, trong đó không ít trường hợp nhập viện muộn với biểu hiện sốt cao kéo dài, co giật hoặc có dấu hiệu cảnh báo biến chứng. Theo bác sĩ Minh, để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, người dân cần loại bỏ muỗi khỏi môi trường sống và chủ động tiêm vaccine cho trẻ, thậm chí cả người lớn.
8: Biện pháp phòng bệnh chủ động nhất là tiêm phòng vaccine. Hiện nay chúng ta đã có vaccine phòng chống sốt xuất huyết khá an toàn và hiệu quả cho trẻ em và cả người lớn. Trường hợp mà chưa tiêm phòng vaccine thì giáo dục cho các cháu cái cách tránh muỗi đốt bằng cách tránh sinh hoạt, làm việc hoặc chơi bụi trong các cái nơi mà có muỗi đốt nhiều. Nếu các cháu có lỡ bị mắc thì nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, phân loại và điều trị kịp thời.
6: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ dịch lớn tập trung tại xã Eana, Edrang, Esup, Phú Hòa 1 và phường Buôn Ma Thuột. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết số ca mắc tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, đáng lo ngại nhất là sự chủ quan của một bộ phận người dân. Nhiều gia đình chưa duy trì việc vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước hay phối hợp với ngành y tế trong xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch ở cơ sở cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết mưa nắng thất thường làm giảm hiệu quả phun hóa chất. Nhiều trạm y tế thiếu máy phun chuyên dụng, phải chờ hỗ trợ từ tuyến trên. Nguồn kinh phí mua hóa chất và trang thiết bị còn hạn chế. Theo bác sĩ Phúc, ngành y tế đã yêu cầu các trạm y tế xã phường chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động tham mưu địa phương bổ sung kinh phí để duy trì hoạt động phòng chống dịch.
9: Chúng tôi là chỉ đạo trạm y tế các xã phường với phương châm 4 tại chỗ, khi nào vượt quá khả năng thì có báo cáo Sở Y tế và báo cáo trung tâm để có hỗ trợ. Tuyên truyền vận động người dân phải tự vệ sinh nhà cửa, vệ sinh làng xóm xung quanh.
4: Vâng, thưa bác sĩ cũng vừa nghe xong những ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại khu vực Tây Nguyên khi mà số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Và khi bước vào cao điểm mùa mưa thì sốt xuất huyết đã trở thành căn bệnh phổ biến nguy hiểm đối với cộng đồng. Vậy với sốt xuất huyết thì người dân cần nhận biết những cái dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như thế nào và vì sao mà cứ đến mùa mưa thì lại gia tăng số sốt xuất huyết như vậy ạ, thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng ạ, đối với sốt xuất huyết thì nó cũng là một căn bệnh khá phổ biến và hay gặp, và cứ đến hè lại lên và cái giai đoạn mà trời mùa hè nắng nóng và bắt đầu mưa nhiều thì sốt xuất huyết thì nó liên quan trực tiếp với cả việc muỗi đốt. Với mùa mưa, với cái khu vực tồn đọng nhiều nước, rồi là cái khu vực đọng nước thì muỗi rất dễ sinh sôi phát triển. Thì bên đi kèm với việc sinh sôi phát triển thì nó sẽ dễ bùng phát các mặt bệnh do muỗi truyền, thì trong đó có sốt xuất huyết. Thế thì bản thân cái sốt xuất huyết thì nó sốt rất cao và thường gây ra nhiều các biến chứng như là sốt cô đặc máu, với cả sốt xuất huyết giảm tiểu cầu. Thế thì có một số triệu chứng mà người dân có thể tự theo dõi được ở nhà, ví dụ như là sốt cao liên tục không giảm đấy, đau đầu nhiều, hoặc là nếu mà có triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, rồi là không uống được nước, không ăn được không uống được, đặc biệt là có những triệu chứng như chảy máu xương răng, chảy máu mũi đấy, hoặc là đi ngoài phân đen. Ý thức thì có thể đi bì hoặc vật vã, tay chân lạnh hoặc là vã mồ hôi nhiều, hoặc là tiểu ít nước tiểu, đấy thì đều là những cái triệu chứng cảnh báo mà người dân phải đến cơ sở y tế ngay lập tức để theo dõi và điều trị kịp thời. Ở phụ nữ thì có thể liên quan đến cái kinh nguyệt, có thể là số lượng máu kinh hoặc là thời gian ra kinh nguyệt nhiều hơn so với bất thường thì cũng phải đến cơ sở y tế. Đấy, ngoài ra thì ở những đối tượng khác, đặc biệt như trẻ nhỏ, người cao tuổi thì đến cơ sở y tế sớm hơn để được theo dõi sát hơn và điều chỉnh nó phù hợp hơn.
4: Vâng, thưa bác sĩ, việc diệt loang quang bọ gậy để diệt muỗi truyền sốt xuất huyết nên được thực hiện như thế nào? Mấy ngày thì người dân cần thay nước bình hoa một lần? Bác sĩ có thể giải đáp giúp quý vị thính giả này ạ. Bác sĩ có thể giải đáp giúp vị thính giả này ạ.
5: Dạ vâng ạ. Đối với các ao tù nước đọng thì mọi người đa phần thì đều cũng đã nắm được rồi. Tuy nhiên thì những cái vị trí như là cái bình hoa hoặc là những cái ổ mà chúng ta được cắm cờ tổ quốc chẳng hạn, nhưng mà những cái ngày thường mình sẽ không có cờ không cắm. Đấy thì bất kỳ ở các vị trí mảnh sành chai nọ gì mà nó có thể sau mưa đều có thể đọng nước thì chúng ta đều phải tầm soát, tức là hàng tuần hoặc là vài ngày chúng ta có thời gian chúng ta đều phải kiểm tra ở trong nhà, khu vực xung quanh nhà và những cái môi trường sống của mình, cái những nơi mà có thể có đọng nước hoặc là các thứ thì chúng ta phải xử lý. Ngoài ra thì đối với những cái trường hợp như là hay cắm hoa, các loại hoa ở trong gia đình thì chúng ta lên khoảng 3-5 ngày thì nên thay nước, ít nhất thì cũng phải một lần một tuần. Đấy, thứ nhất là cái nước hoa, cái đấy nó đã bị hỏng, tức là nó đã bị ô nhiễm. Ngoài ra thì nó lại liên quan đến chu kỳ sống vòng đời của muỗi. Thế thì ở khoảng thời gian đấy thì mình đã xử lý kịp thời thì ngăn cho cái vòng đời từ lúc đẻ trứng đến lúc long quang bọ gậy phát triển và trưởng thành thành một chu kỳ để trở thành muỗi trưởng thành. Thế thì ở những cái khoảng thời gian nhất định như vậy nữa thì mình sẽ ngắt được cái chu kỳ sống của muỗi và trưởng thành của muỗi và giảm được cái nguy cơ bọ gậy sẽ phát triển thành muỗi.
4: Vâng ạ, như vậy thì người dân cũng chú ý là thường xuyên là dọn dẹp rồi là đổ những cái vật chứa nước đi, nhất là những cái bình bông cắm hoa hay là cây thủy sinh, đúng không ạ? Chúng ta trồng thủy sinh trong nhà ấy ạ, thì cũng phải thường xuyên thay nước để góp phần là diệt loang quang bọ gậy sinh sống ở những cái chỗ mà chúng ta chứa nước như vậy. Thưa bác sĩ, cũng liên quan đến sốt xuất huyết thì có những câu hỏi rất là đáng quan tâm như là nhiều người thì truyền tai nhau rằng là bị sốt xuất huyết phải truyền dịch càng sớm càng tốt hoặc truyền dịch tại nhà thì sẽ nhanh hồi phục ạ. Điều này có đúng không thưa bác sĩ? Khi nào thì người bệnh thực sự cần truyền dịch? Bác sĩ có thể giải đáp cho chúng tôi ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
5: Vâng, đối với trường hợp sốt xuất huyết thì chúng ta đều biết là một trong các biến chứng của nó là cô đặc máu, tức là chúng ta sẽ phải thiếu nước, thiếu dịch thì truyền dịch cũng chỉ là một trong các phương án để điều trị đối với nhiều trường hợp mà tuy nhiên thì cái truyền dịch nó cũng là một cái can thiệp nhất định và dịch được truyền trực tiếp vào trong cơ thể. Đấy thì ưu tiên thì chúng ta sẽ phải bù qua đường uống. Đấy thì cơ thể, nhu cầu cơ thể cần bao nhiêu thì cơ thể sẽ tự điều chỉnh. Thừa thì sẽ được tiểu ra ngoài qua đường tiết niệu. Đấy còn dịch thì có cái đường uống thì có thể rất là đa dạng, ví dụ như là nước canh, nước trái cây, đấy, nước lọc hoặc là các orezone pha theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Đấy thì cái đường uống là cái sinh lý và được cái ưu tiên nhất. Đối với việc truyền dịch thì nên được tiến hành tại các sở y tế, bởi vì bác sĩ sẽ đánh giá cái qua xét nghiệm sẽ tính được cái lượng dịch thiếu, lượng dịch phù hợp đối với mỗi người bệnh, tránh tình trạng là bù không đủ hoặc là quá tải dịch gây ra phù phổi cấp hoặc là tràn dịch. Đấy, đối với những trường hợp cảnh báo thì phải bắt buộc phải theo dõi ở cơ sở y tế. Đấy, còn người dân không nên tự ý truyền dịch tại nhà, bởi vì qua những cái trường hợp cũng khá đáng tiếc đó là trong cái giai đoạn chúng ta truyền quá dịch quá nhiều hoặc là quá nhanh dẫn đến cái việc mà phù phổi đến khi đến cơ sở y tế thì xử lý sẽ rất là khó khăn.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình và cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã giải đáp cho chương trình. Và có một câu hỏi khác mà người nhà bệnh nhân cũng gửi đến chương trình rằng là người nhà tôi thì bị sốt xuất huyết, đến ngày thứ tư thì hết sốt nên nghĩ là đã khỏi bệnh. Tuy nhiên sau đó lại mệt nhiều, đau bụng và nôn, thì đây có phải là dấu hiệu bệnh đang trở nặng không? Và những dấu hiệu bệnh nào thì cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay, nhất là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
5: Dạ vâng ạ. Đối với sốt xuất huyết thì cái giai đoạn nguy hiểm của bệnh nó rơi vào giai đoạn ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Đấy, giai đoạn đầu thì người bệnh sốt rất cao, sốt liên tục. Tuy nhiên nó lại chưa phải là cái vấn đề đáng ngại nhất. Thì hai cái biến chứng hàng đầu đó là cô đập máu và sốt huyết. Đấy thì cái việc cái sốt huyết đoạn tiểu cầu nó vẫn có thể tiến triển đến ngày thứ 7 của bệnh. Đấy thì đến sang đến ngày thứ 8 thì cái tình trạng bệnh bắt đầu mới sang giai đoạn hồi phục. Thì cái tình trạng sốt của người bệnh thì thường đến ngày thứ 4 hoặc là đến ngày thứ 5 thì người bệnh sẽ tự hết sốt. Thì các triệu chứng sốt thì không còn nữa, người bệnh cũng giai đoạn này cũng rất là chủ quan hoặc là nghĩ mình đã khỏi. Đấy, tuy nhiên thì thực tế tình trạng người bệnh còn mệt và cái thoát huyết tương hoặc là cái cô đập máu có thể hoàn toàn vẫn còn, tiểu cầu thì giảm. Đấy thì những cái trường hợp mà chúng ta không nên chủ quan, bản thân cái giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 đấy thì người bệnh thậm chí phải đi xét nghiệm máu hàng ngày, mặc dù là chưa có triệu chứng cảnh báo nhưng mà vẫn phải xét nghiệm máu để xem số lượng tiểu cầu giảm nhiều hay giảm ít, tốc độ giảm của tiểu cầu là bao nhiêu để có mang tính chất tiên lượng. Và khi tiểu cầu giảm ở cái mức độ có nguy cơ xuất huyết thì sẽ phải nhập viện để theo dõi. Đấy, ngoài ra thì những cái hạ sốt thì lưu ý là cái việc dùng hạ sốt, dùng paracetamol. Đấy, không nên dùng các chế phẩm hạ sốt khác tăng nguy cơ xuất huyết. Đấy, paracetamol thì nên dùng theo liều, theo cân nặng. Đấy thì với số lượng liều nó phù hợp với trọng lượng cơ thể, không nên dùng quá nhiều. Bởi vì là cái giai đoạn này cũng gây tổn thương gan, gây ra trường hợp viêm gan nhiễm độc.
4: Vâng ạ. Như vậy thì người nhà cần theo dõi chặt chẽ tình trạng của bệnh nhân, để có gì thì đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và điều trị kịp thời, hạn chế tình trạng chuyển nặng và có nguy cơ dẫn đến tình trạng tử vong ạ, do sốt xuất huyết. Thưa bác sĩ, có một số thính giả quan tâm rằng là trong mùa mưa bão này thì người dân nên chuẩn bị các loại thuốc cơ bản như thế nào, nhất là những người dân ở những cái vùng đảo xa xôi ạ. Bác sĩ có thể hướng dẫn thêm để người dân được biết, để có những cái sự chuẩn bị khi mà dịch bệnh mùa hè rồi mùa mưa bão đang đến gần ạ.
5: Với các năm trước thì thường xuyên xuất hiện những cái cơn mưa lớn hoặc cơn bão hoặc là lũ quét xảy ra bất ngờ, đặc biệt là cả những cái vùng mà vùng núi, những cái vùng mà chưa từng xảy ra hoặc là rất lâu nhiều năm nay không xảy ra trường hợp ngập úng. Thế thì cái chuyện mà thiên tai rủi ro nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và đặc biệt ở những cái vùng mà hay thường xuyên xảy ra bão lũ thì chúng ta phải lúc nào cũng ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng trong các tình huống có xảy ra. Thì đầu tiên là nước sạch, chúng ta sẽ có thể mua dự trữ những cái nước sạch đóng chai. Thế thì cái nước sạch đóng chai thì sẽ được bảo quản rất là tốt, và thứ hai nữa là khi xảy ra mưa bão thì nó trở thành cái nguồn nước hoàn toàn đảm bảo cho việc người dân có thể sử dụng và tiêu thụ. Ngoài ra thì những cái thuốc khẩn cấp khác nên có trong tủ thuốc gia đình, ví dụ là thuốc giảm đau hạ sốt, một hai loại kháng sinh đường hô hấp, kháng sinh đường tiêu hóa, men tiêu hóa, olezone, thuốc hạ sốt dành cho trẻ con, thuốc về các đường hô hấp, rồi là bông băng gạc, betadine để sát trùng các vết thương có thể xảy ra, hoặc là một vài thuốc hoặc là tẩy cái dung dịch hoặc là những cái thuốc để tự khử khuẩn nguồn nước trong trường hợp mà chúng ta bị ngập úng kéo dài và phải bắt buộc phải sử dụng các nguồn nước lũ.
4: Vâng, như vậy thì người dân cũng chuẩn bị những cái cơ cấu thuốc gọi là cơ bản nhất, cộng với lại nước sạch và một số cái thực phẩm dự trữ mà đảm bảo vệ sinh, đúng không ạ? Để khi mà nước lũ lên thì cũng có thể là sử dụng tại chỗ được.
5: Dạ vâng ạ.
4: À, vâng, thưa bác sĩ, ngoài sốt xuất huyết thì các bệnh như là cúm mùa, COVID-19 hay là tay chân miệng, tiêu chảy cấp hay bệnh do nước bẩn vào mùa mưa thì cần được phòng ngừa như thế nào ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ.
5: Cả các bệnh về cúm, COVID thì là những cái bệnh thường trực, nó có thể diễn ra tản mát và ra bất kỳ thời điểm nào. Đấy thì những cái phương án phòng bệnh thì lúc nào nên tuân thủ, ví dụ đeo khẩu trang, khi đến những nơi đông người. Còn khi bản thân mình có những triệu chứng đường hô hấp, sốt thì nên chủ động đeo khẩu trang khi tiếp xúc người khác, che miệng khi ho, và rửa tay khi tiếp xúc hoặc là bản thân mình là người chăm sóc những người bị các bệnh về đường hô hấp cũng nên rửa tay để tránh lây nhiễm cho bản thân. Đấy thì không dùng chung các dụng cụ như là cốc nước, khăn, rồi là những cái đồ tiếp xúc để tăng nguy cơ lây nhiễm. Đối với một số trường hợp về các bệnh về như trẻ con, các bệnh về tay chân miệng, tiêu chảy thì cũng nên rửa tay thường xuyên cho trẻ và cách ly trẻ cách ly trẻ tại nhà khi có những cái triệu chứng mà về đường hô hấp hoặc là các tay chân miệng hoặc là quay bị thủy đậu, những cái bệnh mà có thể lây nhiễm thành nhóm.
4: Vâng, như vậy thì phải có ý thức mà phòng ngừa các cái bệnh dịch truyền nhiễm trong mùa hè này. Và chúng tôi cũng nhận thấy là hiện nay thì số ca mắc COVID-19 hay là tay chân miệng, nhất là cúm nữa, thì đang gia tăng trở lại rất là nhanh. Và người dân cũng cần hết sức là lưu ý phòng bệnh. Nếu mà trong gia đình hay là trong cộng đồng, những nhà lân cận có những người mắc bệnh như là sốt xuất huyết hay COVID-19 hay cúm mùa hay là con em mắc tay chân miệng, thì có cái biện pháp nào để mà hạn chế lây nhiễm ra những người thân cũng như là những cộng đồng xung quanh không ạ?
5: Vâng, đối với cái việc mà các bệnh lý liên quan đường hô hấp thì cái phòng bệnh chủ động thì vẫn là đeo khẩu trang và hạn chế đến những đông người, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và tránh dùng chung các dụng cụ đồ cá nhân. Đối với trường hợp mà các bệnh về tay chân miệng, các bệnh tiêu chảy, các bệnh liên quan đường tiêu hóa thì tuyệt đối là không ăn chung và phải xử lý các vật phẩm chế tiết chất nôn hoặc là chất thải, phải xử lý an toàn và rửa tay, đặc biệt là phải rửa tay thường xuyên, rửa tay xà phòng. Đối với những cái bệnh mà mùa mưa lũ để giảm các nguy cơ sốt huyết thì chúng ta sẽ phải ngủ màn và chú ý là có thể mặc quần áo dài tay để tránh bị muỗi đốt, vì muỗi có thể hoạt động vào các thời điểm về nhá nhem và sáng hoặc gần tối. Ngoài ra thì phòng bệnh chủ động thì có thể lúc nào cũng đảm bảo nguồn nước, uống nước, ăn uống dinh dưỡng phù hợp, để thể dục thể thao hợp lý để giữ một cái cơ thể khỏe mạnh, giúp giảm các nguy cơ lây nhiễm.
4: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có chia sẻ thêm những cái điều gì để mà chúng ta có được sức khỏe tốt, hạn chế mắc phải những cái dịch bệnh trong mùa mưa lũ năm nay ạ?
5: Vâng, đối với những cái mùa mưa, cái ngập úng thì cái việc mà ăn chín uống sôi là một cái rất cơ bản người dân cần tuân thủ để đảm bảo được cái nguồn thực phẩm không bị ô nhiễm và không bị hỏng, ôi thiêu và thay đổi cái chất lượng. Đối với những cái vùng mà đối với thực phẩm thì chúng ta khi tiếp xúc với nước lũ hoặc là thực phẩm có mùi lạ hoặc là những cái không có quá hạn sử dụng hoặc bao bì nó có vấn đề thì chúng ta nên bỏ, không nên cố gắng, không nên tái chế biến để sử dụng. Ngoài ra thì các khi chúng ta làm việc hoặc là dọn vệ sinh thì nhớ mang dọa ủng hoặc găng tay bảo vệ để tránh những trường hợp mà bị chảy xước hoặc là những cái vết xước tiếp xúc trực tiếp với cả bùn nước hoặc rác, làm cho lây ra các loại vi khuẩn, xoắn khuẩn, rồi là những cái vi khuẩn, virus khác nguy hiểm thông qua vết thương hở để làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra thì luôn luôn chủ động dự trữ nguồn nước sạch để có kế hoạch sử dụng trong gia đình trong nhiều ngày.
4: Vâng, có thể nói là mùa mưa thì luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nhưng với kiến thức đúng, thói quen vệ sinh tốt và sự chuẩn bị chu đáo, chủ động thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu được những rủi ro, bảo vệ người thân và gia đình trong mùa mưa lũ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và quý thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
10: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
11: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
12: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
11: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
13: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
12: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
13: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
11: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
13: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
12: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
11: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
12: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
11: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800 1120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền, tự do ngôn luận không phải lá chắn cho thông tin sai sự thật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, phục vụ chẩn đoán ung thư, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tẩy xanh sản phẩm khi màu xanh trở thành chiêu tiếp thị, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào tại Mỹ, tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến.
1: Bản tin thời sự.
14: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cháy rừng lan rộng ở châu Âu khiến hàng trăm nghìn người sơ tán, các quốc gia căng mình chống chọi thảm họa. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 tại Hà Nội. Đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, trong đó xác định kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phóng viên Thúy Ngọc đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong đưa tin.
15: Thưa quý vị và các bạn, phiên khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 vừa bắt đầu cách đây nửa giờ đồng hồ với phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Hiện đang tới nội dung tham luận của các đơn vị, mở đầu là Bộ Quốc phòng. Sau phần tham luận thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu kết luận và chỉ đạo công tác đối ngoại. Hội nghị ngoại giao năm nay được xây dựng với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 14, nhất là đường lối đối ngoại trong tình hình phát triển mới của đất nước, thể hiện rõ đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Vì vậy, trong một tuần diễn ra hội nghị sẽ có nhiều phiên họp với các nội dung quan trọng nhằm làm rõ những nhiệm vụ lớn của công tác đối ngoại với rất nhiều điểm mới như giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường hiệu quả của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, phối hợp giữa các bộ ngành và các địa phương. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, có hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra vào chiều nay. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh mục tiêu chung của hội nghị trong một tuần làm việc tới đây.
16: Hội nghị ngoại giao lần này đặt ra cái mục tiêu trước hết là phải quán triệt và nâng cao nhận thức được về cái tình hình mới và cái nhiệm vụ mới. Và từ đó có cái tư duy mới và cách làm mới để mà phục vụ những cái nhiệm vụ rất mới, rất là vẻ vang nhưng cũng rất là nặng nề đặt ra đối với ngành ngoại giao trong thời gian tới, trong cái sự phối hợp với các bộ ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu cấp bách của chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các quân khu địa phương, Bộ Tư lệnh các quân khu thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên cơ sở chỉ tiêu đã được Bộ Quốc phòng phân bổ. Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả kết luận địa bàn, kết quả

an di chuyển giữa hai nước mà còn tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác về du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Sri Lanka phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Thứ trưởng Du lịch Sri Lanka bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch song phương sẽ chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực trong thời gian tới. Tại sự kiện, đại diện Vietnam Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu mạng lưới bay quốc tế, dịch vụ hàng không của hai hãng, đồng thời cung cấp thông tin về các

0: 12%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7. Nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
1: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
2: Xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và đời sống người dân. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 17 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm đặc biệt nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất là khu vực bờ kênh số 1 trên tuyến đường tỉnh 932C, nơi đoạn sạt lở kéo dài khoảng 800 mét. Riêng 225 mét kè bê tông, cốt thép bị hư hỏng nặng, hơn một nửa mặt đường bị sụt lún, ảnh hưởng đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, hai trường học và chợ mang cá. Các cơ quan chuyên môn đã khảo sát địa chất và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp để sớm triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước sang ngày đầu tiên của tháng 8, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đáng chú ý, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có nơi mưa vượt ngưỡng 100mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Thủ đô Hà Nội mưa dông vẫn xuất hiện từng lúc, nắng gián đoạn trong ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32 độ, dịu hơn so với hôm qua. Trong khi đó, từ Hà Tĩnh và đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nắng nóng gay gắt, ban ngày nắng đan xen mây, thuận lợi cho việc đi lại và làm việc ngoài trời. Tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm, nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp kế hoạch.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran chiều qua thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Đây là lần thứ hai trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ, việc lưu thông qua eo biển Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Iran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua eo biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng. Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.
2: Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
5: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho rằng Nga cần chủ động hơn trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài. Phát biểu tại cuộc họp, ông Medvedev nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga. Theo ông, nước này cần kết hợp các biện pháp pháp lý, kinh tế và các công cụ khác thay vì

0: chỉ phản ứng thụ động. Ông cũng đề nghị hệ thống hóa các sáng kiến ứng phó với trừng phạt để tăng hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với các khu vực đối tác. Theo ông Medvedev, dù phương Tây liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, song nền kinh tế Nga vẫn duy trì khả năng thích ứng và không rơi vào tình trạng tê liệt.
1: Chính phủ Ấn Độ phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 750 tỷ rupi, tức là khoảng 8 tỷ 810 triệu đô la, nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong bước đi được xem là chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì, mở đường cho chương trình thăm dò quy mô lớn tại các vùng biển thuộc quyền tài phán của Ấn Độ để tìm kiếm những mỏ dầu và khí đốt chưa được khai thác. Một tòa án tại Sri Lanka đã tuyên án tử hình hai cựu quan chức cấp cao vì không ngăn chặn được các vụ đánh bom vào ngày lễ Phục sinh năm 2019, làm hàng trăm người thiệt mạng. Trong phán quyết, hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán cho rằng cựu tổng thanh tra cảnh sát Pujit Jayasundara và cựu thư ký Bộ Quốc phòng Hamasiri Fernando đã không hoàn thành trách nhiệm trong việc ngăn chặn các vụ tấn công được cho là do một nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước thực hiện. Sri Lanka không thi hành án tử hình kể từ năm 1976 và hiện duy trì lệnh tạm hoãn không chính thức đối với hình phạt này. Các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng trên nhiều quốc gia châu Âu. Các đội cứu hỏa ở nhiều quốc gia đang nỗ lực chiến đấu với những đám cháy dữ dội ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội phòng vệ dân sự đã kiểm soát thành công một số vụ cháy rừng lớn. Hàng trên nghìn người dân đã sơ tán khỏi nhà cửa để tránh hỏa hoạn. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Nam Âu thông tin.
2: Ủy ban châu Âu đang theo dõi sát sao các hoạt động cứu hộ cứu nạn trên toàn lục địa. Hạn hán nghiêm trọng và các đợt nắng nóng gia tăng góp phần làm mở rộng các phạm vi đám cháy. Chính quyền địa phương tăng cường liên lạc và triển khai thêm các máy bay chữa cháy. Các tổ chức môi trường dự đoán rủi ro khí hậu sẽ tiếp diễn trong những ngày hè tới. Các đội cứu hộ cũng đang nỗ lực bảo vệ nghiêm ngặt các khu dân cư để ngăn ngừa thương vong. Theo thông báo khẩn cấp, ngày 31 tháng 7, cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp đã ra lệnh sơ tán một phần khu vực Hyrari, một vùng ngoại ô ở phía tây Athens, sau khi một vụ cháy rừng bùng phát ở khu vực này. Tình trạng nhiễu động không khí khiến chỉ có một trực thăng cứu hỏa thực hiện được nhiệm vụ dập lửa. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cũng tiếp tục đối mặt với những đám cháy lớn trên đảo Crete. Ngọn lửa cũng đã thiêu rụi gần 4.500 hecta trong 2 ngày liên tiếp tại địa phương. Giới chức cảnh báo về mức độ rủi ro cao xung quanh thủ đô Athens. Tại Pháp, chính quyền Lyon thông báo đã kiểm soát được đám cháy lớn ở Bordeaux. Đám cháy ở Pháp cũng đã thiêu rụi khoảng 42.000 hecta rừng. Chính quyền cũng đã cho phép hơn một nửa số cư dân được sơ tán trở về nhà an toàn. Các vụ cháy rừng ở Pháp cũng đã phá hủy hơn 200 ngôi nhà và khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng. Trong khi đó, gần 800 lính cứu hỏa đang chiến đấu các đám cháy lớn trên các vùng Van Passos phía bắc Bồ Đào Nha. Những cột khói và tro bụi thải vào khí quyển trong những tuần gần đây đã khiến hàng triệu người tiếp xúc với ô nhiễm không khí, gây hại cho sức khỏe. Các nhà khoa học cũng cảnh báo lo ngại về lượng khí thải của các hạt bụi mịn có liên quan đến các bệnh tim mạch, ung thư phổi và các vấn đề về hô hấp.
1: Một tầng tên lửa của SpaceX đang trôi tự do trong không gian sẽ lao xuống bề mặt mặt trăng vào ngày 5 tháng 8 giờ Mỹ, tạo nên một vụ va chạm hiếm gặp mà giới khoa học kỳ vọng sẽ mang lại những dữ liệu quý giá phục vụ các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Theo các chuyên gia theo dõi vật thể không gian, tầng trên của tên lửa sẽ va chạm ngoài ý muốn với vệ tinh tự nhiên của trái đất ở tốc độ khoảng 8.700 km một giờ, tức là tương đương gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Các nhà khoa học ước tính cú va chạm sẽ tạo ra một hố rộng khoảng 27 mét, sâu 5 mét, đồng thời hất tung một lượng lớn bụi và đá lên không gian. Mặc dù tia lóe sáng chỉ kéo dài chưa đầy một giây và nhiều khả năng khó quan sát bằng mắt thường do rất mờ, nhưng cột bụi và vật chất bắn lên có thể vươn cao hàng km và tồn tại trong hàng chục phút đủ để các kính thiên văn trên trái đất ghi nhận. Đây là cơ hội hiếm có để nghiên cứu trực tiếp tác động của các vụ va chạm lên bề mặt mặt trăng. Và thông tin này cũng kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đối thoại.
4: Đối thoại.
5: Thưa quý vị và các bạn, độc lập, tự do và hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Trên mỗi tấc đất quê hương, trong từng trang sử của dân tộc, đều in đậm sự hy sinh cao cả của những người đã hiến dâng tuổi xuân, thậm chí cả cuộc đời mình để Tổ quốc được trường tồn, nhân dân được sống trong hòa bình. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên từng tấc đất của Tổ quốc và trên đất nước bạn Lào, Campuchia, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn chưa thể trở về với quê hương. Biết bao người mẹ, người vợ, người con vẫn mỏi mòn chờ đợi suốt mấy chục năm. Đến hôm nay, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ đã được quy tập, an táng tại các nghĩa trang nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, chưa thể gọi đúng tên. Và cũng bởi thế, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng được thắp lên trong hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Mỗi danh tính được xác định không chỉ trả lại tên tuổi cho người đã ngã xuống, mà còn góp phần lấp đầy khoảng trống của lịch sử và thực hiện sự tri ân xứng đáng đối với những người đã hiến chọn cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, từ lương tri và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cuộc chạy đua với thời gian, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự phai nhạt của ký ức, để mỗi người đã ngã xuống vì Tổ quốc đều có cơ hội trở về trong vòng tay quê hương, gia đình và được gọi đúng tên của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về sẽ cùng nhìn nhận ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của toàn xã hội. Tất cả đều hướng tới mục tiêu thiêng liêng, để mỗi anh hùng liệt sĩ không chỉ được trở về với đất mẹ, mà còn trở về với tên tuổi, với quê hương, với gia đình và với lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng, Phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng, Phòng dữ liệu thông tin, Người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc đã lùi xa vào lịch sử. Nhưng hành trình tìm đồng đội, đi tìm tên tuổi của những người đã ngã xuống và cũng là hành trình đi tìm lời hồi đáp cho những gia đình đã mỏi mòn chờ đợi suốt hàng chục năm vẫn đang được tiếp diễn. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công, phối hợp với các địa phương giải quyết hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, chắc bà cũng đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều nỗi chờ đợi của các gia đình. Vậy theo bà, sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, điều mà các gia đình liệt sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì?
2: Chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Các gia đình liệt sĩ đều có một cái điều mong mỏi lớn nhất. Đó không phải là cái chế độ ưu đãi của nhà nước, mà chính là cái việc tìm thấy mộ liệt sĩ đang nằm ở đâu. Đó là mong mỏi rất chính đáng. Và chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, nhất là những người đang trực tiếp thực hiện giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công nói chung và với gia đình liệt sĩ nói riêng, phải có câu trả lời thỏa đáng cho các gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, những điều mà bà Nguyễn Kim Oanh vừa chia sẻ cũng là nỗi niềm của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi gia đình mang một hoàn cảnh, một câu chuyện, một hành trình chờ đợi khác nhau. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, họ vẫn chung một niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Một ngày nào đó sẽ tìm được người thân đã nằm lại trên chiến trường xưa để đưa các anh trở về với quê hương và được gọi đúng tên mình.
3: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
4: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái, anh em quay về quê hương cả.
0: Thưa quý vị, những nỗi mong chờ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ nguôi. Và hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương cũng chưa bao giờ dừng lại. Trong hành trình ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, có thể nói trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành sự ưu tiên để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nỗi mong mỏi của nhân dân. Vậy việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt gì ạ?
1: Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt. Điều đó khẳng định và thể hiện trên nhiều góc độ, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, bộ, ngành, địa phương, từ trung ương đến cơ sở, với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cái nhiệm vụ này. Và chiến dịch nó đã lan tỏa và huy động được các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và có thể nói đầy đủ, toàn diện và lớn nhất từ trước đến nay. Về ý nghĩa lớn nhất trong chiến dịch đó là nó thể hiện cái trách nhiệm, tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thể hiện bằng cái quyết tâm và hành động cụ thể là sớm tìm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội, người thân. Xác định được các danh tính hài cốt liệt sĩ là để hỏa lấp đi phần nào cái sự mong mỏi, mong chờ của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch đó là sự quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, và từ đó bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy cái khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là lời hiệu triệu mà đã trở thành những bước chân lặng lẽ của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, những chuyên gia giám định, những cựu chiến binh và người dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi ngày trôi qua là thêm những cuộc tìm kiếm được triển khai, thêm những nguồn thông tin được kết nối, thêm những hy vọng được nhen lên cho các gia đình liệt sĩ. Chiến dịch đã ghi nhận những kết quả bước đầu đầy ý nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin tổng hợp sau.
5: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với 31 đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ trong nước và trên đất nước bạn Lào, Campuchia.
6: Trên thực địa, gần 300 tổ đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với hơn 3.600 cán bộ chiến sĩ đã được thành lập. Riêng tại 7 quân khu, lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn 27.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt trên 71% kế hoạch.
5: Song song với công tác tìm kiếm, việc xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã thu nhận lưu trữ gần 95.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trên 50.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN.
6: Đặc biệt, hệ thống phần mềm quản lý mẫu hải cốt liệt sĩ và theo dõi tiến độ chiến dịch đã được đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hiện thực hóa mục tiêu gọi tên những cuộc trở về.
0: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, những con số vừa rồi đã phần nào phản ánh tiến độ của chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong một nhiệm vụ đặc biệt. Và thưa ông, đâu là điểm làm nên cái sự khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm so với những giai đoạn tìm kiếm trước đây ạ?
1: Những cái điểm khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ so với giai đoạn trước khi tìm kiếm trước đây. Một là chiến dịch 500 ngày đêm có tính chất toàn diện nhằm tạo cái sự đột phá trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nó được biểu hiện cụ thể trong 5 cái mục tiêu mà chiến dịch đã đề cập, đó là tìm kiếm quy tập 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành cái việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin, giám định ADN đối với khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành cái công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tập trung các điểm trọng điểm vùng lõi như Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, phục vụ cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hai là một những giải pháp mới mà được Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo để thực hiện trong thời gian qua đã và đang đem lại cái hiệu quả thiết thực, đó là tổng hợp, rà soát, thu thập các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, để tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận về mộ liệt sĩ tập thể. Ba là chiến dịch được Chính phủ quan tâm ban hành nhiều cái cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù và bảo đảm tối đa các nguồn lực cho chiến dịch, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cái rà phá bom mìn, vật liệu nổ, áp dụng công nghệ radar xuyên đất để dò tìm và xây dựng đồng bộ cái hệ thống phần mềm phục vụ công tác điều hành quản lý chiến dịch và xử lý thông tin, hồ sơ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để nâng cao cái chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành các cái nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra.
0: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác người có công, Cục Người có công đã đang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần vào kết quả của chiến dịch?
2: Cục Người có công chúng tôi thì để đẩy mạnh cái công tác xác định danh tính hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và đặc biệt là cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó thì có quy định về cơ chế chính sách tổ chức thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách cơ chế phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể là đã tham mưu và đã trình được nghị quyết số 26 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Tham mưu và trình quyết định số 51 của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ban hành quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay chúng tôi đang trình pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, và sắp tới thì sẽ trình nghị định thay thế nghị định 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Và đặc biệt là trong chiến dịch này thì chúng tôi cũng tăng cường phối hợp liên ngành giữa tất cả các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện tốt hơn nữa để hoàn thành các cái mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt hơn cái công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương trên phạm vi cả nước. Đằng sau những kết quả bước đầu ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự bền bỉ của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm băng rừng, lội suối, đi tìm đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
7: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ, sau cơn mưa đêm trơn trượt lầy lội, giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện.
8: Khi đào từng nhặt cuộc nhặt xẻng thì là ở một người tên là phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải. Mục đích mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
7: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán chạy ngập nước. Có những hôm, anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô, rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối. Nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
9: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác, có một cái tín hiệu mong manh gặp được các bác là anh em chúng tôi rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về gia đình người thân.

0: đó chỉ là một góc nhỏ trong muôn vàn gian nan của hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống. Thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, sau hơn nửa thế kỷ thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hiện nay?
1: Vâng, sau nhiều thập kỷ đất nước có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề, là nhiệm vụ lâu dài và còn khó khăn và thách thức. Cái số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập thì còn nhiều. Thiếu thông tin về chính xác về nơi an táng, nơi sinh ban đầu của liệt sĩ. Chiến tranh ác liệt kéo dài, hoàn cảnh hy sinh thì rất đa dạng. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng ít. Nhiều đơn vị địa phương giải thể, sát nhập, chia tách. Công tác quản lý, đăng ký hồ sơ, bàn giao hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ trí, hồ sơ quy tập thì thiếu chặt chẽ. Địa bàn, địa vật thì thay đổi. Nhiều nơi thì còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ba là số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu, khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ an táng đã lâu, chịu sự tác động bởi các cái điều kiện tự nhiên, chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ thì suy giảm nhiều. Nhiều gia đình không còn thân nhân trực hệ để lấy mẫu sinh phẩm. Độ chính xác và công suất giám định của công nghệ giám định ADN hiện nay thì cũng còn hạn chế.
0: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, để vượt qua những cái khó khăn đó thì chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động sức mạnh của bộ ngành địa phương, đặc biệt là hệ thống trong lực lượng quân đội như thế nào ạ?
1: Thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị. Trong đó thì Bộ Quốc phòng và đơn vị địa phương thì có nhiều cái giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo triển khai thực hiện cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thành lập cái đội lâm thời bổ sung cái lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hiện có, thành lập các cái tổ đội xuống công tác tại các tổ dân phố, thôn bản để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thành lập các tổ chuyên trách để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ứng dụng cái công nghệ hiện đại radar quét ngầm, các phần mềm về quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để vượt qua khó khăn. Chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động được sức mạnh của các ban bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, giữ vững cái vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia để thực hiện cái mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh, kết luận thông tin và địa bàn. Bộ Quốc phòng thì đã giao chỉ tiêu cụ thể về tìm kiếm quy tập cho các đơn vị cùng với sự duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách. Thì ở Lào 8 đội, ở Campuchia là 11 đội, thì đã quyết định thành lập 10 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời trong nước, đồng thời bổ sung các lực lượng, phương tiện, trang bị, kinh phí để bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng số đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến nay là 31 đội, quân số hơn 1.500. Đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể ở Tuyên Quang. Tổ chức lấy mẫu được hơn 29.000 ngôi mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 20.000 mộ. Bàn giao hơn 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho các viện giám định.
0: Vâng, thưa bà Nguyễn Kim Oanh, nhiều thân nhân liệt sĩ mong muốn được đóng góp vào hành trình tìm lại người thân. Vậy bà có thể hướng dẫn cụ thể từng bước trong quy trình để thân nhân liệt sĩ thực hiện việc cung cấp thông tin và mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ ạ?
2: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều thân nhân liệt sĩ đề nghị Cục Cứu Công Tiếp Dân thì đều có một câu hỏi là bây giờ tôi muốn đi tìm hài cốt liệt sĩ nhà tôi thì bây giờ tôi bắt đầu là sẽ đi làm những cái việc như thế nào? Việc đi tìm mộ liệt sĩ hay nói cách khác là việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì hiện nay Việt Nam thì có đang áp dụng hai cái phương pháp, một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Thì đối với cả hai cái phương pháp này ấy, thì đều có xuất phát từ một cái thông tin rất quan trọng, đó là cái thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, nơi an táng ban đầu. Thì cái này thì trong Nghị định 131/2021 thì chúng tôi quy định nó chính là mẫu số 44, tên của nó là giấy xác nhận thông tin liệt sĩ hy sinh. Bởi vì là lý do là trong các cái giấy báo tử của các liệt sĩ, gần như ở phần đơn vị là đều ghi ký hiệu phiên hiệu của đơn vị, chứ không ghi rõ ràng là cái đơn vị đấy đóng quân ở đâu, hoặc là liệt sĩ hy sinh ở đâu. Thế cho nên là trên các cái giấy báo tử thì hay ghi chung chung là liệt sĩ hy sinh ở mặt trận phía Nam, hoặc hy sinh ở mặt trận, hoặc là an táng tại nghĩa trang của đơn vị. Thế thì cái mẫu số 44 này ấy, thì rất là đơn giản. Gia đình liệt sĩ có thể đến một trong bốn cái cơ quan đơn vị sau đây để có thể xin được cái mẫu 44 này. Thứ nhất là cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là Bộ Chỉ huy Quân sự nguyên quán của liệt sĩ. Thứ ba là Bộ Chỉ huy Quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Và cơ quan cuối cùng là Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị. Thì tuy nhiên là trong cái này thì có một cái lưu ý là như này. Đối với những cái giấy báo tử mà trên giấy báo tử nó đã chỉ ra được cái nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ, thì cũng không cần lấy cái giấy xác nhận thông tin này nữa. Hoặc là trước đây không gọi là cái giấy xác nhận thông tin liệt sĩ hy sinh, trước đây nó gọi là bản trích lục hồ sơ liệt sĩ mất tin mất tích. Thì nếu như gia đình đã có cái bản trích lục đấy rồi, được cấp trước năm 2021, thì mình cũng không cần, và cũng chỉ ra được cái địa danh nơi liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu, thì cũng không cần đi lấy cái mẫu 44 nữa.
0: Vâng, vậy thưa bà, trong chiến dịch này thì thân nhân các gia đình liệt sĩ cần phải làm gì ạ?
2: Việc của các gia đình trong chiến dịch 500 ngày đêm này, hiện nay thì Bộ Công an là đã phát động cái tháng cao điểm lấy mẫu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc, và bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, là cũng đã tiến hành được mấy ngày hôm nay rồi. Và một số địa phương là cụ thể chính là công an phường tôi, nơi tôi đang cư trú, cũng đã ngay từ thứ hai vừa rồi cũng đã có thông báo trên loa của phường để mời các gia đình liệt sĩ lên công an phường để lấy mẫu. Thì việc của các gia đình là sẽ theo cái lịch mà được công an phường, xã nơi người đang hưởng trợ cấp liệt sĩ cư trú mời đến công an phường để lấy mẫu, thì các gia đình phối hợp với công an phường, xã để cung cấp cái thông tin, cung cấp chính xác cái thông tin ấy, cũng như là cái quan hệ huyết thống để có thể lấy được đúng cái đối tượng mà có thể so sánh được ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.

dấn thân vào chiến tranh, biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa, tô thắm màu cờ của Tổ quốc. Màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương trắng trời xưa.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Những giai điệu da diết ấy cũng là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn trở lại chương trình đối thoại với chủ đề 500 ngày đêm, gọi tên những cuộc trở về, phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Thưa quý vị và các bạn, tìm được hài cốt mới là một cuộc trở về. Chỉ khi xác định được danh tính, cuộc trở về ấy mới thực sự trọn vẹn. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, và Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
1: Từ khi nhận được nhiệm vụ 500 ngày đêm khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bản thân tôi luôn tự xác định đây là một nhiệm vụ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
2: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà mọi người thân đang rất là mong chờ. Đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
3: Mỗi hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
0: Thưa hai vị khách mời, tìm lại tên cho các liệt sĩ không chỉ là mong mỏi của thân nhân, mà còn là nỗi đau đáu của lực lượng tìm kiếm và ngành chức năng. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, thì trong quá trình công tác thì chắc hẳn là có những trường hợp xác định danh tính liệt sĩ mà để lại trong bà nhiều cảm xúc. Bà có thể chia sẻ một câu chuyện như vậy để quý thính giả thấy rõ hơn ý nghĩa của hành trình gọi tên những cuộc trở về.
4: Thực sự là trong hơn 10 năm làm về cái công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi gặp rất là nhiều trường hợp đi tìm mộ liệt sĩ. Nhưng có một trường hợp mà nó cứ khiến tôi đến bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải được là lý do tại sao mà tôi chú hy sinh rồi. Nhưng mà chính vì là cái cuộc đi tìm mộ chú ấy mà dẫn đến là có bao nhiêu gia đình liệt sĩ lại xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ nhà mình. Chú là liệt sĩ và trước đây chú học trường cấp 3 Chu Văn An Hà Nội. Thì chú xung phong đi bộ đội. Thế trong lớp thì có hai liệt sĩ, thì sau này các cái bạn cùng học cấp 3 với chú, mỗi một năm ấy thì là đến ngày Tết thì cứ hay đến nhà chú để thăm mẹ chú. Và cứ mỗi năm thì mẹ chỉ nói một câu là các con đi tìm cảnh về cho mẹ, chỉ vì một cái câu nói của mẹ bạn thôi mà các cô các chú lặn lội đi tìm. Đầu tiên là đi vào quân khu để xin cái danh sách liệt sĩ của đơn vị mà trong đó có tên chú Cảnh. Sau đó thì lại lặn lội ra Cục Người có công để xin giám định hài cốt liệt sĩ. Thì lúc đó là chú Cảnh là nằm trong số hơn 100 ngôi mộ chưa biết thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang. Thì về sau thì là tìm được chú. Nhưng sau đó thì bạn học của chú vẫn muốn đi tìm cái ban liên lạc của đơn vị, vì các cô các chú muốn giao lại thứ nhất là danh sách liệt sĩ, thứ hai là tất cả mẫu liệt sĩ của đơn vị mà nằm trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang ấy, thì đã được lấy mẫu và đưa về Viện Pháp y Quân đội. Thế và bàn giao lại danh sách cho các chú ở trong đơn vị. Và chính cái danh sách, nhờ cái danh sách của lớp cấp 3 Chu Văn An đó, thì các chú ở ban liên lạc tiếp tục tìm được hơn 40 mộ và bằng cả hai phương pháp. cả giám định ADN và cả thực chứng. Có những mộ thì cũng không cần giám định ADN mà trả được luôn. Thì trong cái cuộc mà gọi là lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ấy, thì lại có một cái thông tin của một chú ấy cung cấp cho một cái danh sách. Và đến bây giờ chính cái danh sách đấy nó lại dẫn đến là có khoảng 1.000 ngôi mộ đang được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ, trước đây là nghĩa trang liệt sĩ huyện Rồng Giềng của tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ thì đang là lấy mẫu hài cốt cũng như là lấy mẫu thân nhân. Cái cụ mộ này thì rất là lớn, số lượng mộ thì là gần 1.000 mộ và số lượng mẫu thân nhân cũng lên đến gần 700 thân nhân liệt sĩ. Đưa chú Cảnh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ngoài Hà Nội thì tôi cũng đi dự, và lúc thắp hương cho chú tôi cũng nói là rất là cảm ơn chú. Đến khi chú nằm xuống rồi thì chú vẫn để lại một cái việc, đó là tìm được đường trở về cho bao nhiêu liệt sĩ khác mà trước đây là đồng đội của chú.
5: Vâng, thực sự là một câu chuyện xúc động, và có lẽ đó là sự kết nối của lòng tri ân. Thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính để trả lại tên cho người ngã xuống đều là những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Trong khi mà công tác tìm kiếm ngày càng gặp nhiều thách thức, thì phần lớn hài cốt liệt sĩ quy tập được đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Từ thực tế về công tác tìm kiếm, ông có thể chia sẻ thêm về nội dung này ạ?
6: Hiện nay về công tác tìm kiếm quy tập và hài cốt liệt sĩ thì rất khó khăn. Mà có được hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính thì lại là cả một vấn đề khó khăn. Hay nói cách khác là cái số mà xác định được danh tính khi tìm kiếm quy tập được ấy, thì là rất ít. Vì cái đặc điểm của cái chiến tranh nó rất khốc liệt. Hai nữa cộng với các cái yếu tố về bí mật trong chiến tranh. Và chiến tranh thì cũng đã lùi xa. Thực tiễn ấy, trong nhiều năm qua ấy, về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cơ bản là chưa xác định được danh tính. Mặt khác, cái số lượng mộ liệt sĩ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin trên bia mộ thì cũng rất lớn, là 230.000 mộ chưa có thông tin trên bia mộ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ. Thì một trong những cái giải pháp mà để giải quyết các cái nội dung trên thì là ban chỉ đạo cũng đã triển khai cái lấy toàn bộ cái mẫu hài cốt liệt sĩ, đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ là thiếu hoàn toàn thông tin. Cái thứ hai nữa, Bộ Công an thì sẽ lấy toàn bộ cái mẫu của thân nhân liệt sĩ mà phấn đấu trong năm 2026 là hoàn thành. Và cùng với các cái nhiệm vụ trên ấy, thì chính phủ cũng đã ban hành cái cơ chế chính sách đặc thù để giám định ADN đối với để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đi đôi với cái nhiệm vụ giám định ADN đối với lại hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính, thì Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai cái, thực hiện cái quy trình xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng cái phương pháp thực chứng. Thì cái này cũng đã được triển khai và đã có hiệu quả ở Đắk Lắk với lại Cao Bằng. Thì đó là những cái bước tiến quan trọng để cái, xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ và trả lại tên các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các cái nghĩa trang liệt sĩ.
5: Thế còn bà Nguyễn Kim Oanh, bà có suy nghĩ gì về nội dung này ạ?
4: Như trên tôi đã nói thì hiện tại mình có hai phương pháp để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Đối với mỗi một phương pháp thì đều có cái đối tượng áp dụng khác nhau. Ví dụ phương pháp thực chứng thì có thể áp dụng được đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thế nhưng mà phương pháp giám định ADN thì chỉ áp dụng được duy nhất đối với mộ liệt sĩ không có thông tin. Thì trong chiến dịch 500 ngày đêm này mình mới lấy 230.000 mộ liệt sĩ không có thông tin. Và toàn bộ số lượng mẫu này rất lớn thì đều phải chỉ sử dụng được duy nhất một phương pháp, đó là phương pháp giám định ADN. Thì tôi rất là hy vọng và thực sự là đã từng phối hợp với cả phòng công tác mộ của Cục Chính sách Xã hội, là trước đây chúng tôi có làm cái thực chứng ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cũ, và kết quả thực sự là nó là một con số mà tôi thấy nó rất rất khả quan. Và khi mà mình có cái sự phối hợp giữa các cơ quan, cụ thể ở đây là giữa các cơ quan quân đội và ngành nội vụ, cộng thêm với cả ban liên lạc của các đơn vị, thì mình có thể xác định được bằng phương pháp thực chứng mà không cần phải dùng phương pháp giám định ADN. Vì như đại tá Nguyễn Văn Dũng có nói thì việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN nó cũng có rất nhiều những cái khó khăn. Do là thứ nhất là bây giờ nguồn mẫu hài cốt là do các cái điều kiện về vật lý, về thời tiết, rồi về thời gian, rồi do cái điều kiện mà lúc trước khi mà chiến tranh mà cái điều kiện an táng của mình nó không được tốt như bây giờ thì nó rất là sơ sài. Thì chất lượng hài cốt khi mà phân tích ADN là thường là mẫu đã bị phân hủy và không phân tích được ADN. Thứ hai nữa là cái nguồn mẫu thân nhân ấy nó cũng dần cạn kiệt. Thế cho nên là tôi cũng rất hy vọng là sau chiến dịch 500 ngày đêm là đối với những cái mộ mà còn thiếu thông tin ấy, mình sẽ khai thác tất cả những cái nguồn thông tin mà có được để có thể trả được tên bằng phương pháp thực chứng. Để những cái trường hợp mà không thể xác định được bằng phương pháp thực chứng thì mới chuyển sang dùng phương pháp giám định ADN.
7: Thưa hai vị khách mời, nếu được gửi một thông điệp tới các gia đình liệt sĩ vẫn đang đợi tin người thân, cũng như tới những người còn lưu giữ ký ức, thông tin hay kỷ vật về các liệt sĩ, thì hai khách mời muốn nhắn nhủ điều gì? Xin mời đại tá Nguyễn Văn Dũng ạ.
6: Vâng, thưa quý khán giả, đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi thấu hiểu là sâu sắc cái khắc khoải và cái mong mỏi chờ đợi suốt nhiều cái thập kỷ của các gia đình. Thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện cái nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đối với những người đang lưu giữ về thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ký ức, kỷ vật về liệt sĩ, những cái thông tin, nhất là thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ như tọa độ, địa điểm hay sơ đồ mộ trí là những cái thông tin rất hữu ích đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thì đề nghị bà con, nhân dân và các cựu chiến binh, các lực lượng khi có các thông tin trên thì kịp thời liên hệ cung cấp cho các cơ quan chức năng như gửi về Cục Chính sách Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, số 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố nơi liệt sĩ hy sinh để mà xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
4: Có lẽ là tôi cũng như tất cả những người tham gia trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì thứ nhất là đều thấy rất là vinh dự, tự hào, và thứ hai là cũng xác định được là nhiệm vụ, trách nhiệm rất là lớn. Và cũng giống như là đại tá Nguyễn Văn Dũng đã nói, rất là mong mỏi tất cả các lực lượng, không phải chỉ là thân nhân liệt sĩ đâu, mà kể cả các đồng đội, các cựu chiến binh, rồi là những người dân mà có thể là có hài cốt liệt sĩ đang an táng trong phần đất nhà mình, hoặc là mình biết thông tin hài cốt liệt sĩ nằm ở đâu thì đến khai báo với các cơ quan. Và tôi chỉ có một cái lời với cả các thân nhân liệt sĩ là chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi biết là trong quá trình làm công tác ở tại phòng dữ liệu thông tin của công, tôi biết đến bây giờ là có đến cả thế hệ thứ ba đi tìm. Trước đây thì chỉ là con đi tìm cha, rồi là cháu đi tìm bác, tìm chú. Nhưng đến bây giờ là có cả thế hệ thứ ba, tức là cháu ngoại, cháu nội đi tìm ông ngoại, ông nội là liệt sĩ. Thì các gia đình cứ yên tâm, các gia đình vẫn còn có cái niềm mong mỏi được biết, kể cả như đại tá Nguyễn Văn Dũng nói, có thể là sau này chúng tôi cũng có thể tìm được đến cái vị trí mà gia đình có thông tin rồi, nhưng mà do cái giám định ADN, cái mẫu nó xấu quá, có thể là không phân tích được ADN, cũng không có câu trả lời. Nhưng chúng tôi cũng có thể là có cái câu trả lời cho gia đình biết là liệt sĩ nhà mình hiện đang an táng và nằm tại nghĩa trang liệt sĩ nào, đã được tìm kiếm quy tập chưa, và nếu tìm kiếm quy tập rồi thì sẽ chỉ được ra là hiện tại đang an táng ở nghĩa trang liệt sĩ nào.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ mang lại niềm an ủi, sự thanh thản cho thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, song với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của các nhà khoa học, các tổ chức, thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội, chúng ta có cơ sở để tin tưởng sẽ ngày càng có thêm những người lính được trở về với quê hương, với gia đình và được gọi đúng tên mình. Chiến dịch 500 ngày đêm là một cao điểm trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và hành trình này sẽ còn tiếp tục bằng trách nhiệm, bằng sự tận tâm, ngay cả khi chiến dịch kết thúc. Bởi đó là đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình đối thoại hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng Phòng dữ liệu, thông tin, người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà và Nguyên Nhung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trong K-pop, mỗi lần một nhóm nhạc bước vào giai đoạn gia hạn hợp đồng đều thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây không chỉ là câu chuyện về tương lai của một nghệ sĩ, mà còn phản ánh cách các công ty giải trí vận hành một thương hiệu âm nhạc trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang thay đổi. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với việc tái ký hợp đồng là sức mạnh khẳng định thương hiệu nhóm nhạc. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Tear Up. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng. Từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau gần 2 thập kỷ đồng hành, Wang Yuri sẽ chính thức kết thúc hợp đồng độc quyền với SM Entertainment từ ngày 31 tháng 8. Hai bên cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở thống nhất sau quá trình trao đổi, khép lại chặng đường gắn bó kể từ khi Yuri ra mắt cùng với Girl Generation năm 2007. Trong thông báo, SM Entertainment ghi nhận những đóng góp của Yuri không chỉ với tư cách thành viên Girl Generation mà còn ở lĩnh vực diễn xuất, truyền hình và giải trí. Đồng thời khẳng định việc kết thúc hợp đồng quản lý sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động của Girl Generation trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc Yuri vẫn tiếp tục tham gia những dự án chung của nhóm khi có kế hoạch. Thông tin trên phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp K-pop. Sau nhiều năm hoạt động, không ít nghệ sĩ lựa chọn kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty quản lý để có thêm quyền chủ động trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân, trong khi vẫn duy trì hoạt động của nhóm nhạc. Girl Generation là một trong những mô hình tiêu biểu cho xu hướng này. Từ năm 2017, nhiều thành viên như Suyeon, Tiffany và Sohyun đã chuyển sang công ty quản lý mới, trong khi Jessica rời SM từ năm 2014 và Sunny cũng không còn trực thuộc công ty. Dù vậy, các thành viên vẫn tái hợp trong những dự án chung. Nổi bật là album Forever One phát hành vào năm 2022, đánh dấu kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm. Mô hình đa công ty quản lý đang trở thành lựa chọn của nhiều nhóm nhạc K-pop có thời gian hoạt động dài. Khi mà thương hiệu nhóm đã được khẳng định, vai trò của công ty quản lý không còn chỉ dừng ở việc đào tạo hay là

Sau thành công của album Something Beautiful, Miley Cyrus xác nhận đã bắt đầu thực hiện album phòng thu tiếp theo. Cô cho biết dự án mới sẽ lấy chủ đề tình yêu làm trục xuyên suốt, nhưng mà không chỉ giới hạn ở tình yêu đôi lứa mà mở rộng đến hành trình nhìn nhận bản thân và những thay đổi trong cuộc sống. Theo Miley Cyrus, album sẽ phản ánh góc nhìn của cô ở thời điểm hiện tại, khi mà cảm xúc được nhìn nhận như một trải nghiệm nhiều tầng ý nghĩa thay vì chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn. Đây cũng là cách nữ nghệ sĩ tiếp nối mạch cảm xúc đã xuất hiện trong các sản phẩm gần đây, nơi âm nhạc trở thành phương tiện ghi lại quá trình trưởng thành của chính mình. Nếu như những album trước khai thác nhiều xung đột nội tâm và khát vọng khẳng định bản sắc, thì dự án lần này được Miley Cyrus mô tả là gắn với cảm giác bình yên và sự cân bằng. Theo cô, sự thay đổi lớn nhất không đến từ các mối quan hệ xung quanh, mà từ cách mỗi người nhìn nhận chính mình. Khi mà nhận thức ấy thay đổi, những kết nối với người khác cũng sẽ thay đổi theo. Định hướng này cho thấy Miley Cyrus đang hướng đến những sáng tác mang tính chiêm nghiệm hơn. Thay vì kể những câu chuyện cụ thể, cô lựa chọn khai thác trạng thái cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân như chất liệu chính cho âm nhạc.

Phía sau câu chuyện tái ký hợp đồng của Trice không chỉ là tương lai của một nhóm nhạc, đây còn là bài toán kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, giá trị thương hiệu và niềm tin của thị trường. Điều đó cho thấy trong ngành công nghiệp K-pop hiện nay, một nhóm nhạc không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn mà còn là tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị hàng đầu.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc ngày nay, điều các công ty giải trí và giới đầu tư quan tâm chính là khả năng tạo ra doanh thu bền vững từ một thương hiệu âm nhạc. Tribe là một trong những ví dụ rõ nét của mô hình này. Sau hơn 10 năm hoạt động, nhóm không còn phụ thuộc vào doanh số album. Nguồn thu được mở rộng từ các chuyến lưu diễn quốc tế, bán hàng lưu niệm, bản quyền âm nhạc, nội dung số, hợp đồng quảng cáo và những dự án hợp tác cùng với các thương hiệu. Mỗi lĩnh vực đều góp phần kéo dài giá trị thương mại của nhóm thay vì chỉ dựa vào chu kỳ phát hành sản phẩm mới. Nếu trước đây album vật lý là nguồn thu chủ lực, thì hiện nay trải nghiệm trực tiếp với người hâm mộ mới tạo nên giá trị lớn nhất. Các bạn thử nghĩ xem, một buổi biểu diễn không chỉ là sân khấu âm nhạc mà còn là nơi kết nối cộng đồng người hâm mộ, gia tăng sức mạnh thương hiệu kinh doanh của nghệ sĩ, đúng không? Nếu Tribe tiếp tục đồng hành cùng với công ty, thì công ty sẽ duy trì được một thương hiệu đã được xây dựng suốt hơn một thập niên. Trong trường hợp các thành viên lựa chọn mô hình hợp tác linh hoạt hơn, thì công ty cũng sẽ phải thích ứng với cái xu hướng mới này, khi mà nghệ sĩ có nhiều quyền chủ động trong các hoạt động cá nhân, còn công ty thì tập trung vào quản lý và phát triển thương hiệu chung của nhóm mà thôi. Xu hướng này thì đang xuất hiện ngày càng rõ trong K-pop bởi khả năng duy trì sức sống của những thương hiệu âm nhạc trong thời gian dài, mở rộng hoạt động trên nhiều thị trường và cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp với nghệ sĩ. Vì thế, câu chuyện tái ký hợp đồng của Tribe mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một nhóm nhạc bước sang năm hoạt động thứ 12. Đây cũng là một dấu ấn của ngành công nghiệp K-pop đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị của một thương hiệu được đo bằng khả năng thích ứng, duy trì sức hút và tiếp tục tạo ra tăng trưởng trong môi trường giải trí toàn cầu.

12 năm sau ngày ra mắt, Twice đang bước vào giai đoạn được xem là thử thách nhất kể từ khi trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất K-pop. Những cuộc đàm phán tái ký hợp đồng với JYP Entertainment không chỉ quyết định tương lai của 9 thành viên mà còn mang lại sự cân bằng giữa thương hiệu tập thể và sự nghiệp cá nhân.

Ra mắt vào năm 2015, Choi nhanh chóng trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ K-pop thứ ba. Tuy nhiên, phải đến Cheer Up phát hành vào năm 2016, nhóm mới thực sự bước lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của K-pop. Cheer Up không phải là ca khúc phức tạp về cấu trúc. Bài hát được xây dựng trên nền dance pop kết hợp với tropical house, dòng nhạc đang thịnh hành trên thế giới lúc bấy giờ, với tiết tấu vừa phải, giai điệu thì sáng, phân đi khúc ngắn và cách chuyển đoạn liên tục tạo một cái cảm giác rất là tươi mới. Và đặc biệt nha, cái câu hát "Shy Shy Shy" do thành viên Sana thể hiện chỉ kéo dài vài giây thôi, nhưng nhanh chóng trở thành một trong những câu cửa miệng phổ biến nhất Hàn Quốc vào năm 2016. Hàng loạt nghệ sĩ, vận động viên, người dẫn chương trình và khán giả cùng thực hiện lại cách phát âm đặc trưng này trên truyền hình và mạng xã hội. Hiếm có một ca khúc K-pop vào thời điểm đó tạo được sức lan tỏa vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ mạnh mẽ đến như vậy. Cheer Up được đánh dấu bước chuyển quan trọng bởi đứng đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc trong thời gian dài, trở thành bài hát có lượt tải cao nhất vào năm 2016 và giành giải Song of the Year tại MMA lẫn Melon Music Awards. Quan trọng hơn ha, thành công của Cheer Up đã định hình công thức âm nhạc đặc trưng của Choi trong những năm đầu. Giai điệu tươi sáng, vũ đạo dễ nhận diện và những điểm nhớ đủ sức tạo thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Aha của Cardi B.

Đĩa đơn mới Aha của Cardi B không thay đổi công thức đã làm nên dấu ấn của mình. Nữ rapper tiếp tục lựa chọn hip hop như một phương tiện để thể hiện cá tính mạnh và góc nhìn trực diện về vị trí của bản thân trong ngành công nghiệp âm nhạc. Aha được xây dựng trên nền trap hiện đại với tiết tấu dày, tiếng bass trầm và nhịp trống mạnh, tạo cảm giác căng thẳng ngay từ những giây đầu tiên. Phần hòa âm được tiết chế gần như không sử dụng nhiều lớp giai điệu hay những đoạn hook giàu tính ca hát. Thay vào đó, toàn bộ không gian âm thanh được dành cho phần rap, khiến chất giọng khàn, dứt khoát và giàu sắc thái của Cardi B trở nên nổi bật, cùng cách xử lý nhịp, thay đổi tốc độ đọc, ngắt câu ngắn và nhấn mạnh những từ khóa quan trọng để tạo cảm giác đối thoại. Chính cách điều tiết flow này giúp ca khúc duy trì sức ép về mặt cảm xúc, dù cấu trúc âm nhạc khá là tối giản

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn được ngành y tế tỉnh Gia Lai tổ chức định kỳ hàng năm, tăng cường tư vấn, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là các biện pháp tránh thai hiện đại, an toàn và hiệu quả. Hướng tới mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về dân số, các đợt chiến dịch tập trung vào các nhóm đối tượng trong độ tuổi sinh sản và địa bàn có mức sinh cao, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung này sẽ được phóng viên Kim Châu phản ánh qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được trạm y tế xã A Tớt, tỉnh Gia Lai triển khai 2 đợt trên năm. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dân sẽ được tuyên truyền tư vấn về luật dân số, quyền và trách nhiệm trong thực hiện chính sách dân số, vận động sinh con đúng độ tuổi, không sinh nhiều con, phòng chống tảo hôn, mang thai ở tuổi vị thành niên, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh. Chiến dịch tập trung vào việc khám và tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cung cấp các gói dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình để thực hiện mục tiêu kéo giảm mức sinh, hạn chế tình trạng sinh con tại nhà và nâng cao chất lượng dân số. Theo bác sĩ Tạ Thị Thanh Thương, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Tớt, thông qua được cao điểm truyền thông đã cung cấp kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tư vấn hướng dẫn và cung cấp miễn phí các biện pháp tránh thai, nâng cao nhận thức cho tất cả các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ và chưa kết hôn ở các thôn làng trên địa bàn xã.
2: 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm là mình làm 2 đợt chiến dịch có hỗ trợ của trung tâm y tế. Trước khi có chiến dịch làm công tác truyền thông, rồi thông báo đến từng đối tượng trong cái độ tuổi sinh đẻ là từ 15 đến 49. Xong rồi ra mình sẽ cung cấp cái dịch vụ đó là đặt vòng, tiêm thuốc tránh thai, cấy thuốc tránh thai, triệt sản thì miễn phí hết. Khoảng độ 5 năm đổ lại đây thì thấy là người ra đây thì họ cũng có ý thức. Cái độ tuổi mà 90 đổ lại đây thì thấy họ có nhiều người họ sinh kế hoạch.
1: Ở các thôn làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ thực tế việc tiếp cận và sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình hiện đại còn gặp nhiều rào cản, công tác truyền thông được triển khai phù hợp với đặc thù của từng địa phương theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, đẩy mạnh truyền thông nhóm nhỏ, đặc biệt là phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dân số, giúp các chị em trong độ tuổi sinh đẻ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chị Cập Bùi Hoa, cộng tác viên dân số ở làng Tung, xã Gia Nang cho hay.
3: Làng Tung là làng đặc biệt khó khăn. Trước đây nhất là về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình ấy, thì dân ý là ý thức của các chị em phụ nữ hồi mấy năm trước là không biết kế hoạch hóa gia đình. Đến khi mà có biện pháp tránh thai, nhà nước hỗ trợ cho thì hướng dẫn bà con, các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15 đến 49 tuổi ấy, thì các chị em dùng biện pháp tránh thai như là đặt vòng, uống thuốc, rồi tiêm, cấy. Lúc đầu thì triển khai biện pháp tránh thai thì các chị em rất là e ngại, nhất là đặt vòng. Đến hiện tại thì cái hệ gia đình thì nói chung là đạt 99%.
1: Từ các đợt chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản được triển khai tại các xã có mức sinh cao, đã góp phần nâng tỷ lệ tăng thêm người sử dụng dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình tại các xã khu vực 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, đạt trên 64%. Đối tượng truyền thông được mở rộng từ chú trọng nhóm người trong độ tuổi sinh đẻ đến nhóm vị thành niên, thanh niên, cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn. Nội dung truyền thông cũng đa dạng hơn, bao gồm tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, hiểu biết và lựa chọn sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Chị Roma Berlin ở làng Tung, xã Gia Nang cho biết.
4: Kiểu như là người địa phương mình không biết, y tế thôn bản trong làng mà hay đi gọi tận nhà luôn, ai mà không đi nào gọi, nhiệt tình lắm.
1: Từ đặc thù của tỉnh Gia Lai, do đó công tác dân số hiện nay tiếp tục ưu tiên triển khai ở vùng dân tộc thiểu số, đa dạng các hình thức truyền thông trực tiếp, truyền thông nhóm, mở rộng các mô hình can thiệp, tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn. Để duy trì mức sinh thay thế, công tác truyền thông tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, đặc biệt các thông điệp hướng dẫn đến thanh thiếu niên, người trong độ tuổi sinh đẻ và người cao tuổi được triển khai sâu rộng, từ mục tiêu giảm sinh tiến tới duy trì mức sinh hợp lý và giải quyết những vấn đề mới như già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Theo chị Hồ Thị Vân, cán bộ chuyên trách dân số xã Gia Tom, những năm qua, công tác dân số ở địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Ở năm thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, với mức sinh vẫn còn cao.
5: Địa bàn của mình là mức sinh cao, phối hợp với bên đoàn thanh niên với phụ nữ để đi tuyên truyền với các già làng và các thôn trưởng để mình tập trung, để mình bảo họ là cũng như là chịu dụng các biện pháp tránh thai như vậy để bớt sinh con đi, sinh nhiều khổ lắm. Lồng ghép vào cái buổi như là họ họp thôn sinh hoạt phụ nữ.
1: Theo Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai, các địa phương được phân nhóm theo mức sinh khác nhau để triển khai giải pháp phù hợp. Nhóm mức sinh thấp tập trung vào hỗ trợ sinh con, nhóm mức sinh cao hướng tới ổn định và nâng cao chất lượng dân số. Hiện nay, về mức sinh và cơ cấu dân số, đối với các khu vực phía Tây của tỉnh, thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã cho thấy mức sinh bình quân giảm từ 2,47 con năm 2020 xuống 2,33 con năm 2024 và 2,3 con năm 2025. Hiện nay, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm là khuyến khích sinh đủ 2 con để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu dân số khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm, mất cân bằng giới khi sinh ở mức cao và xu hướng già hóa dân số. Trước thực trạng này, nhiều chính sách dân số cùng luật dân số mới có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác dân số trong giai đoạn mới. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn truyền thông, vận động giáo dục về dân số với nhiều thông điệp mới. Trong đó nhấn mạnh việc khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới, thích ứng với già hóa dân số. Nội dung này sẽ được truyền tải ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành quyết định số 2358 QĐ-BIT ban hành hướng dẫn truyền thông, vận động, giáo dục về dân số. Theo đó, công tác truyền thông dân số sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, tận dụng nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để truyền tải thông tin phù hợp đến từng nhóm đối tượng. Một trong những thông điệp nổi bật là khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, tuyên truyền lợi ích của việc không kết hôn muộn, không sinh con quá muộn, không sinh ít con, đồng thời tuyên truyền về các yếu tố bất lợi của việc kết hôn quá sớm, sinh con quá sớm, sinh con quá dày đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao chất lượng dân số. Cùng với đó, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông về hệ lụy của mức sinh thấp tác động trực tiếp đến quy mô, cơ cấu dân số, thiếu hụt lực lượng lao động, đẩy nhanh quá trình già hóa dân số và an sinh xã hội lâu dài. Bên cạnh đó, nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thai sản, việc làm và an sinh xã hội nhằm giảm gánh nặng kinh tế, tạo điều kiện để các gia đình trẻ yên tâm sinh con và nuôi dạy con. Đối với công tác giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, Bộ Y tế nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Quy định xử phạt vi phạm này theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ. Song song với đó là tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Tại tỉnh Gia Lai, công tác dân số đứng trước không ít thách thức do địa bàn rộng, dân số đông, điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng còn chênh lệch. Trước yêu cầu đổi mới chính sách dân số, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, vận động nhằm nâng cao nhận thức người dân, khuyến khích sinh đủ 2 con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ về thai sản, việc làm, an sinh xã hội cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện để các gia đình trẻ yên tâm sinh con. Chị Trần Thị Dành, xã Phú Mỹ Bắc chia sẻ.
2: Các chị em phụ nữ chung cũng vất vả trong cái vấn đề mà sinh đẻ, tại vì lúc đó là mình xong các cái chi phí mình hỗ trợ, với lại là vừa sinh đẻ thì mình phải nghỉ việc làm cho nên là sẽ không có thu nhập. Nhưng mà từ khi mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì là mình cảm thấy một điều rất là thay đổi, rất là mang cái tính lợi ích cho phụ nữ chúng mình. Bằng chứng là mình là đã vừa được hưởng cái chế độ thai sản được trợ cấp từ nhà nước. Với số tiền đó thì mình có thể trang trải một phần bỉm sữa, các cái nhu yếu cần thiết trong những cái tháng đầu cho bé. Thì đó là nguồn động viên, là tinh thần để cho phụ nữ chúng mình là có thêm một cái cơ sở, một cái niềm tin vào hệ thống an sinh của mình.
1: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, những chỉ tiêu trong công tác dân số, nhất là duy trì mức sinh thay thế và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đã đạt được kết quả tích cực. Mức sinh thay thế của tỉnh được duy trì với tổng tỷ suất sinh 2,2 con trên một phụ nữ năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh đạt 107 bé trai trên 100 bé gái sinh ra. Đây là nỗ lực trong kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong bối cảnh tình trạng này trên cả nước có xu hướng gia tăng, với mức 11,4 bé trai trên 100 bé gái, vượt xa so với mức tự nhiên 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Để tiếp tục kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, tỉnh Gia Lai áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm triển khai các chính sách mới về dân số, đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái thông qua dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chia sẻ từ dự án này, chị Mai Thị Kim Oanh, xã Canh Vinh cho biết.
3: Phụ nữ hiện đại thì không giống như phụ nữ hồi xưa là chỉ bếp núc trong nhà, cơm nước lo gia đình, mà hiện tại là phụ nữ có cơ hội để mà hòa nhập với cộng đồng, phát triển nghề nghiệp cũng như là các tài năng mà người phụ nữ có thể làm, không chỉ đảm đang về công việc gia đình mà họ có thể làm bất cứ những việc gì mà đàn ông có thể làm. Như tôi hiện tại thì cũng là một người mẹ, một người vợ, nhưng mà ngoài xã hội tôi cũng làm một cán bộ tham gia các hoạt động phong trào cũng như là các tổ truyền thông về bình đẳng giới mà liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
1: khi nhận thức về bình đẳng giới được nâng lên, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Mỗi trẻ em, dù là trai hay gái, đều có quyền được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển bình đẳng. Đây cũng là giải pháp căn cơ để từng bước kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hướng tới cơ cấu dân số ổn định và phát triển bền vững. Một điểm đáng chú ý trong định hướng truyền thông mới của Bộ Y tế là nâng cao vai trò của nam giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi dạy con. Sự đồng hành của người chồng không chỉ giúp phụ nữ giảm áp lực về tâm lý, sức khỏe, mà còn góp phần xây dựng môi trường gia đình bình đẳng, yêu thương và trách nhiệm. Nền tảng quan trọng để các cặp vợ chồng thực hiện mục tiêu sinh đủ hai con, chăm sóc và nuôi dạy con tốt hơn. Anh Nguyễn Thanh Ngọc, xã An Nhơn Tây chia sẻ.
4: Chờ em nó đăng ký xong rồi rủ em đi tham khảo để biết là đi thường rồi đi mô với lại là đi lần hai nó có an toàn hay không. Tìm hiểu được nhiều thứ, biết được nhiều thứ không? Mình biết là cái chuẩn bị các vấn đề trước sinh hay lại sau sinh để giúp vợ mình có sức khỏe rồi ổn định rồi tốt không? Thì lại giúp cho bé sau sinh nữa.
1: Trong thời gian tới, cùng với việc triển khai luật dân số năm 2025 và các chính sách hỗ trợ mới của chính phủ, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động thay đổi nhận thức và hành vi về dân số trong cộng đồng. Trong đó, trọng tâm là duy trì mức sinh thay thế, giảm mức cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với xu hướng già hóa dân số. Mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện chính sách dân số để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua tại Gia Lai, hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, học sinh và sinh viên. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam do mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính. Đối với thiếu nhi chúng mình, hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng đã mở ra một không gian học tập đầy mới mẻ. Thông qua những hình ảnh trực quan, ví dụ gần gũi và cách trình bày sinh động, các kiến thức về lượng tử, qubit hay bán dẫn vốn được xem là khá phức tạp đã trở nên dễ hiểu hơn. Từ đó, các bạn từng bước hình dung về những công nghệ đang hiện diện trong nhiều thiết bị quen thuộc của cuộc sống hàng ngày. Không chỉ mang đến những kiến thức mới, chương trình còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích khám phá khoa học, truyền cảm hứng thiếu nhi chúng mình mạnh dạn tìm hiểu những lĩnh vực công nghệ tiên tiến, chuẩn bị hành trang cho tương lai trong thời đại đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Tại hội nghị, hàng trăm học sinh, sinh viên cùng các nhà khoa học chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng tham dự các bài trình bày về công nghệ lượng tử. Nội dung được thiết kế từ kiến thức nền tảng đến những ứng dụng thực tế giúp người nghe từng bước hình dung về những thành tựu khoa học đang hiện diện trong rất nhiều thiết bị quen thuộc xung quanh chúng ta. Không khí của chương trình sôi nổi nhưng cũng đầy gần gũi, tạo điều kiện để các bạn trẻ mạnh dạn tiếp cận với một lĩnh vực vốn được xem là khó. Điều đáng quý nhất của những chương trình khoa học dành cho công chúng chính là khả năng truyền cảm hứng. Khi được trực tiếp lắng nghe các nhà khoa học chia sẻ, quan sát những hình ảnh minh họa sinh động và tiếp cận kiến thức bằng nhiều cách khác nhau, khoảng cách giữa khoa học và đời sống dường như được rút ngắn hơn. Nhiều bạn trẻ cảm nhận rằng những điều trước đây tưởng chỉ có trong sách vở này trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Chính những trải nghiệm ấy góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích khám phá, tạo động lực để mỗi người tiếp tục học tập và tìm hiểu những lĩnh vực mới của khoa học công nghệ. Bạn Trần Nguyễn Hà Vi, trường Trung học Phổ thông số 1 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Hôm nay được trải nghiệm cái buổi ngày hôm nay là một cái cơ hội rất là lớn đối với bọn em, bởi vì bọn em biết được, tìm hiểu được về cái khái niệm về lượng tử. Thật ra nó không có trừu tượng và nó không có khó khăn đến thế, mà nó chỉ là xuất phát từ những cái bình thường ở ngoài đời sống thôi. Thì nó cho em những cái kiến thức mới, nó cho em những cái trải nghiệm mới và nó cho em những cái ý nghĩa mới.
0: Để những kiến thức mới thực sự đến gần với học sinh, cách truyền đạt đóng vai trò rất quan trọng. Thay vì chỉ trình bày bằng những công thức hay khái niệm chuyên sâu, và các báo cáo tại hội nghị đã kết hợp nhiều ví dụ thực tế, hình ảnh trực quan và những ứng dụng đang hiện hữu trong cuộc sống. Nhờ đó, khoa học không còn là những bài học khô khan mà trở thành một câu chuyện hấp dẫn và sự sáng tạo của con người hơn nữa ạ. Đối với bản thân mình, việc tổ chức những chương trình như thế này cũng góp phần tạo nên môi trường học tập mở hơn, nơi các bạn trẻ chúng mình được tiếp cận với tri thức từ chính những chuyên gia đầu ngành. Không chỉ mở rộng hiểu biết, đây còn là dịp để mỗi người nhận thấy rằng con đường đến với khoa học luôn bắt đầu từ sự tò mò, tinh thần ham học hỏi và sự kiên trì khám phá. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh, khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Đối với học sinh sinh viên thì các em học chủ yếu là các cái kiến thức vật lý rất là cơ bản, cơ nhiệt điện quang thôi. Còn về cái công nghệ lượng tử hay là đặc biệt là về cái cơ học lượng tử á, thì các em tiếp cận không có nhiều. Các em sẽ thấy là nó hơi trừu tượng, hơi khó khăn. Các em không nghĩ là nó sẽ ứng dụng rất là nhiều, mà đặc biệt là nó rất là gần với thực tế trong đời sống, trong kỹ thuật. Vậy thì cái việc mà phổ biến kiến thức ở đây rất là đa dạng về cái việc dùng cái lý thuyết cơ học lượng tử để mà có thể là tiến tới cái việc thực nghiệm trên máy tính như thế nào, hay là các cái phát triển về công nghệ lượng tử như thế nào, thì các em thấy nó gần gũi hơn và thấy nó dễ hiểu hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, hội nghị còn mở ra cơ hội kết nối giữa thế hệ trẻ với các nhà khoa học trong và ngoài nước. Những cuộc gặp gỡ, những chia sẻ về quá trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để giúp các bạn trẻ hiểu rằng mỗi thành tựu khoa học đều được hình thành từ rất nhiều năm học tập, nghiên cứu và sáng tạo không ngừng. Những hoạt động truyền cảm hứng từ sớm sẽ góp phần giúp các bạn trẻ định hướng tương lai, từng bước xây dựng nền tảng kiến thức để sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực công nghệ hiện đại của đất nước. Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính bày tỏ.
4: Đối với hoạt động sự kiện Năm Lương từ Gia Lai, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia lượng tử VN Quan Tâm, thì đây có thể nói là một trong những cái địa phương đầu tiên tổ chức một cái sự kiện chuyên sâu về công nghệ lượng tử và kéo dài trong gần một tuần và thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học, các chuyên gia doanh nghiệp trên thế giới, rồi cũng như là các doanh nghiệp và đối tác trong nước về lượng tử để cùng nhau trao đổi và cũng như chia sẻ về phát triển lượng tử. Và với một cái hoạt động lần đầu tiên được tổ chức mà có được sự tham gia của các bên quan trọng như vậy, thì tôi thấy rằng là đây là một cái điểm khởi đầu tốt cho không chỉ cho Gia Lai mà cho Việt Nam, để khẳng định rằng là Việt Nam có cơ hội để tham gia và để mà tiến cùng với các quốc gia trên thế giới cùng phát triển lượng tử. Chúng ta có một cái điểm xuất phát tương đối là khớp với các quốc gia phát triển về lượng tử. Tuy nhiên thì để mà phát triển được công nghệ lượng tử thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đầu tư dài hạn, thay vì là chúng ta có thể nói rằng là làm công nghệ lượng tử là có thể tiếp cận ngay thì rất là khó, mà ngay từ bây giờ chúng ta cần phải đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghệ lượng tử, từ các trường đại học, viện nghiên cứu, rồi cũng như là triển khai các cái chương trình đào tạo tập huấn ở nước ngoài cho các nhà nghiên cứu rồi các đội ngũ giảng viên.
0: Qua những hoạt động trong chuỗi sự kiện, khoa học không còn là những khái niệm khó hiểu chỉ có trong sách vở, mà đã trở nên gần gũi hơn với thiếu nhi chúng mình. Mỗi bài chia sẻ, mỗi phần trình diễn công nghệ hay mỗi cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học đều góp thêm một góc nhìn mới về thế giới đang không ngừng đổi thay nhờ những thành tựu của khoa học và công nghệ. Từ những trải nghiệm ấy, nhiều bạn trẻ sẽ thêm yêu việc học, nuôi dưỡng niềm say mê khám phá và từng bước xây dựng nền tảng kiến thức cho tương lai. Biết đâu, từ chính những buổi gặp gỡ truyền cảm hứng như thế này sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tự tin theo đuổi con đường nghiên cứu, sáng tạo và góp phần tạo nên những công nghệ hữu ích cho cuộc sống mai sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi buổi sáng thức dậy, chúng mình đều được hít thở bầu không khí trong lành, nhìn thấy những hàng cây xanh mát, những dòng sông sạch và bầu trời trong xanh. Một môi trường sạch đẹp không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn giúp con người khỏe mạnh, động vật có nơi sinh sống và cây cối phát triển tốt hơn. Thế nhưng, ở nhiều nơi, rác thải vẫn còn xuất hiện trên đường phố, trong công viên, ven sông hay trên bãi biển. Không ít khu vực từng rất đẹp đã dần mất đi vẻ xanh mát vì những hành động thiếu ý thức của con người. Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của người lớn hay các nhà khoa học. Thiếu nhi chúng mình cũng có thể góp một phần công sức bằng những việc làm rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi hành động nhỏ được thực hiện đều đặn sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
0: Trong trường học, việc giữ gìn vệ sinh lớp học và sân trường là điều mà các bạn có thể thực hiện mỗi ngày. Một mẫu giấy được bỏ đúng nơi quy định, một chiếc ghế được xếp ngay ngắn sau giờ học hay một chậu cây được chăm sóc cẩn thận đều góp phần tạo nên môi trường học tập sạch sẽ, xanh mát. Khi lớp học luôn gọn gàng, việc học cũng trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.
1: Khi ở nhà, thiếu nhi chúng mình cũng có rất nhiều cách để cùng người thân bảo vệ môi trường, như sau khi sử dụng điện, quạt hay đèn, các bạn có thể chủ động tắt khi không cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Khi đánh răng hoặc rửa tay, chỉ cần khóa vòi nước đúng lúc cũng giúp tiết kiệm được rất nhiều nước sạch. Những việc tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng nếu nhiều người cùng thực hiện, sẽ tạo nên một kết quả đáng kể.
0: Một việc làm đơn giản khác là hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Khi đi học hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, các bạn có thể mang theo bình nước cá nhân thay vì dùng nhiều chai nhựa. Nếu cần đựng đồ, một chiếc túi vải hoặc túi sử dụng nhiều lần sẽ thân thiện với môi trường hơn rất nhiều. Những lựa chọn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường.
1: Phân loại rác cũng là một thói quen rất hữu ích. Rác hữu cơ như lá cây, thức ăn thừa có thể được xử lý theo cách phù hợp trong khi giấy, chai nhựa hay lon kim loại có thể được thu gom để tái chế. Khi rác được phân loại từ đầu, việc xử lý sẽ thuận lợi hơn và nhiều vật liệu còn có thể được sử dụng lại, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
0: Trồng và chăm sóc cây xanh luôn là hoạt động được nhiều bạn trẻ yêu thích. Một cây xanh trước sân nhà, một bông hoa trong khuôn viên trường hay những hàng cây trên đường phố đều mang lại bóng mát, giúp không khí trong lành hơn và tạo nên một cảnh quan đẹp mắt. Chăm sóc cây không chỉ là tưới nước mỗi ngày mà còn là gìn giữ để cây phát triển khỏe mạnh, không bể cành, ngắt lá hay làm hư hại cây xanh nơi công cộng nữa ạ.
1: Bên cạnh đó, nhiều trường học và địa phương thường tổ chức các hoạt động như dọn vệ sinh khu dân cư, làm sạch bãi biển, thu gom rác tại công viên hay trồng cây vào những dịp đặc biệt. Đây là cơ hội để thiếu nhi chúng mình cùng bạn bè trải nghiệm những việc làm ý nghĩa, đồng thời hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.
0: Ngày nay, công nghệ cũng giúp các bạn tiếp cận nhiều thông tin bổ ích về môi trường. Những câu chuyện về tái chế, tiết kiệm năng lượng hay bảo vệ động vật hoang dã đã được chia sẻ qua sách, báo, truyền hình và Internet để giúp nhiều bạn hình thành những thói quen tích cực. Điều quan trọng là biết lựa chọn những thông tin chính xác và biến những điều đã học thành hành động trong cuộc sống.
1: Mỗi bạn trẻ đều có thể trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi bằng cách nhắc nhở người thân và bạn bè cùng giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không xả rác bừa bãi và thực hiện những việc làm có ích cho môi trường. Những lời nhắc nhẹ nhàng, những việc làm gương mỗi ngày sẽ lan tỏa những thói quen tốt đến nhiều người xung quanh.
0: Bảo vệ môi trường cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ các loài động vật và hệ sinh thái tự nhiên. Khi rừng được gìn giữ, nuôi loài động vật sẽ có nơi sinh sống. Khi sông, hồ và biển sạch hơn, các loài thủy sinh cũng phát triển tốt hơn. Mỗi hành động của con người đều có tác động đến thiên nhiên, vì vậy những việc làm đúng sẽ góp phần giữ gìn sự cân bằng của môi trường sống nữa đó nhé.
1: Điều đáng quý là bảo vệ môi trường không đòi hỏi phải làm những việc thật lớn lao. Chỉ cần bắt đầu từ những thói quen tốt như bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp và nơi công cộng. Thì lúc đó, mỗi bạn đã góp thêm một phần vào việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch và đẹp hơn ạ.
0: Và các bạn ơi, môi trường là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Khi thiếu nhi chúng mình và các bạn trẻ cùng chung tay bằng những hành động thiết thực mỗi ngày, những con đường sẽ sạch hơn, những hàng cây sẽ xanh hơn và bầu không khí cũng trong lành hơn.
1: Từ những việc làm giản dị hôm nay, mỗi bạn đang góp phần giữ gìn một môi trường sống đẹp để hiện tại và cả những thế hệ mai sau luôn được sống trong một hành tinh xanh, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống nữa đó ạ.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chia tay sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và quý thính giả, mùa mưa là giai đoạn cây cà phê bước vào thời kỳ sinh trưởng mạnh nhất trong năm. Đây là lúc cây tập trung nuôi quả, phát triển cành dự trữ cho vụ sau. Vì vậy, nhu cầu về dinh dưỡng tăng rất cao. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, độ ẩm lớn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh, gây hại, nên đòi hỏi người trồng chăm sóc đúng kỹ thuật. Vậy làm thế nào để vừa cung cấp đủ dinh dưỡng, vừa quản lý tốt sâu bệnh, giúp cây cà phê phát triển khỏe mạnh trong suốt mùa mưa? Mời bà con nông dân và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh.
1: Năm nay, thời tiết tại Gia Lai có nhiều diễn biến bất thường. Ngay từ đầu mùa mưa, lượng mưa phân bố không đều với những cơn mưa nhỏ, ngắt quãng, khiến nhiều vườn cà phê không đủ độ ẩm để cây hấp thu dinh dưỡng. Chính vì vậy, nhiều nông dân đã chủ động thay đổi cách chăm sóc để phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế. Canh tác 1,5 hectare cà phê kinh doanh năm thứ 3 tại thôn 1 xã Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Phi Hậu cho rằng bà con không nên chủ quan khi thấy có mưa mà bỏ qua việc tưới hoặc chăm sóc vườn cây.
2: Thời tiết năm nay là đúng là có nên là nếu như nói mùa khô là chưa thể năm nào nó giống như năm này. Nó vào mưa thì rất sớm, nhưng mà rồi là nó cứ xoay vần đó, nó mưa rất nhỏ cho nên là cái hiệu quả của mưa là không cao, cho nên là những người mà ở xa hoặc không quan tâm đến rẫy nương mà có nên cứ thấy mưa là không có tưới, là không có chăm sóc là sẽ rất dễ hư hỏng cây. Cho nên bà con mà bón phân thì cố gắng là làm cho sạch trong bồn, rồi là bón phân rồi thì cố gắng tưới qua cho nó một đợt nhẹ nhẹ để cho nó phân nó ngấm. Chứ còn nếu mình mà để mà nó không mưa một cái là nó rất lãng phí, là cây nó sẽ không hấp thu được.
1: Như vậy có thể thấy, hiệu quả sử dụng phân bón không chỉ phụ thuộc vào loại phân mà còn phụ thuộc rất lớn vào thời điểm và điều kiện thời tiết khi bón. Nếu đất đủ ẩm, phân sẽ nhanh hòa tan và cây hấp thu tốt. Ngược lại, bón phân khi đất khô hoặc gặp mưa quá lớn đều có thể làm giảm hiệu quả, thậm chí gây thất thoát dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, mùa mưa là thời kỳ cây cà phê cần được cung cấp đầy đủ các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali, cùng các chất trung lượng và vi lượng như canxi, magie, lưu huỳnh, bo, kẽm. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng của cây không giống nhau trong suốt mùa mưa mà thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Đầu mùa mưa, cây cần nhiều đạm và lân để phục hồi sau mùa khô, phát triển bộ lá và cành mới. Đến giữa mùa mưa, khi quả phát triển mạnh, nhu cầu đạm và kali tăng cao để vừa nuôi quả, vừa tích lũy dinh dưỡng cho vụ sau. Cuối mùa mưa, kali trở thành yếu tố quan trọng, giúp quả chắc nhân, nâng cao chất lượng và tăng khả năng chống chịu của cây trước khi bước vào mùa khô. Cũng theo các chuyên gia, đối với những vườn cà phê kinh doanh đạt năng suất khoảng 4 tấn nhân mỗi hecta, lượng phân bón trong mùa mưa được chia thành 3 lần với tổng lượng khoảng từ 1,8 đến 2 tấn NPK hỗn hợp mỗi hecta. Những vườn có năng suất cao hơn khoảng 5 đến 6 tấn nhân mỗi hecta có thể bổ sung thêm một đợt bón phân để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, nguyên trưởng phòng khoa học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo.
3: Mùa mưa là cái mùa mà cây cà phê cần nhiều chất dinh dưỡng nhất vì nó tập trung nó nuôi trại cho cây. Trong suốt cả mùa mưa chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ, hợp lý. Cái cà phê nó cũng có những cái nhu cầu về các chất đạm, lân, kali đó, nó khác nhau. Tùy từng cái giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây trong mùa mưa. Đầu mùa mưa thì cây cần một cái lượng đạm và lân cao hơn là kali. Giữa mùa mưa thì nó cần đạm và kali bằng nhau, rất cao, cần cao rồi và bằng nhau, còn lân thì nó cần ít lại. Cũng tương tự như vậy, vào cuối mùa mưa, tức là lúc mà cái quả cà phê sắp sửa chín á, thì nó lại cần kali cao bằng đạm hoặc là kali cao hơn đạm.
1: Bên cạnh dinh dưỡng, mùa mưa cũng là thời điểm nhiều loại nấm bệnh phát triển mạnh do độ ẩm không khí cao và vườn cây thường xuyên ẩm ướt. Những đối tượng gây hại phổ biến như bệnh thán thư, nấm hồng, tạo đỏ hay rệp sáp có thể làm rụng quả, khô cành, giảm năng suất nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Với gần 2 hectare cà phê và hơn 10 năm kinh nghiệm canh tác, chị Nguyễn Thị Thanh, xã Tờ Tan, tỉnh Gia Lai cho biết, đây cũng là thời điểm bà con đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh.
4: Mùa mưa thì cái bệnh thán thư với tàu đỏ là phát triển rất mạnh. Nếu mà mình không quản lý tốt thì nó sẽ gây rụng trái và khô cành, giảm năng suất rất là mạnh. Dịch bệnh này nhiều nè, xong rồi là phải bơm nhiều lần thì kinh phí nó sẽ cao.
1: Theo các kỹ thuật viên, muốn hạn chế nấm bệnh, trước hết cần giữ cho vườn cây luôn thông thoáng bằng cách cắt tỉa cành vô hiệu, vệ sinh cành lá bị bệnh, phát quang cỏ dại và tạo điều kiện để ánh sáng, không khí lưu thông tốt trong tán cây. Cùng với đó, việc theo dõi vườn thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh hại sẽ giúp xử lý kịp thời, hạn chế lây lan trên diện rộng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần lựa chọn đúng loại thuốc đặc trị, sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm và luân phiên hoạt chất để hạn chế hiện tượng kháng thuốc. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trồng cà phê, chị Võ Thị Hiền ở xã Đắc Đoa chia sẻ cách quản lý sâu bệnh trên vườn cây của gia đình như thế này.
4: Mùa mưa là thường thường hay có bệnh nấm hồng và hiệp sáp, và tôi đã dùng cái loại là Anvin. Rồi khoảng giữa mùa mưa là tôi đã dùng cái loại Amitatop, thì bị làm cho cây phát triển khỏe mạnh, ra không bị sâu bệnh, nó không bị rụng trái. Sau lúc sử dụng cái bà Anvin và Amitatop là tôi đã quản lý được cái bệnh nấm hồng và bệnh tháng thứ rất tốt, và cây phát triển khỏe mạnh, làm cho cây không bị rụng trái.
1: Từ kinh nghiệm của chính người trồng cà phê lâu năm, cũng như khuyến cáo của chuyên gia nông nghiệp, có thể thấy rằng chăm sóc cà phê trong mùa mưa không chỉ là

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê mùa mưa của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón hóa học đang ở mức cao như hiện nay, việc làm sao để giảm chi phí đầu vào mà vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản là bài toán khiến nhiều nhà nông trăn trở. Tại những cánh đồng rau xanh mướt của xã Phước Hiệp, tỉnh Gia Lai, nhiều bà con đã tìm ra lời giải bằng cách tận dụng chính những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi để tạo ra nguồn dinh dưỡng quý giá cho đất. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn về cách làm này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Chúng tôi đang đứng giữa một cánh đồng rau bát ngát, nơi mùi đất ẩm quyện với mùi hăng hăng của rau tươi tạo nên một không gian đặc trưng của làng quê. Phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp thực chất không phải là khái niệm quá xa lạ. Đó là loại phân bón được chế biến từ các loại vật liệu tự nhiên như rơm rạ, vỏ trấu, bạ mía, phân chuồng hay xác thực vật thông qua quá trình ủ hoa mục hoặc xử lý vi sinh. Mục tiêu của quá trình này là biến chất thải thành nguồn dinh dưỡng để hấp thụ cho cây trồng, đồng thời cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu và hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là mảnh vườn hơn 1.000 m2 chuyên canh rau ăn lá của ông Nguyễn Ngọc Thể tại thôn Lục Chánh, xã Tuy Phước Bắc. Ông Thể là một nông dân dày dạn kinh nghiệm, người đã dần từ bỏ thói quen phụ thuộc hoàn toàn vào phân hóa học để tìm về với cách làm truyền thống nhưng bền vững. Thay vì vứt bỏ những phế phẩm sau mỗi vụ thu hoạch, ông đã gom góp chúng lại để nuôi đất. Chia sẻ về bí quyết của mình, ông Thể cho biết hiện tại ông đang trồng đa dạng các loại rau từ hành, ngò, cúc, cải cho đến dưa leo. Quy trình ủ phân hữu cơ khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Ông thường mua phân bò tươi, phân gà về rồi trộn đều với vôi và phân lân. Thời gian ủ thường kéo dài khoảng 1 tháng, đợi đến khi hỗn hợp này hoai mục hoàn toàn mới đem ra bón cho rau. Ông cho biết mặc dù công đoạn vận chuyển và ủ phân có phần vất vả nhưng mang lại hiệu quả như mong đợi. Theo ông, việc bón phân hữu cơ tự ủ giúp đất trở nên tơi xốp hơn hẳn, cây rau xanh bền màu, ít sâu bệnh và quan trọng nhất là tạo ra nguồn rau sạch, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Thể chia sẻ thêm.
2: Hai sào làm khoảng 1.000 mét vuông, chủ yếu rằng là mình đây mình mua phân bò, dở ú, lại mua phân vệ sinh, phân gà đó, phân bò tươi rồi mình mua dở ú, dưa voi dưa vằn lăng rồi vô là khoảng 1 tháng. Mình mới đầu nó quay một rồi mới đầu mình mới bón lắm. Thì nói chung nó cũng tốt chứ, nó làm xốp đất, cây rau nó xanh bền, nó cũng giảm cho sao không giảm.
1: Rời vườn rau của ông Thể, chúng tôi tìm đến khu vực canh tác của anh Nguyễn Ngọc Thanh cách đó không xa. Với diện tích hơn 1.400 m², anh Thanh lại có một cách tận dụng phụ phẩm rất đặc biệt từ mô hình trồng nấm rơm của gia đình. Sau mỗi vụ nấm, lượng rơm rạ khổng lồ thay vì bị đốt gây khói bụi ô nhiễm, anh Thanh đã biến chúng thành nguồn phân bón tại chỗ. Anh chia sẻ rằng mình thường tận dụng gốc rễ rau và rơm rạ mộc banh đều ra mặt đất rồi tiến hành cày xới, trộn trực tiếp vào đất để tạo độ xốp cho vụ sau. Cách làm này giúp đất có độ mùn rất cao, đặc biệt phù hợp khi chuyển sang trồng các loại cây màu như khổ qua, dưa leo, giúp đạt năng suất rất cao. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ thực tế sản xuất nhiều năm, giúp bà con chủ động hơn trong canh tác. Anh Nguyễn Ngọc Thanh cho biết thêm.
3: Banh ra rồi đốt rồi cày xới lên đó trồng qua đây. Đây cũng lại vừa rồi là nấm rôm, bây giờ mình chuyển qua trồng qua. Rồi banh ra hết rồi đốt rồi tạo điều kiện đất xốp rồi trồng cây qua màu. Mình tận dụng... Đại loại là mình tận dụng những cái chế phẩm là rôm rạ rồi tại nông nghiệp rồi mình cày mình trộn xới để làm lại phục vụ cây khác.
1: Thưa bà con, để những mô hình chế tạo phụ phẩm này trở thành một phong trào sản xuất bài bản, vai trò định hướng của các hợp tác xã là vô cùng quan trọng. Tại xã Tuy Phước Bắc, hợp tác xã Phước Hiệp đã và đang đóng vai trò là bà đỡ trong nông dân trong việc chuyển đổi sang nông nghiệp tuần hoàn. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã Phước Hiệp cho biết. Đơn vị luôn nỗ lực tuyên truyền để bà con thay đổi tư duy từ canh tác truyền thống sang an toàn. Qua các lớp tập huấn, hợp tác xã đã hướng dẫn chi tiết quy trình ủ lá dứa, gốc rễ rau và rơm rạ mộc cho bà con. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, hợp tác xã còn đầu tư các bồn ủ rác thải sinh hoạt và phụ phẩm ngay tại địa phương. Ông Tám chia sẻ thêm rằng họ sử dụng các loại men ủ chuyên dụng để đẩy nhanh quá trình hoai mục, sau đó tặng lại nguồn phân này cho bà con sản xuất rau. Đây là một hình thức khuyến khích rất thiết thực, vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế và quan trọng là bảo vệ môi trường nông thôn một cách bền vững. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã Phước Hiệp cho biết thêm.
3: Trước đây thì

0: cái quy trình ủ đó thì cũng đã hướng dẫn cho bà con nông dân qua các lớp tập huấn, thì bà con một số hộ cũng có áp dụng để mà giảm được cái chi phí trong cái sản xuất rau an toàn. Hợp tác xã vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con vừa là thực hiện cái mô hình như đó, vừa là tiết kiệm được chi phí và vừa là nâng cao cái hiệu quả sản xuất, và nó mang lại cái hiệu quả tốt cho cái môi trường. Thì vẫn đang tiếp tục, thì xã cũng đã đầu tư một số cái bồn ủ. Thì hiện tại dưới xã cũng có mấy cái bồn ủ rác thải sinh hoạt á, thì bà con tận dụng cái đó đem về là bón ra rau, thì men ủ thì hợp tác xã là ủ, rồi khi nó hoai mục rồi thì tặng lại cho bà con sản xuất rau. Thì đó cũng là một cái hình thức để khuyến khích cho bà con tiếp tục về nhà mình thực hiện cái vấn đề là ủ những cái phụ phẩm để mà bón cho rau.
1: Một điểm sáng khác trong câu chuyện nông nghiệp sạch tại đây chính là việc nông dân tự chế tạo thuốc bảo vệ thực vật từ nguồn nguyên liệu tại chỗ. Bà con đã tận dụng các loại cây cỏ quen thuộc như tỏi, ớt, gừng, xả, bồ hòn hay thậm chí là vỏ trứng và lá xoan để nghiền nhỏ và ngâm ủ. Chẳng hạn dung dịch tỏi ớt giúp xua đuổi côn trùng hiệu quả, trong khi dịch chiết cây sâu đông có thể diệt sâu non, còn nấm đối kháng giúp kiểm soát các loại bệnh hại trong đất. Sự kết hợp giữa phân bón hữu cơ tự ủ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học đã tạo nên một quy trình nông nghiệp khép kín, an toàn và thân thiện với hệ sinh thái. Thưa bà con nông dân và các bạn, việc biến phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón không chỉ là câu chuyện về kinh tế, về việc giảm bớt chi phí phân bón hóa học, mà đó còn là câu chuyện về trách nhiệm với mảnh đất mình đang canh tác và sức khỏe của người tiêu dùng. Chúc bà con nông dân luôn gặt hái những mùa vàng bội thu và hướng đến một nền nông nghiệp xanh bền vững.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Huy ở xã Phù Mỹ Đông và bà Cao Thị Thanh Hằng ở xã An Toàn, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 120 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Huy ở xã Phù Mỹ Đông hỏi việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời điều 17 Nghị định số 65 năm 2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều. Trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: làm đều quán tường xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào cuốc xới đánh vườn cỏ gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phá dỡ, xây dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi: không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định; không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định; không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau: phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình dưới 10m². Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10m² đến 30m². Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30m². Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Cao Thị Thanh Hằng ở xã An Toàn, tỉnh Gia Lai hỏi các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời, theo quy định tại điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau: những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng: đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; đang hưởng lương hưu, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm: con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai; vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình và người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu có, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoảng 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp thuốc hàng tháng như sau. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này, hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 120/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức cá nhân có liên quan, đồng thời quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ về đất, nhà ở, công trình, sản xuất kinh doanh, tiền thuê nhà ở, tạm cư và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với phần diện tích thu hồi còn lại của thửa đất thuộc nhóm đất nông nghiệp nhưng không được bồi thường về đất theo các trường hợp quy định tại Nghị định số 88/2024 của Chính phủ, hộ gia đình cá nhân được hỗ trợ bằng 30% giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của tỉnh. Đối với phần diện tích thu hồi còn lại của thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở nhưng không được bồi thường về đất theo quy định, mức hỗ trợ bằng 10% giá đất của loại đất thu hồi trong bảng giá đất của tỉnh. Đối với nhà công trình do hộ gia đình cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất hoặc xây dựng trên đất được bồi thường nhưng không đúng mục đích sử dụng đất, mức hỗ trợ được xác định theo thời điểm xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, được hỗ trợ 80% giá trị nhà, công trình. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được hỗ trợ 50%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được hỗ trợ 20%. Đối với nhà do hộ gia đình cá nhân xây dựng trái phép trên đầm, sông, rạch, mặt nước, mức hỗ trợ tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị bồi thường đối với phần diện tích nhà, vật kiến trúc bị giải tỏa. Cụ thể, xây dựng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được hỗ trợ 100%. Từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 được hỗ trợ 70%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được hỗ trợ 50%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được hỗ trợ 20%. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, bị ngừng sản xuất kinh doanh do nhà nước thu hồi đất và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 Quyết định số 27/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, mức hỗ trợ một lần được xác định theo doanh thu tính thuế của năm liền kề trước thời điểm có thông báo thu hồi đất, từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng một cơ sở. Hộ gia đình cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc người thuê lại diện tích đất bị ngừng sản xuất nhưng không có giấy phép kinh doanh được hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng một cơ sở. Hộ gia đình cá nhân có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được hỗ trợ tiền trong thời gian xây dựng sửa chữa nhà ở với mức 3 triệu đồng một tháng. Trường hợp giải tỏa trắng nhà ở phải di chuyển đến nơi tái định cư hoặc tái định cư lùi phía sau thửa đất bị thu hồi được hỗ trợ 6 tháng. Trường hợp nhà ở giải tỏa một phần mà phần diện tích còn lại không bảo đảm công năng sử dụng được hỗ trợ 3 tháng. Đáng chú ý, hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở, thì ngoài bồi thường về đất nông nghiệp theo quy định, còn được hỗ trợ thêm 50% giá đất ở bồi thường của thửa đất đó đối với diện tích đất bị thu hồi. Trường hợp diện tích đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở bị thu hồi trên 500m2, thì diện tích được hỗ trợ theo giá đất ở là 500m2. Trường hợp diện tích bị thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng 500m2, thì hỗ trợ theo diện tích thực tế thu hồi. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp được nêu cụ thể tại khoản 5 điều 5 của quyết định. Quyết định cũng quy định hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với một số trường hợp người có đất thu hồi không được bố trí chỗ ở tạm cư trong thời gian tạo lập chỗ ở mới. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một tháng một hộ. Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ mà hộ gia đình có trên 4 thành viên, thì mỗi thành viên tăng thêm được hỗ trợ 500.000 đồng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng một tháng một hộ. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất gắn liền với nhà ở mà bàn giao mặt bằng trước thời hạn 30 ngày được thưởng 10 triệu đồng. Trường hợp chỉ bị phá dỡ tường rào cổng ngõ gắn liền với đất, vật kiến trúc và công trình xây dựng không phục vụ mục đích để ở mà không được bồi thường hỗ trợ, nếu bàn giao đất trong vòng 10 ngày, được thưởng 1 triệu đồng. Quyết định còn quy định mức hỗ trợ về đất đối với một số trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có tranh chấp. Tùy thời điểm sử dụng đất có nhà ở, mức hỗ trợ bằng 20%, 30% hoặc 40% đơn giá đất ở để tính bồi thường, đối với diện tích đất đã xây dựng nhà ở bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định. Đối với trường hợp quyết định thu hồi đất trước khi hoàn thành bố trí tái định cư thuộc các trường hợp quy định tại quyết định, người có đất thu hồi được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, mức hỗ trợ cơ bản là 3 triệu đồng một tháng một hộ. Một số trường hợp hộ có trên 4 thành viên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng cho mỗi thành viên tăng thêm, nhưng không quá 6 triệu đồng một tháng một hộ. Quyết định quy định cụ thể thời gian hỗ trợ, phương thức thanh toán và kinh phí tạm cư. Về bố trí tái định cư ngoài địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất thu hồi, quyết định quy định trình tự lựa chọn quỹ đất, quỹ nhà. Việc đề xuất và chấp thuận địa điểm, xác định vị trí lô đất căn hộ, lập thẩm định và phê duyệt phương án tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi quyết định phê duyệt phương án tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư ban hành quyết định giao đất, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo trình tự thủ tục quy định. Cùng với các chính sách trên, quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung của quy định ban hành kèm theo quyết định số 27/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tiền thuê nhà ở và trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Quyết định số 1/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày quyết định có hiệu lực, nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 120/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phiên khai mạc toàn thể hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Đồng chí Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Sờ Ró. Gia Lai tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận qua hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 vừa diễn ra tại Gia Lai từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận tình hình thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 ở phía đông tỉnh. Hiện các nhà thầu đang tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình điều trị huyết áp tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý bệnh mãn tính trên địa bàn.

0: Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng nay 1 tháng 8, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 có chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã long trọng khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 có hai yêu cầu quan trọng là quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện, hay là cách làm, nhằm mục tiêu bao trùm là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trọng đại mà Đảng và nhân dân giao phó trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu trao đổi về ba vấn đề liên quan đến định hướng lớn, đó là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển của đất nước, đặc biệt là về hai mục tiêu phát triển 100 năm. Hội nghị diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 với 18 phiên họp, tập trung thảo luận ba nội dung lớn: nhận thức đầy đủ về đường lối phát triển đất nước và các mục tiêu chiến lược, xác định rõ vai trò nhiệm vụ của đối ngoại và hội nhập quốc tế, quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống đối ngoại, đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược theo hướng chủ động, kiến tạo, nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động đối ngoại, giữ vững thế chủ động chiến lược, đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thiết thực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành ngoại giao tiếp tục được xác định là yếu tố then chốt với phương châm hành động, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị lần này, lần đầu tiên diễn ra phiên họp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì, nhằm tăng cường phối hợp giữa ba lực lượng trên các lĩnh vực trọng yếu thường xuyên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tin tưởng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban bộ ngành, địa phương, các đối tác và bạn bè quốc tế và nỗ lực của toàn ngành, đối ngoại Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng để đối ngoại hội nhập quốc tế giữ vững vai trò tiên phong. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Hôm qua 31 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sờ Ró đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Lương ở làng Pờ Tinh, thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở sau khi căn nhà cũ bị thiêu rụi do chập điện. Dự lễ bàn giao có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Siêu Trung cùng đại diện lãnh đạo xã Sờ Ró. Căn nhà mới được xây dựng kiên cố với diện tích hơn 40m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng, được hỗ trợ từ quỹ cứu trợ tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, gia đình và bà con trong làng đã đóng góp nhiều ngày công lao động để sớm hoàn thành ngôi nhà, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Siêu Trung cùng lãnh đạo xã Sờ Ró đã trao tặng gia đình ông Đinh Lương nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu và nhiều yếu phẩm, góp phần giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định kèm kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, nhằm tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân doanh nghiệp, kịp thời giải đáp các chủ trương chính sách và những vấn đề được dư luận quan tâm. Theo kế hoạch, chuyên mục được phát sóng định kỳ bắt đầu từ tháng 8 này với tần suất 2 tuần một số, thời lượng không quá 10 phút trong chương trình thời sự tối thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng trên sóng truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, xây dựng nền hành chính công khai minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chuyên mục tiếp nhận câu hỏi của người dân doanh nghiệp thông qua cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng giao tiếp điện tử tỉnh, thư điện tử, mã QR và các hình thức khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ trực tiếp tham gia trả lời các nội dung thuộc phạm vi quản lý.
0: Nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương, từ đầu năm đến nay tỉnh Gia Lai tập trung đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án sản xuất chế biến. Theo báo cáo, toàn tỉnh đã thu hút 15 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, nâng tổng số dự án đang hoạt động và đăng ký đầu tư tại các cụm công nghiệp lên 492 dự án. Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án chế biến nông lâm sản, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện với môi trường, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư Cát Trinh, xã Phù Cát với tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Khu Kinh tế làm chủ đầu tư được triển khai tại xã Phù Cát trên diện tích hơn 19,5 hectare. Các hạng mục đầu tư gồm san nền, hệ thống giao thông, thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, cây xanh, thoát nước thải và vệ sinh môi trường. Việc xây dựng khu tái định cư nhằm phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Cát Trinh và các dự án lân cận, góp phần sớm ổn định nơi ở cho người dân trong vùng dự án. Tổng nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, thời gian triển khai dự án từ năm 2026 đến năm 2029. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
0: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Lát Sông phối hợp với Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2026. Theo đó, từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 7, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 triển khai được hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại làng Con Pne, xã Đắc Rông. Với tinh thần đoàn kết quân dân, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 và nhân dân xã Đắc Rông đã phối hợp gia cố 100 mét đập thủy lợi, phát quang san lấp hơn 300 mét đường dân sinh, vận chuyển hàng chục tấn vật liệu đổ bê tông hơn 300 mét đường dân sinh, giúp trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Con Pne tổng dọn vệ sinh chỉnh trang khuôn viên trường học với tổng số 1.150 ngày công. Trong đó, 38 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 đóng góp 500 ngày công. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với trạm y tế xã Đắc Rông khám cấp thuốc cho người dân, tặng 5 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, tổ chức một buổi chiếu phim tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Kết thúc đợt dân vận, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rông tặng giấy khen cho một tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.
1: Sáng nay 1 tháng 8, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Gia Phúc tổ chức chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng đợt 2 năm 2026. Tại chương trình, ban tổ chức trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 góc học tập, trao công trình thanh niên thắp sáng đường quê, hỗ trợ 1.000 cây keo giống cho thanh niên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, mô hình lan tỏa Ai Gia Lai kết nối công dân số cũng được triển khai nhằm hướng dẫn đoàn viên thanh niên và người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Ai Gia Lai, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra ngày hội thiếu nhi vui khỏe với nhiều hoạt động vui chơi giao lưu dành cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phù Đổng. Thông qua chuỗi hoạt động, chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thiếu nhi và thanh niên vùng biên, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng cộng đồng, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
0: Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.600 ca mắc sốt xuất huyết đen quyêu, tăng gần 2.400 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng trong tuần thứ 30 trong năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 392 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó gia tăng số ca có dấu hiệu cảnh báo nặng. Số ca mắc tập trung cao ở các xã phường Pleiku, Chư Prong, Hoài Nhơn, Rông Pa và một số địa phương khác. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng ghi nhận 218 ổ dịch, giảm 55 ổ dịch so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù số ổ dịch giảm, số ca mắc vẫn ở mức cao và có xu hướng gia tăng. Do vậy, đòi hỏi các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng.
1: Hôm nay, ngày 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Lộc, 20 tuổi, ở tổ 2 phường Pleiku, từ Campuchia về nước và ra quyết định tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Nguyễn Văn Lộc là bị can liên quan đến vụ đã thương người khác xảy ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2024 tại khu vực trước số nhà 64 Hùng Vương, phường Diên Hồng. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Qua công tác nghiệp vụ và phối hợp quốc tế, ngày 26 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Gia Lai và Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã phát hiện bắt giữ thành công Lộc khi đang lẩn trốn trên địa bàn nước bạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở khu vực phía đông tỉnh suy giảm nguồn nước. Trong bối cảnh El Nino dự báo tiếp tục duy trì và mạnh lên vào cuối năm, các đơn vị quản lý đang tính toán chặt chẽ phương án vận hành hồ chứa. Mục tiêu là đảm bảo nước cho sản xuất, ưu tiên nước sinh hoạt và duy trì an toàn công trình trước giai đoạn tích nước đón mùa mưa. Đây cũng là nội dung được báo Số Ra hôm nay đề cập trong bài đăng trên trang 3 chuyên trang thời sự. Bài báo dẫn lời ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, nguồn nước hiện vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt đến cuối mùa khô năm 2026. Tuy nhiên thì khoảng dự phòng càng ngày càng thu hẹp dưới tác động của El Nino, nên ngành nông nghiệp tiếp tục cập nhật cân bằng nước theo từng hồ, từng khu tưới và chủ động tích nước chuẩn bị cho vụ đông xuân 2026-2027. Về kinh tế, báo có bài đề cập công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế với lời đề dẫn. Biến động chính trị thế giới đang tạo áp lực lên chuỗi cung ứng xăng dầu. Với việc tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, việc bảo đảm nguồn nhiên liệu không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, mà trở thành điều kiện tiên quyết để giữ nhịp phát triển kinh tế. Trang 6, chuyên trang dân tộc và phát triển, báo có bài phản ánh nhiều địa phương trong tỉnh phát triển sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Thế Vi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát triển sản phẩm ô cốp từ lợi thế của từng địa phương là giải pháp quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương rà soát phát huy thế mạnh từng vùng, tăng cường tập huấn quản trị, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm theo hướng chất lượng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc một điểm báo.

0: Thưa quý vị và các bạn, một nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành hành động trong thực tiễn. Và để làm được điều đó, bên cạnh nội dung đúng, còn cần những người biết truyền đạt bằng cả kiến thức, kỹ năng và tâm huyết. Vì vậy, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 này, không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn cho thấy yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền trong bối cảnh mới. Ghi nhận của phóng viên Phú Hòa.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, thực hiện tốt vai trò cầu nối, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, thông tin bùng nổ, đa chiều, đặc biệt trên mạng xã hội xuất hiện không ít thông tin sai sự thật, thiếu khách quan, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền miệng ngày càng cao. Người báo cáo viên hôm nay không chỉ truyền đạt nghị quyết mà còn phải định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ đạo, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội. Trong bối cảnh đó, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai trong 3 ngày từ 29 đến 31 tháng 7 này, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên các cấp, đồng thời là diễn đàn để các thí sinh giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, góp phần cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, đoàn Gia Lai tham dự hội thi cho biết.
2: Tham dự hội thi lần này thì ngoài cái việc muốn truyền đạt về công tác nâng cao xây dựng đội ngũ cán bộ thì tôi còn muốn là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trong giai đoạn mà đất nước đang khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy và trong cái kỷ nguyên phát triển mới thì cái công tác tuyên truyền nó có cái vai trò rất lớn trong quá trình là truyền đạt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Thì qua hội thi lần này cũng rất mong học hỏi được từ các thí sinh tham dự hội thi những cái kinh nghiệm về công tác tuyên truyền cũng như là các cái nội dung tuyên truyền để làm sao mà về nâng cao chất lượng của hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.
1: Lựa chọn những vấn đề mới gắn với thực tiễn đang đặt ra sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều thí sinh mong muốn thông qua hội thi góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân bằng cách truyền đạt dễ hiểu, thuyết phục và giàu tính thực tiễn. Thí sinh Phạm Minh Đầy, đoàn Cà Mau bày tỏ.
3: Điều em mong mỏi nhất trong hội thi lần này đó là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc là tuyên truyền nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng nói chung, cũng như là đối với tư duy và nhận thức mới của Đảng ta về quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới nói riêng. Và điều em mong mỏi hơn nữa đó là toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần phải nỗ lực hết mình để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
1: Không chỉ là nơi thể hiện kiến thức, hội thi còn trở thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền sáng tạo giữa những người làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Thiên Lương, đoàn Tây Ninh chia sẻ.
4: Qua hội thi lần này thì bản thân đã nâng cấp được thêm nhiều cái phương pháp hay, cách làm mới sáng tạo, đặc biệt là có thể cảm nhận được thực sự cái tâm huyết của từng thí sinh trong cái từng phân thi. Nó không chỉ còn là một hội thi nữa mà đã trở thành một lời nói thực sự, là một hạt nhân đưa đường lối chủ trương của Đảng thực sự đến với lại người nghe. Những cái câu chữ gần gũi thân thương đã tạo được sức thuyết phục tuyệt đối, không chỉ đối với lại ban giám khảo mà bản thân trên cương vị thí sinh thì cũng hoàn toàn cái bị các thí sinh khác là chinh phục mình, và mình cũng đã có những bài học tuyệt vời để mình có thể áp dụng sau này ở đơn vị, ở cơ quan, và đặc biệt là trong quá trình được tiếp xúc với nhân dân sẽ có một cách làm hay hơn, sáng tạo hơn để đưa đường lối chủ trương của Đảng thực sự đi vào lòng nhân dân.
1: 47 phần thi là thêm chừng ấy cách làm hay, một kinh nghiệm mới được chia sẻ. Quan trọng hơn, hội thi góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vừa vững về lý luận, vừa linh hoạt về phương pháp, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong thời đại số. Bởi chỉ khi mỗi nghị quyết được truyền tải bằng sự thấu hiểu, gần gũi và sức thuyết phục, thì chủ trương của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống và trở thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi qua hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 vừa diễn ra tại Gia Lai từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được khẩn trương thi công. Trong đó, dự án thành phần 1 đi qua địa bàn khu vực phía đông tỉnh đang trong cao điểm mùa khô, rất thuận lợi cho việc thi công. Bởi vậy, các nhà thầu đang tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu. Ghi nhận của phóng viên Bá Trí trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 ở phía đông tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 7, nắng chói chang trên công trường dự án thành phần 1 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Tại gói thầu XL01 do liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đảm nhận, các hạng mục cầu đang được đẩy nhanh tiến độ. Công ty cổ phần xây dựng công trình 510, đơn vị thầu xây dựng 6 cây cầu trên tuyến, đến nay đã triển khai thi công 4 trên 6 cây cầu, hoàn thành cọc khoan nhồi tại cầu An Nhân 3 và An Nhân 4, đồng thời tập trung thi công bệ, mũ trụ và đúc dầm để sẵn sàng gác dầm ngay sau khi hoàn thành phần thân trụ. Ông Nguyễn Đức Duy Trí, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng công trình 510 cho hay.
2: Nhà thầu đã triển khai các cái hạng mục tiếp theo như là bệ mũ trụ và triển khai một cái mũi song song là sản xuất các cái cấu kiện đúc sẵn như là dâm để mà khi mà hoàn thiện mũi thi công bệ mũ trụ thì có thể gạt ngay dâm để mà đảm bảo cái tiến độ mà để ra, tranh thủ cái thời tiết thuận lợi để mà tăng tốc hơn nữa để triển khai đồng bộ cả hạng mục và cố gắng là đưa được cái dự án về đích đúng tiến độ mà Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ đầu tư đã chỉ đạo.
1: Nói về việc thi công gói thầu XL01, ông Nguyễn Đức Vũ, cán bộ kỹ thuật Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho biết thêm.
3: Theo cái tiến độ được đề ra thì nó là cái dự án có tiến độ rất là cấp bách. Nhà thầu là cũng huy động khối lượng nhân sự và xe máy thiết bị rất là lớn. Thì cụ thể như là đối với phần cầu thì nhà thầu đang huy động 6 cái máy khoan cọc nhồi để phục vụ trên toàn tuyến. Đang huy động là khoảng 150 xe vận chuyển. Còn về nhân sự thì trên toàn tuyến thì bây giờ là khoảng cỡ 200 nhân công nhân cùng với 30 cán bộ kỹ thuật thường trực ở trên công trường hoạt động 3K4 kíp.
1: Tại gói thầu XL02, cầu Sông Côn đang được công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc huy động tối đa nguồn lực thi công. Dù gặp nhiều thách thức về địa chất và điều kiện mặt bằng, đơn vị vẫn duy trì nhiều mũi thi công liên tục để bám sát tiến độ. Xác định giai đoạn trước mùa mưa là thời điểm quyết định, nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cùng các hạng mục bệ trụ, thân trụ trong vòng 2 tháng tới. Mục tiêu then chốt là đưa các trụ dưới sông nổi lên trên mặt nước trước mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì tiến độ thi công toàn dự án. Ông Hoàng Kim Định, chỉ huy trưởng công trường, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc chia sẻ.
4: Nhà thầu cũng luôn chủ động là sẵn sàng những cái vị trí được bàn giao bằng là nhà thầu sẽ triển khai kịp thời các cái mũi thi công. Thì đánh giá bây giờ thì đến hiện tại là các về tiến độ triển khai thì nhà thầu cũng đang cơ bản đáp ứng được theo cái tiến độ đáp ứng của chủ tư là với các vị trí mà được bàn giao.
1: Song hành với thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện 9 khu tái định cư dọc tuyến nhằm giúp các hộ dân trong diện di dời sớm ổn định chỗ ở mới, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tạo điều kiện để dự án quan trọng quốc gia được triển khai đồng bộ. Những ngày này, trên công trường thi công khu tái định cư Kiên Long rộng 10 hectare thuộc xã Bình An là khu tái định cư lớn nhất, luôn nhộn nhịp máy móc phương tiện. Để bàn giao cho người dân kịp tiến độ, nhà thầu đã huy động hàng chục máy móc tổ chức thi công liên tục ngày đêm. Ông Phan Trường Thắng, chỉ huy trưởng công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểu Việt cho biết.
5: Khoảng 100 công nhân thi công trong 3K4 kíp và chúng tôi đang huy động thiết bị hiện có ở trên công trường để thi công các cái hạng mục còn lại.
1: Dự án thành phần 1 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua địa bàn khu vực phía đông tỉnh đang trong cao điểm mùa khô, rất thuận lợi cho việc thi công. Bởi vậy, theo chỉ đạo của tỉnh, các nhà thầu tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, phấn đấu hoàn thành các mốc quan trọng của dự án vì một tuyến cao tốc hiện đại kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu vực.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tình hình thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 ở phía đông tỉnh. Hiện các nhà thầu đang tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp được coi là kẻ sát nhân thầm lặng, bởi bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng để lại những biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Trước thực trạng đó, Trung tâm Y tế Quy Nhơn đã chủ động triển khai và nâng cao hiệu quả mô hình quản lý, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tăng huyết áp. Nhờ sự sâu sát của đội ngũ y bác sĩ cùng quá trình theo dõi định kỳ sát sao, nhiều người dân trên địa bàn đã hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng quản lý các bệnh mãn tính tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp là một trong những bệnh lý mãn tính phổ biến nhất hiện nay. Điểm nguy hiểm của căn bệnh này là ở giai đoạn đầu, bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Đức, trưởng khoa tim mạch, Trung tâm Y tế Quy Nhơn nhấn mạnh.
6: Hiện tại thì một số cái nguyên nhân của tăng huyết áp có đa phần thì không rõ nguyên nhân, gọi là tăng huyết áp nguyên phát chiếm tỷ lệ đa số. Một phần ít là tăng huyết áp thứ phát. Nó do có nhiều cái yếu tố nguy cơ, thứ nhất là chế độ ăn mặn, ăn uống không lành mạnh hoặc là thừa cân, béo phì, chế độ ít vận động, hoặc là hút thuốc lá, rượu bia nhiều, rồi cái stress nhiều, ngủ không đủ giấc, hoặc là có một số cái bệnh nền như đái đường, rối loạn lipid máu, hoặc là một số cái lối sống thiếu lành mạnh, sử dụng nhiều cái chất cái kích thích như cà phê, lạm dụng cà phê hay là các cái chất kích thích khác, sử dụng thuốc không có đúng chỉ định của bác sĩ.
1: Chính vì vậy, việc phát hiện sớm và đưa bệnh nhân vào quy trình quản lý mãn tính đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa biến chứng, giảm tải cho tuyến trên. Tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn, mô hình tiếp nhận, khám và quản lý điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tăng huyết áp đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Người bệnh khi đăng ký điều trị tại đây được theo dõi chỉ số huyết áp thường xuyên, tái khám và cấp phát thuốc định kỳ hàng tháng. Bác sĩ không chỉ kê đơn thuốc mà còn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh lối sống cho từng trường hợp. Từ đó nhận thức về phòng bệnh và thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân cũng thay đổi đáng kể. Ông Nguyễn Văn Nhiều ở phường Quy Nhơn chia sẻ.
7: Bác sĩ cũng có kinh nghiệm tập thể dục hay uống rượu đậu, không để tăng áp huyết. Nên tôi cũng đi tập thể dục trong thời gian gần đây, nên bây giờ cảm thấy áp huyết tôi nó cũng có giảm dần xuống một cách rõ rệt. Trong thời gian tôi cũng bỏ đi được, bác sĩ đã được khoảng 3 tháng rồi tại bệnh viện thành phố trung tâm này.
1: Còn bà Nguyễn Thị Tám ở phường Quy Nhơn Nam thì cho biết.
8: Trước kia không có biết bị tăng huyết áp, sau này đi lên khám bệnh ở đây, viện đây là biết là tăng huyết áp. Bác sĩ ở đây là cho điều trị tăng huyết áp, hướng dẫn từ cách ăn uống, tập thể dục, nghỉ ngơi, nó có điều độ. Rồi mình đi khám hàng tuần để mà theo dõi cái huyết áp của mình.
1: Sự chủ động đồng hành của người bệnh cùng lịch trình điều trị đều đặn chính là thước đo rõ nhất cho tính hiệu quả của mô hình quản lý bệnh mãn tính tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn đang vận hành. Không chỉ dừng lại ở công tác điều trị bệnh tại bệnh viện, Trung tâm Y tế Quy Nhơn còn chủ động đưa công tác phòng chống bệnh mãn tính về tận cơ sở, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Đức, trưởng khoa tim mạch, Trung tâm Y tế Quy Nhơn khuyến cáo.
6: Hiện tại thì Trung tâm Y tế cũng thường xuyên tuyên truyền hoặc là quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp. Nói chung thì để phòng ngừa tăng huyết áp là trước tiên là bệnh nhân nên có cái lối sống lành mạnh, giảm ăn mặn, chế độ ăn nhiều rau xanh, nhiều chất xơ, rồi kiểm soát cân nặng. Thứ hai nữa là tăng cường vấn đề tập thể dục, vận động. Ba nữa là hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá. Thứ tư là quản lý tránh được cái stress, các cái cuộc sống stress hoặc là ngủ cho đủ giấc. Thứ năm đó là tích cực kiểm tra huyết áp định kỳ.
1: Nâng cao chất lượng quản lý bệnh mãn tính không chỉ là câu chuyện của ngành y tế mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía người bệnh. Mô hình theo dõi điều trị sát sao tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa y tế tin cậy, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ mô hình điều trị huyết áp tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý bệnh mãn tính trên địa bàn. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, hội nghị đầu tiên của ngành ngoại giao trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chính phủ Pháp trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình đưa hiệp định quan trọng này vào thực thi. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân khu vực 5 xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công theo nghị quyết 25 của Quốc hội. Trong phần tin quốc tế, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Tây Ban Nha chao đảo trước làn sóng di cư lớn chưa từng có, trong khi nhiều quốc gia châu Âu khẩn trương siết chặt kiểm soát biên giới để ứng phó với áp lực nhập cư gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 đã xác định hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Trong đó, nghiên cứu phải đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, dự liệu tình huống, không để bất ngờ về chiến lược. Phải nhìn đúng thế giới, hiểu rõ đất nước, xác định đúng lợi ích và khả năng của mình.
2: Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Phải tăng cường trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu với các đơn vị thực tiễn giữa trong nước và cơ quan đại diện, phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất, cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm vì ý kiến của mình. Thế và lực mới đòi hỏi tâm thế tự tin, chủ động, có trách nhiệm nhưng luôn chân thành, khiêm tốn và tôn trọng đối tác.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành ngoại giao làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương, phát huy sức trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch, bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm, mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
0: Tối qua tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm dấu mốc ý nghĩa này. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và đông đảo nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
3: Sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, đỗ đầu cả ba kỳ thi, hương, hội, đình. Trong gần 60 năm cuộc đời, ông để lại hơn 40 bộ sách trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế. Tiêu biểu là Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Vân Đài Loại Ngữ, ông được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trí tuệ dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, phát huy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, bảo tồn các di tích gắn với ông và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
4: 300 năm trước, dân tộc Việt Nam đã sinh ra danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một con người mà trí tuệ đã vượt khỏi giới hạn của thời đại mình. 300 năm sau, chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
3: Ông Jonathan Wallace Baker,

0: chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người.
1: Trí tuệ vẫn soi đường cho các thế hệ mai sau.
2: Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam, chương trình kể lại cuộc đời của Lê Quý Đôn bằng cách khắc họa hình tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn như sự kết tinh của truyền thống văn hiến Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thông qua sự kết hợp giữa đồ họa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử với âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, sầm và múa đương đại.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời nâng cao năng lực giám định ADN là yêu cầu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đối với các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan.
2: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bộ Quốc phòng được giao khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện trong tháng 8 và những tháng cuối năm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tại các địa bàn trọng điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sớm bố trí kinh phí, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm nguồn lực cho chiến dịch. Đối với công tác giám định ADN, Ban Chỉ đạo thống nhất tiếp nhận 5 dây chuyền công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới tại 4 cơ sở giám định theo 2 giai đoạn. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với tập đoàn Vingroup và các đối tác quốc tế đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 10 năm nay và giai đoạn 2 vào tháng 3 năm 2027.
5: Chiều qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 4 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vừa được tìm kiếm quy tập tại hang đá sập núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
2: Đây là các hải cốt được phát hiện trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ nguồn tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại hang đá sập từ ngày 12 tháng 7. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 hải cốt liệt sĩ. Trước đó, 5 hải cốt được phát hiện và an táng ngày 14 tháng 7. Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 4 hải cốt và tổ chức truy điệu an táng vào chiều 31 tháng 7. Hang đá sập có địa hình hiểm trở, cửa hang bị bom đánh sập, nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dù điều kiện tìm kiếm rất khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì bám hiện trường, thu thập hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
5: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ cũng vừa phát hiện quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Phong Điền, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên con số 8.
2: Khu vực phát hiện từng là nghĩa trang liệt sĩ cũ, việc quy tập thực hiện từ nguồn tin do người dân cung cấp trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm, Cần Thơ đang đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN. Trước đó, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hàng nghìn phần mộ chưa xác định danh tính để xây dựng cơ sở dữ liệu đối chiếu. Cũng hôm qua, tỉnh Thái Nguyên tiến hành lấy mẫu hài cốt tại 10 phần mộ chưa xác định danh tính ở nghĩa trang liệt sĩ Chợ Đồn để giám định ADN. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
5: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, đường bộ cao tốc.
2: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc. Đối với các nhà thầu, nhà đầu tư chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến tích cực, cần kiên quyết xử lý trách nhiệm, thậm chí xem xét chấm dứt hợp đồng. Các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác phải được tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo Phan Thiết trong tháng 8 này. Tỉnh An Giang khẩn trương hoàn tất thủ tục giao cho thuê đất đối với trạm Hậu Giang Cà Mau để bảo đảm tiến độ dự án. Hiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã đưa vào khai thác, 29 trạm đang được đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm

0: dừng nghỉ trong năm nay theo tiến độ hợp đồng.
1: Chính phủ Pháp đã trình Quốc hội dự luật phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa hiệp định vào thực thi.
0: Được ký tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2019, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất về bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp mới thay cho trọng tài đầu tư truyền thống. Khi có hiệu lực, hiệp định sẽ thay thế Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa Pháp và Việt Nam ký năm 1992. Theo chính phủ Pháp, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng. Hiện có hơn 250 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam, tạo điều kiện cho khoảng 26.000 lao động. Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu được ký cùng thời điểm với Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA vào năm 2019, song chỉ có thể có hiệu lực sau khi được tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo quy định của từng nước.
1: Hôm nay cũng tròn 6 năm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA chính thức có hiệu lực. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm thì sau 6 năm triển khai, EVFTA đã tạo bước ngoặt trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng của châu Âu.
0: Theo Eurocharm, từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020 đến hết tháng 6 vừa qua, kim ngạch thương mại Việt Nam-EU đạt gần 384 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 42% tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên trong hơn 30 năm qua. Kết quả này cho thấy tốc độ hội nhập thương mại đã tăng mạnh ngay sau khi các rào cản tiếp cận thị trường được dỡ bỏ. Khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 năm nay của Eurocharm cho thấy 55% doanh nghiệp châu Âu coi Việt Nam là thị trường trọng điểm hoặc trung tâm hoạt động, trong khi khoảng một nửa doanh nghiệp tham gia thương mại song phương đang hưởng lợi trực tiếp từ các ưu đãi thuế quan của EVFTA. Eurocharm cho rằng, để phát huy hiệu quả của hiệp định trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa quy tắc xuất xứ và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của EU. Đồng thời, việc sớm hoàn tất Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn chất lượng cao từ châu Âu vào các lĩnh vực như là năng lượng sạch, hạ tầng số và sản xuất công nghệ cao.
1: Sau 7 tháng với nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục khởi sắc, Hải Phòng đang dồn lực cho chặng nước rút nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay 13%. Và tại phiên họp thường kỳ tháng 7 diễn ra vào hôm qua, thì lãnh đạo thành phố đã yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư và cải cách hành chính. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu đạt 36,8 tỷ đô la Mỹ, đạt 70,8% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Hải Phòng trong 7 tháng qua với gần 3,27 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và gần 89.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ rõ một số hạn chế. 3 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách còn thấp. Một số công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra. Về mục tiêu những tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
3: Phấn đấu tăng trưởng GDP quý 3 đạt 14,8%. 6 tháng cuối năm là đạt 14,49%, bảo đảm mục tiêu cả năm là đạt 13%. Trong quý 3, thu ngân sách đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 98.000 tỷ đồng. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
2: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, Hải Phòng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó khẩn trương thực hiện nghị quyết số 11 của Thành ủy về tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các khu cụm công nghiệp và bến cảng. Thành phố cũng tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản thông qua liên kết giữa người sản xuất với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng và kịch bản giải ngân đầu tư công, triển khai ngay kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh lập quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.
3: Từ nay đến cuối năm, các sở ngành và các địa phương bám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất lớn, để từ đấy chúng ta tính toán sản lượng và doanh thu trên căn cứ kịch bản để tính toán bù trừ. Trên cơ sở đấy chúng ta tập trung thúc đẩy những ngành sản xuất có khả năng để tăng trưởng cao, đóng góp lớn trong tỷ trọng tăng trưởng kinh tế của thành phố. Những ngành khó khăn thì nghiên cứu ngay các vướng mắc khó khăn của họ, kiến nghị họ để chúng ta có giải pháp cụ thể.
1: Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra hôm qua, tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đối với 25 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 110.450 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 14.800 tỷ đồng. 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn gần 1.240 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, công nghiệp công nghệ cao, sản xuất và năng lượng tái tạo. Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết 12 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 94.400 tỷ đồng trong các lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, cảng biển, du lịch, công nghiệp chế biến và năng lượng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn. Việc trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút nguồn lực phát triển, hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. Trí tuệ nhân tạo AI và thương mại điện tử đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức bật cho tăng trưởng. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều qua. Theo các đại biểu, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp cần tận dụng hiệu quả AI và thương mại điện tử, đồng thời giải quyết các bài toán về chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp khoảng 22% GDP, trong khi hiện mới đạt khoảng 16,7%.
4: Một doanh nghiệp dùng AI để rút ngắn thời gian và xử lý đơn hàng, một hộ kinh doanh quản lý được dòng tiền bằng nền tảng số, một làng nghề có thêm khách hàng qua thương mại điện tử, một kết quả nghiên cứu được thương mại hóa và trở thành lực lượng sản xuất. Mỗi thay đổi có thể bắt đầu rất nhỏ, nhưng khi hàng nghìn thay đổi như vậy cùng diễn ra và chúng sẽ tạo ra một năng suất mới, một thị trường mới và một sức bật mới cho kinh tế thủ đô cũng như cộng đồng doanh nghiệp của thủ đô.
1: Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, dữ liệu, nhân lực và thị trường để AI và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng của chính phủ dành cho người học các ngành học cơ bản, kỹ thuật, then chốt và công nghệ chiến lược. Đáng chú ý là dự thảo mở rộng đối tượng được hưởng học bổng và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong toàn bộ quy trình xét duyệt và chi trả.
0: Theo dự thảo, ngoài thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng, học bổng chính phủ sẽ được mở rộng cho nhóm thí sinh thuộc top 30% xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi cả nước trước khi nhập học. Toàn bộ quy trình xét duyệt, quản lý và chi trả học bổng sẽ được thực hiện trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia, kết nối dữ liệu giữa các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý. Người học không phải nộp lại bất cứ các giấy tờ thông tin đã có trên hệ thống, qua đó giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả triển khai chính sách. Dự thảo cũng ban hành danh mục các ngành được áp dụng học bổng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như là trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, toán học, vật lý, hóa học và khoa học vật liệu nhằm thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa là hơn 2 triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2026-2027. Tại tỉnh Nghệ An, cùng với việc chạy đua hoàn thiện trường lớp, thì nhiều địa phương miền núi đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm điều kiện dạy và học. Trong khi không ít điểm trường đã được sửa chữa, cải tạo khang trang, thì vẫn còn những công trình hư hỏng do sạt lở, bão lũ chưa có kinh phí khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh ngay trước ngày khai giảng. Phản ánh thực tế của phóng viên Sĩ Đức.
5: Tại xã Nga Mi thì địa phương đã chủ động cải tạo, chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú gồm 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Công trình không chỉ giúp cho học sinh vùng xa có nơi ăn ở ổn định mà còn chấm dứt tình trạng phải thuê nhà hoặc là dựng nhà tạm như những năm học trước. Theo thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi, việc đầu tư khu nội trú mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.
6: Nhà trường xác định thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba là để cho giáo viên có thời gian gần gũi với chăm sóc các em nhiều hơn.
5: Cùng với xã Nga Mi, thì xã Môn Sơn cũng tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, và đến nay thì nhiều hạng mục đã hoàn thành, trong đó có điểm trường Bản Búng. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho biết, địa phương đã ưu tiên sửa chữa các trường bị hư hỏng nặng sau nhiều đợt bão lũ.
7: Tôi có 7 cái trận bão lụt thì thiệt hại trường lớp cũng tương đối lớn. Chủ trương của xã là tập trung xây dựng sửa chữa lại các cái điểm trường bị thiệt hại trong 7 cơn bão vừa qua, và đặc biệt là tập trung các cái trường vùng sâu vùng xa, ví dụ như điểm trường ở trong Bản Búng đến nay xã đã sửa chữa xong.
5: Tuy nhiên không phải địa phương nào cũng có điều kiện chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tam Thái thì nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 và đến nay thì vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Sau trận lũ năm 2025, khu vực ta luy tại trường mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng thì công trình vẫn chưa được khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề. Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, cô giáo Viên Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái cho biết.
8: Nếu mà đứng dậy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
5: Theo chính quyền địa phương thì khó khăn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình. Ông Lương Phi Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thái chăn trở.
9: Cùng đang chờ cái nguồn. Ủy ban nhân dân xã Tam Thái thì cũng có tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở có liên quan. Mà chờ đến thời điểm này là nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ là khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
5: Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi của Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc đảm bảo an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.
1: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. An toàn thực phẩm là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, trong khi thực tế thì vẫn còn rất nhiều bất cập trong quản lý từ sản xuất kinh doanh đến kiểm soát chất lượng sau khi lưu thông trên thị trường. Vì vậy mà dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện theo hướng là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tăng cường hậu kiểm, ứng dụng chuyển đổi số và kiểm soát nguy cơ theo toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Vào chiều qua thì Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương và chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Phóng viên Văn Hải thông tin chi tiết.
10: Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, dự thảo luật tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó có tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng.
11: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát được khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định hai nội dung chính, tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn chất.
10: Dự thảo luật cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Góp ý vào dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
12: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà chúng ta phát hiện thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
10: Một số ý kiến cũng đề nghị cần quy định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm khi thực phẩm không đảm bảo chất lượng sau khi đã đưa ra thị trường, tháo gỡ những bất cập trong quản lý thủy sản tại các cảng cá. Cần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành để phục vụ công tác quản lý, truy xuất và cảnh báo nguy cơ.
1: Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân đứng ra khởi kiện một vụ án dân sự công ích nhằm bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 vừa chấp thuận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc một doanh nghiệp nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế phải thực hiện ngay nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
0: Đây là phiên tòa dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thực hiện thí điểm theo nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công. Theo hồ sơ vụ án, công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nợ kéo dài hơn 5 tỷ đồng tiền thuế. Mặc dù đã được cơ quan thuế và Viện Kiểm sát yêu cầu khắc phục, doanh nghiệp mới nộp được khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Xét việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 đã khởi kiện đề nghị tòa án buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi xem xét các chứng cứ, hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc công ty Landmark Lương Sơn nộp ngay số tiền thuế và các khoản phải nộp theo quy định. Ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến giữa tháng 6 vừa qua, các đơn vị đã phối hợp thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công.
13: Cụ thể trong cái việc này thì nếu viện sát không đứng ra khởi kiện ở đây, nó sẽ thứ nhất là cái số tiền thất thoát không thu hồi được. Cái thứ hai là ở đây cái rộng hơn nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, đặc biệt là cái doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp Nam Sơn nói riêng cũng như các doanh nghiệp mà còn đang nợ động thì nói chung, chúng tôi thiết nghĩ là qua cái kết quả xét xử của cái vụ án này thì lan tỏa và cũng là cái bài học cảnh tỉnh cho các đơn vị doanh nghiệp còn nợ động thuế thì cũng có cái biện pháp để nộp lại cái thuế nợ động cho nhà nước.
1: Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch là hơn 2.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
0: Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã điều hành 17 doanh nghiệp ma phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn khống, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng. Một doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã sử dụng hàng trăm hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
1: Phóng viên Tạ Lan đưa tin, qua kiểm tra bước đầu tại các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện vi phạm về chất lượng và đo lường. Thông tin được ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi ban hành kế hoạch kiểm tra, Bộ đã phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương triển khai giám sát đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đến nay, đoàn kiểm tra đã làm việc tại một số cơ sở sản xuất, pha chế xăng E10 và nhận báo cáo từ 3 địa phương với tổng cộng 36 cơ sở cửa hàng kinh doanh xăng dầu được kiểm tra. Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu xăng E5 đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, phương tiện đo được kiểm định theo quy định.
14: Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê báo cáo của đoàn kiểm tra của ủy ban cũng như là báo cáo của các địa phương thì các cái hoạt động kiểm tra này thì sơ bộ đã hoàn tất và đến cái thời điểm này thì tổng hợp thì thấy các cái cơ sở được kiểm tra thì đều đáp ứng được các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là vấn đề đo lường và vấn đề chất lượng xăng E10 thì đều chưa phát hiện ra cái nội dung vi phạm.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 theo hướng trọng tâm trọng điểm, bảo đảm đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
15: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Ở Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là khu vực cần đặc biệt lưu ý khi mà mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi lượng mưa vượt 100mm trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các chuyên gia khí tượng còn cảnh báo mưa có thể dồn dập kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, trời có lúc có mưa rào và dông, xen kẽ những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ, dễ chịu hơn so với những ngày trước. Trong khi đó, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, mưa đã giảm, chiều nay có nắng với nền nhiệt khoảng 33-34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không còn nắng nóng gay gắt nữa. Ban ngày nắng gián đoạn, nhưng từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại nhiều hơn. Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa dông cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các trận mưa lớn bất ngờ vào chiều và tối nay, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Iran chiều qua thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
16: Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua eo biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng. Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.
1: Trung Quốc vừa công bố các quy định quản lý xuất nhập cảnh mới, trong đó nêu rõ công dân nước này nếu vi phạm các quy định về xuất nhập khẩu công nghệ và bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ quốc gia thì có thể sẽ bị cấm xuất cảnh. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Quy định mới của chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới, gồm 19 điều nhằm mục đích chuẩn hóa quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Một trong những quy định được đưa ra trong văn bản mới này là nếu công dân Trung Quốc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu, quy định quản lý xuất nhập khẩu công nghệ có thể gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp và công nghệ quốc gia. Các cơ quan liên quan của Quốc vụ Viện, tức chính phủ Trung Quốc, có thể đưa ra quyết định về việc cấm xuất cảnh. Theo quy định này, công dân Trung Quốc phạm các hành vi bất hợp pháp hoặc phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia ở nước ngoài có thể bị cấm xuất cảnh từ 6 tháng đến 3 năm sau khi trở về. Người nước ngoài xin visa Trung Quốc ở nước ngoài hoặc xin nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, nếu nộp tài liệu giả mạo hoặc khai báo sai, có thể bị cấm nhập cảnh từ 1 đến 5 năm.
1: Chính quyền Tây Ban Nha xác nhận khoảng 50.000 đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Trong đó ít nhất thì 57 người đã thiệt mạng. Quy mô chưa từng có của dòng người di cư đã khiến cho Ceuta, vùng lãnh thổ chỉ với khoảng 84.000 dân, rơi vào tình trạng quá tải, buộc Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải trực tiếp tới thị sát hiện trường. Trong khi đó, Pháp và Italia đã đồng loạt siết chặt kiểm soát biên giới đối với người nhập cảnh từ Tây Ban Nha. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
17: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi tràn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng,
18: cách diễn giải sai lệch phán quyết của tòa án tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
17: Theo chuyên gia Nicolas Lally thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng này cũng đặt Thủ tướng Pedro Sanchez trước sức ép chính trị lớn.
18: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư nếu được quản lý hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
17: Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
1: Trong một bước tiến hướng tới việc chuyển đổi trải nghiệm của du khách, Ai Cập đã triển khai hệ thống thực thi điện tử tại cửa khẩu, thay thế cho thị thực dán giấy truyền thống, giúp quy trình nhập cảnh thuận tiện hơn, củng cố cam kết của quốc gia này trong việc trở thành một điểm đến du lịch kết nối kỹ thuật số. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
19: Hệ thống thị thực điện tử mới của Ai Cập ban đầu được triển khai thông qua chương trình thí điểm tại tất cả các nhà ga đến của sân bay quốc tế Cairo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn đến các sân bay trên toàn quốc. Hệ thống mới tạo mã QR cho phép du khách hoàn tất quy trình kỹ thuật số trước khi khởi hành từ quốc gia của họ trong suốt chuyến bay hoặc ngay khi đến nơi. Mã QR có thể được xuất trình điện tử hoặc bản in và được quét cùng với hộ chiếu của du khách tại khu vực nhập cảnh, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Tổng chi phí cho dịch vụ này là $36. Trong giai đoạn chuyển đổi, hệ thống thị thực điện tử sẽ hoạt động song song với hệ thống thị thực truyền thống, cho phép du khách lựa chọn một trong hai phương án, sau đó sẽ dần loại bỏ hệ thống thị thực truyền thống.
1: Liên minh châu Âu đã chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ ngày 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI, được EU thông qua vào năm 2024 và thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn. Theo quy định mới thì các mô hình AI có mục đích sử dụng chung như là chatbot sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của văn phòng AI thuộc Ủy ban châu Âu EC. Cơ quan này có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào mô hình AI để đánh giá mức độ tuân thủ, thậm chí là trong một số trường hợp có thể yêu cầu tiếp cận trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu phát hiện rủi ro đối với an toàn hoặc là quyền lợi của người tiêu dùng mà doanh nghiệp không khắc phục, EU có thể yêu cầu hạn chế hoặc đình chỉ việc triển khai mô hình AI trên toàn khối. Đạo luật AI áp dụng cách tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro, trong đó thì các hệ thống có nguy cơ cao phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về minh bạch, an toàn và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng phụ cận ở miền nam của Italia. Theo Viện Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ 3 km ở Campi Flegre, cách Napoli khoảng 6 km, và đây được xem là trận động đất mạnh nhất ở khu vực này trong vòng 40 năm qua. Giới chức địa phương cho biết là động đất đã khiến ít nhất 8 người bị thương, gây mất điện, mất internet, làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa, tàu điện ngầm ở một số khu vực tại thành phố Napoli và các vùng phụ cận. Một số tòa nhà, công trình công cộng, xe ô tô cũng bị hư hại do động đất. Nhiều người dân hoảng sợ đổ xuống đường sau trận động đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa công bố những thông tin mới xung quanh việc một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này thực hiện chuyến bay lướt qua một tiểu hành tinh, cho thấy một kỷ lục thế giới mới đã được thiết lập liên quan đến việc tiếp cận các thiên thể ở cự ly gần. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
20: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune, một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km và đã ghi nhận được hình ảnh giống như người tuyết của thiên thể này. Vào thời điểm đó, JAXA chỉ cho biết Hayabusa 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao lên tới 5,2 km/giây và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 m tính từ tâm tiểu hành tinh. Tuy nhiên, trong một công bố mới nhất, JAXA đã bổ sung thêm thông tin mới khi cho biết Hayabusa đã đến rất gần Torifune với khoảng cách chưa đầy 400 m. JAXA cũng điều chỉnh thông số của Torifune với chiều dài khoảng 840 m và đường kính trung bình khoảng 540 m. Theo các chuyên gia, từ trước đến nay đã có nhiều sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh và kỷ lục tiếp cận gần nhất là do Trung Quốc thiết lập với 770 mét. Nhưng với kết quả lần này của Hayabusa 2, kỷ lục nêu trên đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản vẫn chưa thực sự hài lòng với kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác hiện nay. Ông Mimasu Yuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 được phóng lên vào năm 2014. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Sau Torifune, Hayabusa 2 sẽ sử dụng nốt lượng nhiên liệu còn lại để chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng là tiểu hành tinh 1998 KY26, một thiên thể nằm giữa quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Hằng Nga sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
21: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó.
22: Trong tuần, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống.
23: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển.
22: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức. Vinh dự được vinh danh trong chương trình Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà chia sẻ.
24: Mặc dù tôi 91 tuổi nhưng tôi vẫn say mê, không một ngày nghỉ ngơi. Tôi luôn luôn sáng tạo, chế tạo những máy phục vụ cho nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn vùng cao, như cho chè, cho quế, cho miến, cho sắn. Tôi được như ngày nay phải nói rằng là được Đảng, Nhà nước đào tạo, luôn luôn động viên tôi.
22: Ra đời từ năm 2004, chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, chương trình đã vinh danh 313 lượt tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 27,5 triệu đồng thu nhập mỗi tháng, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể được xét duyệt mua nhà ở xã hội thay vì 25 triệu đồng như hiện nay. Mức thu nhập tối đa của người được xét mua nhà ở xã hội được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập thực tế tại thành phố. Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ công chức. Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã gây xúc động mạnh cho công chúng trong tuần qua. Nhiều cựu chiến binh chia sẻ.
25: Cái thế hệ chúng tôi ra đi chỉ mong rằng đất nước mình thoát khỏi cái cuộc chiến tranh ngoại xâm. Để có được ngày hôm nay đất nước ta như thế này, tôi mong rằng thế hệ trẻ nhìn vào những cái đó để cố gắng phát huy và giữ gìn độc lập dân tộc.
4: công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
22: Hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước trong hơn 50 năm qua. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên chương trình điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa không đều trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026. Xuyên suốt trận đấu, Việt Nam áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm của Đình Bắc, Xuân Son hay cú đánh đầu của Thành Trung đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kỷ luật của đội khách. Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được chủ nhà gia tăng nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Singapore cũng tạo ra một số pha phản công đáng chú ý, song sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang đã giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore Gavin Lee đánh giá kết quả này phản ánh sự tiến bộ của đội bóng, đồng thời cho biết ông vẫn chưa hài lòng khi chưa thể giành chiến thắng.
5: Trước hết, với tư cách là huấn luyện viên, tôi rất tự hào về màn trình diễn mà các cầu thủ đã thể hiện hôm nay. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng nên vẫn còn điều phải tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất tốt và tôi nghĩ những người hâm mộ đã đến đây cổ vũ xứng đáng được chứng kiến màn trình diễn như vậy.
2: Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận đội bóng chưa thực hiện tốt kế hoạch gây áp lực tầm cao và sẽ phân tích lại trận đấu để có sự điều chỉnh trước cuộc đối đầu với Indonesia.
5: Về chiến thuật gây áp lực tầm cao hôm nay, đúng là chúng tôi đã làm chơi thực sự tốt. Singapore đã thực hiện những tình huống thoát pressing rất hiệu quả và kiểm soát được nhiều bóng hơn ở khu vực giữa sân. Sau chiến thắng trước Timor-Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn quá mức. Chính điều đó cùng áp lực phải ghi bàn đã khiến việc xử lý trong những tình huống cuối cùng chưa đạt hiệu quả.
2: Với kết quả này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận và tạm đứng thứ 3. Theo lịch trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Indonesia và Campuchia ở 2 lượt trận còn lại của vòng bảng, trước khi xác định các đội giành quyền vào bán kết. Trước thềm giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026, huấn luyện viên Diego Justozi khẳng định tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, kết quả không phải ưu tiên số 1. Thay vào đó, ban huấn luyện tập trung đánh giá chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng của các học trò sau 4 buổi tập chuẩn bị ngắn ngủi. Đặc biệt, kỳ vọng vào sự thể hiện của các nhân tố trẻ và tân binh.
6: Chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20, 21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai.
2: Theo huấn luyện viên Justozi, giải đấu này là bước đệm quan trọng trong chiến lược dài hạn hướng tới vòng chung kết Futsal châu Á và vòng loại FIFA Futsal World Cup tiếp theo. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ cọ sát khoảng 15 đến 16 trận quốc tế. Chiến lược gia người Argentina bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào lộ trình phát triển của Futsal nước nhà, ông nói.
6: Hiện có khoảng 12 đội tuyển ở châu Á đủ khả năng cạnh tranh năm suất dự World Cup. Sức cạnh tranh rất quyết liệt. Tuy nhiên, với kế hoạch dài hạn, sự chuẩn bị bài bản và tính nhất quán trong công tác xây dựng lực lượng, tôi rất tự tin vào tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
2: Hôm qua, Nguyễn Thùy Linh, hạng 25 thế giới, đã xuất sắc hạ gục hạt giống số 1 nước chủ nhà Chiu Pin Chian, hạng 17, với tỷ số 2-1 tại tứ kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026. Trước đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam cũng đã liên tiếp loại hai đại diện khác của chủ nhà để góp mặt trong nhóm 8 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nữ. Trưa nay ngày 1 tháng 8, Thùy Linh sẽ bước vào trận bán kết chạm trán hạt giống số 3 người Ấn Độ, Unnati Huda. Trận đấu hứa hẹn là một màn so tài khó đoán khi đây là lần đầu hai tay vợt đối đầu tại một giải đấu quốc tế. Real Madrid sẵn sàng để Aurelien Tchouameni gia nhập Man United nhằm tạo nguồn tài chính chiêu mộ Rodri từ Man City. Theo Sky Sports, Rodri chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng và muốn trở lại Tây Ban Nha sau khi vô địch World Cup 2026. Đội chủ sân Bernabeu dưới thời huấn luyện viên Mourinho sẵn sàng chi khoảng 50 triệu bảng Anh để hoàn tất thương vụ này. Ở chiều ngược lại, Tchouameni được huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa, hứa hẹn giúp MU đủ sức cạnh tranh tại Premier League và Champions League trong mùa giải 2026-2027.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn ngành đối ngoại đổi mới đẩy mạnh tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện cơ hội, biến cơ hội thành kết quả cụ thể. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đồng thời mở đường thu hút nguồn lực cho phát triển. Mọi hoạt động đối ngoại phải hướng tới phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Chính phủ Pháp đã trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu. Nếu được thông qua thì Pháp sẽ trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thứ 15 hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định, góp phần thúc đẩy đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Pháp và Liên minh châu Âu. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện một vụ án dân sự công ích để bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nộp 5 tỷ đồng tiền thuế nợ vào ngân sách. Đây là vụ án đầu tiên thí điểm theo nghị quyết 25 của Quốc hội về quyền khởi kiện của Viện Kiểm sát. Chính quyền Tây Ban Nha cho biết khoảng 50 đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta trong chưa đầy 2 ngày, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Làn sóng di cư quy mô lớn gây quá tải nghiêm trọng tại Ceuta buộc Thủ tướng Tây Ban Nha trực tiếp thị sát hiện trường, trong khi Pháp và Italia siết chặt kiểm soát biên giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa và kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
9: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
10: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
9: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
11: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
9: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
12: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
10: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
9: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
8: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Vecchi Tonelli trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tác phẩm Hello Việt Nam của nhạc sĩ Mark Lavoie.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự lễ bế mạc liên hoan có ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Gacchi Tonelli Modena Italia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và đông đảo đại biểu, quý thầy cô, các vị phụ huynh và thí sinh. Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Gacchi Tonelli Modena Italia chia sẻ.
1: Năm nay, cuộc thi đã quy tụ hơn 1.300 thí sinh đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Áo, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Điều đó đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi cũng như kết nối thông qua âm nhạc. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là chất lượng nghệ thuật của các thí sinh ngày càng nâng cao, những phần trình diễn đầy tài năng, sự nghiêm túc và niềm đam mê của các bạn đã để lại dấu ấn sâu sắc.
0: Vừa rồi là chia sẻ của giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Gacchi Tonelli Modena Italia. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto cho piano và dàn nhạc giao hưởng số 1 Khung son thứ, Opus số 25, chương 1 của Friedrich Mendelssohn do nghệ sĩ Yang Xiao độc tấu đàn piano cùng dàn nhạc giao hưởng Crescendo trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đến với lễ bế mạc liên hoan, khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục hòa nhạc giao hưởng của các thí sinh xuất sắc mà còn được nghe phát biểu của giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, giám đốc nhạc viện Vecchi Tonelli, Modena, Italia. Phát biểu nhận xét của nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan, vinh danh các đối tác quốc tế tham dự Liên hoan, tặng hoa tri ân Hội đồng Giám khảo, vinh danh đối tác Trung tâm Việt Nam, các giáo viên có nhiều thành tích và dự lễ trao giải. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, năm nay chất lượng thí sinh có sự phát triển vượt bậc, nhiều em đã thể hiện kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Không ít phần trình diễn đạt chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy sự phát triển đáng mừng của công tác đào tạo tại Việt Nam và tại các quốc gia tham dự. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại khách quan để thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đã để lại những ấn tượng đẹp về tinh thần học tập và niềm đam mê nghệ thuật. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Volare của nhà soạn nhạc người Ý Domenico Modugno do ca sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa trình bày.

0: thế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Vecchi Tonali trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto số 2 cho violon và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Henryk Wieniawski do thí sinh Dương Minh Đức trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 6 ngày với những hoạt động sôi nổi, liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn trở thành cầu nối văn hóa, nơi những giá trị tốt đẹp của âm nhạc được lan tỏa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác cũng như gắn kết giữa các quốc gia. Tại liên hoan, hơn 1.300 thí sinh đến từ các tỉnh thành của đất nước Việt Nam và hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới đã cùng hội tụ mang theo tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc, tạo nên bức tranh đa sắc màu của âm nhạc và tình hữu nghị. Ban tổ chức đã trao nhiều giải nhất, nhì, ba khuyến khích và các huy chương vàng, bạc, đồng cũng như học bổng cho các thí sinh xuất sắc tham gia liên hoan với các hạng mục festival và competition, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ ở các bộ môn piano, nhạc cụ dây, guitar, thanh nhạc ở các bảng. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các thí sinh ở các quốc gia khác nhau thông qua âm nhạc. Cũng tại lễ bế mạc liên hoan, phóng viên âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Đặng Hoàng Minh Đức, sinh viên năm thứ 2 H44 quân sự, khoa thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người đoạt giải nhất bộ môn thanh nhạc chuyên nghiệp về gì học được ở cuộc thi này.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi âm nhạc mang quy mô là quốc tế như này. Thì cảm xúc của em cảm thấy rất là bất ngờ vì sự chuẩn bị rất là chu đáo từ ban tổ chức đến các thí sinh tham gia tranh tài trong cuộc thi này. Mọi người đều có một giọng ca rất là hay và các bài hát đều thể hiện rất là xuất sắc. Qua cuộc thi này thì em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho mình về cách hát, về cách xử lý khi mà mình đứng trình diễn trước rất nhiều người, và cũng như là học hỏi thêm, trau dồi thêm kinh nghiệm để giúp cho con đường học tập mai sau của mình sẽ phát triển hơn.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Alexander Epliev do ca sĩ opera Trần Nguyễn Kim Ngân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Minh Quyên xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. 100% tự nhiên, 100% hoạt chất gốc thực vật, hữu cơ, không phát thải, thân thiện môi trường. Những thông điệp xanh đang xuất hiện ngày càng nhiều trên bao bì sản phẩm, nhưng liệu tất cả những lời quảng bá ấy có thể kiểm chứng? Khi màu xanh trở thành lợi thế tiếp thị, người tiêu dùng cần làm gì để không rơi vào bẫy tẩy xanh? Tiêu dùng xanh đang trở thành một xu hướng tích cực, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi theo hướng bền vững hơn. Tuy nhiên, khi những thông điệp về môi trường trở thành lợi thế cạnh tranh, không ít doanh nghiệp cũng tìm cách khoác áo xanh cho sản phẩm bằng những tuyên bố thiếu căn cứ hoặc bị thổi phồng. Hiện tượng này được gọi là tẩy xanh, greenwashing. Không chỉ khiến người tiêu dùng khó đưa ra lựa chọn đúng đắn, tẩy xanh còn làm suy giảm niềm tin vào chính những sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường.
2: Cháu chào bác ạ, bác đi mua nước rửa chén à?
3: Vâng ạ.
2: Thế khi nhìn đến những hình ảnh trà xanh rồi là gừng quảng cáo trên bao bì thì bác nghĩ sản phẩm này thế nào ạ?
3: Tôi thấy người ta ghi là trà xanh rồi gừng thì tôi tin là nó hoàn toàn từ thiên nhiên.
4: Trên các kệ hàng siêu thị không khó để bắt gặp những sản phẩm phủ đầy hình ảnh chanh, gừng, trà xanh hay các dòng chữ như 100% hoạt chất gốc thực vật, canh tác tự nhiên. Những thiết kế này dễ dàng đánh lừa thị giác, khiến người mua ngầm hiểu sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Quan sát một chai nước rửa chén có hình ảnh trà xanh tươi mát, bà Nguyễn Thị Toan ở phường Tây Hồ, Hà Nội bộc bạch.
3: Thì chúng tôi chả quan tâm đến cái thành phần đằng sau, tôi chỉ nhìn thấy như thế là tôi mua thôi. Việt Nam mình trồng rất nhiều gừng với trà xanh thì tôi nghĩ là họ chiết xuất từ gừng và trà xanh.
4: Tâm lý của bà Toàn cũng là thực trạng chung của nhiều người tiêu dùng. Dù bao bì tràn ngập yếu tố xanh, nhưng nếu đọc kỹ bảng thành phần, đây vẫn là các sản phẩm tẩy rửa hóa học thông thường được cấu thành từ nhiều loại hoạt chất khác nhau. Dưới góc độ chuyên môn, chị Vũ Thị Bích Loan, người làm trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu nhận định, việc tận dụng hình ảnh và những thông điệp thân thiện với môi trường đang là công thức phổ biến để tạo thiện cảm.
5: Nó có một cái xu hướng là thường là mang những cái thứ mang tính thiên nhiên để làm cho cái cảm giác nó thân thiện và nó eco hơn. Nên là các nhà làm quảng cáo với cả các bạn thiết kế bao bì thì nó sẽ đi theo cái đấy một chút. Gây hiểu nhầm thì chắc là có đấy, bởi vì là bản thân em nếu như mà em đọc thì em sẽ phải đọc kỹ. Còn nếu như mà thường nếu như các cô hoặc như mẹ mình thì sẽ hay bị hiểu nhầm.
4: Không riêng ngành hàng tiêu dùng, làn sóng tẩy xanh còn lan sang cả mặt hàng nông sản thực phẩm. Các thông điệp như rau sạch, canh tác tự nhiên, không hóa chất, thậm chí cả việc mượn tên những vùng trồng hay thương hiệu nổi tiếng xuất hiện tràn lan.
6: Người ta nghĩ thế này thì mình cũng dễ hiểu lầm thật. Nghe thì kiểu cảm giác muốn mua ngay nhưng mà đấy thực tế như thế nào thì đúng là cái đấy mình phải nhìn để biết được.
7: Có những chỗ người ta ghi là rau Đà Lạt nhưng mà người ta sản xuất lại ở Thường Tín, Thanh Trì. Đi qua thì mình hiểu là mình phải xem cái hợp tác xã đấy nó ở đâu nữa.
8: Cái tâm lý người tiêu dùng thời nay là luôn muốn dùng những cái sản phẩm sạch, sản phẩm nó tự nhiên xong rồi organic ấy. Nên là cái kỳ đấy đang được rất là nhiều người dùng.
4: Cùng với đó, việc kiểm chứng những tuyên bố xanh trên sản phẩm cũng không hề dễ dàng đối với người tiêu dùng. Trong vài khách hàng mua sản phẩm rau củ hữu cơ của công ty cổ phần Việt Garden, phóng viên đã thử kiểm chứng thông tin. Sau khi quét mã QR trên bao bì, website của doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm, không có giấy chứng nhận hữu cơ để người tiêu dùng đối chiếu. Qua đầu mối do siêu thị cung cấp, phóng viên tiếp tục liên hệ và đề nghị được xem giấy chứng nhận hữu cơ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết không công khai giấy chứng nhận trên website với lý do lo ngại tài liệu bị tải xuống và sử dụng sai mục đích.
9: Các chị có cái giấy chứng nhận hữu cơ thì cho em để em ngó tay xem có đúng không để em còn tin tưởng.
10: Cái giấy chứng nhận tại sao mà bên công ty không công khai thẳng ở trên trang là bởi vì đơn giản là có rất nhiều những khách hàng hoặc là những cái đơn vị đại lý các thứ người ta cứ hay tải các cái trang của bên em về xong rồi người ta dùng với những cái mục đích khác nhau chị ạ.
4: Sau 3 ngày làm việc, phóng viên cuối cùng đã tiếp cận được giấy chứng nhận còn hiệu lực của sản phẩm. Nhưng điều này cũng cho thấy một thực tế, ngay cả với những sản phẩm có chứng nhận, việc công khai thông tin cũng đang là một khoảng trống. Khi quyền tiếp cận thông tin chưa được bảo đảm đầy đủ, việc quyết định mua hàng trong nhiều trường hợp vẫn phải dựa vào niềm tin hơn là những căn cứ có thể kiểm chứng. Khoảng trống về minh bạch thông tin cũng chính là đất sống để những thông điệp xanh thiếu căn cứ len lỏi vào thị trường, khiến công tác quản lý và bảo vệ người tiêu dùng đối mặt với nhiều thách thức. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian qua, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp đưa thông tin môi trường gây hiểu nhầm, buộc phải đính chính và gỡ bỏ quảng cáo. Bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, khẳng định, tẩy xanh không đơn thuần là một chiêu thức tiếp thị mà còn có thể xâm phạm quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
0: Thì hành vi tẩy xanh trước hết là xâm phạm quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ của người tiêu dùng được quy định tại Điều 4 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Bên cạnh đó thì hành vi này có thể vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho người tiêu dùng theo Điều 21 của luật. Trong trường hợp mà các tuyên bố này có dấu hiệu lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì còn có thể được xem xét là hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 10 của luật.
4: Xu hướng tiêu dùng xanh chỉ thực sự mang lại giá trị bền vững khi dựa trên nền tảng thông tin đầy đủ, trung thực và có thể kiểm chứng. Song hành với chính sách khuyến khích sản xuất xanh, việc siết chặt quản lý và bảo vệ quyền được thông tin của người tiêu dùng chính là yêu cầu cấp thiết để trả lại ý nghĩa thực sự cho hai từ sống xanh.
1: Vâng, thưa quý vị, khi màu xanh trở thành cái mác đắt giá để thu hút người mua, thị trường vô tình rơi vào cảnh vàng thau lẫn lộn. Người tiêu dùng hoang mang giữa rừng thông tin thật giả, còn các doanh nghiệp làm ăn chân chính, những đơn vị sẵn sàng chi nguồn lực lớn để đổi mới công nghệ, tối ưu chuỗi cung ứng và tuân thủ những tiêu chuẩn môi trường khắt khe lại phải chịu nhiều thiệt thòi. Họ không chỉ đối mặt với bài toán chi phí vận hành đắt đỏ hay áp lực cạnh tranh thương mại, mà còn phải loay hoay tìm cách chứng minh mình xanh thật giữa làn sóng greenwashing.
4: Để một bó rau được dán nhãn hữu cơ đúng chuẩn đến tay người tiêu dùng, trang trại rau của hai vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Đức Trình và Nguyễn Thị Duyên ở xã Phúc Thọ, Hà Nội đã phải mất nhiều năm cải tạo đất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất không hóa chất, chấp nhận năng suất thấp hơn cùng chi phí vận hành đắt đỏ. Nhưng với chị Duyên, điều khiến người làm nông nghiệp hữu cơ trăn trở hơn cả lại không chỉ là chi phí hay công sức, mà là câu chuyện giữ niềm tin của khách hàng trong bối cảnh thị trường thật giả lẫn lộn.
11: Nhưng mọi người bây giờ những cái đồng thau lẫn lộn, người ta cũng nhiều nơi người ta làm việc không có nghiêm túc, nên là mình không mang sản phẩm của mình, rất là khó để thuyết phục với khách hàng là đây là sản phẩm của tôi, làm rất là nghiêm túc. Nhưng là có giai đoạn nào mà thời tiết thích hợp ấy, rau nó đẹp cái thì họ bảo ủi rau được để sao đẹp thế, người ta sợ là mình dùng cái nọ dùng cái kia ấy, hoặc là ví dụ có nó cũng hỏi hỏi là mình kiểu cảm giác nhiều khi cảm thấy rất là phản ứng, rất là tổn thương, và bây giờ cái lòng tin của người ta cũng giảm đi nhiều.
4: Khi những từ khóa như xanh, thân thiện môi trường bị sử dụng tràn lan mà thiếu căn cứ minh bạch, các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho phát triển bền vững ở mọi ngành nghề đều phải đối mặt với bài toán làm sao để người tiêu dùng nhận diện đúng giá trị thật. Theo bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, điều cốt lõi hiện nay là doanh nghiệp phải chủ động minh bạch thông tin và chứng minh các cam kết môi trường bằng dữ liệu có thể kiểm chứng độc lập.
12: Người tiêu dùng cần phải biết đó là nên đòi hỏi những cái thông tin minh bạch từ nhà sản xuất. Và mình có quyền làm điều đó, đó là quyền lợi của người tiêu dùng. Và những công ty làm thật như Amway thì chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cung cấp những cái tài liệu, những cái thông số dữ liệu để chứng minh là sản phẩm của chúng tôi, khi chúng tôi nói như vậy thì nó thực sự là như vậy.
4: Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý các hành vi tẩy xanh trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Một trong những nguyên nhân là đến nay khái niệm tẩy xanh vẫn chưa được quy định như một thuật ngữ pháp lý trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Vì vậy, các hành vi này hiện chủ yếu được xem xét, xử lý theo quy định về cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, theo bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, mức xử phạt hiện hành cũng chưa thực sự tương xứng với tác động của hành vi này đối với người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh.
0: Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng quy định rõ ràng hơn về các tuyên bố môi trường của sản phẩm dịch vụ, đồng thời là rà soát chế tài xử lý để bảo đảm tính răn đe phù hợp với mức độ tác động của hành vi đối với người tiêu dùng. Cùng với đó thì cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường có thể kiểm chứng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.
4: Để hạn chế triệt để tình trạng tẩy xanh, cùng với việc thắt chặt khung pháp lý, các chuyên gia cho rằng điều cốt lõi là doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin mình công bố. Mỗi cam kết môi trường cần được hiện thực hóa từ quy trình sản xuất thực chất và có cơ sở kiểm chứng. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng, thị trường mới có thể từng bước sàng lọc và loại bỏ những mảng màu xanh thiếu thực chất. Đồng quan điểm về trách nhiệm tiên phong của nhà sản xuất, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam nhấn mạnh.
13: Chúng ta cũng không thể nào đẩy trách nhiệm hết lên cho người tiêu dùng được. Bản thân nhà sản xuất là người hiểu rõ nhất các sản phẩm của mình, cũng như là có trách nhiệm làm sao mà kết nối, đưa ra những cái phương thức để hỗ trợ cho người tiêu dùng có được cách tiếp cận thông tin một cách hiệu quả nhất. Các kênh nền tảng thương mại điện tử cũng như là các kênh phân phối cũng cần chung tay. Và cuối cùng là không thể nào thiếu cơ quan quản lý nhà nước. Các bên vẫn cần phải kết nối với nhau để làm sao mà chính sách càng ngày càng đi vào cuộc sống tốt hơn.
4: Trong bối cảnh tiêu dùng xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn của thị trường, những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho sản xuất bền vững cần được cạnh tranh bằng chất lượng thực sự thay vì bằng những thông điệp dễ gây hiểu nhầm. Bảo vệ người tiêu dùng trước tẩy xanh, vì thế không chỉ là bảo vệ quyền được thông tin mà còn góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, nơi những giá trị xanh thực chất được ghi nhận tương xứng với khoản đầu tư của doanh nghiệp và niềm tin kỳ vọng của người tiêu dùng.
14: Hành trình xanh.

0: không phải sản phẩm nào gắn mác xanh cũng thực sự xanh. Nhưng ở chiều ngược lại, những doanh nghiệp đầu tư bài bản để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Chi phí cao, thị trường còn hạn chế, trong khi chưa có bộ tiêu chí thống nhất để nhận diện sản phẩm xanh, khiến những doanh nghiệp làm thật nhiều khi phải cạnh tranh với cả những sản phẩm chỉ xanh trên quảng cáo. Muốn hạn chế tình trạng tẩy xanh, bên cạnh việc siết chặt quản lý, cũng cần tạo điều kiện để những sản phẩm xanh thực chất phát triển. Biên tập viên Thu Hoài có bài viết, để sản xuất xanh phát triển, phải có tiêu dùng xanh đồng hành.
1: Sản xuất xanh đang đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể, đó là chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ sản xuất xanh, cùng với các yêu cầu cao về quy trình, nguyên liệu và kiểm định sản phẩm. Điều này đã và đang khiến nhiều doanh nghiệp còn e ngại, chỉ dám thử nghiệm ở quy mô nhỏ và chưa thể mở rộng sản xuất. Ông Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Hồng cho biết.
2: Sản phẩm của chúng tôi đem lại cái giá trị cốt lõi, đem lại cái sự thực tế. Chúng tôi bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe. Nhà nước và doanh nghiệp phải cần cùng đồng hành với nhau để mà doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ như chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn của nhà nước cực kỳ là khó.
1: Một khó khăn lớn khác là việc thiếu khung tiêu chí rõ ràng để xác định đâu là sản phẩm xanh. Theo ông Cù Huy Quang, trưởng phòng hiệu quả năng lượng và chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương, đối với các doanh nghiệp phát triển bền vững đã có bộ tiêu chí ESG để tham chiếu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bộ ban ngành nào ban hành một bộ tiêu chí thống nhất, chính thức xác định sản phẩm xanh là gì. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tiếp cận và sản xuất nhiều sản phẩm xanh hơn. Ông Cù Huy Quang nêu rõ.
3: Trong cái giai đoạn 2026-2030, chúng tôi cũng xây dựng một cái chương trình thúc đẩy khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Và thông qua cái chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ này thì có thể thúc đẩy được những cái sản phẩm mới, những sản phẩm xanh, tăng cường xây dựng những cái tiêu chí xanh đối với các sản phẩm. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên kết tạo ra những cái sản phẩm mới, sản phẩm xanh hơn, tiếp cận với nguồn tài chính xanh.
1: Hiện tại nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh còn hạn chế. Tuy nhiên với nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kỳ vọng các bộ ngành sẽ có thêm cơ sở và nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đối tượng chịu nhiều thách thức nhất trong quá trình xanh hóa hoạt động sản xuất.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh để sản xuất xanh phát triển phải có tiêu dùng xanh đồng hành đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ hai khách mời đặc biệt của chương trình, hai kiều bào tại Mỹ, anh Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương. Hai con người thuộc hai thế hệ, họ có hành trình khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến. Lần đầu khi mà gặp Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì Trang đã hơi bất ngờ. Khi ấy trong cái trang phục dao đỏ với sắc đỏ nổi bật, điểm xuyết những đồng bạc trắng lấp lánh trước ngực và chiếc khăn quấn đầu đặc trưng, chàng trai sinh ra và lớn lên ở Mỹ không mang dáng vẻ của một vị khách đến tìm hiểu về văn hóa một chút nào. Cách anh trò chuyện với bà con, cách anh nâng niu từng câu chuyện về bản sắc và cái cách mà anh say sưa nói về những dự án cộng đồng, tất cả những điều đó khiến cho Trang có cảm giác như là anh đang trở về với một phần rất là tự nhiên của chính mình vậy. Và cái điều làm Trang nhớ nhất sau cuộc trò chuyện với Daniel, đó không phải là những dự án mà anh ấy đang làm ở Việt Nam, cũng không phải là chuyện mà một người trẻ sinh ra ở Mỹ lại chọn gắn bó với vùng cao Tây Bắc. Điều mà làm Trang ấn tượng nhất ý, đó là cách Daniel kể về chính mình. Nó rất là bình thản, như thể là anh ấy đã mất nhiều năm để làm quen với việc mỗi lần ai đó hỏi bạn là người nước nào thì câu trả lời sẽ không bao giờ chỉ gói gọn trong một từ.
1: Tên chính thức của mình là Nguyễn Hoài Daniel. Tiến là tên gọi ở nhà. Cái tên Hoài Tiến đối với mình là tên mà chỉ gia đình mình gọi thôi. Phải mãi về sau khi lên đại học thì mình mới bắt đầu học tiếng Việt, thì mình mới có cơ hội để hỏi cô giáo của mình là tên của mình có nghĩa là gì. Hồi đấy là mình không biết tiếng Việt luôn, nên là mình cứ nghĩ là Tiến thì nó nghe na ná giống như tiền, thì mình cứ tưởng là tiền. Thì cô giáo cũng cười một chút, bảo là Tiến là hoàn toàn là một cái từ khác. Hoài Tiến, luôn luôn tiến bộ, tiến lên, cũng là có một phần nhỏ là để hoài niệm nữa. Với mình thì nó mang lại một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Mình mới hiểu hơn một chút là cái kỳ vọng mà bố mẹ đặt vào mình qua tên của mình. Thì mình cũng cố gắng là mình sống theo cái đúng nghĩa cái tên Hoài Tiến hàng ngày. Nói thật là đến thậm chí là bây giờ mình cũng sẽ có lúc mà cảm giác cô đơn, tại vì nó nhiều cách để diễn tả hoặc là thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ chính của mình, ví dụ tiếng Anh, mà không thể làm được bằng tiếng Việt. Hoặc là các bạn ở Việt Nam sẽ nói một số thứ từ tuổi thơ của họ mà mình không biết, thì mình không có một cái trải nghiệm chung. Mà tự nhiên mình tỉnh dậy và mình cảm giác rất cô đơn. Mình thấy là dù mình sẽ cố gắng đến bao giờ, mình không bao giờ làm được như là người bản địa ở đây. Lúc đó là mình gọi là Việt Kiều Blues, là kiểu như là cái trầm cảm của người Việt Kiều. Tại vì mình sẽ tự nhiên khiến mình thấy là mình không phải người Việt, mình không phải người Mỹ hay châu Âu 100%. Mình sẽ luôn luôn bị kẹt giữa.
0: Có lẽ với nhiều người trẻ lớn lên ở nước ngoài như là Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì cái cảm giác là mình đứng giữa hai nền văn hóa thường là như vậy. Họ nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, nhưng mà họ vẫn ăn món ăn Việt, vẫn nghe nhạc Việt, về nhà nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt. Hai cái thế giới ấy nó cùng tồn tại, và rồi sẽ đến lúc thì mỗi người sẽ tự đi tìm cách nối chúng lại với nhau. Với Daniel thì hành trình ấy bắt đầu từ Việt Nam. Trang nghĩ rằng có một thời điểm mà rất nhiều người trẻ gốc Việt sẽ trải qua, đó là lúc mà Việt Nam không còn hiện lên qua những bữa cơm gia đình, qua lời kể của bố mẹ hay là những kỳ nghỉ ngắn ngủi nữa, mà đã trở thành một nơi mà mình thật sự muốn tìm hiểu, muốn bước vào, muốn tự mình cảm nhận. Với Daniel thì hành trình ấy không đến trong một ngày. Nó bắt đầu từ những lần trở về, từ việc học tiếng Việt, từ những cuộc gặp gỡ với những con người rất bình dị ở Việt Nam. Và cũng từ đó thì Daniel nhận ra mình không còn nhìn Việt Nam bằng ký ức của gia đình nữa. Anh ấy đã nhìn Việt Nam bằng chính trải nghiệm của mình.
1: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn. Và quê hương là nơi mình sinh ra sẽ quyết định là quê hương. Tại vì mình thấy là mình không có bất cứ một cái quan hệ liên quan đến nơi mà ông nội mình sinh ra. Ông nội mình là người Quảng Bình. Và mình về Quảng Bình rất ít. Cho nên mình không thích nhận Quảng Bình là nơi quê hương. Thậm chí là mình đang nhận quê hương ở bên Mỹ. Là tại vì đấy là nơi mình sinh ra. Đó là nơi mà quyết định tất cả cái tính cách của mình. Thì đấy là một nơi mình, một cái yếu tố mình không chọn được. Còn tổ quốc có thể là quê hương của mình. Nhưng mà tổ quốc là với mình là mình phải chọn. Và khi mà mình đã đủ trưởng thành, mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy. Thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc, tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều để trải qua những cái khó khăn, những cái vỡ mộng, những cái ngày vui, những cái ngày không vui ở Việt Nam để có được những ngày hôm nay, mà muốn tiếp tục đọng sức để phát triển đất nước này. Nhiều cái mà mình thấy là mình không thể làm người Việt Nam được, nhưng mình có thể làm là một người đang sinh sống, làm việc ở đây mà muốn thật sự là đóng góp để phát triển một cái rất là tích cực ở đây.
0: Nếu như cái cuộc tâm tình chỉ dừng lại ở giây phút này thì có lẽ là Trang sẽ chỉ nhớ Daniel như là một người trẻ có góc nhìn thú vị về quê hương và tổ quốc. Nhưng mà rồi Daniel lại bắt đầu kể về công việc mình đang làm. Với Daniel thì Việt Nam đã không đơn giản chỉ là một nơi để nhớ, mà là một nơi mà anh ấy đổ giọt mồ hôi, hòa trộn với đất để ươm lên mầm xanh. Khi Trang hỏi Daniel điều gì đã giữ chân một người sinh ra ở Mỹ, ở lại Việt Nam lâu đến vậy, anh ấy không nói về cơ hội, cũng không nói về cái mức thu nhập, không nói đến những điều lớn lao, mà giọng Daniel tràn đầy niềm hạnh phúc. Dường như là anh ấy đã tìm thấy giá trị của những vùng đất mình đã đặt chân, tình yêu của những con người mà mình đã gặp.
1: Thực ra cái điều mà người khiến mình tự hào nhất là giúp người khác khởi nghiệp và nhận ra cái giá trị của văn hóa của chính họ. Gần đây là mình có một số dự án với đồng bào dân tộc thiểu số, hoặc là thậm chí là ngay bây giờ là cũng có một số dự án với người trong đồng bào sông Cửu Long. Mình tự làm mình thành công là một chuyện, nhưng mà khi mà mình có thể nói là giúp người khác thì cái đấy là khiến mình thật sự là thấy là cuộc sống của mình ở Việt Nam còn ý nghĩa rất là nhiều.
0: Bạn thấy không, Daniel nói rằng quê hương là nơi mình sinh ra, còn tổ quốc là nơi mình lựa chọn để cống hiến. Trang cứ nghĩ mãi về cái chữ lựa chọn ấy. Bởi vì nếu đã lựa chọn một nơi để gắn bó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là mình sẽ sống ở đó như thế nào. Điều mà Trang thích ở Daniel là anh ấy không dừng câu chuyện ở những suy nghĩ. Sau khi hiểu được rằng là mình muốn gắn bó với Việt Nam thì Daniel bắt đầu hành động. Từ những dự án với đồng bào dân tộc thiểu số đến việc giúp người trẻ khởi nghiệp, anh ấy chọn đóng góp theo cách của riêng mình. Có lẽ tình yêu với một đất nước nó không nằm ở việc mình sinh ra ở đâu, mà nằm ở chỗ sau tất cả, mình muốn dành những điều tốt đẹp nhất của mình cho nơi nào. Tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương cũng như vậy. Người đàn ông với gương mặt luôn rạng rỡ sau cặp kính mảnh, nụ cười rộng mở và nguồn năng lượng trẻ trung khiến cho người đối diện rất là khó đoán tuổi. Ông đã trở về Việt Nam từ nhiều năm trước, không phải để tìm lại cội nguồn, cũng không phải để chứng minh mình là người Việt đến mức nào. Ông trở về vì cảm thấy là mình còn có thể làm được điều gì đó cho đất nước này. Cái điều thú vị là trong suốt cuộc trò chuyện với Trang, tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương ấy không nói nhiều về những thành công của mình đâu. Ông nhắc đi nhắc lại một điều rất giản dị, rằng đã là con người thì mọi việc đều nên bắt đầu từ cái tâm.
2: Những điều mà tôi làm ấy, về công nghệ hay là về giáo dục hay là về văn nghệ là ôm cây đàn, thì tôi bắt đầu từ cái tâm. Lúc nhỏ đó, tôi rất là thích, sau này sẽ là bác sĩ học y khoa. Nhưng mà bố tôi mới nói một câu là con ơi, học kỹ sư hay hơn. Với cái thế hệ của tôi thì bố nói sao mình phải nghe vậy thôi. Thành ra tôi có bằng tiến sĩ về điện và điện tử. Nhưng mà cuộc đời đưa đẩy là bây giờ và tôi có thể là làm những cái máy trợ tim, những cái dụng cụ y khoa để cứu người mà không cần phải là một vị bác sĩ. Khi tôi làm công nghệ là tôi có cái tâm và cái trái tim muốn giúp xã hội và muốn giúp những người tiêu dùng. Ví dụ như là tôi tự hỏi khi tôi làm thiết kế xong thì nó có đủ an toàn để cho vô người đứa con của tôi nếu nó cần hay không. Về giáo dục thì cũng phải đi từ tâm. Tức là tôi nghĩ vấn đề mà chia sẻ kiến thức cho mấy cháu nó quan trọng. Nhưng cái quan trọng là làm thế nào để định hướng cho nó có một cái tương lai. Định hướng cho mấy cháu, cháu nào cần học bổng thì mình cho học bổng. Còn về văn nghệ cũng vậy. Tôi bắt đầu từ cái tâm của mình. Thì trước đến giờ thì mình hát rồi cho chính mình. Nhưng mà sau này á, mỗi lần đi những trường đại học á, thì mình dùng cái văn nghệ để mình truyền cảm hứng cho mấy cháu.
0: Chính vì vậy mà tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương đã về Việt Nam không phải để tạo thành tựu. Ông về để tạo thêm cơ hội cho những người trẻ Việt Nam có thể phát triển ngay trên chính đất nước mình. Đó là một cách rất là riêng để một người con xa quê trả ơn nơi mình luôn hướng về.
2: Tôi có cái chương trình của TMA là chương trình sáng tạo, là để cho mấy em có cái cơ hội. Ví dụ như là cái sáng tạo mấy em mà thương mại hóa được thì công ty mình sẽ đầu tư để cho mấy em có cái cơ hội, nhiều khi không cần phải đi đâu cả, ở Việt Nam nhưng mà có thể bán sản phẩm ở bên Mỹ. Và một trong những mục đích của chương trình đó là giữ nhân tài cho Việt Nam.
0: Tiến sĩ David Nghiêm đã mang về Việt Nam một niềm tin rằng nếu được trao cơ hội và được định hướng đúng thì người trẻ Việt luôn hoàn toàn có thể tạo ra những điều không thua kém bất cứ ai. Điều đó khiến Trang lại nhớ đến Daniel. Anh ấy từng nói rằng điều khiến mình tự hào nhất không phải là bản thân mình làm được điều gì, mà là nhìn thấy người khác lớn lên từ chính những giá trị của họ. Ở hai con người thuộc hai thế hệ rất khác nhau, họ lại có một điểm gặp gỡ rất đẹp. Họ đều không muốn trở thành người hùng, mà họ chỉ muốn mở ra thêm cơ hội cho người khác.
1: Nếu mà nói về một cái đất nước mà có tinh thần khởi nghiệp thì Việt Nam là một cái đất nước mà hết sức khởi nghiệp. Thì những bạn mà muốn thử sức, muốn cảm giác là thật sự là khởi nghiệp thì hãy về Việt Nam với tinh thần như vậy. Mình phải nói thật là khi mà về Việt Nam là phải hiểu rõ Việt Nam đang ở đâu. Đang ở một cái đất nước đang vươn mình, đang phát triển rất mạnh. Cho nên là nhiều cái điều kiện sẽ có, nhưng mà nhiều cái điều kiện khác sẽ không có. Thì phải biết khai thác, mình phải tự tạo ra cơ hội của mình. Mình phải chủ động, mình không bị động. Và lúc đó mình sẽ hưởng. Thì mình thấy là con người ở đâu cũng giống nhau hết. Những gì chúng ta có đã rất là hay rồi. Quan trọng là thứ nhất là mình nhận ra cái hay ho của nó hay không. Thứ hai là mình tìm cách để phát huy. Và cái phát huy đấy là đòi hỏi là chúng ta nhận ra và tự tin và tự hào về bản thân và bản sắc văn hóa của mình.
2: Kiến thức từ lúc nào cũng quan trọng cả. Tại vì cái kiến thức của tôi đó không phải về vấn đề công nghệ hay kỹ thuật, nhưng là cả một cái quá trình mình đi. Những cái kinh nghiệm như vậy đó tôi truyền đạt lại cho mấy cháu, để mấy cháu không phải đối đầu những cái chuyện mà không nên đối đầu, cũng là lên bờ xuống ruộng đấy, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì kiến thức quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn á là mình phải cho mấy cháu một cái động cơ tự một mình đi xa, có một cảm hứng riêng của mình và mình đi xa hơn nữa. Sự thật có nhiều cháu không cần sự giúp đỡ và kiến thức của thầy Nghiêm đâu, nó chỉ cần mở một cái con đường cho nó đi thôi là nó đi được.
0: Đến bây giờ thì Trang không còn nghĩ nhiều đến câu hỏi quê hương là nơi mình sinh ra hay là nơi mình trở về. Bởi vì với mỗi người thì câu trả lời sẽ khác nhau. Cái điều quan trọng hơn là khi đã hiểu điều gì khiến trái tim mình hướng về một nơi thì mình sẽ chọn sống như thế nào với nơi ấy. Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nguyên đã trả lời câu hỏi ấy theo cách giản dị nhất.
1: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn. Và quê hương là một cái có thể nói là nơi mình sinh ra sẽ quyết định là quê hương. Và khi mà mình đã đủ trưởng thành, mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc. Và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy. Thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc. Tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều, đóng góp và đóng sức để phát triển đất nước này.

Anh mít về hàng bình kỳ dốt, tự tôi mừng mẫu tự lấy rẻ về bay bao vĩnh quang, chạy dạy lại bà bầu lệ lệ, tự lấy bộ lấy mương xa qua bài bà bố nhớ khả năng cầm plung lao, mương vỡ bộ lấy kèo bà, mỡ dùm phàn lọ lệ, tự lấy bộ lấy thao lô, mương nước nhẹ mà. Tự tiền, khen bà mên bà con, mẹ bà con, hàng, thao tuệ mẹ, mau tụ dòe tự tôi mừng, tự lấy tui bà, hàng qua lòn lão tí, lưu tự lấy tự lấy tự nắp bà kre lệ, tự lấy tui kỳ giả đi bèo. Hàng rừng, tràn nôn, át lét, chí rê thông, tạm bời, xa bọn lèn bà con, mừng chà rời lại. Tờ tươi, bà mút rộm, bào oar, lét lé, bà rữ rụ bà tù cú, tờ lời tươi. Âm mang rìm, nạp lời, bèo lệ bà chinh, tờ lời tươi, chinh bàn bà trốt, bèo bọc, chân lèn, nêu bà tờ lời kè giả đầy đòn kè chép. Tiểu tôi mừng bà đồng hép, rà cao cờ nít mịt về hạng bình kè dốt rộm chì cả tôi bà mỡ tờ lời chì về. Bao oar rượm tứ, tờ lời tui, bọc rè, chè lèn nèo kè giả đấy. Tờ tươi cờ, tui bà cậu bà chinh luôn, nây phôn bà mốt rộm lao bao oar ir xuôm hàng chữ trang. Bao oar chà rà lai rẹ này, mau là lươn rửp bếp bà tốt lâu tùa km tường kèn. Mẹ dòa, anh lươn nghe bà chinh rồi hai. Tờ lời tui kè giả đấy nghe đàng ma lù lèr, hàng mau lù anh lươn bèo kèng chinh. Thờ tươm quà này nghe bà chinh bà bốt. Vất tội non, nêu rộm. Tờ lời tùy lễ bộ ở xét tờ lời luồng tình. Anh nằm này ra hai, anh nạp lời tìm tè bà này bà tí. Rồi nụ, anh nạp lời cho nè ở xét lù. Anh nằm này tụ có ba tờ lời rộng biết, nghĩa có bữa cái giá đi rộng cơ nèm ạt bướp lù tờ lời đồng khôn. Anh mang, quạt này nôn, bôn lên bạc lá kèng cái giá đi đằng cái chép lễ. Một lúc lâu, bởi rụp tờ cụ, tờ lời tui mừng anh nạp lời. Dựa thế, cơ năng, anh nạp lời bộp lấy tờ lời thảo lô nghệ bà chinh khinh tài mẹ dựa khoa học kỹ thuật. Mút nghệ bà chinh hàng cả chàng mẹ bò xem hả tuế, chê lên nèo bèo. Lễ tùm tờ lời tui mừng quả luận này, mừng xếp tui bộ bà tế. Tùa vớt bà phôn quel, kèng tùa vớt tròn lùi hế dựa nụ mò bèr. Lùm nít bò mên, mết, lương, bích ngọc. Bơi thôn thanh bình, bảo oar, bà tổ choai bật lép rõm hàng tà trèm, bà. Sao mơ, lễ ở vết lung lao sàn quen tràn bèo, thôn trụ bộ tùa bộ xa, tui mau cân nồng bỡ nghe đăng mà, khung chữ bộ chế kỹ thuật hàng bộ e. Mết khinh tay bộ bây, ở bí xa hecta. Phôn bộ quen, bộ bây bè bà phôn bộ Đài Loan. Mết lương bích ngọc, bơi thôn thanh bình, bảo oar, chà rà lai bởi thảo. Tôi cầu nuôi nghe đằng mà keng cờ keng trình lễ rui bộ plei lại thao bố mau bỏ lời bộ bị bằng tuổi mỡ bố hoài chật nghe dùng phàn lễ khen giặc nèo thong ta tươi mường hiểm vật hoài chật nghe khen hạ tay mẹ dùa khoa học kỹ thuật mà nghệ với chinh hàng rực quế keo pla giữa hàng lại tuổi mương bẩn lèn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận những sân chơi mùa hè dành cho học sinh. Tiếp đó là bài viết chia sẻ góc nhìn về việc quản lý giám sát trẻ em dùng mạng xã hội hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè năm 2026 của các em học sinh đã đi qua hơn một nửa chặng đường. Với sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, các em đã có những ngày hè thật ý nghĩa, thú vị và đáng nhớ. Không chỉ được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, các em còn được vun đắp những giá trị sống tích cực. Đặc biệt, nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh trong mùa hè, thời gian qua, nhiều sân chơi sáng tạo dành cho trẻ đã được triển khai, tạo nên không gian vui chơi, giải trí và trải nghiệm thú vị cho các em thiếu nhi. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong bài viết sau của phóng viên chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là một chương trình được tổ chức thường niên tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku. Khóa STEM hè bao gồm các hoạt động trải nghiệm khoa học, câu lạc bộ robotics và ngày hội STEM tổng kết khóa hè, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng số. Tại ngày hội, học sinh không chỉ được tham quan tìm hiểu các dự án STEM tiêu biểu, mà còn được tham gia trải nghiệm khoa học tại các gian hàng trưng bày sản phẩm thú vị. Từ những chú robot lập trình thông minh, tháp mô hình kiên cố, kính hiển vi tự chế, cho đến các góc STEM toán, lý, hóa, sinh, tin học độc đáo. Mỗi sản phẩm được làm ra không chỉ là những bài học khô khan trên giấy, mà là cả một quá trình mày mò, hợp tác và sáng tạo không giới hạn của các em học sinh dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo. Ngày hội STEM 2026 không chỉ là dịp tổng kết khóa học hè, mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đem đến ngày hội là những sản phẩm bảo vệ môi trường và công nghệ độc đáo. Các dự án STEM của tập thể lớp 9A5 đã thu hút sự tham quan, trải nghiệm của các bạn học sinh và thầy cô giáo. Em Lê Trần Phương Khanh, học sinh lớp 9A5, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt, chia sẻ về ý tưởng cũng như quá trình thực hiện các sản phẩm STEM của lớp.
2: Khi mà đến với cái ngày hội STEM năm học 2026 này thì chúng em chia ra thành các ý tưởng STEM theo các môn. Khi mà chúng em nảy ra những ý tưởng như vậy, chúng em sẽ tìm hiểu về thành phần nguyên liệu mà chúng em sẽ sử dụng trong cái quá trình đó, thì các cô bộ môn cũng như là giáo viên quản nhiệm cũng giúp đỡ chúng em rất là nhiều. Khi mà làm chung với nhau thì tình cảm của chúng em cũng thêm gắn kết, mà chúng em cũng học được rất nhiều điều từ chính cái sự tìm tòi, tìm hiểu của mình. Mà chúng em cũng học được rất nhiều điều từ các bạn cùng nhau chia sẻ kiến thức với nhau.
1: Trải qua 4 lần tổ chức, ngày hội STEM khóa hè của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt là sân chơi sáng tạo dành cho học sinh trong kỳ nghỉ hè. Đặc biệt năm nay, bên cạnh các sản phẩm ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn, thì có nhiều sản phẩm sáng tạo gắn với chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai, Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Bà Nguyễn Thị Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Sao Việt cho biết.
3: Ngày hội STEM thì được tổ chức thường niên vào các khóa hè của trường Sao Việt. Thì đây là một cái sân chơi để cho các em thỏa sức niềm đam mê sáng tạo. Hôm nay thì nhà trường có 55 gian hàng đến từ các lớp, các tổ chuyên môn và các câu lạc bộ. Đó là các cái sản phẩm mà tự tay các em học sinh làm, đa số là sử dụng từ các sản phẩm tái chế. Và những sản phẩm này đã được các em học sinh thực hiện trong các cái tiết học STEM, mang cái kiến thức học STEM ở trong giờ học áp dụng vào thực tế, và các em học sinh sẽ được tham quan trải nghiệm và các em rất là thích thú những cái STEM này để cho các em phát triển cái tư duy logic từ các môn học như là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, tin học và kể cả nghệ thuật nữa, mang lại niềm mà đam mê sáng tạo cho các em, giúp các em cái ý thức bảo vệ môi trường. Và trong năm học tới đây thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục duy trì cái bộ môn STEM trong thời khóa biểu, trong các tiết học ngoài giờ và trong các câu lạc bộ.
1: Với nhu cầu ngày càng cao của các em thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh, nhiều trung tâm năng khiếu rèn luyện kỹ năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú về nội dung và hình thức. Từ đó giúp các em thiếu nhi phát huy năng khiếu và có thêm trải nghiệm sáng tạo để khám phá bản thân. Với mục đích phát triển tư duy sáng tạo của trẻ, nhà thiếu nhi phường Pleiku vừa tổ chức chương trình Cùng Em Làm Cánh Diều Ước Mơ với sự tham gia của gần 100 em thiếu nhi. Đây là hoạt động trải nghiệm thủ công ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Từ những vật liệu quen thuộc như thanh tre, giấy màu, keo dán, dây diều, bút vẽ, dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách, các em thiếu nhi tự tay dựng khung, căng giấy, hoàn thiện từng con diều theo ý thích. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn và phối hợp nhịp nhàng. Em Nguyễn Tuấn Đăng, phường Diên Hồng, phấn khởi nói.
4: Hôm nay con được làm những cái diều, con mong cái diều con bay được thật cao.
1: Mỗi cánh diều được hoàn thành là thành quả của sự sáng tạo khéo léo của các em thiếu nhi. Nhiều em lần đầu được tiếp cận với cách làm diều truyền thống nên hào hức và say mê. Tại đây các em được tự do trang trí, vẽ lên cánh diều những hình ảnh màu sắc thể hiện ước mơ hồn nhiên của tuổi thơ. Em Nguyễn Đăng Bách đến từ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hào hứng chia sẻ.
5: Đây là lần đầu tiên con được làm cánh diều. Con có thể tô những hình mình thích. Con cảm thấy hoạt động này rất thú vị.
1: Đến với chương trình cùng em làm cánh diều ước mơ, các em không chỉ được vui chơi mà còn được rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và kỹ năng làm việc nhóm. Qua đó góp phần tạo môi trường vui chơi lành mạnh, nuôi dưỡng ước mơ và sự phát triển toàn diện cho thiếu nhi. Cho biết về hoạt động tổ chức cùng em làm cánh diều ước mơ, chị Phủ Trần Hồng Ngân, nhân viên nhà thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Qua hoạt động này, tôi mong muốn là cho các em nhỏ có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện những ước mơ của mình qua những cánh diều mà các em đã tự tay làm. Và qua đó thì các em hiểu rõ hơn nguyên lý để chiếc diều có thể bay, bao gồm những yếu tố nào, để các em không chỉ là học những kiến thức này trên lớp, mà các em có thể trải nghiệm thực tế và từ đó tạo nên một mùa hè đầy năng động, sáng tạo cho các bạn nhỏ.
1: Không chỉ dừng lại ở các sân chơi trí tuệ, các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, giúp thiếu nhi thêm tự tin, bản lĩnh. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là nơi ươm mầm ước mơ, bồi đắp tâm hồn và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Để mỗi ngày hè trôi qua là những trải nghiệm ý nghĩa, từ đó góp phần giúp các em tránh xa những hoạt động không lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống các gia đình. Với trẻ em, mạng xã hội mở ra cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, từ mạng xã hội, trẻ cũng có nguy cơ tiếp xúc với nhiều nội dung độc hại, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hoặc hình thành thói quen sử dụng Internet thiếu kiểm soát. Trẻ em ngày càng sử dụng mạng xã hội sớm hơn, trong khi khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường số vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, câu chuyện quản lý giám sát trẻ em dùng mạng xã hội đang trở thành vấn đề được phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm hiện nay. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Hằng có góc nhìn sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Hiện nay, không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để học tập, giải trí hoặc kết nối với bạn bè. Đối với nhiều em, mạng xã hội như một không gian quen thuộc để chia sẻ, tìm kiếm kiến thức và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trẻ em thường chưa có đủ khả năng nhận diện những thông tin sai lệch hoặc tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực. Một đường link liên kết lạ, một lời mời kết bạn từ người không quen biết hay một đoạn video có nội dung không phù hợp. Những bình luận tiêu cực trên mạng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức và hành vi của trẻ. Chia sẻ về việc sử dụng mạng xã hội, em Đỗ Thị Mỹ Tiên, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, nói.
7: Em dùng mạng xã hội để kết nối, liên lạc với bạn bè, chia sẻ thông tin, kiến thức phục vụ, việc học tập về cuộc sống. Em thấy mạng xã hội rất có ích, giúp ích cho việc học, về trao đổi với bạn bè, thầy cô tiện hơn. Khi có thông báo hoạt động gì cần chia sẻ nhanh thì mạng xã hội sẽ rất tốt. Tuy nhiên, em thấy bên cạnh đó cũng có mặt xấu, nguy cơ từ mạng xã hội như lừa đảo, lôi kéo của người xấu, các thông tin độc hại, nội dung tiêu cực, nên tụi em cũng phải cẩn thận.
0: Trẻ em chưa có đủ khả năng để nhận diện những nguy cơ và biết cách tự bảo vệ mình, trong khi môi trường mạng xã hội ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho trẻ. Trẻ lướt mạng xã hội, xem các video ngắn liên tục làm não quen nhịp nhanh, mất khả năng tập trung, khiến trẻ chán khi đọc sách hay nghe giảng. Việc thức khuya lướt mạng xã hội gây thiếu ngủ, mệt mỏi, suy giảm thị lực và tăng nguy cơ béo phì do lười vận động. Về mặt tâm lý, việc nghiện thế giới ảo dễ dẫn đến hội chứng sợ bỏ lỡ, FOMO, trầm cảm, lo âu và giảm tương tác trực tiếp với gia đình, bạn bè. Đồng thời trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các văn hóa phẩm độc hại, bạo lực mạng hoặc bị lôi kéo vào các hội nhóm lệch chuẩn. Để bảo vệ sự an toàn của trẻ em trên không gian số, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng các quy định hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nền tảng mạng xã hội. Theo thống kê của AFP, hãng thông tấn Pháp, hiện có hơn 20 quốc gia đã xây dựng quy định này. Tại Úc, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube từ tháng 12 năm 2025. Quốc hội Pháp cũng vừa chính thức thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Việc siết chặt quản lý trẻ em dùng mạng xã hội là giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên như sức khỏe tâm thần, bắt nạt trực tuyến, trào lưu nguy hiểm, nội dung độc hại. Tại Việt Nam, câu chuyện kiểm soát sử dụng mạng xã hội vẫn là vấn đề đặt ra nhiều thách thức. Không thể phủ nhận những lợi ích từ mạng xã hội, nhưng việc giám sát quản lý trẻ sử dụng mạng xã hội cũng cần được quan tâm, từng bước thiết lập quy định để cân bằng giữa quyền tiếp cận công nghệ và yêu cầu bảo vệ trẻ em. Mới đây, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Quy định này nhận được sự hưởng ứng tích cực của phần lớn giáo viên, phụ huynh học sinh, thể hiện sự quan tâm ngày càng rõ nét của các cấp quản lý trong việc xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em. Tại tỉnh Gia Lai, việc quản lý trẻ dùng mạng xã hội và không gian số thời gian qua đã được triển khai sâu rộng. Nhiều trường học thường xuyên triển khai các hoạt động ngoại khóa về phòng chống bạo lực, bắt nạt, lừa đảo trẻ em trên không gian mạng cho học sinh, đưa nội dung giáo dục công dân số lồng ghép vào các môn học để tăng cường trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Từ đó giúp học sinh nhận diện nguy cơ, có kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố. Bà Đỗ Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Văn Dũng, phường Quy Nhơn Nam cho biết.
8: Nhà trường đã đưa cái nội dung giáo dục công dân số vào trong cái dạy học tích hợp ở các cái môn học. Bên cạnh đó thì nhà trường còn phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức hoạt động giáo dục an toàn mạng cho các em học sinh qua hoạt động nhằm giúp cho các em biết cách sử dụng mạng Internet một cách hiệu quả, biết bảo vệ, bảo mật các cái thông tin cá nhân. Các em có thể cảnh giác với những cái thông tin độc hại trên không gian mạng và còn hình thành cho các em thói quen sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và văn minh.
0: Bên cạnh vai trò của nhà trường, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giám sát trẻ em sử dụng mạng xã hội và không gian mạng nói chung đóng vai trò quan trọng. Cha mẹ không chỉ quan tâm đến thời gian sử dụng mà còn phải hướng dẫn trẻ cách tiếp cận, chọn lọc thông tin và ứng xử trên môi trường trực tuyến. Chị Đinh Thị Hưu, xã An Vinh chia sẻ.
9: Theo kinh nghiệm thực tế của em thì em nghĩ là đứa nhỏ, con em thì học tiểu học, hai đứa luôn. Em dường như là chỉ cho coi tivi rất ít, điện thoại thì em rất ít khi cho coi. Trừ khi ví dụ như nếu như mình ở nhà thì em sẽ cho con coi dưới một tiếng hoặc mấy chục phút. Thì chủ yếu là những cái nội dung mình có thể kiểm soát được. Ví dụ như chương trình dành cho trẻ em hoặc là học thêm tiếng Anh. Còn lại là thời gian con không đi học thì em muốn cho con luyện cái kỹ năng sống nhiều hơn.
0: Việc xây dựng những quy định về quản lý trẻ sử dụng mạng xã hội chính là giải pháp then chốt, tạo một hàng rào an toàn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Cùng với đó, những kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn từ người lớn sẽ giúp trẻ nhận diện nguy cơ, hình thành khả năng tự bảo vệ trước rủi ro trên không gian mạng, góp phần định hướng các em sử dụng thời gian hiệu quả hơn cho học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng sống. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường hay cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi người lớn cùng đồng hành, định hướng và giám sát đúng cách, không gian mạng sẽ thực sự trở thành môi trường an toàn để trẻ em học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những giai điệu ra đời từ chính nhịp sống của đất nước, có những ca khúc không chỉ lưu giữ ký ức của một thời mà còn trở thành nguồn cảm hứng để nhiều thế hệ cùng cất lên tiếng hát về quê hương, về con người Việt Nam. Tháng 8 về, mang theo những sắc màu của mùa thu, của những khởi đầu mới và của niềm tin vào tương lai. Đây cũng là dịp để chúng ta nhớ đến những nhạc sĩ đã dành cả cuộc đời vun đắp cho nền âm nhạc nước nhà bằng những tác phẩm đậm đà bản sắc dân tộc.

và các bạn, ngày 1 tháng 8 cũng là ngày sinh của đại tá nhạc sĩ Doãn Nho. Ông sinh năm 1933, là một trong những tên tuổi tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hơn 6 thập kỷ sáng tác, ông để lại nhiều ca khúc giàu cảm xúc về người lính, quê hương và con người Việt Nam. Âm nhạc của Doãn Nho không cầu kỳ trong ngôn ngữ, nhưng giàu chất liệu dân gian và mang hơi thở của cuộc sống. Những giai điệu của ông vừa khỏe khoắn, hào sảng, vừa đầm thắm, gần gũi, tạo nên dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Từ những năm tháng chiến tranh đến khi đất nước hòa bình, các sáng tác của ông luôn hướng đến vẻ đẹp của con người Việt Nam, giàu lòng yêu nước, nghĩa tình và lạc quan. Chính vì vậy, dù thời gian trôi qua, những ca khúc của Doãn Nho vẫn được nhiều thế hệ nghệ sĩ lựa chọn biểu diễn và tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp của âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho không chỉ ghi dấu bằng những ca khúc về người lính mà còn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chính tình yêu dành cho những vùng đất và con người Việt Nam đã giúp các sáng tác của ông luôn gần gũi và giàu sức sống. Chị Hoàng Lan, giáo viên của trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, chia sẻ với chương trình. Là giáo viên, tôi luôn mong học sinh của mình được biết nhiều hơn về âm nhạc truyền thống. Mỗi khi dạy các em những làn điệu dân ca hay giới thiệu những ca khúc mang âm hưởng dân tộc, tôi đều cảm nhận được sự thích thú trong ánh mắt của các em. Tôi thích ca khúc Chiếc Khăn Piêu, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, bởi giai điệu tha thiết, mộc mạc và giàu bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc. Xin được gửi bài hát này đến các đồng nghiệp của tôi và các em học sinh, mong rằng tình yêu âm nhạc dân tộc sẽ luôn được nuôi dưỡng trong mỗi thế hệ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong số những ca khúc của nhạc sĩ Doãn Nho, người nghe không chỉ bắt gặp những giai điệu đẹp mà còn cảm nhận được tình yêu dành cho quê hương, cho văn hóa các vùng miền và cho con người Việt Nam. Chính điều đó đã giúp các sáng tác của ông có sức sống bền bỉ cùng năm tháng. Bác Nguyễn Văn Lâm hiện đang sinh sống tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, gửi đến chương trình những dòng tâm sự. Tôi từng là người lính, những năm tháng tuổi trẻ gắn với thao trường và những chuyến hành quân. Trong hành trang của chúng tôi ngày ấy luôn có tiếng hát, có những bài ca đã tiếp thêm sức mạnh để vượt qua gian khó. Và đến bây giờ, mỗi khi nghe lại, ký ức về một thời tuổi trẻ lại ùa về nguyên vẹn. Tôi đặc biệt yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, bởi trong âm nhạc của ông luôn có hình ảnh quê hương, tình đồng đội và niềm tin vào cuộc sống. Tôi xin gửi tặng ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng đến những người đồng đội năm xưa và chúc các bạn trẻ hôm nay luôn biết trân trọng giá trị của hòa bình. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác Nguyễn Văn Lâm và mời quý vị cùng các bạn đến với ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng của nhạc sĩ Doãn Nho.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 luôn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó là tháng của mùa thu gõ cửa, của những hàng cây thay lá, của mùa tụ trường đang đến gần và cũng là tháng gợi nhớ những dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc. Sau những ngày hè sôi động, tháng 8 mang theo nhịp sống dịu dàng hơn nhưng cũng mở ra nhiều khởi đầu mới. Học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, những người lao động tiếp tục những dự định còn dang dở. Mỗi người đều mang theo những ước mơ và kỳ vọng cho chặng đường phía trước. Có lẽ vì thế mà âm nhạc về tháng 8 luôn chan chứa niềm tin. Không phải là những giai điệu quá sôi nổi, mà là những khúc hát gieo vào lòng người sự lạc quan, khơi dậy khát vọng cống hiến và tình yêu quê hương đất nước. Hy vọng luôn bắt đầu từ những điều bình dị. Một ngày mới, một mùa mới, một công việc mới, hay đơn giản là niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Âm nhạc cũng vậy, có những bài hát giúp chúng ta mạnh mẽ hơn sau những khó khăn, có những giai điệu tiếp thêm động lực để bước tiếp, và có những ca khúc trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chặng đường của cuộc sống. Tháng 8, vì thế không chỉ là cột mốc của thời gian, mà còn là lời nhắc mỗi người hãy bắt đầu hành trình mới bằng niềm tin và những khát vọng đẹp.

Vừa rồi là ca khúc Hoa vàng ngày xưa qua tiếng hát của Âu Bảo Ngân. Quý vị và các bạn thân mến, gửi mail về cho chương trình, em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 11 ở phường Diên Hồng, chia sẻ như sau. Tháng 8 đối với em luôn là tháng của những cảm xúc đặc biệt. Mùa hè sắp khép lại, một năm học mới sắp bắt đầu. Em mong mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, học được nhiều điều mới và luôn giữ được niềm tin vào những ước mơ của mình. Em xin gửi tặng ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai đến tất cả các bạn học sinh, sinh viên và những người đang bắt đầu một hành trình mới.

0: Thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chợ hải cảng phường Quy Nhơn mỗi sáng không chỉ nhộn nhịp với những mẻ hải sản tươi mà còn lưu giữ nhiều món ăn mang đậm hương vị biển. Trong đó, cá nục hấp, món ăn giản dị chỉ với cá tươi và chút muối đã trở thành nét quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người dân Quy Nhơn. Bài viết của biên tập viên Quý Thanh nói về món ăn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: 4 giờ 30 sáng, chúng tôi có mặt tại chợ hải cảng phường Quy Nhơn khi phiên chợ hải sản bắt đầu vào giờ cao điểm. Calori trong chợ đã đông người qua lại. Người mua tranh thủ chọn những mẻ cá mới. Tiểu thương nhanh tay phân loại hàng, còn các quầy chế biến tại chỗ cũng bắt đầu phục vụ khách. Giữa không khí nhộn nhịp của khu chợ, quầy cá nục hấp gây chú ý bởi những nồi hấp liên tục tỏa hơi nóng. Không có bản hiệu nổi bật, chỉ là một góc nhỏ với những chiếc xưởng hấp đặt ngay ngắn. Nhưng nơi đây luôn có khách ghé mua. Với nhiều người dân địa phương, cá nục hấp là món ăn quen thuộc gắn với bữa cơm gia đình và hương vị của vùng biển Quy Nhơn. Khác với nhiều món hải sản được chế biến bằng nhiều loại gia vị để tạo mùi vị riêng, cá nục hấp ở chợ hải cảng giữ cách làm truyền thống. Cá sau khi nhập về được lựa chọn kỹ, làm sạch, rồi chỉ ướp muối trước khi đưa vào hấp. Sự tối giản trong cách chế biến không làm món ăn đơn điệu, mà ngược lại giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của cá. Theo những người có kinh nghiệm làm cá tại chợ, khâu quan trọng nhất nằm ở việc chọn nguyên liệu. Cá nục phải là cá tươi trong ngày, thân cá còn chắc, màu cá sáng, khi cầm lên có độ đàn hồi. Cá ngon khi hấp xong sẽ có thịt trắng thơm không bị khô và vẫn giữ được vị béo đặc trưng. Chị Trương Thị Đạt làm nghề này hơn 20 năm cho biết.
2: Mấy chục năm, 1 giờ sáng tới 8 giờ. Đây là sớm, còn mấy hà đây là 6 giờ tới 1, 2 giờ tùy theo. Cỡ 10 triệu, mấy triệu, làm đây khổ. Cỡ 50 phút ra ké, giữ 100 độ vô luôn. Lửa yếu rồi nó không ấy, lửa 100 luôn, 100 độ luôn.
3: Đứng lửa đứng đâu là vất vẻ
4: nhất. Thì thấy đứng là đứng lửa là thấy nóng nhất vậy thôi, là vất vẻ nhất thôi, chơi gì đâu.
1: Từng công đoạn diễn ra nhanh chóng, cá được rửa sạch, sắp xếp vào xửng theo từng lớp rồi đưa lên bếp. Người làm nghề phải canh thời gian hấp phù hợp để cá vừa chín tới. Nếu hấp quá lâu, thịt cá dễ bị khô, còn hấp chưa đủ thời gian sẽ không giữ được độ thơm ngon cần thiết. Khi nắp xửng được mở ra, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm đặc trưng của cá biển. Những con cá nục sau khi hấp có lớp da bóng, phần thịt săn chắc và vị ngọt tự nhiên. Không cần thêm nhiều cách chế biến, món ăn vẫn có sức hấp dẫn bởi sự tươi ngon của nguyên liệu. Chị Nguyễn Thị Hoài Phương, người hấp cá, cho biết thêm.
5: Cá thì mình ngâm nước muối, mình đi vô, nó sạch, cũng mực đây là mình làm xong chùm nữa mình rửa. Rửa sạch sẽ rồi mình mới cho vô chảo, chứ không phải đỡ dây được.
1: Cá đục hấp thường được khách mua mang về dùng trong bữa cơm hàng ngày. Có người mua vài con cá còn nóng để ăn ngay, có người chọn mua mang về cho gia đình. Với người dân vùng biển, đây là món ăn gần gũi bởi nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hương vị. Không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân địa phương, cá nục hấp còn là lựa chọn của nhiều du khách khi muốn tìm hiểu ẩm thực bản địa. Trong hành trình khám phá Quy Nhơn, thay vì chỉ tìm đến những món ăn nổi tiếng trong nhà hàng, nhiều người thích ghé chợ hải cảng để thưởng thức những món ăn được chế biến ngay tại nơi nguồn nguyên liệu được đưa về. Khi mặt trời lên cao, nhịp mua bán trong chợ dần chậm lại. Những nồi cá hấp cũng vơi dần sau một buổi sáng phục vụ khách. Nhưng hình ảnh những con cá nục nóng hổi được đưa ra từ chiếc xưởng hấp vẫn là một phần quen thuộc trong bức tranh chợ hải cảng. Chỉ với một chút muối và kinh nghiệm của người làm nghề, chợ hải cảng đã tạo nên một món ăn mang dấu ấn riêng. Đó là hương vị của sự mộc mạc của biển cả và của một nếp sống ẩm thực vẫn được gìn giữ qua từng ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, lãng phí thực phẩm đang trở thành vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm khi một lượng lớn thực phẩm bị bỏ đi mỗi ngày từ các gia đình, nhà hàng và cơ sở kinh doanh ăn uống. Trước thực tế đó, ẩm thực xanh đang được xem là một hướng tiếp cận mới, khuyến khích việc sử dụng nguyên liệu hợp lý, giảm chất thải và nâng cao ý thức trong cách chế biến, tiêu dùng thực phẩm.
1: Mỗi ngày một lượng lớn thực phẩm bị bỏ đi từ những căn bếp gia đình, nhà hàng, quán ăn. Trong số đó có nhiều loại nguyên liệu vẫn còn giá trị sử dụng nhưng chưa được tận dụng đúng cách. Từ thực tế này, ngày càng nhiều người bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống hướng đến việc sử dụng thực phẩm tiết kiệm hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng để ẩm thực xanh dần trở thành một xu hướng trong đời sống hiện đại. Ẩm thực xanh không chỉ đơn thuần là lựa chọn những món ăn tốt cho sức khỏe, mà còn là cách con người nhìn nhận lại mối quan hệ với thực phẩm. Mỗi nguyên liệu đều trải qua quá trình sản xuất, vận chuyển và chế biến trước khi có mặt trong bữa ăn. Vì vậy, việc sử dụng hợp lý, hạn chế bỏ đi những phần còn giá trị cũng là cách trân trọng công sức của người sản xuất và nguồn tài nguyên từ thiên nhiên. Trong nhiều gia đình, việc thực hành ẩm thực xanh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong căn bếp. Thay vì mua thực phẩm theo thói quen, nhiều người đã lên kế hoạch cho bữa ăn, tính toán số lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Việc bảo quản thực phẩm đúng cách cũng giúp kéo dài thời gian sử dụng, hạn chế tình trạng rau củ, thịt cá bị hư hỏng trước khi được chế biến. Không ít người nội trợ còn tận dụng những phần nguyên liệu trước đây thường bị bỏ đi để tạo nên những món ăn mới. Phần rau củ còn tươi có thể được sử dụng trong các món canh, nước dùng. Thực phẩm còn dư sau bữa ăn có thể được biến tấu phù hợp nếu bảo quản đúng cách. Cách làm này không chỉ giúp giảm lượng rác thải trong bếp mà còn mang lại sự sáng tạo trong chế biến món ăn. Đối với những người làm nghề ẩm thực, việc sử dụng nguyên liệu hiệu quả cũng trở thành một phần trong quá trình nâng cao chất lượng món ăn. Một đầu bếp hiểu rõ nguyên liệu sẽ biết cách khai thác tối đa hương vị và giá trị của từng loại thực phẩm. Thay vì chỉ chú ý đến những phần nguyên liệu quen thuộc, nhiều người đã tìm cách tận dụng những phần ít được sử dụng để tạo ra những món ăn mới, góp phần giảm sự lãng phí trong quá trình chế biến. Tại các nhà hàng, quán ăn, câu chuyện về ẩm thực xanh cũng đang được quan tâm nhiều hơn. Một số cơ sở bắt đầu kiểm soát chặt chẽ lượng nguyên liệu nhập vào, điều chỉnh khẩu phần phục vụ và xây dựng thực đơn phù hợp với nguồn thực phẩm theo mùa. Những thay đổi này giúp hạn chế lượng thực phẩm dư thừa sau mỗi ngày hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh việc giảm lãng phí, ẩm thực xanh còn gắn với xu hướng lựa chọn thực phẩm địa phương. Việc sử dụng nguyên liệu được sản xuất gần nơi tiêu thụ giúp thực phẩm giữ được độ tươi ngon, đồng thời giảm chi phí vận chuyển và tác động đến môi trường. Đây cũng là cách góp phần duy trì những sản vật nguyên liệu đặc trưng của từng vùng miền. Tuy nhiên, để ẩm thực xanh trở thành thói quen phổ biến, điều quan trọng không nằm ở những thay đổi lớn mà bắt đầu từ nhận thức trong từng bữa ăn. Một lần mua sắm có tính toán, một cách bảo quản khoa học hay việc sử dụng hết những nguyên liệu đang có trong bếp đều là những hành động thiết thực. Một món ăn ngon không chỉ được quyết định bởi hương vị mà còn bởi cách nó được tạo ra. Khi thực phẩm được sử dụng có trách nhiệm hơn, một bữa ăn không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn góp phần giảm áp lực lên môi trường. Ẩm thực xanh vì thế không còn là một khái niệm xa lạ mà đang dần trở thành một phần trong lối sống hiện đại. Đó là sự kết hợp giữa việc thưởng thức món ăn, tiết kiệm nguồn lực và giữ gìn những giá trị bền vững từ thiên nhiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ vùng biển đến Đại Ngàn, Gia Lai mới đang sở hữu một không gian văn hóa đa dạng với nhiều giá trị ẩm thực đặc sắc. Khi những món ăn truyền thống được kết nối với du lịch cộng đồng, mỗi hương vị không chỉ phục vụ du khách mà còn phản ánh nét văn hóa về con người và vùng đất nơi nó được tạo ra. Sau đây là bài viết Ẩm thực và du lịch cộng đồng đánh thức những giá trị bản địa ở Gia Lai của tác giả Hồ Thị Minh Hiền. Chúng ta cùng nghe.
1: Tỉnh Gia Lai mới, một không gian văn hóa rộng lớn được mở ra với sự kết nối giữa vùng biển và Đại Ngàn. Nếu Bình Định cũ mang dấu ấn của văn hóa biển, của những làng nghề và sản vật từ đại dương, thì Gia Lai lại nổi bật với không gian núi rừng, văn hóa các dân tộc và những giá trị ẩm thực gắn với đời sống cộng đồng. Sự giao thoa này đang mở ra nhiều cơ hội để phát triển du lịch, trong đó ẩm thực được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho điểm đến. Trong hành trình khám phá một vùng đất, món ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn giúp du khách hiểu hơn về con người, phong tục và cách cư dân bản địa thích nghi với môi trường sống. Một món ăn truyền thống, một cách chế biến lâu đời hay một nguyên liệu đặc trưng đều có thể trở thành câu chuyện văn hóa nếu được giới thiệu đúng cách. Tại Gia Lai, sự đa dạng về địa hình từ vùng biển đến miền núi tạo nên nguồn nguyên liệu phong phú và những nét ẩm thực riêng biệt. Du khách có thể bắt gặp những món ăn gắn với đời sống của cư dân vùng biển Bình Định, như các món chế biến từ hải sản tươi, các sản vật địa phương, đồng thời trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc ở vùng cao, với những món ăn được chế biến từ nguyên liệu núi rừng, gắn với phong tục và sinh hoạt cộng đồng. Trong phát triển du lịch cộng đồng, người dân địa phương chính là những người giữ vai trò quan trọng. Không chỉ cung cấp dịch vụ ăn uống, họ còn là người kể lại câu chuyện phía sau một món ăn, từ cách lựa chọn nguyên liệu, phương pháp chế biến đến ý nghĩa của món ăn trong đời sống văn hóa. Chính sự gần gũi này tạo nên trải nghiệm khác biệt mà những mô hình du lịch thông thường khó có được. Ở nhiều điểm du lịch cộng đồng, bữa ăn không còn đơn thuần là hoạt động phục vụ du khách mà trở thành một phần của hành trình trải nghiệm. Du khách có thể tham gia vào quá trình chuẩn bị món ăn, tìm hiểu nguồn nguyên liệu, thưởng thức những món ăn được chế biến theo cách truyền thống và giao lưu cùng người dân địa phương. Việc phát triển ẩm thực gắn với du lịch cộng đồng cũng mở ra cơ hội tạo sinh kế cho người dân. Những sản vật địa phương, những món ăn truyền thống nếu được xây dựng thành sản phẩm du lịch phù hợp sẽ giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, đồng thời khuyến khích việc gìn giữ các giá trị văn hóa đang có nguy cơ mai một. Tuy nhiên, để ẩm thực thực sự trở thành điểm nhấn trong du lịch cộng đồng, cần có sự đầu tư bài bản. Bên cạnh việc giữ gìn công thức truyền thống, các địa phương cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ, cách quảng bá sản phẩm và xây dựng những câu chuyện hấp dẫn xoay quanh món ăn. Lợi thế của Gia Lai sau sáp nhập là sự kết nối giữa nhiều không gian văn hóa khác nhau. Từ biển Quy Nhơn đến vùng cao nguyên, mỗi nơi đều có những sản vật, món ăn và câu chuyện riêng. Nếu được khai thác hợp lý, ẩm thực không chỉ là một phần trong hành trình du lịch, mà còn trở thành cầu nối giúp du khách hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của vùng đất này. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng cảnh đẹp, nhưng ký ức về vùng đất nhiều khi được lưu giữ qua một món ăn, một cuộc trò chuyện hay một trải nghiệm bên mâm cơm của người dân địa phương. Với Gia Lai hôm nay, phát triển ẩm thực gắn với du lịch cộng đồng không chỉ là hướng đi kinh tế mà còn là cách bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất biển và Đại Ngàn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Cát Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Biên tập viên Kim Chánh, mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 này, Gia Lai trở thành điểm hẹn của những người yêu võ thuật khi đăng cai Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai năm 2026. Không chỉ là sân chơi quy tụ các võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế, sự kiện còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại. Cũng từ những giá trị văn hóa ấy, Gia Lai đang từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, đưa du khách đến gần với không gian văn hóa bản địa thông qua những trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc. Đó cũng chính là nội dung chính của chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 này, Gia Lai trở thành điểm hẹn của những người yêu võ thuật khi đăng cai Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai năm 2026. Không chỉ là một sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô quốc tế, Liên hoan còn là dịp để tôn vinh những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Trong không gian hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và miền đất võ Bình Định, những đường quyền thế võ không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn kể câu chuyện về lịch sử, truyền thống và bản sắc của một dân tộc giàu lòng yêu nước. Từ bao đời nay, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ được xem là môn nghệ thuật chiến đấu mà còn là một di sản văn hóa chứa đựng triết lý sống của người Việt. Qua từng bài quyền, từng thế võ là tinh thần thượng võ, lòng nhân nghĩa, sự kiên cường và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Người học võ, trước hết học lễ nghĩa, học cách rèn luyện bản thân, biết tôn trọng người khác và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chính những giá trị ấy đã giúp võ cổ truyền vượt qua giới hạn của một môn thể thao để trở thành một phần trong đời sống văn hóa của dân tộc. Đối với vùng đất Bình Định, nay là một phần của tỉnh Gia Lai sau khi hợp nhất, võ cổ truyền đã trở thành niềm tự hào được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những võ đường, những dòng võ, những bài quyền nổi tiếng đã góp phần tạo nên danh xưng miền đất võ, nơi sản sinh nhiều võ sư, võ sinh và lưu giữ kho tàng võ học đặc sắc của Việt Nam. Sự kết nối giữa không gian văn hóa Tây Nguyên với miền đất võ đã tạo nên diện mạo mới cho Gia Lai, vùng đất hội tụ tinh hoa của đại ngàn và duyên hải, mở ra nhiều cơ hội để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Ngày 27 tháng 12 năm 2012, võ cổ truyền Bình Định được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo kế hoạch, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại phường Quy Nhơn và một số xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như lễ dân hoa, dân hương tại Đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung, lễ khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, các chương trình đồng diễn, giao lưu, biểu diễn võ thuật, tham quan các lò võ, di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch, cùng triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế. Những hoạt động này không chỉ tạo nên không khí sôi động cho sự kiện, mà còn giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của võ cổ truyền Việt Nam. Liên hoan năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi quy tụ 23 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế, tạo cơ hội để các võ sư, võ sinh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền. Đây cũng là dịp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Gia Lai mới giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh và tiềm năng phát triển du lịch. Đồng thời, Liên hoan góp phần quảng bá võ cổ truyền Bình Định trong hành trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Huấn luyện viên Lê Công Búc, Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tỉnh Gia Lai, nói về quyết tâm của toàn đoàn trước thềm Liên hoan năm nay.
1: Ở đây là một nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia, và đặc biệt nhất là nằm trong cái Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam. Thì toàn thể lãnh đạo cũng như là trung tâm ban huấn luyện cũng tập trung cao độ để chuẩn bị cái giải võ lần này, đặc biệt là chỗ có đấu tháng, thì luôn luôn mục tiêu thì cũng bảo vệ nhất toàn đoàn. Thì Gia Lai Bình Định cũ thì cũng mấy năm liền du lịch nhất toàn đoàn, thì với cái sáp nhập tỉnh mới thì ban huấn luyện cũng như lãnh đạo cũng đã quyết tâm bảo vệ nhất toàn đoàn. Cho dù năm nay thì các tỉnh tham gia rất là đông, cơ cả có vận động viên nước ngoài.
0: Điểm đáng chú ý của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam không chỉ nằm ở những màn biểu diễn đẹp mắt hay các cuộc giao lưu võ thuật, mà còn ở thông điệp về gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, khi nhiều loại hình văn hóa đang đứng trước những thách thức của quá trình hội nhập, việc bảo tồn võ cổ truyền không chỉ là trách nhiệm của những người làm nghề, của các võ đường hay các nhà quản lý văn hóa, mà còn cần sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tại vùng đất Gia Lai, nơi đại ngàn gặp biển xanh, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, mà còn là dịp để khẳng định sức sống của một di sản văn hóa giàu bản sắc. Mỗi đường quyền, mỗi thế võ được trình diễn hôm nay chính là sự tiếp nối của truyền thống, là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng là cách để tinh hoa võ cổ truyền tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và tỏa sáng trong hành trình hội nhập và phát triển của đất nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, du lịch ngày nay không còn đơn thuần là những chuyến đi để ngắm cảnh hay nghỉ dưỡng. Ngày càng nhiều du khách mong muốn được hòa mình vào đời sống của người dân địa phương, lắng nghe những câu chuyện văn hóa, trực tiếp trải nghiệm các nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực bản địa và cảm nhận nhịp sống của mỗi vùng đất. Chính xu hướng ấy đã mở ra cơ hội để các địa phương khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa như một nguồn tài nguyên đặc biệt, vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa tạo nên những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Với lợi thế hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và miền duyên hải giàu truyền thống văn hóa, tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định sức hút của loại hình du lịch trải nghiệm từ văn hóa bản địa. Mỗi vùng đất đều có những giá trị riêng làm nên bản sắc. Ở Gia Lai, đó là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là những sử thi, lễ hội truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ của đồng bào Pana Yarai, là những ngôi nhà rông vươn cao giữa buôn làng, những phiên chợ vùng cao đậm đà bản sắc. Sau khi hợp nhất với Bình Định, kho tàng văn hóa ấy càng trở nên phong phú hơn với hệ thống làng nghề truyền thống, võ cổ truyền, nghệ thuật bài chòi, lễ hội cầu ngư và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất ven biển. Điều hấp dẫn của du lịch trải nghiệm không nằm ở việc du khách chỉ đứng ngoài quan sát mà được trực tiếp tham gia vào các hoạt động cùng người dân địa phương. Đến với Gia Lai, du khách có thể cùng nghệ nhân học đánh cồng chiêng, thử dệt những hoa văn thổ cẩm, chế biến các món ăn truyền thống, tham gia lễ hội cộng đồng hay lắng nghe những bản trường ca sử thi được truyền lại qua nhiều thế hệ. Mỗi trải nghiệm đều mang đến những cảm nhận chân thực về đời sống, phong tục và tâm hồn của cư dân bản địa, giúp hành trình khám phá trở nên ý nghĩa hơn. Sau khi trải nghiệm hoạt động cồng chiêng cuối tuần tại Pleiku, du khách Hoàng Ba Ly đến từ Đà Nẵng chia sẻ.
1: Khi mà mình nghe một tiếng cồng, tiếng chiêng ấy, thì nó mình cảm giác giống như là một cái điệu nhạc nó rất quen thuộc. Nó là một niềm tự hào của mình khi mà được nghe và tiếng cồng, tiếng chiêng. Và hôm nay thì Lan được thưởng thức tại nơi đây thì rất là vui và là một cái kỷ niệm khó phai của mình trong là chuyến đi Gia Lai lần này.
0: Còn với bạn Thúy Hậu ở phường An Khê lại rất hào hứng mỗi khi nghe âm thanh cồng chiêng vang lên trong các lễ hội.
2: Khi về Gia Lai và nghe tiếng cồng chiêng này thì tôi nghĩ là mọi người sẽ được hòa mình vào tiếng cồng chiêng của Gia Lai và mọi người sẽ hứng thú với cái điệu cồng chiêng như thế này và đây chắc chắn nó sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời của mọi người.
0: Và ở phía đông của tỉnh, vùng đất Bình Định từ lâu nổi tiếng là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam. Những võ đường, những bài quyền, thế võ không chỉ là môn thể thao mà còn là di sản văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong khuôn khổ của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 sắp được tổ chức, du khách không chỉ được thưởng thức những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc mà còn có cơ hội tìm hiểu lịch sử hình thành của võ cổ truyền, gặp gỡ các võ sư, trải nghiệm những động tác căn bản và cảm nhận tinh thần thượng võ đã làm nên bản sắc của vùng đất này. Chính sự kết hợp giữa trình diễn, giao lưu và trải nghiệm đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho sản phẩm du lịch văn hóa. Không chỉ có võ cổ truyền, những làng nghề truyền thống hay nghệ thuật dân gian cũng đang trở thành những điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình khám phá văn hóa bản địa. Từ làng nghề bún số 8 Phù Mỹ Nam, nghề làm nón ngựa Phú Gia, nấu rượu Bầu Đá, cho đến các làng nghề thủ công của đồng bào Pana Yarai ở Tây Nguyên, mỗi nơi đều lưu giữ những kỹ năng, bí quyết và câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, những đêm diễn bài chòi, những câu hát mộc mạc, dí dỏm, hòa cùng tiếng trống, tiếng phách cũng mang đến cho du khách cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn đời sống tinh thần của người dân miền đất võ. Khi được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn làm nghề, trò chuyện với các nghệ nhân hay hòa mình vào không gian diễn xướng bài chòi, du khách không chỉ có thêm những trải nghiệm thú vị mà còn hiểu hơn giá trị của lao động, của nghệ thuật dân gian và những nỗ lực gìn giữ các di sản văn hóa truyền thống. Và chính những cảm xúc ấy đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Lần đầu tiên đến phố biển nghe hô hát bài chòi, anh Nguyễn Hoài Nam đến từ xã Đắc Song chia sẻ.
3: Tôi là người trên Gia Lai Tây, cuối tuần đưa vợ con xuống để các cháu nghỉ hè để tham gia các hoạt động lễ hội của năm du lịch quốc gia của Gia Lai, đồng thời là cho các cháu đi chơi trong thời gian nghỉ hè, cũng như là qua cái hoạt động tôi thấy là ở đây rất là tấp nập, nhất ở quảng trường đây. Thì tuy nhiên là tôi rất là hứng thú với cái hội lễ bài chòi, thì do tôi là người ngoài gốc Bắc cho nên là cái hoạt động này nó cũng là rất là thấy là dân gian và rất là bổ ích. Cũng bản thân tôi ngồi đây để theo dõi xem thử nó có cái gì thú vị mà tôi là thế hệ trẻ nhưng cũng rất là đam mê cái này.
0: Du lịch trải nghiệm từ văn hóa bản địa cũng góp phần tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Khi những giá trị truyền thống được đưa vào các sản phẩm du lịch, người dân địa phương trở thành chủ thể giới thiệu văn hóa của mình đến du khách. Nghệ nhân có thêm cơ hội truyền dạy nghề, người làm du lịch có thêm sản phẩm đặc trưng, còn cộng đồng có thêm nguồn thu nhập từ chính những giá trị văn hóa vốn có. Đó là hướng phát triển vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, vừa tạo động lực để bảo tồn các di sản một cách lâu dài. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức đã mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Từ những đêm biểu diễn võ cổ truyền, không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống đến những hành trình khám phá làng nghề, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên những trải nghiệm khác biệt, giúp du khách không chỉ đi để ngắm mà còn đi để hiểu, để cảm và để nhớ về vùng đất mình đã đặt chân đến. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
4: Năm 2026 là cái năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Và tỉnh cũng đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Và để triển khai thực hiện cái mục tiêu này, thì mục tiêu được đặt ra là đến năm 2030 là chúng ta phải đạt được 18,5 triệu lượt khách. Và để đạt được mục tiêu này thì tỉnh phải có những cái giải pháp rất là cụ thể trong cái việc triển khai thực hiện trên cái lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Du lịch là một trong năm cái trụ cột kinh tế của tỉnh. Và để đạt được cái mục tiêu này thì cái định hướng của tỉnh thì tập trung cho cái việc là đa dạng hóa các cái sản phẩm du lịch. Và cái thứ hai nữa là hiện nay thì tỉnh cũng đang quan tâm đến các cái sản phẩm du lịch mới, trong đó là tập trung các cái sản phẩm như là du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mai, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.
0: Và khi văn hóa trở thành nguồn cảm hứng cho phát triển du lịch, mỗi chuyến đi sẽ không chỉ dừng lại ở việc khám phá cảnh đẹp mà còn là hành trình kết nối với con người và những giá trị được gìn giữ qua thời gian. Đó cũng là hướng đi bền vững để tỉnh Gia Lai phát huy lợi thế của một vùng đất giàu bản sắc, nơi đại ngàn gặp biển xanh, nơi mỗi di sản đều có thể kể một câu chuyện và mỗi trải nghiệm đều góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai thân thiện, mến khách và giàu sức sống đến với bạn bè gần xa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi di sản văn hóa đều mang trong mình một câu chuyện về lịch sử và bản sắc, tâm hồn của một vùng đất. Nhưng để những giá trị ấy không bị phủ mờ bởi thời gian, luôn cần có những con người âm thầm gìn giữ và trao truyền. Họ là những nghệ nhân, võ sư, người làm nghề truyền thống, những người đã dành cả cuộc đời để giữ lấy hồn cốt của văn hóa dân tộc. Chính họ là những người giữ lửa để các di sản không chỉ tồn tại trong ký ức mà tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay. Sau khi tỉnh Gia Lai được hợp nhất, kho tàng di sản văn hóa của địa phương càng thêm phong phú với sự hội tụ của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền Bình Định cùng hàng chục làng nghề truyền thống. Mỗi loại hình đều mang những giá trị riêng nhưng đều có một điểm chung là được gìn giữ bằng tình yêu, sự tâm huyết và là trách nhiệm của nhiều thế hệ nghệ nhân. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những người giữ lửa vẫn miệt mài truyền dạy từng làn điệu bài chòi, từng đường quyền võ cổ truyền hay từng kỹ thuật làm nghề cho lớp trẻ. Không ít nghệ nhân dành thời gian đến trường học, nhà văn hóa, câu lạc bộ để hướng dẫn miễn phí, mong muốn ngày càng có nhiều người trẻ yêu và tự hào về di sản quê hương. Với họ, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu hay sự ghi nhận, mà là khi nhìn thấy những giá trị truyền thống tiếp tục được thế hệ hôm nay đón nhận và gìn giữ. Không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa, những người giữ lửa di sản còn là những đại sứ quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách. Thông qua những buổi biểu diễn võ cổ truyền, những đêm diễn bài chòi, những lớp học trải nghiệm hay các hoạt động giới thiệu nghề truyền thống, họ giúp du khách không chỉ được thưởng thức mà còn được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, về con người và về hành trình gìn giữ di sản. Chính những trải nghiệm chân thực ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch văn hóa của địa phương. Trong số những di sản đang được các nghệ nhân nỗ lực bảo tồn và lan tỏa, nghệ thuật bài chòi là một điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ biểu diễn trong các lễ hội hay phục vụ du khách, nhiều nghệ nhân còn chủ động hỗ trợ đưa bài chòi đến với trường học, các câu lạc bộ văn hóa và những không gian sinh hoạt cộng đồng để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và thêm yêu loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với họ, bảo tồn không chỉ là gìn giữ nguyên vẹn những giá trị truyền thống mà còn là làm cho di sản sống trong đời sống hôm nay, để mỗi người trẻ đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình tiếp nối văn hóa dân tộc. Nghệ nhân Hoàng Việt tâm sự.
1: Về bảo tồn thì chúng ta phải như thế này, theo tôi nghĩ, và những người nghệ nhân của chúng tôi đó, tức là gì, chúng ta phải giữ những cái gì vốn có của bài chòi, đó là điều trước tiên. Tại vì lâu nay bài chòi đã sống ở dân gian, thế thì trước tiên là gì, ta cũng phải bảo tồn cho được cái vốn đó, hiện có của bài chòi, đó là điều trước tiên. Và chúng ta phát huy đây là ta nhân rộng ra đó. Ta nhân rộng ra, ta sàng lọc, nghĩa là ta bỏ thô, ta lấy tinh để rồi ta sàng lọc ra và ta nhân rộng vào các tầng lớp, nhất là các thế hệ trẻ hiện nay đó. Các thế hệ trẻ hiện nay là các em hiện nay thì nó với cái hội nhập của là văn hóa mới, của công nghệ giải trí mới, cho nên các em cũng quên lãng đi những cái vốn cổ truyền đó, văn hóa của dân gian của ông cha để lại. Thế thì chúng ta phải đi sâu, đi sát vào và vừa tuyên truyền, vừa phục vụ, vừa hoạt động, rồi mới những cái lớp tập huấn.
0: Còn với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Phương Thảo thì mong muốn có nhiều các lớp truyền dạy nghệ thuật đến với thế hệ trẻ để các em hiểu và thêm yêu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
2: Chính vì muốn là các em nó hiểu cái ngôn ngữ của tuồng thì cần phải có rất nhiều cái buổi giao lưu minh họa giải thích. Ví dụ như là vì sao này, cách cái đặc trưng của bộ môn nghệ thuật này là gì? Cách điệu ước lệ. Thế cho nên phải hỏi nó là cách điệu là như thế nào, không gian thời gian là sao, vào nhà hay là ra ngoài, hoặc là trời mưa trời nắng là cái người diễn viên diễn ra, thì mình phải giới thiệu đấy, đây là cái này là thời gian này, cái ước lệ thời gian là gì, là sáng tối chiều mưa gió, còn ước lệ về không gian đó là trong nhà ngoài sân hay là trèo núi trèo đèo, thì mình phải minh họa những cái đó ra và vừa nói vừa diễn những cái động tác bằng những cái vũ đạo của tuồng để cho các em hiểu thì các em diễn, và sử dụng những cái binh khí hoặc là những cái hóa trang, những cái mặt tuồng, cái mặt nào là mặt trung, mặt nịnh, mặt tướng, mặt kép, kép gì, kép núi, kép xéo, kép xanh hay tướng trung, tướng nịnh, và ngay cả những cái phục trang đó thì để cho các em hiểu đấy, cái vai đấy mình hôm trước nghe lên như đấy, à mình hiểu, à cái vai này là vai Trung này, à cái vai kia là vai Nịnh này, thì các em hiểu, các em thích. Và mong muốn rằng là các em hiểu thật nhiều vào, để các em khi đi xem, các em thấy rằng thấm đẫm rằng cái bộ môn nghệ thuật này là rất quý giá, bởi vì nó đã được mang danh là nghệ thuật Bác học rồi. Cho nên là cái này là cần phải gìn giữ, muốn gìn giữ được thì phải là đào tạo, không những đào tạo diễn viên, còn đào tạo cả khán giả. Thế bằng cái cách là đến giao lưu với các em từ các em nhỏ, các em từ trường cấp 1, cấp 2 và cả cả cấp 3 nữa, thì tôi nghĩ đây là một cái điều rất cần thiết đối với nhà hát, đối với tỉnh và sở, là cần phải đi giao lưu, đi truyền bá. Và cũng mong rằng các trường ủng hộ, các trường làm sao mà để cho các em đến để mà cùng giao lưu, cùng học hỏi, cùng tìm hiểu cái bộ môn nghệ thuật này.

0: មកបដងហាបត្រៃជ្រាមរភៀងហបដងហាបតះរូបចលាយរកោបជឹះពីបណែព្រីនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធសកៈទៅមើបាត់ពុកលេនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធអំងមកបដងហាបព្រៃទៅ
1: នៅរាជវរតបុស្សនៅបណារដំបៅប៉ាំងរាជវបតះរូបចលាយ
2: នៅរាជវរតបុស្សនៅបណារដំបៅប៉ាំងរាជវបតះរូបចលាយ
3: កកូកនផ្លេប៉ាន់ដពូលក្រាក់អពើខនផ្លេប៉ាន់ដពូលតែមឹងទត្រង់រយតបុះនៅប៉ះណារដឹងបាវប្រយោបតារូបចាឡៃអើខនផ្លេប៉ាន់ដពូលទព្លិសូអើប៉ត្រង់រយដឹងកត្រុករៀមអុយណាំអានិមត្រមចានម៉ាក់ណេតណេតឡាងសាក់ទុះរៀមផ្លេប្លារៀមខនផ្លេបើចាឡៃតណអានិសាសដេប៉ត់លុះសូតបកពើត្រង់ក្លងណៅពឹមលឹងឡងតច្រាអតកទព្លិសូដឹងតរៀងដែលមើលទៅពំចាស់ដឹងជើងគួនត្រឹមតូក៏ងឿសូខនផ្លេបងបងតើដឹងកនプレលើស្ដឹងកាសូណិតណិតដេពំគៀកជានីលឹមឡាងសាសរៀមឡាផ្អារអតកគិនទេបងអតកលឹងចិនអរិះកនプレលឹមរាជវរយតបុះណាត្រូដឹងរងមួយបានត្រង់ពំចាងលឹមចាសឡៃញុនពេញពទុះអានកនプレបងដពូលមើងបាយសាសដេប៉ត់លុះសូពំទព្រះសូបើសាឡៃទូទបោះទុចលឹមត្រង់រយតបុះណរបកាប់បងចិនអរិះដេបាយអកំពំចាងរយតបុះនៅប្រកបតតរៀងតាំងអេក្រាក់អពើកនプレប៉ាងដពូលហតៃមឹង
1: ណៅអោផកដ្រវិបានញ្ញសិនចារយើងមកទៀបភ្លឺដេហតៃលេតរុកទៅត្រង់ពំចាងគ្វាងត្រុងយ៉ាខាឡោតេងគ្វាងបជីងណាំបីអានកនプレតរៀងមានលាក់ដាក់ទីបរិសាសយ៉ាដ្រេយ៉ារសៃបតសះយ៉ាទេវិបានញ្ញជនសះលោកដេតរុតលិចពើមជើតត្រងពើមចាងគ្វាងត្រុងយ៉ាខាឡោតេងគ្វាងតលិចតត្រងពើមចាងហមេតមីងសដឹងបលីបាឡាតរីងមានលាក់ដាក់ទីបរិបលីប្លាក់តត្រងពើមចាងអកំជិនមានហេងបារយិតពើទីតលិចពើមចាងអានិទេសដេវ៉ាជេរោហេតាបកហមេតមីងទេសវីអានងាមយិតអ៊ុញណាំលឹមបាំងចលម៉ាមីងតត្រងពើមចាងបារយិតអ៊ុញណាំតំពកវីអរិសបរិបលីយ៉ាក្លនប្លាក់គុំគប់បើហាក់ងាវិលឹមតែរជិះធំធំដាក់ត្រង់បាអានេះលីងឡាងជាបើមបារំដឹងមានលាក់ដាក់ទីបើមបារំជ្រុះកនបលីតាមបាំងចន្ទរអរិះគោដីបញ្ញោបាំងពូខមេតមីងវាងតគុំបជីងពើមណាំវៃអរលបរិលេតរុពើមចាងតាំងម៉ាត់បកករសះយ៉ាទ្រេលុដេកចិតអរិនតរុរិមខុលវាងវាងតគុំតត្រង់ពើមចាងតលិចពើមចាងបាំងពើមកេះដាំងជាកចិតបច្ចៅណាំអត្រលកណារ៉ាពេងជីតខេជីតមុញស្នំអរពោបាជីតោបាំងតយួងពូខមេតមីងអ៊ុញណាំទុះរិមអានិវៃអរិះអត្រលណារ៉ាជីតដាំខេជីតបាស្នំអរពោបាជីតោបាត់លេតរុតត្រង់ពើមចាងគ្វាងត្រុងបជីងណាំវៃអានកនបលីតរិងមានលាក់ដាក់ទីបរិធនសងបាវិបញ្ញញ្ញនសះយារសៃគិសកតគោដេតរុតត្រង់ហតយពើមចាងដង្គុលតពលចិនត្រីគុលរូបបដោយបាំងចាប់លឹមសាហួយវបជីងណាំវៃអានបាជិតមួយអ៊ុញណាំអរិនទុះណារាជិតដាំខេជិតបាស្នំបរពោបាជិតចោគោពូខមេតមីងអ៊ុញណាំទុះអានិវៃណៅបាំងពើមគៀកកចិតតរងវៃមានតនឹងទាំងមិញអានិបរិតរីងមានលាក់ដាក់ទីអកំបរិធនសងបាសះយារសៃអកំឌីដាំងជិនដេមីងរិងពើយិតទីដំណអានិដេយិតហេកតាបកហមេតមីងតបិតតរីងអ៊ុញណៅសិនយិតអ៊ុញណាំបាំងលឹមណោះគៀកកចលមីងដេបាជិតមួយអ៊ុញណាំ
3: អានិវេលាំងតេមត្រចាសឡៃហតយប៉ាំងលៀនដនតេមត្រប៉ាំងកងងារវៀតណាមអានិចាងមានទ្រុងតេងឿនណាបកករហបកំរត់តបុះការត្រង់ត្មឺតហតយគិនទេទេចារគៀកត្រង់ទើមទុកយកគ្រឹមកចិត្តណៅកាសទើមកញ្ញងតាមតាមស្នាមបារពោបាជត្រូប៉ាំងឡាំងសែធីមតត្រង់ដេបុះតបាហបអកំត្រុដេហ្វាងហតយដឹងតាំងម៉ាត់ទីមអានិវេលាំងអានិចាងត្រីងគុលមត្រមចានហបតកសះប៉ាំងលើអានិមត្រមចានដេពើមចាងយកត្មឺតតេមត្រតាមតាមតើតែដាក់ដេបិទចារបិទហបអកំរិមដប៊ីវលុយដេជិនសាដឹងលៀនដានតិចមត្រប៉ាំងកងងារវៀតណាមរត់ត្បូររិមកចិតណៅងាស់តំកញ្ញងតាមតាមជាអ្លាប់អាសនៅប្រកាសដេតលិកបន្តពំជារិមកចិតប៉តរដាស់តំកញ្ញងលឹមរិមអានិមត្រមចាន FTA ម៉ាក់វៀតណាមហតយពំជា តែនៅរយតបោះរីមត្រងអធិវេលាំងលង្កប្រះរយតបោះរយតបោះបងពញលាងរីមហាប់អារកចិត្តតាមកញ្ញងតាមម្ដាំអាកររីមត្រងលឹមហាប់អារហាប់កំមិនលើប្រមាផ្ដាំរយតបោះរីមត្រងដេបោះលឹមតបាក់ពើមចាងតិចមត្រតាមតេតដាក់ដេទាំងអីមត្រងម្ចាន់ម៉ាក់ក្លោយអ៊ុយតះឡាក់ការីមត្រងដេបើមទ្រុះតាមកញ្ញងតាមម្ដាំស្ដឹងរីមកចិត្តវ៉ាដេយកយកធ្វេគិតកាលប៉ងតាំងកាន់ហៀងរាំលឹមត្រងម្ចាន់ទេចារដឹងត្រង់ចាងហកប្រាំរិមនិមចាងវេលាំងទេដាស់នេះមិត្រមចានប៉ងហឹបតាក់សះបើចារតែទុកគាត់យកតំរិមគេចិត្តណៅអតកបច្ចេយពំគិរិមគិបកាត់តមិតហតយទេចារយកយកដេចនីរិមគេចិត្តតិចមិត្រតកបឡាំងសះនេះមិត្រមចានអតកបច្ចេយប៉ងអតកគិនទេដឹងចារលំកប្លាស់តមិតហតយកាងដារកាងឡាំងសះ
0: លំរវងអតកតយងណៅដឹងរងតមិតហតៃចារ្យាឡៃណេតណេតកិច្ចបកឫហលឹកតណអនិអតកតយងបជីងអនិចាងអតកតយងគៀតទៅគាត់ហតៃក្រៃគងអត្រាសឡាមអនិតណៈគៀណោះអនិពើមចាងកាពើមិតដេឡាំងទ្រូអតកប្រានកតាងកាពើមចាងកងងិកយងចាចាងតណអនិទិសាកងងៀពើមតលិកតមាំប៊ូមបព្រីកដឹងអុញហយុមដរគិនតេព្រីតេបត្របត្រាសឡាមប៉ាំងអនិចាងត្រមចានដូធីកាតារីងហលិចអកំអតកពើមយ៉ាងកងងៀពើមតលិចគិនទេដាក់តស៊ីចាំដាក់តស៊ីឡូគីស្ទីកតមាងងូលាំងដូទីកွာហប់កងងៀប៉ាំងរៀបអានីពើមយ៉ាងគិយ៉ាណោមអានីពើមយ៉ាងបិទអរ៉ាសឡាមណេតណេតអតកពើមយ៉ាងមន្ត្រមច័នឡូគីស្ទីកប៉ាំងតលិចពើមយ៉ាងមន្ត្រមច័នតគាត់អានីពើមយ៉ាងគិនទេម៉ាំងទូលអពុងព្រេងទេលេថាញ់ឡាំងសាក់មន្ត្រមច័នហតយរៀមចារកាទូលាវប៉ាំងកាពើប៉ះក្លិកកទូកម្ពុជាអានីអតកពើមចាងទៅគាត់ថតយដោះពើមដងទិចរៈវចារតលិកកណៅលំបាំងចលបារពោបាជិត្របារពោពេញចិត្តដេបដឹងមញ្ចិតទ្រុះមញ្ចិតវិតដាំក្លារេងរឹមស្នាំក៏ទ្រុះលំស្នាំបារពោបាជិត្រោអត្រៀនតកឡោយមញ្ចិតក្លាការេងបាទត្រង់គឺរើដូចពេលគៀកកចៈតាំងអេទៅទិញឡាំងតកដឹងពេញរេងត្រោចដាំរពោដាំយិតិលំស្នាំបារពោបាជិដាំតកជីងដាំរេងពេញយិតមួយរពោដាំរេងស៊ិនយិតដាំទីឡាក់ជៀនលំស្នាំបារពោពេញចិត្តតកទាំងបាសរេងត្រោយត្រោរបោប៉ុនរេងតាមយន្តទីឡាក់ជិនហើយនឹងតាំងបារបាំងតាំងអី
3: វ៉ាតកកជាអន្តមាំប្រាំចោះយ៉ាងចារឆ្លៃតបកតកទៀមតនអានេះពើមចាងដេឡូយូកេតរីកេណោះប៉ាំងកាភេបជីងពើមចាងកាភេទុកាត់ប៉ាំងហត្រេងពើមតលិឆាឡេនប៉ាំងបជីងអន្តមាំប្រាំកាកណៅទុកាត់ប៉ាំងស៊ីអ៊ុញស្ទីកស៊ីងខូចប៉ាំងផងហូកើកាសូទៅគាត់ប៉ាំងពើមតលិចតាមតាមកងងៀបឡងព្រឹកកតឹងប្រតាមតវត្តប៉ាំងពើមតលិចតាមឡងក្បាំងតាំងតោប៉ាំងតិចមត្រតើតែដឹកដែរឡាក់ញាត់ព្រៃឡងទៅគាត់ប៉ាំងពើមតងៀតពើមតលិចលឹងប៉ាំងលូគីតិចរងសៀបត្រងទៅគាត់ប៉ាំងបណ្ណសាអត្រិចនេះកេតបេតពើមតលិចប៉ាំងតិចមត្រអត្រងហមេទីមកចាក់នៅគូទយូរលឹមពើមចាងតិចមត្រតាមវេទិមៈលឹងអតកចាក់ដេវីវីលលឹមត្រៀងប៉ាំងពើមតឹងអតកយងនេះចាងមេបាកងងៀបពើមតលិចប៉ាំងតិចត្រ
0: អានីវេលាំងចោះចាងប៉ាំងព្រិញទេចារ្យាឡៃណៅអធិបិបានញញិនរៀមសាហ្វឿងហត់តែពេញញិនឡាំងរើយកប៉ាំងរយតបុសរៀមខុលតពូលកត្រូពើមចាងកើកៃវ៉ាងអត់តែលេងេងពនេពើមចាងកើកៃលំពើមចាងគៀហ៊ូកើចិព្លំទេដាក់ម៉ាំងម៉ាក់ពេងសណាំបារពោបារីត្រូតត្រងវាយកខុលចោះចាងហ៊ូកើវៀតណាមហត់តែប៉ាំងអានីទើមវេលាំងចោះចាងប៉ាំងព្រិញទេបកើអំផាដេតគាត់យកងើញពេលប៉ាំងឡាំងសាក់រៀមតណក់អានេះទៅត្រង់ពើមចាក់លឹងឌីលើទៅកបអានអតោះចោះចាងហ៊ូកើចិព្លំទេដាក់កៀណោះរៀមតរៀងអកំរិយកគ្រីមខូលតពូលក៏ត្រូពើមចាងកើកេលំបតំពើមតលិចតិចបត្រតតះអតោះពើមចាងគៀកញ្ចាក់តមាំត្រាំចោះចាងហ៊ូកើស្ដឹងកណៅគៀកទៅត្រង់ពើមចាងអានេះវេលាំងចោះចាងប៉ាំងព្រេងទេគង់អធិពើមចាំងរយតបុសកាសលេងើញពនេទៀមតត្រង់រយតបុសបិទរៀងតរក់ទៀមតណអានេះដេចនីពើមចាំងបច្ចេដតណៅគីបកាសផតយពើមគឺនៅម៉ាំងវ៉ារៀមហឹបតាក់សះអានេះមន្ត្រមច័នប៉ាំងពេងាយចោះចាងពើមចាំងគិហ៊ូកើបិទចាររយតបុសតណអានេះកិច្ចិតអានន្តឡាងសាក់ពើមចាំងជើកប៉ាំងទៅកបអតកចោះចាងគិអតកស្ដឹង
3: បុត្រសាជាសេខុលពើមត្លិចឡងសែមពើមប្រក់ចាឡៃពកលេតរុជាហួយពើមត្លិចឡងសែមពើមប្រក់ជារាវជាសេដេបារចិត្តពើហួយវៀនបរិយអពុងសោដេជាសេជាពើបាំងជាប្រងម៉ាំម៉ៅអូក្រពកលខុលពើមត្លិចឡងសែមពើមប្រក់ចាចាឡៃលុយអបះឡាកចិត្ត nghệ nhân bơm lịch lòng xem bơm rọ cập chà ăn đâm hội viên đề lờ tờ góp lâm bơm trang bơm lịch lòng xem bơm rọ chi hội bơm lịch lòng xem bơm rọ chèo rêu chi xì à bà là bì ăn ngam bà ngày lối đề lờ tờ góp lâm cập lạp dình bạc tóc ương khul trong tự bộ khul bơm lịch lòng xem bơm rọ chèo rêu chi xì bơm anh ấy ngồi hợp bòng học bà rằm tóc kỳ trạ nghệ thuật hẳn thật nó tự gần tóc thủ yếc sẽ đừng chỉ nợ ả rích bằng chỉ ngầm đòn ăn con play
0: Giờ ẩu, bất trương chuyên biệt hy vọng quy nhân, khuôn vang tư cung bằng ngày trò chăn Việt Nam hợp tay bằng công ty chỗ còn trên bơm chẳng. VN kỳ, khuôn vang tư cung bằng ngày trò chăn bằng vi lăng để hạ dọa chà ria lại, bất cứ tư trong bơm chẳng áp bát tâm mầm tâm ảnh bằng ngày trò chăn bằng học sinh mà tì, trò chăn tâm nạp tạp bật chả. Tư trong đi vang bơm chẳng vang tư cung, đừng ngân hàng trách nhiệm hưu hẳn, minh tượng là CIMB Việt Nam, đừng tư trong chăng lâm sản phẩm bảo bảo bát địa đầm cơ sở trên đề tạc yộc trên này dài nâu do đừng dài cơ tàu lâm sản phẩm bảo bảo bát địa đầm và đề bình chiến diện mạnh cơ tình vàng tư cung bằng ngày cho chân do khuôn vàng tư cung bằng ngày cho chân Việt Nam họ thay bằng công ty chỗ cầm trên bơm chàng VNK Burger lâm nọc khuôn bơm chàng vàng tư cung bằng ngày cho chân Việt Nam ta lịch minh triệu ăn các khuôn vàng tư cung bằng ngày cho chân vì lăng lời cho ăn để cho chả ra lại và tư cung tâm mạng tâm ăn riêng bụi nằm đi bằng ngày cho chân bằng áp bài trên học bà rằm ăn các học sinh mà tì cho chân tâm nạp táp bất tư trọng bơm chẳng khuôn bơ kết áp bài bên chết học sinh mà tì cho chân mình ở đệ 3 triệu và tờ rộ riêng ở chút tục tâm nạp táp ở tóc tự dung lâm học bà rằm bằng chân hợp ở đi hợp tới nó tư cung tâm mạng tâm ăn phần ủi nằm đi bằng ngày cho chân mình ủi nằm mình chết triệu lạc trên tư cộp sự đứng ở tóc bơm tươi tâm mạng tâm ở tóc thu dọc bằng sự đứng chân hợp ở đi
3: anh đi với làng văn hóa thể thao bằng du lịch giàn lại nà bơ gần lơ bà thò ăn ngàm chết bằng ngày bơm trang sẽ đừng ăn măng ngùi hợp bóng tê chà rập bèo chặt chê Việt Nam măng mạ xin giàn lại sẽ nằm bà rập bà chết râu khuôn hợp tòi bơm trang đi sinh viên trường đại học Quy Nhơn bằng minh sụ học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quỷ Đôn Quy Nhơn lâm trong trang bật tấp riêng bằng ngày học bà rằm để hai mệt trọng bật lô ca sơn yóc bà mà tên nút hợp tòi bằng tầm mòi đừng tệ đặc đề trọng yóc bằng bà rìm khu lập yóc bằng ngày thi bằng ngày cao đừng tệ đặc đề bà nhìn làng tìm trọng của lòng bà mạp đàm đừng đăng bằng tệ đặc riêng cái chất ca rồi tự bố rìm trọng bơm trang bằng bằng ngày tự tệ đặc đề hôm tại nó rồi tự bố rìm trọng ca tầm mà ngồi làng già lại bằng tìm trọng làng dài tìm trọng bơm kia lâm cục là bơm trang trọng học bà rằm dùa krap ngờ như với làng văn hóa thể thao bằng du lịch con ăn chả bằng trường cao đẳng kỹ thuật bằng công nghệ Quy Nhơn và Thọ Tạ Bố mang pia tập lâm tê chả và chặt chè Việt Nam mang mạ xin gia lai bà rập bầu bà chị trâu của đẹp bơ đừng nạt bà tru nạt đầm khê ngam anh nu chợ lừa tròn kịt cao thời lê mượt luồng a họ đòi bơm pia ngồi họp bong bật anh đi bật tập pia rồi tụ bộ chụp hình bằng năm tấm mang riêng anh đi sơn trà ư ăn lâu chả đừng tròn chàng bật tập khuôn bơ ngay bơm chàng ยอกโคกตีเปิมจางโกจริงหรือเพื่อง่ายตั้งมัดรอยตะบุจะพินสารลายตะเจมิมกเองตะมอยตะกอบเปิมเลียงเลียมปังปูลปังปังตะมอยเลิมอปงเปล่งเตะ
0: ขวาวีกระติงปังยุรพัมนำประกางดาควาจารยาไลนาฮอตอยปังคุลปกระกราวฮวนอสองพัมริมสะมังยางอายุนฮาราเลือปางปังกอนจิงปกระนาโฮยอสองพัมมังมะบารสนับบารโปบาริโตรบริสะมังยางฮอตอยปังตะตรองมิงกระตอพัมอสองมิงเจเนตอริโอเฮลึกนาโฮยลอยกระอกอมตากบาริงดำจิตเปงไงอสองพัมริมเปงไงอสองพัมลิคุลีบักซีปทอกีปกับคำเรียกรอยตะโบจะเงิมปรันดึงเปิมเกี่ยวตะตรองอสองพามเลียมเกี่ยวกระจัดประตูตะตรองเปิมจังคุณปกระลอยเสกยอกบาเร่งจิตเปิงกระดุงพามเลียมกระจัดตะกอบตะมัดคำปะเหาะตะตรองประตองมิงมังจิจันดึงนอหลังสะตะตรองเมมนัดดอนตะจิงตะกละอสองปังเปิมจังดึงการโบดวนวินอตุตะตำคุณกรุบโบดุยหอตอยปังตะปูลกอนปะเล
3: ก่อนเปลปังเดปูลมันเตรียงซักโลดึงจัดสลายได้เรียกไปยิงตรองซักซักโลปมจังสุซักเตเซนตบอกปมเตรียมตุปลีระดาเล่มตุปลีหลับอาหารจิ้งต้องจึงควินสุปังตุนกินเตสุดึงรีบจีในเติมปรุงจารกระจัดลังสะอาดตรองจางตรุเปล่งจิตซักเน็ตเน็ตไปยิงตรองตุปลีสุรำรำดึงเตรียง kia đừng rõ tầng kra ạp ơi con plê băng đà bồn xúc bàl mừng bài xa xa khá lâu bơm chạm số thật tuân kết ca tập lệ số bật ra lại. Con plê băng đà bồn mình kênh lập ở tên mạ tôm mà chịt mần nít bơm hlap ạt hành kính bất ảnh đi chân đùm bật nhọ bơm hlap ạt hành kính tẻ đá xa tê sơn nhọ nguyên minh phi quay bật tê xuân lôi bật kẻ đăng kỵ bật cắp ôi nam trò mạch chàn lầm ra vương số. Đường trong nộp là bà ạt bà tạc tạ, cái chất điện tử trụ bà trèo trên ở khởi dọc trên mắt, rìm trong bờm nình đầy càng bộ bà thò, bất ảnh vang tự gồm tập lý số đường xa. Tập lý ở thầy cô bên nà là nhân lệ ạ trò kì, nhàng ế lập đường rong bên chờ, đường là bà ạt đầy sơn yọc, nhàng phi cô đầy sơn yọc trên này. Nhàng Nguyễn Minh Phi, khỏi tây xuân xa tây sơn bà mà. Trụ tàu bơm là bà ạt cái chất khỉ bà cắp, ui nà mà trò mà chàn, ít bố khỉ bà cắp tên quăng, ạ trò kì bình nà ra xa mạng tàng ấy, lập tàng bình chờ, lệ đăng, lập ạ tên quăng mang cái tên bà chàn, các bộ vang thông gồm kể lừng, đi chân ngâm đòn bơm chàng. Thế trọng tập lý hiện nâu, nó dân này đừng thế trọng rầm rầm lừa trọng số, bất ảnh đi bởi nhỏ lập ạ hành trình tệ đác đường xa tê sơn, thế gồm con plê lập ạ thầy bơm chợ mình măng, lâm rơ vương điện tử, tập lý lỡ măng nơi nằm về vớt, thoi cơ ở trò kỳ. Đừng phương xe nằm trù tăng ế, ảnh đi bởi nhỏ lập ạ hành trình tệ đác xa tê sơn, lôi sơn yọc lòi bên hộp bồ, bọn hà rèn lập ạ, đi đăng đầy lang xa bê phá ra, ở trò bà giàn, lang xa bà tạc tạ, băng bơm sổ tôm. Nơi phê rắc xua dọc hợp lực bởi vệ trị xin xin qua rừng. Trú thăng ấy, anh đi nâu, ta riêng phơm kẻ đàng bằng tọc xin lầm mà chịt cơ nào. Phải chiến xa xa khả lô phơm chàng số. Cơ số lập đòn đơn con play bởi mì hợp rừng qua rừng. Nhưng Trần Lam Sơn bí thư khu lộ trụ tâm xa Tây Sơn ăn bắt. Xa tập bọc tài lịch rộng rộng triêm tù có nghệ số con play bật địa đàng mà chịt thôn lầm xa và tôn hợp trọng chàng bật rừng.
4: Tôi
3: có nghệ số, tôi lịch phang tôi gồm còn play tức lệp lơ dùa số. Hãy thay phang mà dịch thôn, tôi trọng tôi lịch bơm chàng để bố riêng nà ra. Mạng loài tôi lịch tầm mật, y, xa lai, tôi gồm còn play tự trị có nghệ. Tôi cứ tưng bật tập lịch lạp ảnh hành chính tập lịch số, bật tê sơn tập bọc làng xạ. Nhưng lơ trọng lâm chân ả rí, chính quyền vây làng bằng ảnh về chắc. Chợ chặt chê nét nét chiên bật đều số, hấp tắc xa. Băng ôn nam bà trọng mạch chàn xuất yọc lạp ạ điện tử, anh đi chàng và càng rồi tự bố lạp ạ chạy ngầm bàn điện tử, và thọ tự lịch học bạ số, băng trường bà rạm chà nào. Điểm trọng nâu tập bọc bà chinh rơ vương, số đừng cập xác, bọc đổ thanh quyết, phó ọ bà gà rập hòng phản hòa xã hội xã Tây Sơn An Bát. Lâm minh sẽ nằm tà rộng, ta riêng lôi bà gà rập biên dịp quần mạng học ạ công ư kể lạp ạ rạ. Ta lấy cái trọng trợ số, hắn thay băng mê hình đạp dịch đàm bằng ngài tình mật rò, hắn thay bật rèo trên ước dọc trên mắt, băng bẹp cơ số ô, bật ta đàm cờ, tọc trúc xin dị xin phẹt bình là hình mặt bằng ngài. Vạ phê viên băng ở tọc trên này trọng xa, giác hà lô bơm chàng số, ta riêng lôi tục gặt, bên dịch bơm trọng chàng hà lên kia khả nào xua chà ra gia lai tình lịch, bọc đủ thanh quyết, phó bác gờ rập hồng văn hóa xã hội, xa Tây Sơn, ăn bà thêm. Xã Tây Sơn cô làng xã Kiệt Cal, bởi chinh anh đi trên đường bộ nhọ hành chính tệ đác xa khá lâu.

Chính quyền bơm chàng cơ nơm, lâm an ninh phê rác, tục qua tựa trọng tạp bạc và tựa lịch tìm cơ nào, bởi nhọn lưng ăn tựa trọng ở tòa của ưu, chân nôm đơn chà ra. Đơn minh tựa trọng bơm bơ lòng lăng, xa Tây Sơn tập bọc ăn tựa bộ, tập lý số ưu cơ sĩ tựa trọng rồi đừng có nghị, mà ạ trọng nó tập lý đoàn là chàng, với lăng băng bọc nhọn còn bây. Bất rìm lơ dùa số đầy bộ lâm rìm lạp ả hành chính, rim trong mặt trăng bằng rim trong bát cát ta trong sa giác lô ga bơm chạc số có chiên trong kết cấu phải xả lại với chiên chiên quyền số kinh tế số bằng xã hội số đường riêng bơm trong nào ăn ở tóc ương tăng quăng bằng ăn cái chấp lầm chả nào ơ còn play panapool vạn nơi bậc cấp tập bạn mật chỉ nợ ari họ thay trang rồi tự bố ăn bơm trim trang lòng chính sách bơm trang rồi tự bố và thò nợ bậc cấp liền để trim tiền bất cha trở lại lang khít lấy bơm trang bằng lừa trang trọ đẹp đừng riêng mang ngồi họp bằng thôn play trước riêng mang họp cầm đừng khuôn tập bồi trang nợ bậc cấp rồi nạt

0: Vâng, rất nhiều tràng vỗ tay cũng như là tiếng hò reo hưởng ứng của khán giả thông qua bản hát live vừa rồi của ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, một giai điệu đã đồng hành cùng với biết bao thế hệ học trò. Và mỗi lần cất lên thì bài hát không chỉ gợi nhớ về mái trường, thầy cô, bạn bè mà còn nhắc chúng ta về những năm tháng vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là bài hát Mong ước kỷ niệm xưa này thì có rất là nhiều những ca sĩ đã từng thể hiện. Thậm chí nếu mà bây giờ chúng ta tìm kiếm trên YouTube thì có rất là nhiều lượt xem với những ca khúc mà thuộc thể loại như thế này. Và có thể nói đây là một bài ca đi cùng năm tháng, gọi là rất là nhiều người đã thuộc nằm lòng bài hát này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn một phiên bản mới của một dòng ca trẻ đang được các bạn khán thính giả rất là yêu thích, đó là dòng ca của Bảo Ngọc. Cho nên là trong phiên bản vừa rồi thì chúng ta nghe cũng có rất là nhiều tiếng vỗ tay vì đó là bản hát live ở trên sân khấu đấy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 12 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu như quý vị và các bạn muốn tặng một ca khúc nào đó đến cho bạn bè và người thân của mình, hoặc là có thể là chia sẻ những điều mà chúng ta ngại thổ lộ trực tiếp, thì qua làn sóng của chương trình các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại 02563-822-488 và 02563-817575 để chúng ta có thể gửi gắm những món quà âm nhạc đến cho mọi người. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện về trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào bạn, Kim Chánh của chương trình Quà tặng âm nhạc đang lắng nghe bạn nói đây ạ.
1: Alo, em xin chào chị Kim Chánh và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà tặng âm nhạc của Báo và Đài Phát thanh Truyền Gia Lai ạ.
0: Rồi, chàng trai đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay, dạ, có thể giới thiệu cho mọi người biết bạn tên là gì và đến từ đâu được không nào?
1: Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Hiệp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và hiện em đang làm việc tại văn phòng tòa nhà Tech Valley tại công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: À, làm việc văn phòng và cụ thể là không biết là công việc của Hiệp là làm gì hả em?
1: Dạ, công việc của em là làm IT chăm sóc khách hàng của tất cả các dự án của công ty Concentric. Và hôm nay là em đã chính thức là làm quản lý của quản lý trưởng phòng của bên công ty em luôn ạ.
0: À, là ngày hôm nay ngày đầu tiên của tháng 8 luôn đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi, hôm nay là đầu tiên tháng 8, tại vì hôm nay em được lên chức sếp luôn rồi đó chị Kim Chánh, là em báo tin cho tất cả mọi người luôn ạ.
0: À vâng, xin được chia sẻ niềm vui đó với bạn trong một ngày cũng rất là đặc biệt, đó là ngày đầu tiên của tháng 8 và một ngày cuối tuần mà bạn lại được trò chuyện trực tiếp ở trên làn sóng của chương trình nữa. Hiệp
1: dạ,
0: ơi,
1: vâng
0: bạn bảo là bạn làm công việc IT thì khi mà nghe qua giọng nói của bạn với lại công việc của bạn thì Kim Chánh thấy là dường như nó cũng không có cái sự liên quan nhiều nhiều lắm đúng không nè? Vì là thường là các bạn làm IT thì sẽ là hơi gọi là hơi khô khô một xíu này, hơi nghiêm nghiêm một xíu, nhưng mà giọng nói của bạn Hiệp của chúng ta thì rất là ngọt ngào. Không biết là chị nhận xét như vậy có đúng không ạ Hiệp?
1: Dạ đúng rồi, tại vì chị biết sao, tại vì em thì cũng là hồi xưa là cũng là bên tổng đài chăm sóc khách hàng cũng rất là nhiều năm rồi, nên là em đã vài cách đây 2 năm là em cũng có chuyển qua ngành IT đó chị, cho nên là nên là cái giọng nói của em cũng rất là ngọt ngào giống như ngày xưa luôn á chị Kim Chánh ạ.
0: Rồi vậy thì ngày hôm nay khi mà nghe em chia sẻ niềm vui là được gọi là thăng chức này, được có một phần việc mới, niềm vui mới, thì chị cũng như là chương trình quà tặng âm nhạc là chúc em ở

0: Ở vai trò mới, ở vị trí là của một người quản lý thì em sẽ tiếp tục phát huy những cái khả năng, năng lực của mình trong công việc em nhé. Rồi.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Kim Chánh và tất cả mọi người rất là nhiều ạ.
0: Rồi, và ngày hôm nay thì không biết là gọi điện về cho chương trình thì có chia sẻ niềm vui với chương trình thông qua một bài hát nào đó không em?
1: Dạ vâng, đến với chương trình Quà Tặng Ông Nhà vào buổi chiều thứ Bảy ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Bài Ca Không Quên của ca sĩ Cẩm Vân ạ.
0: Rồi, và ca khúc này thì em sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình?
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai, gồm có chị Kim Chánh đang dựng sóng này, rồi chị kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Mai Anh, chị Việt Hà, rồi chị Thu Thủy, và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai. Chúc cho tất cả các anh chị luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hiệu quả nhé. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huệ nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhà vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại Quy tế C1, Quy tế C9, Tết Valley, và một công ty Concentrate mới mở nữa là tòa nhà Office Tower ở quận Tân Phú. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Kim Chánh, chị kênh máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn chàng trai có giọng nói rất là ngọt ngào và đáng yêu, bạn Hiệp ở Hóc Môn đã gọi điện về cho chương trình, chàng trai đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay, và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình Quà Tặng Âm Nhạc lần sau. Và quý vị và các bạn thân mến, bạn Hiệp thì cũng vừa yêu cầu ca khúc Bài Ca Không Quên, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, và có thể nói là trong những ngày tháng 7 vừa qua thì giai điệu của ca khúc Bài Ca Không Quên cũng như là rất là nhiều những ca khúc khác thì cũng đã vang lên để nhắc nhở chúng ta về sự những cái thế hệ con cháu của chúng ta thì cũng cần phải biết nỗi đau của chiến tranh và phải trân quý cái nền hòa bình độc lập của dân tộc. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này các bạn nhé.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Em chào chị gái Kim Chánh nha.
0: Rồi, xin chào thính giả tiếp theo gọi điện về cho chương trình. Bạn hãy giới thiệu về mình đi nào.
1: Dạ, em tên là Gia Kiệt, đến từ Đồng Tháp là chị, còn nhớ em không?
0: À, Gia Kiệt thì Kim Chánh nhận ra rồi đấy. Xin chào bạn. Hình như cũng lâu rồi bạn mới gọi điện.
1: Cũng khỏe hả chị?
0: Vâng, rất là cảm ơn bạn vì mình cũng khỏe, cũng vui vẻ yêu đời.
1: Nghe nãy giờ nghe chị nhắn rồi cũng biết cũng khỏe rồi.
0: Và hình như là cũng lâu rồi là bạn Kiệt không gọi điện về cho chương trình, đúng không Kiệt, hay là như thế nào?
1: Cũng có gọi tham gia thường thường á chị, mà đều cũng nó tính là cũng ít có được chọn đó, rồi để cho mấy bạn con khán giả mình cũng hơi nhiều đó. Cũng cái gì cũng từ từ đi.
0: Ngày hôm nay thì cũng được giao lưu trên sóng như thế này là cũng vui rồi đúng không nào?
1: Đúng rồi, mà được gặp chị nữa thì cũng rất là vui, tại vì lâu quá mới gặp lại mấy chị trong đài mà là cũng khỏe hết đó chị.
0: Ngày đầu tiên của tháng mới rồi, khởi động tháng mới như vậy là cũng vui rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, và không biết là hiện tại thì công việc cũng như là tình hình của bạn, có niềm vui gì bạn có thể chia sẻ cùng với thính giả của chương trình được không nào?
1: Nói là công việc của em thì hiện tại bây giờ là có ổn định tất cả hết rồi chị.
0: Như vậy là ổn định là ok rồi. Vậy thì ngày hôm nay gọi điện về cho chương trình thì không biết là chúng ta sẽ cùng nhau nghe bài hát nào và gửi tặng bài hát đó đến ai đây?
1: Dạ, để tiếp nối chương trình của mình thì chị gái có thể hát cho em một cái bài hát là bài Nắng Ấm Quê Hương đó chị.
0: Rồi ca khúc này là vì sao bạn lại chọn bài hát này?
1: Tại vì em thấy cũng rất là ý nghĩa, và bây giờ hiện tại giờ là chỗ nào cũng đang mưa đó chị. Bây giờ mình chọn cái bài này cho nó hơi ấm áp một tí.
0: Trong khu vực của bạn là đang mưa đúng không?
1: Dạ đúng rồi, tấm là hẳm dài là cũng đang mưa, nó tấm là rất là nhiều nơi, nhiều chỗ luôn đó chị.
0: Rồi, vậy thì mong có một nắng ấm để mà có thể là trải qua những ngày mưa, thì chúng ta mong nắng sẽ lên với mọi người đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Rồi, và bài hát này thì có gửi riêng hay là gửi cho những bạn bè nào nữa không hả em?
1: Dạ, bài hát này thì trước tiên em gửi tặng cho chị gái kết nối cho em và cho ban biên tập của đài Gia Lai mình. Em chúc các anh các chị trong ban biên tập một buổi chiều thật là vui nha chị gái.
0: Rồi.
1: Sau cùng cho em tặng nhóm của em, đó là nhóm gia đình miền Tây có các thành viên đó là Diễm My, Tấn Phong, Kim Nguyên, Văn Mạnh, Ngọc Hăng, em trai Minh Tường, em gái Thúy Ngọc, em gái Quyền My, em gái Tố Quyên và em gái Kiều Oanh. Và chúc nhóm mình có một buổi chiều nghe ca nhạc thật là vui. Sau cùng gửi tặng cho anh Phương và bé Kiều và em gái Linh và em trai Dũng và em gái Ngọc và em gái Tiết Nhung và quýt nhận ở đài. Chúc các bạn có một buổi nghe ca nhạc thật là vui nhóm gia đình miền Tây của mình nhé. Là của em chào chị gái thân thương và thân mến nhất nhé.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là mỗi miền quê trên khắp đất nước của Việt Nam chúng ta thì đều có những màu sắc riêng, được dệt nên từ những cánh đồng xanh này, những dòng sông hiền hòa, rồi có những con người chân chất với tình yêu tha thiết dành cho nơi mình sinh ra. Và tất cả đã hòa quyện thành một bức tranh bình yên và ấm áp của quê hương Việt Nam. Bài hát Nắng Ấm Quê Hương mà chàng trai vừa rồi yêu cầu sẽ là một bức tranh như vậy. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát này nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 34 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để có thể tham gia giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay thì hãy đừng ngần ngại gọi đến cho chúng tôi thông qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563822488 và 02563817575 các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, có những biểu tượng văn hóa vượt lên trên giá trị của một sự thật hay là một trang phục để trở thành niềm tự hào của cả một dân tộc. Và với người Việt Nam thì tà áo dài chính là một biểu tượng như vậy, mềm mại, duyên dáng nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Áo dài đã đồng hành cùng với lịch sử, hiện diện trong những sự kiện trọng đại của đất nước, trong đời sống thường nhật và trong ký ức của biết bao thế hệ. Ngày 26 tháng 7 vừa qua thì tại trụ sở chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã gặp mặt 20 đại biểu tiêu biểu của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam. Và Phó Thủ tướng cũng đã đề nghị là Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là Áo dài Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm khẳng định vị thế của áo dài trong đời sống văn hóa dân tộc, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và tâm hồn Việt. Trải qua nhiều lần cách tân, tà áo dài vẫn giữ được nét thanh lịch đặc

trưng, vừa mang hơi thở của thời đại, vừa gìn giữ cốt cách truyền thống. Hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài đã trở thành biểu tượng của sự dịu dàng, đôn hậu, thủy chung và bản lĩnh. Còn tà áo trắng học trò lại gắn với những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Chính vì vậy, mỗi lần bắt gặp tà áo dài tung bay trên phố, trong lễ hội, trên sân khấu hay giữa những điểm đến du lịch, người ta như thấy thấp thoáng cả hồn cốt văn hóa Việt Nam. Và có lẽ cũng bởi vẻ đẹp ấy mà áo dài đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong văn học, hội họa, điện ảnh và đặc biệt là âm nhạc. Nhiều nhạc sĩ cũng đã chọn tà áo dài để làm hình tượng trung tâm, để khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, của quê hương và của những ký ức tuổi học trò. Có khi áo dài hiện lên dịu dàng trong hình ảnh cô gái giữa phố xuân, có khi là tà áo trắng tinh khôi của tuổi mới lớn, và cũng có lúc trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc trên các sân khấu lớn trong và ngoài nước. Trong kho tàng âm nhạc của Việt Nam có rất nhiều ca khúc đẹp viết về áo dài, như Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Thanh Tùng, Từ Huy, Áo Dài Ơi của nhạc sĩ Sĩ Luân, Duyên Dáng Việt Nam, Tà Áo Em hay là Áo Dài Việt Nam. Và mỗi ca khúc mang một góc nhìn khác nhau nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho tà áo truyền thống, biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam qua bao thế hệ. Từ tà áo trắng tinh khôi của tuổi học trò cho đến chiếc áo dài rực rỡ trong ngày cưới, từ hình ảnh của người mẹ tảo tần đến những tà áo trắng tung bay trong mùa xuân mới, áo dài luôn hiện diện ở những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời người Việt. Chính vì thế mà nhiều nhạc sĩ đã dành trọn tình yêu của mình để viết nên những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống. Và một trong những sáng tác mới mang nhiều cảm xúc đó chính là ca khúc Đẹp Nhất Áo Dài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mà quý vị và các bạn đang lắng nghe. Với ca từ mộc mạc và gần gũi, bài hát dẫn người nghe đi qua nhiều cung bậc ký ức, từ cô giáo hiền hòa trong tà áo dài, những nữ sinh áo trắng hồn nhiên tan trường, đến hình ảnh người mẹ trong chiếc áo dài ngày cưới và những thiếu nữ rạng rỡ dạo phố ngày xuân. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài, ca khúc còn gợi gắm niềm tự hào về một biểu tượng văn hóa đã gắn bó với tâm hồn người Việt qua bao thế hệ. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đẹp Nhất Áo Dài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Và hy vọng là những giai điệu nhẹ nhàng và giàu cảm xúc của bài hát này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta thêm yêu, thêm tự hào về chiếc áo dài Việt Nam, một vẻ đẹp truyền thống đang tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và hướng tới hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi. Này đây.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường khiến mặt

0: công nghệ Nhật Bản với hai bò xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò thét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Trumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình Quà Tặng Âm Nhạc và Kim Chánh xin chào bạn.
2: Anh chào em. Anh tên Khánh Nam ở Đồng Tháp Mới, chào em gái dễ thương nha.
1: Dạ, xin chào anh Khánh Nam, một thính giả rất là xa gọi điện về cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc.
2: Em khỏe em gái?
1: Dạ, cũng khỏe luôn, cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Rồi, ở ngoài có mưa không em?
1: Dạ không, hiện tại là không mưa nhưng mà trời cũng mát mát hơn
2: đến
1: so với
2: chương trình cho anh Khánh Nam ở Đồng Tháp Mới yêu cầu bài hát Mưa Rừng đấy quá em gái.
1: Rồi, và ca khúc này thì anh sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình.
2: Bài hát này cho anh tặng các anh chị trong đài phát thanh truyền hình Gia Lai của mình với em gái có tóc mái và em gái dễ thương dẫn trình, dễ thương dữ mến của anh Khánh Nam em nha.
1: Dạ vâng ạ.
2: Bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Vợ Dân, Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trang với số, Thanh Tùng Long An, Thanh Hoàng Ba Tri, Hải Đăng, Túc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Thu Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Ngọc Hiền, Kiên Giang, Diệu với số, Lan Quánh Bao, Ba Tròn, Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Thanh Phương, Trà Vinh, Thí Dùng Trơm, Chiêu Lan, Úc Củ Chi, Thảo Nguyên, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Yến Sơn Đông, Sáu Nga Cà Lợi, Lan Vĩnh Long, Chú Quên, Bến Tre, Văn Tùng, Bình Tân, Úc Bạc Liêu, Thái Quốc Hưng, Văn Tính, Mỹ Tho, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh, Âu Minh, Hoài Thanh, Tấn Cái Bè tặng tất cả các bạn nghe đài. Cảm ơn MC rất là nhiều em ơi.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Khánh Nam đã gọi điện về cho chương trình. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ không để các bạn thính giả chờ đợi lâu hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lưu Đi Ly với những giai điệu của ca khúc Mưa Rừng.

0: nghe.
1: Vâng, Kim Chánh và chương trình quà tặng âm nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
0: Dạ, em chào chị Kim Chánh nghe, em tên tí nhỏ đến Vĩnh Long đó chị.
1: Rồi, xin chào bạn.
0: Hôm nay em kêu bài hát là Cách Đoan Nói Sầu của chị.
1: Và bài hát này thì sẽ tặng cho ai đây em?
0: Tặng mấy bạn em tên là Em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ. Yến Quanh, Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng, Đồng Nai, Thủy, Nà Nẵng, Phước, Long An, Nghiêm, Cà Mau, Na, Quang Ngãi, chị An Thiện, Giang Vui Vẻ và em Yến Thảo ở Long An, nhạc vui vẻ. Và em muốn vô lưu số nào đưa chị?
1: À rồi, số điện thoại của em là?
0: Số điện thoại của em là 0332590545 và cảm ơn chị chương trình rất nhiều nha.
1: Rồi, xin chào bạn Tí
0: dạ,
1: Nhỏ.
0: Chị thứ mai em đã ký nữa, chào chị nha. Dạ dạ.
1: Rồi, hy vọng
0: chào,
1: rằng
0: chào,
1: là
0: ký luôn nha chị.
1: Rồi vâng ạ, hy vọng rằng là
0: dạ,
1: những người bạn mà bạn vừa mới nói
0: dạ,
1: tên thì cũng đang lắng nghe chương trình này và
0: dạ, chào chị nha.
1: Nhận được
0: dạ dạ
1: món quà mà bạn Tí gửi tặng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đáp ứng ngay bài hát mà bạn ấy vừa yêu cầu, ca khúc Cắt Đôi Nỗi Sầu.

Bây giờ là 17:56, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 này, phố biển Quy Nhơn sẽ trở nên sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách. Nổi bật là Liên hoan quốc tế võ cổ truyền diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, lễ hội ẩm thực Ba Miền và sản phẩm ô cốp từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8 trên đường Nguyễn Thiếp. Liên hoan lân sư rồng quốc tế từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, lễ hội Hoa Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại khu du lịch FLC Quy Nhơn, hứa hẹn mang đến không gian rực rỡ sắc hoa cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè và chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 8, tỉnh Gia Lai của chúng ta sẽ đăng cai tổ chức giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026 tại nhà thi đấu thể thao số 11 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch của địa phương. Theo kế hoạch, giải dự kiến thu hút khoảng 30 đoàn đến từ các tỉnh thành, ngành trên cả nước với hơn 400 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và thành viên các đoàn tham gia. Các vận động viên sẽ thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp, áp dụng luật Kun Khmer quốc tế. Lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 8. Sau đó, các trận đấu chính thức sẽ được khởi tranh và giải bế mạc vào ngày 15 tháng 8 sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu. Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng đánh giá chất lượng chuyên môn của lực lượng vận động viên trẻ, nâng cao năng lực tổ chức và điều hành các giải đấu, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, phục vụ công tác đào tạo thể thao thành tích cao. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước, thông qua một sự kiện thể thao quy mô quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường điện ảnh Việt trong tháng 8 hứa hẹn sẽ sôi động với nhiều bộ phim mới thuộc nhiều thể loại khác nhau. Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm Việt như Sợ Chỉ Đỏ và Nghỉ Hè, Sợ Nghỉ Hưu cùng nhiều phim hoạt hình hấp dẫn dành cho thiếu nhi và gia đình như Xin Cậu Bé Bút Chì, Kỳ Kỳ Quái Quái, Kỳ Nghỉ Yêu Quái Của Tớ. Bên cạnh đó, các dòng phim kinh dị, tâm lý và hành động cũng sẽ góp mặt, mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả trong dịp cuối hè. Sự đa dạng về đề tài và thể loại được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa phim sôi động, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều lứa tuổi trong tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về văn hóa nghệ thuật cũng đã là phần cuối cùng khép lại chương trình Quà tặng âm nhạc chiều thứ Bảy ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Kim Chánh xin chào và chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một bữa tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Và các bác tài thì sẽ lưu thông trên đường an toàn, cẩn thận. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình Quà tặng âm nhạc lần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng và hành động kịp thời. Chính thức đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ hôm nay. Trang tin nổi tiếng thế giới Quartz bình chọn Việt Nam là một trong 10 điểm đến tiết kiệm và giàu trải nghiệm nhất thế giới. 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vì gian lận. Khủng hoảng di cư từ Maroc đến Tây Ban Nha khiến 67 người thiệt mạng. Cảnh báo tình trạng nhân viên hàng không buôn lậu ma túy sau vụ cảnh sát Indonesia bắt giữ một cơ phó người Malaysia buôn lậu hơn 70.000 viên thuốc lắc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hội nghị sẽ tập trung trao đổi 5 nhóm nhiệm vụ lớn, tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh việc xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước trong triển khai công tác. Tại phiên khai mạc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các ban bộ ngành đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao 32. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa ngành ngoại giao với các ngành và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội 14. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới. Với việc lần đầu tiên, nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài, mà trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Do đó, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt xa khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị. Biểu dương những đóng góp to lớn thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
2: Nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực, biến động về thương mại, tài chính, năng lượng, nguồn nước, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được nghiên cứu sớm, có chiều sâu. Công tác nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng nhận diện, cơ hội và đề xuất hành động cụ thể. Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm vì ý kiến của mình.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Trong đó, ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm túng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng, đây là công việc chung của cơ quan đại diện, cơ quan trong nước và của doanh nghiệp và từng người dân. Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng mạng lưới đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới, đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và những cách làm hay. Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Việc đăng cai năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, cơ sở vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ. Triển khai nghị quyết số 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hội nghị khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế với các mục tiêu quốc phòng an ninh, phát triển đất nước từ trung ương đến địa phương. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 7 tháng 8 với 18 phiên họp.
0: Bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy vai trò tiên phong trong chiến lược đi trước đón đầu, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. Phản ánh của phóng viên Lan Anh.
3: Theo các đại biểu, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành ngoại giao. Đây là thời điểm Việt Nam cần có những lựa chọn mang tính chiến lược để tận dụng cơ hội và ứng phó hiệu quả với các thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Trước yêu cầu của giai đoạn mới, các đại biểu, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nhận thức sâu sắc. Đối ngoại phải tạo nguồn lực trực tiếp để phát triển đất nước là kim chỉ nam trong xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ.
4: Để trong gian vừa qua, phải nói ngay sau bài đạp viếng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Lâm cũng có rất nhiều phát biểu chỉ đạo về công tác đối ngoại, đưa ra nhiều đường hướng định hướng. Chúng ta căn cứ vào tình hình mới để triển khai, để đóng góp với cả đất nước phát triển. Hơn nữa là hội nghị lần này và trong bối cảnh ngành đối ngoại được xếp ngang cùng với quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, thì ý thức được rằng là nhiệm vụ quan triển lần này là hết sức là vẻ vang nhưng hết sức nặng nề. Đây là một chủ chính của hội nghị ngoại giao 33 lần này.
3: Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành ngoại giao không chỉ cần mở rộng quan hệ hợp tác mà còn phải chủ động nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nhằm chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển trong nước.
5: Chúng ta phải nhận thức sâu sắc được những cái yêu cầu của Đảng và Nhà nước mà hiểu được cái yêu cầu của đất nước hiện nay là cái gì. Thì từ đó mới tính rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có những thế mạnh gì, có những hạn chế gì. Có những cái gì thuận lợi, có những cái gì đang khó khăn. Cái thuận lợi thì chúng ta phải cố gắng là tận dụng. Nhưng còn cái khó khăn thì bây giờ phải tìm ra giải pháp. Và cái giải pháp đấy thì có những cái là tự mình tìm ra giải pháp. Có những cái là phải đặt vấn đề với Đảng, với Nhà nước, với Chính phủ và với các bộ ngành để có thể phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh tổng thể.
3: Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết.
6: Chúng ta đã hợp tác Chính phủ với Chính phủ. Chúng ta đã hợp tác các bộ ngành. Nhưng cái điều quan trọng nhất để có thể tạo ra các cái chuỗi cung ứng bền vững cao hơn, ngoài dựa trên tập trung nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì câu chuyện là tranh thủ các cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, kinh tế lớn, thì đây là câu chuyện phải làm.
3: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngoại giao không chỉ là mở rộng quan hệ mà còn phải chủ động kiến tạo cơ hội, chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực bên ngoài thành động lực phát triển phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước. Đó cũng là hướng đi để ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
7: Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14, căn cứ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

0: là yêu cầu cấp thiết để nước ta đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vấn đề này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Làm thế nào để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người trở thành trụ cột cốt lõi của nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập? Phóng viên Bích Ngọc có bài đi tìm lời giải cho vấn đề này.
1: Kỹ sư Đỗ Thanh Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đang trao đổi với các đồng nghiệp về việc lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tủ điện tổng. Đây là sáng kiến của nhóm năm kỹ sư giúp khắc phục gián đoạn sản xuất do sóng hài gây ra, giúp tiết kiệm điện năng gần 456 triệu đồng mỗi năm, duy trì nhịp độ sản xuất liên tục. Kỹ sư Đỗ Thanh Bình và kỹ sư Hà Đức Nhẹ chia sẻ.
2: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
3: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác.

0: năng lực của người Việt Nam. Phần lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến, chúng tôi xây dựng những cơ sở trang vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
1: Từ nỗ lực của mỗi công nhân người lao động đến phong trào thi đua cải tiến không ngừng của các doanh nghiệp đã đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%. Tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người là một trong bốn bước chuyển chiến lược. Trong quá trình phát triển tới đây, con người được xác định vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới đây, rất cần những cơ chế chính sách mang tính đột phá đặc thù nhằm thu hút, tuyển dụng, giữ chân hiệu quả nguồn nhân lực. Cùng với đó, cần khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học đưa các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
2: muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
1: Để hỗ trợ cho các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng đổi mới sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình hành động trọng tâm như phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới tri thức trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
3: chúng tôi đã thúc đẩy hỗ trợ các bạn trẻ từ khâu hình thành ý tưởng này cho đến khi tạo

0: đầu phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Vườn này là bao nhiêu anh?
2: Tổng diện tích của tôi là gần 2 hecta.
1: Vì tình chăm sóc đây thì cũng rất là tốt phải không?
2: Dạ.
1: Theo Việt Gáp hả?
2: Theo Việt Gáp.
3: Ngay sau khi nghị quyết 36 được ban hành, tại hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Bách, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt của các thành viên. Nhiều năm qua, hợp tác xã với 7 thành viên chính thức và hơn 200 hộ liên kết và trên 120 hecta sầu riêng đã kiên trì sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử, xây dựng quy trình quản lý vùng trồng bài bản. Tuy nhiên, dù hơn 70% diện tích đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do nhiều diện tích sản xuất xen canh chưa đáp ứng quy định về vùng trồng thuần theo quy định trước đây. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, nghị quyết 36 mở ra cơ hội để những vùng sản xuất thực chất tuân thủ quy trình nhưng từng vướng về thủ tục được tiếp cận nhanh hơn với thị trường xuất khẩu.
4: Đánh giá rất là cao, hành động rất là nhanh, quyết liệt của chính phủ để đưa ra cái nghị quyết và có những cái chỉnh sửa, tháo gỡ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn, cái nghị định 38 cho bà con nông dân. Những cái sản phẩm của chúng tôi đã tuân thủ những cái quy trình làm tốt, có cơ hội xuất khẩu. Bà con nông dân thông qua cái nghị quyết này thì có những cái ý thức hơn và sẽ làm tốt hơn và sản phẩm chất lượng nó sẽ được nâng cao hơn. Từ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là cạnh tranh và thậm chí là vượt lên.
3: Ông Huỳnh Kiều, đại diện doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk cho biết, hồ sơ xin cấp mã của doanh nghiệp đã chờ hơn 4 tháng. Ông Huỳnh Kiều kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục ban hành hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp dễ thực hiện.
5: Về phía Sở Công Thương, thể chế các cái hạng mục văn bản thành những cái mục đơn giản nhất để cho các doanh nghiệp bám vào đó và làm theo để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể. Về phía thuế thì cũng có những cái thể chế văn bản cụ thể chi tiết hóa để các doanh nghiệp được hướng dẫn một cách bài bản và sau đó thì áp dụng để tránh được những cái rủi ro về thuế sau này.
3: Nghị quyết 36 không chỉ được kỳ vọng tháo gỡ thủ tục cấp mã mà còn tạo nền tảng xử lý các bất cập tồn tại trong chuỗi xuất khẩu sầu riêng. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty tư vấn thuế tại Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh này hiện có khoảng 200 cơ sở đóng gói, nhưng chỉ có khoảng 16 cơ sở được cấp mã số đăng ký bắt buộc do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất chế biến hoặc bảo quản thực phẩm nông sản để được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Số vùng trồng được cấp mã cũng còn thấp. Điều này khiến doanh nghiệp phải xuất khẩu thông qua đơn vị khác, phát sinh tình trạng mua bán mã và nhiều rủi ro về hóa đơn chứng từ.
6: Cơ chế đã được tháo bỏ một phần và thủ tục mà cấp nhanh và cấp đồng bộ thì cái việc mà thiếu mã hay là thiếu cơ sở đóng gói này gần như là sẽ ít lại và nó sẽ là một cái thị trường công bằng hơn. Tôi cũng đang nghiên cứu để làm sao để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hoặc là các hộ nông dân còn lại hỗ trợ cho họ đã được cấp mã.
3: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nhận định điều doanh nghiệp mong đợi không chỉ là thủ tục được rút ngắn mà còn là phương thức quản lý mới. Việc chuyển sang cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, kết hợp với hậu kiểm sẽ giảm áp lực hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong toàn chuỗi sản xuất.
7: Khi có đủ các cái điều kiện về xuất khẩu sẽ không còn những cái vướng mắc liên quan đến nhũng nhiễu gây ra các cái điểm nghẽn nữa. Và thứ hai nữa là khi chúng ta làm theo những cái quy trình như thế này thì đương nhiên đấy là cái quá trình hậu kiểm, các cái thủ tục nó sẽ không còn bị hạn chế về mặt thời gian và ùn tắc. Cái quan trọng là khi đáp ứng đúng cái quy trình thì cái việc tiền kiểm trước khi xuất khẩu hướng đến là một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
3: Đối với Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước, nghị quyết 36 được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính mà còn góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng trên thị trường quốc tế.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030. Thành phố dành gần 600 tỷ đồng để hỗ trợ các nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí lệ phí, thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
8: Các đối tượng được hưởng ưu đãi và áp dụng cơ chế hỗ trợ này bao gồm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tài chính công đoàn, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng nguồn vốn đầu tư công, các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều dự án chậm triển khai hoặc chưa thu hút được nhà đầu tư nhà ở xã hội do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục cơ chế ưu đãi. Nghị quyết ban hành nhằm đảm bảo đồng bộ cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay, góp phần thực hiện chỉ tiêu hoàn thành gần 29.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan, hỗ trợ 100% các khoản phí thẩm định quy hoạch dự án phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường, và hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mức hỗ trợ là 30% và tối đa 6 tỷ đồng trên một dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An, mức hỗ trợ 50% và tối đa không quá 10 tỷ đồng trên dự án tại các xã phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này thì không được tính vào giá bán cũng như giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.
0: Trong khi người mua nhà ở thương mại đang chật vật gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% một năm, thì dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội với mức lãi suất chỉ từ 5,4% cho đến 6,5% một năm đang thắp lên hy vọng an cư. Đặc biệt, chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước mở ra cơ hội lớn cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên được đánh giá hết sức thiết thực. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc.
10: Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
11: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
10: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên, người vay được áp dụng mức lãi suất cố định là 6,5% một năm, thấp hơn 2% một năm so với mức cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi.
12: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để mua thuê mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, những nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
10: Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
0: Lần đầu tiên tại khu vực phía Nam, một bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan đã được ghép gan thành công. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
13: Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

0: 6 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp thống nhất xử lý hủy bài thi đối với 5 thí sinh. Sở đã xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý 1 thí sinh còn lại. Đối với cán bộ giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh điều tra. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý theo quy chế thi và theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trước đó, sáng 10 tháng 7, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định hai giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, tổ trưởng chuyên môn toán trường Trung học phổ thông Lê Trực, phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, và bà Đoàn Thị Thanh Bình, tổ trưởng chuyên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông Lê Trực, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, cùng 9 thí sinh dự thi liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực.
1: Hôm nay, đại diện công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, Phú Quốc Express thông báo tạm dừng hoạt động đối với tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại.
0: Nguyên nhân là do tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến này gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành vào sáng nay. Theo lịch trình, tàu Thăng Long khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 phút sáng nay. Tuy nhiên, trên hành trình đã xảy ra sự cố khiến phương tiện không thể tiếp tục vận hành an toàn. Tàu buộc phải quay đầu và đã cập lại vào cảng an toàn vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày để đưa hành khách lên bờ. Sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của hơn 400 hành khách, bao gồm hơn 200 người đi chuyến Vũng Tàu Côn Đảo hôm nay và hơn 200 người đã đặt vé chuyến ngược lại vào ngày mai. Phú Quốc Express đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự cố bất khả kháng này. Doanh nghiệp cam kết hoàn trả toàn bộ tiền vé cho các đại lý để thực hiện hoàn tiền lại cho những hành khách đã mua vé. Hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu Côn Đảo sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.
1: Cộng tác viên Lâm Bùi đưa tin, rạng sáng nay, mưa lớn trên địa bàn xã Bát Sát của tỉnh Lào Cai gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường ruộng đồng và làm sạt lở ta luy dương phía sau hai hộ dân tại thôn Bản Vai.
0: Công an xã Bát Sát đã huy động 18 cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển tài sản, vận động các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Cùng với hỗ trợ người dân, công an xã đã căng dây cảnh báo điều tiết giao thông tại các tuyến đường, khu vực ngầm tràn bị ngập nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời nhắc nhở người dân không đi qua các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong thời điểm mưa lũ. Công an xã Bát Sát đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Từ đầu mùa mưa đến nay, giải đất ven sông Cửa Lớn thuộc xã Đất Mới của tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Chỉ trên đoạn sông Cửa Lớn ngắn chừng 500 mét, nơi tập trung các trại sản xuất tôm, cua giống, đã hứng chịu tới 4 vụ sạt lở từ đầu mùa mưa đến nay. Gia đình ông Phạm Văn Tý làm nghề sản xuất tôm giống từ năm 2018. Sau hơn 8 năm bám trụ, ông chứng kiến mép nước đã ăn sâu vào đất liền khoảng 15 mét, nuốt trọn bờ kè kiên cố lẫn diện tích đất của gia đình. Khoảng 1 giờ 30 phút đêm ngày 17 tháng 7 vừa qua, sạt lở này tiếp tục làm đổ ập khu vực trước nhà và cơ sở sản xuất tôm của ông Tý xuống sông. Đây đã là lần thứ hai sạt lở làm thiệt hại nhà ông.
3: Thì trước các thì thấy sụp lở thì như hiện giờ tôi gia đình tôi không có cái nhà để ở đó, thì tôi ở tạm bên nhà, tôi ở xóm giềng mà bà con ở đây. Trong đây tôi là sản xuất nghề tôm cua giống, sạt lở vậy thì ảnh hưởng tới kinh tế của tôi nữa nhất. Khúc này thì mấy năm trước cách chân năm thì cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà sự cả năm nay thì vẫn 4 chỗ rồi đó, sụp lở rất là nhanh.
2: Sau sự cố, nhận thấy vụ sạt lở cắt đứt tuyến lộ giao thông khiến bà con trong xóm mất lối đi lại, ông Tý đã chủ động gọi người dân xung quanh đến đập bỏ toàn bộ phần nhà còn lại của mình. Việc chấp nhận hy sinh tài sản vừa để nhường diện tích tạo nối tạm cho cộng đồng, vừa giúp tránh rủi ro phần nhà gãy đổ tiếp tục sụp xuống. Cùng chung cảnh ngộ, gia đình ông Đỗ Văn Em gắn bó với nghề ươm tôm cua giống từ năm 2000, cũng từng hai lần bị sạt lở ảnh hưởng nhà. Đêm 17 tháng 7 vừa qua, gia đình lại một lần chạy lở khi căn nhà của người em trai cách đó chỉ vài chục mét đột ngột đổ sụp xuống dòng nước xoáy vào gần 2 giờ sáng.
4: Đó, cái khu sinh hoạt của bà con, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là buôn bán. Tại cái khu chạy giống, làng làm nghề buôn bán, vận chuyển tôm cua giống, nó khó khăn. giờ cũng

0: Mong muốn là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ để gia cố rồi cho nó giữ lại đất của trà giống.
1: Hai vụ sạt lở đất xảy ra vào ngày 17 tháng 7 vừa qua làm ảnh hưởng nhà của 3 hộ dân, làm sập hoàn toàn 30 mét đường giao thông nông thôn, phá hủy nhiều tài sản khác với tổng thiệt hại khoảng 170 triệu đồng. Ông Tô Từ Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đất Mới, đánh giá khu vực sạt lở đất ven sông Cửa Lớn rất nghiêm trọng, nguồn lực địa phương không đảm bảo để tự khắc phục. Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã còn ghi nhận 14 điểm sạt lở khác.
2: Nguồn xây dựng cơ bản thì các cái điểm thì nó cũng chưa có chủ động hết được, thì sẽ xin chủ trương về tỉnh có cái hướng hỗ trợ căn cơ để khắc phục cho bà con, cũng như là các cái tuyến đường mà hư hỏng nặng để khắc phục sớm cho bà con lưu thông đi lại.
1: Tình hình sạt lở tại xã Đất Mới phản ánh thực trạng chung đang diễn ra phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 91 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 2,4 km, làm thiệt hại 84 căn nhà, 66 tấn muối và hạ tầng của một trạm kiểm soát biên phòng. Việc sớm triển khai các giải pháp công trình căn cơ không chỉ bảo vệ hạ tầng giao thông mà còn để hàng trăm hộ dân ven sông Cửa Lớn bảo vệ tài sản, giữ gìn sinh kế lâu dài.
3: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xu thế thời tiết trong 7 ngày tới có sự phân hóa giữa các vùng, nhưng điểm chung là mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đó, Bắc Bộ là khu vực chịu tác động rõ nét nhất khi mưa gia tăng từ khoảng ngày mai mùng 2 tháng 8 và kéo dài đến hết ngày mùng 7 tháng 8. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ có điểm mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Đến khoảng ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lượng mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn xuất hiện các cơn mưa dông cục bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng như dải duyên hải Nam Trung Bộ, từ ngày mai đến ngày mùng 7 tháng 8, duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày vẫn còn nắng, tuy nhiên nền nhiệt không quá gay gắt nhờ mưa xuất hiện vào chiều tối và đêm ở một số nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa gia tăng từ khoảng ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, một số nơi có thể mưa vừa, mưa to cục bộ, kèm theo các hiện tượng dông mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại khu đô thị và vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Cơ quan khí tượng nhận định, dù mưa xuất hiện nhiều hơn, ban ngày tại nhiều khu vực vẫn có nắng gián đoạn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ mùng 1 tháng 8, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelang. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Pacher. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ignacio Cassis. Tại thủ đô Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka vừa phối hợp với công ty du lịch Việt Travel và tập đoàn Hailey tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Sri Lanka với chủ đề Việt Nam, thế giới của những kỳ quan bất tận. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Thứ trưởng du lịch Sri Lanka bày tỏ vui mừng trước sự gia tăng số lượng khách du lịch hai chiều. Trong đó, trong 8 tháng đầu năm có gần 9.000 khách Sri Lanka thăm Việt Nam và hơn 4.500 khách Việt Nam thăm Sri Lanka. Đánh giá cao các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc khai thông thủ tục, hiện thực hóa kết nối hàng không trực tiếp giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch song phương sẽ chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực trong thời gian tới. Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu mạng lưới bay quốc tế, dịch vụ hàng không của hai hãng, đồng thời cung cấp thông tin về các chuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và người dân hai nước trong thời gian tới. Một điểm nhấn đặc sắc của chương trình là phần quảng bá và giới thiệu ẩm thực Việt Nam do đầu bếp Nguyễn Văn Thông, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp trẻ Việt Nam trực tiếp thực hiện. Các đại biểu đã trực tiếp thưởng thức 3 món ăn tiêu biểu của Việt Nam, gồm gỏi cuốn chay, bánh mì gà và phở bò. Hương vị đặc trưng của cách chế biến tinh tế của các món ăn đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các vị khách Sri Lanka, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch Sri Lanka đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình xúc tiến lần này, cho rằng việc mở thêm các đường bay thẳng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong hợp tác du lịch giữa hai nước. Các doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng với sự đa dạng của các sản phẩm du lịch, nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự hiếu khách của người Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm xây dựng các chương trình hợp tác, đưa nhiều đoàn khách Sri Lanka đến Việt Nam, cũng như tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều. Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Colombo tạo tiền đề để triển khai hiệu quả các đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo, góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Sri Lanka được thiết lập trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka ngày càng đi vào chiều sâu thực chất.
3: Trang tin kỹ thuật số nổi tiếng thế giới Quartz vừa có bài giới thiệu Việt Nam là một trong 10 điểm đến tiết kiệm và giàu trải nghiệm nhất thế giới. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
6: Trên trang Quartz, nhà báo Ambia Staly khẳng định, với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ bao quanh, Việt Nam mang tới vô số lựa chọn cho những chuyến du lịch tiết kiệm nhưng vẫn đầy trải nghiệm. Từ thủ đô Hà Nội nhộn nhịp với khu phố cổ giàu giá trị lịch sử, du khách có thể đi về phía Bắc đến Sapa để tham gia các chuyến đi bộ đường dài tuyệt đẹp băng qua những thửa ruộng bậc thang, nghỉ đêm trong các ngôi nhà của người Dao Đỏ và người Hơ Mông dọc đường đi. Du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục với chi phí phải chăng khi đi thuyền len lỏi giữa vô số đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tác giả dẫn dắt người đọc xuôi về phía Nam, nơi du khách có thể khám phá cố đô Huế, dạo bước trên những con phố lung linh ánh đèn lồng ở Hội An hay thám hiểm các hang động lớn nhất thế giới tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng chứng tích chiến tranh mang tới cái nhìn sâu sắc và đầy suy ngẫm về chiến tranh tại Việt Nam, trong khi việc thăm hệ thống địa đạo Củ Chi ở ngoại ô thành phố giúp du khách tận mắt chứng kiến sự sáng tạo tài tình của quân giải phóng. Xa hơn về phía Nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú với mạng lưới sông ngòi chằng chịt và những khu chợ nổi sầm uất. Du khách có thể khám phá nơi đây bằng thuyền hoặc xe đạp để thực sự hòa mình vào văn hóa bản địa. Bài viết trên trang Quartz đánh giá hệ thống nhà nghỉ giá rẻ dành cho dân du lịch phát triển rất tốt trên khắp Việt Nam và ẩm thực đường phố của Việt Nam thì không đâu sánh bằng. Những món ăn như phở, bánh xèo hay bún chả vừa ngon miệng, no bụng lại có giá khá rẻ.
3: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao khi hai bên tiếp tục theo đuổi chiến lược gây sức ép tối đa và cảnh báo các lựa chọn quân sự. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Nhà Trắng hôm qua phát tín hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước. Các nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn xung đột lan rộng. Ả Rập Xê Út đề xuất thành lập Liên minh Quốc phòng gồm 14 quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải và các tuyến cung ứng năng lượng tại Biển Đỏ, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế tránh để căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
7: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ lâu đã cảnh báo rằng nếu các bên không quay trở lại bàn đàm phán, xung đột sẽ có nguy cơ tiếp tục leo thang. Những diễn biến hiện nay dường như cho thấy lo ngại đó đang trở thành hiện thực. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ giao tranh tái diễn, xung đột mở rộng và căng thẳng leo thang hơn nữa. Tổng thư ký kêu gọi các bên chấm dứt các hành động quân sự, nối lại đối thoại và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong đó có các sáng kiến hòa giải do Pakistan và Qatar và một số quốc gia khác đang triển khai.
6: Việc Mỹ và Iran đồng thời gia tăng sức ép trong khi các kênh ngoại giao vẫn bế tắc cho thấy cuộc đối đầu đang bước sang giai đoạn nhạy cảm hơn. Không chỉ có hoạt động quân sự, quyền kiểm soát những yết hầu hàng hải như Hormuz và Bab el-Mandeb đang trở thành công cụ gây sức ép chiến lược.
3: Trong diễn biến mới nhất, phóng viên Bá Thi đưa tin, hôm nay Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẵn sàng tấn công nghiền nát hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông nếu bị Mỹ và Israel tập kích.
8: Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời quan chức cấp cao thuộc về binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran như đe dọa, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu của Mỹ và Israel trên toàn khu vực. Quan chức vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắc lại cảnh báo trước đó của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf rằng nếu các tài sản của Tehran bị tấn công, việc phá hủy các cơ sở dầu mỏ, khí đốt, điện năng và thậm chí cả các nhà máy khử mạn trên toàn Trung Đông là không thể tránh khỏi. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran trưa nay ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz sẽ không thể mở lại nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân chống Iran. Về tình hình thực địa, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh trưa nay xác nhận đã nhận được báo cáo về nghi vấn hai tàu hàng bị tấn công tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ hai tàu bị tập kích có phải do Iran thực hiện hay không.
3: Chính quyền Tây Ban Nha vừa xác nhận khoảng 50.000 cho đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày, trong đó ít nhất 67 người đã thiệt mạng.
6: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi chắn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng và bóp méo thông tin về phán quyết của Tòa án tối cao Tây Ban Nha liên quan đến việc xử lý người di cư đến bằng đường biển để lôi kéo hàng chục nghìn người vượt biên.
7: Cách diễn giải sai lệch phán quyết của Tòa án tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
6: Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ xuất phát từ thông tin sai lệch, tình trạng thất nghiệp kéo dài, đặc biệt trong nhóm thanh niên Maroc, cùng với các video lan truyền trên mạng xã hội về cơ hội sang châu Âu đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy làn sóng di cư. Nhiều người sau khi đến Ceuta nhanh chóng quay về vì không có nơi ở, thiếu lương thực và không tìm thấy cơ hội việc làm như kỳ vọng. Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
3: Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người, gồm 2 chị em ruột người Nga và 3 thành viên của một gia đình người Thái Lan tại tỉnh Chonburi. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
9: Thủ tướng Anutin cùng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Kitrat đã trực tiếp kiểm tra 2 hiện trường chôn giấu thi thể các nạn nhân gần đường cao tốc ở tỉnh Chonburi. Bày tỏ sự bàng hoàng trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ông Anutin thừa nhận vụ việc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch quốc gia cũng như hai điểm đến nổi tiếng Chonburi và Pattaya của Thái Lan. Ông khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực rủi ro

0: và tái phạm này, chính phủ sẽ bảo đảm các quy trình pháp lý được thực thi nghiêm túc. Những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội.
1: Vụ thảm án nghiêm trọng tại tỉnh Chonburi đã thổi bùng tranh cãi về hiệu quả của hệ thống tư pháp và các quy định giảm án tại Thái Lan. Dù án tử hình vẫn là hình phạt hợp pháp, các chuyên gia nhận định trên thực tế hình phạt này rất hiếm khi được thực thi. Nhiều trường hợp sau khi bị tuyên án tử hình vẫn được ân xá hoặc giảm xuống chung thân. Cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương làm rõ vai trò của từng nghi phạm và mối liên hệ giữa hai vụ án.
2: Indonesia vừa cảnh báo về tình trạng lợi dụng quy định ưu đãi dành cho phi hành đoàn để buôn lậu ma túy. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
3: Các nhân viên hải quan và cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt giữ một cơ phó người Malaysia sau khi phát hiện hơn 70.000 viên ma túy tổng hợp nặng khoảng 26 kg trong vali có gắn thẻ phi hành đoàn sau chuyến bay MH727 từ Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 29 tháng 7. Vụ việc này cho thấy các mạng lưới buôn ma túy có thể đang tìm cách lợi dụng các thủ tục tại sân bay, vốn phân loại phi hành đoàn là những hành khách có rủi ro thấp. Các nhân viên đã nghi ngờ chiếc vali của cơ phó và tiến hành kiểm tra. Họ tìm thấy 14 gói chứa thuốc lắc bên trong hành lý, trên đó có dán nhãn đặc biệt dành cho phi hành đoàn, khác với hành lý thông thường của hành khách. Các nhà chức trách cũng tìm thấy vài gram methamphetamine trong đồ dùng cá nhân của cơ phó này. Theo lời khai của viên cơ phó, anh ta được hứa trả khoảng 50.000 ringgit Malaysia, tương đương với khoảng 221 triệu rupiah, để vận chuyển ma túy từ Kuala Lumpur đến Jakarta.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong gần 40 năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong bài 4 của loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe cảm nhận của bạn bè quốc tế về những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam.
6: Đầu những năm 1990, gần 60% dân số cả nước sống dưới chuẩn nghèo. Nghèo đói khi ấy không chỉ đồng nghĩa với thiếu thu nhập mà còn là thiếu cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện, nước sạch, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, bức tranh ấy đã thay đổi căn bản. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ còn 2,95%. Hơn 40 triệu người đã thoát nghèo kể từ năm 1993. GDP bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ khoảng 122 đô la Mỹ năm 1990 lên hơn 5.000 đô la Mỹ vào năm 2025. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Usman Dewan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
7: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
6: Có thể thấy, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không phải là kết quả nhất thời hay ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán lâu dài. Đằng sau những thành tựu ấy là hệ thống chủ trương chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là phát triển vì con người, đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi giai đoạn phát triển đều gắn với những chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, các chương trình như chương trình 135 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra sự thay đổi rõ nét ở hàng nghìn xã đặc biệt khó khăn. Ông Sam Cosmo, nhà nghiên cứu người Mỹ có hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, so với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc giảm nghèo.
8: Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất là Việt Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu cống và trường học. Dĩ nhiên, ở các vùng nông thôn, quy mô trường học hay cầu đường có thể nhỏ hơn, không được hiện đại như thành phố. Nhưng điều quan trọng là không có khu vực nào bị bỏ rơi hoàn toàn. Và tôi nghĩ khi nói đến giảm nghèo, việc Việt Nam quyết định phân bổ đầu tư một cách tương đối đồng đều cho tất cả các tỉnh, chứ không chỉ tập trung vào trung tâm lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hay đồng bằng sông Cửu Long là điều rất đáng chú ý.
6: Thời gian qua, nhiều chủ trương lớn về giảm

0: nghèo, nâng cao đời sống cho người dân tiếp tục được triển khai với quyết tâm rất cao. Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp đó là chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông và miễn phí khám sức khỏe định kỳ, từng bước hướng tới miễn viện phí cho toàn dân. Ở góc nhìn của giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường quản lý Ford New Delhi, Ấn Độ, thì Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng này nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản. Đó là những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua.
0: Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong hành trình đó, Việt Nam không đơn độc mà tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quốc tế. Bà Ramla Khaliji, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam nhận định.
2: Tôi nghĩ Việt Nam là một hình mẫu về giảm nghèo, nhất là trong một khoảng thời gian đặc biệt ngắn. Tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia sẽ nhìn vào Việt Nam để học hỏi những bài học đó. Xin chúc mừng các bạn và thực sự mong muốn UNDP tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức còn lại của mục tiêu phát triển bền vững và những thách thức mới trong thế kỷ 21.
0: Việt Nam được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một trong những hình mẫu về giảm nghèo, không chỉ bởi tốc độ giảm nghèo nhanh, mà quan trọng hơn là bởi Việt Nam đã lựa chọn con đường phát triển bao trùm, đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách và không ngừng bước tiếp trên con đường đó. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chống phá vẫn không ngừng vẽ ra bức tranh màu xám về sự khó khăn thiếu thốn, sự bất bình đẳng, hòng phủ nhận sạch trơn các thành tựu phát triển của Việt Nam. Song có lẽ không có lập luận nào thuyết phục hơn chính những đổi thay đang hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Khi hàng chục triệu người đã thoát nghèo, khi thành quả phát triển được lan tỏa đến cả những vùng khó khăn nhất, và khi cộng đồng quốc tế nhiều lần ghi nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, thì đó chính là minh chứng khách quan, sinh động và có sức nặng nhất khẳng định quyền con người ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà đang được hiện thực hóa từng ngày bằng những chính sách phát triển vì con người và bằng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc của nhân dân.
3: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
4: Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore tại bảng A giải ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ đáng chú ý về các quyết định chiến thuật cũng như sự chuẩn bị cho chặng đường đầy thử thách phía trước. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn mang tên Indonesia vào ngày 3 tháng 8, quyết định trực tiếp đến tấm vé vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa quyết định Nhật Bản sẽ đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2028. Giải đấu này đồng thời là vòng loại để tranh vé dự Olympic Los Angeles 2028 của khu vực. U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 với điều kiện đội tuyển phải vượt qua được vòng loại. Trận play-off tranh vé dự vòng đấu chính thức AFC Champions League 2026-2027 gặp đại diện Australia Adelaide United vào ngày 11 tháng 8 đang là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong lúc chờ dàn tuyển thủ, huấn luyện viên Manu Pukin đang tích cực lắp ghép đội hình, tạo điều kiện tối đa cho các tân binh ngoại quốc cũng như nội binh thể hiện mình.
5: Áp lực giống như một người bạn của tôi. Khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Công an Hà Nội, bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi tin đội bóng có đủ chất lượng để giành chiến thắng tại Australia.
4: Hôm qua, tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mở màn giải CV Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Philippines. Sau khởi đầu thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Indonesia vào lúc 19 giờ tối nay trước khi có màn đối đầu quan trọng với Thái Lan ở lượt trận cuối.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
9: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
10: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
9: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
10: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
11: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
10: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
9: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
10: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Kumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Kumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
12: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
13: Bản tin

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên quy mô toàn cầu. Mở đầu cho chuỗi nghị sự về nhiệm vụ đối ngoại trong kỷ nguyên mới, sự kiện vinh dự đón nhận bài phát biểu chỉ đạo quan trọng từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng hành cùng hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham dự. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết về sự kiện quan trọng này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận qua dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng do tổ chức Frankfurt Zoological Society tại Việt Nam hỗ trợ, mở ra thêm nhiều cơ hội trong công tác bảo tồn gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng thảo dược ở xã Vĩnh Thịnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã long trọng khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới. 18 phiên họp trong khuôn khổ hội nghị tập trung thảo luận đánh giá về tình hình thế giới khu vực trong các năm tới, trong đó có quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng, biên giới lãnh thổ, việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia. Thời gian qua, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển khai một cách chủ động, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc. Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Minh chứng rõ nhất là Việt Nam đã thiết lập hoặc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với 9 đối tác chiến lược với 11 nước và đối tác toàn diện với 5 nước. Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ rõ những thách thức cũng như thời cơ trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động ngoại giao. Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh chủ động, tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc, mở rộng hợp tác, đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
2: Giờ là lúc đối ngoại phát huy vai trò tiên phong, sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở đường, kết nối, tranh thủ nguồn lực phát triển. Tiên phong còn là theo sát công việc đến cùng, chủ động tháo gỡ khó khăn, chịu trách nhiệm về kết quả.
0: Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội 14 và các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 trọng tâm, trong đó yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Nghiên cứu đi trước một bước giúp lãnh đạo Đảng, nhà nước nhận biết sớm xu hướng thời cơ, nguy cơ, không để bất ngờ về chiến lược, tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp lâu dài đến an ninh và phát triển của đất nước. tiếp tục làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 đặt ra yêu cầu rất cao. Đối ngoại phải phục vụ trực tiếp, đổi mới cái mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ quan tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Ngành ngoại giao đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đã nhận diện. Đồng chí Tô Lâm đặc biệt yêu cầu phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Yêu cầu làm tốt từ tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí sử dụng, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội nghị tập trung làm rõ các vấn đề, đó là những biến động lớn của thế giới đến năm 2030 tác động thế nào đến mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc, làm gì để chuyển khuôn khổ, quan hệ, cam kết và thỏa thuận quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới. Kết quả hội nghị lần này phải tạo ra sản phẩm cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, toàn ngành ngoại giao và các lực lượng đối ngoại sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế Việt Nam.
1: Vừa rồi là phần ảnh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin khác. Sáng ngày 1 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Gia O và xã Gia Chia. Tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia O, theo báo cáo của các nhà thầu, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 70%, trên công trường hiện có 350 nhân công làm việc. 11 trên 16 hạng mục chính đã hoàn thành cất nóc, lợp mái. Các đơn vị thi công đang tập trung các phần việc như xây trát, lợp mái tôn, sơn các hạng mục, khối phòng học, nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh. Tiến độ thi công tổng thể chậm trung bình khoảng 12 ngày so với kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các bên liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng tiến độ thực hiện công trình đang rất chậm, chưa đảm bảo yêu cầu, nhiều hạng mục chưa hoàn thành phần thô, chưa cất nóc. Để đảm bảo công trình về đích theo kế hoạch, đề nghị các nhà thầu cần bổ sung ngay nhân lực, vật tư, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, không được để chậm trễ hơn nữa. Kiểm tra tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Chia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm như nhà hiệu bộ, khu học tập, nhà ăn, ký túc xá trước thời điểm khai giảng năm học mới 2026-2027. Điểm trường Gia Chia tiến độ hiện chậm nhất so với các điểm trường khác, khối lượng thi công mới đạt khoảng 67%, tiến độ thi công tổng thể chậm trung bình khoảng 18 ngày so với kế hoạch. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

0: an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại. Khu trưng bày mở cửa phục vụ người tiêu dùng và du khách từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 8 này. Đây là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá thương hiệu, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường và đưa nông sản đặc trưng vào các chuỗi bán lẻ lớn trên toàn quốc.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nhờ đó, hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh có 2.086 doanh nghiệp thành lập mới, bổ sung thêm nguồn lực cho nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai. Nhà đầu tư thực hiện dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp. Dự án được triển khai tại xã Đắc Đoa trên diện tích 157 hectare, với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và thời hạn hoạt động 50 năm. Viện nghiên cứu được định hướng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, khảo nghiệm sản xuất giống cà phê, tư vấn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho doanh nghiệp và nông hộ. Đặc biệt, dự án sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu, dự báo và giám sát sâu bệnh, xây dựng hệ thống quản trị vùng trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Dự án cũng có năng lực sản xuất từ 1 đến 5 triệu cây giống mỗi năm, phân tích từ 20.000 đến 40.000 mẫu phục vụ nghiên cứu và đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khoảng từ 2.000 đến 5.000 lượt người mỗi năm, góp phần thúc đẩy phát triển ngành cà phê theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai.
1: Theo nghị quyết số 353 về triển khai các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh, Gia Lai bố trí trên 1,8 tỷ đồng thực hiện nội dung thành phần số 4, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tổng kinh phí thực hiện nội dung này là 1 tỷ 872 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 1 tỷ 440 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 432 triệu đồng. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để triển khai các hoạt động bảo tồn, phục hồi và phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, sưu tầm, kiểm kê, tư liệu hóa các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ truyền dạy các di sản văn hóa trong cộng đồng, tổ chức quảng bá giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc tăng cường nguồn lực đầu tư, tỉnh hướng đến nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn di sản văn hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội bền vững, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
0: Gần 6,9 tỷ đồng là tổng nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia mà xã Phú Thiện được giao quản lý và triển khai trên địa bàn trong năm 2026. Tính đến nay, trong tổng số các nguồn vốn này, chương trình giảm nghèo bền vững có tỷ lệ giải ngân đạt gần 100% kế hoạch, đưa trên 791 triệu đồng vốn chính sách đến tận tay các hộ nghèo. Cùng với đó, xã cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình còn lại, trong đó chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân đạt trên 30%. Nguồn vốn nông thôn mới đang tiếp tục được dồn lực tháo gỡ vướng mắc. Xã Phú Thiện đang tích cực chỉ đạo các ban ngành phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa toàn bộ nguồn vốn chính sách vào cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

0: hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát giao thông phổ biến những quy định mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn, phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm phổ biến, lồng ghép tuyên truyền về tác hại của rượu bia khi lái xe, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đoàn viên thanh thiếu niên còn được tham gia giao lưu trả lời câu hỏi, tìm hiểu pháp luật về giao thông và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên trong dịp hè năm 2026 của Công an tỉnh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong thanh thiếu niên, đồng thời phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa, khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng đang được tăng cường thêm nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững. Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng được triển khai với sự hỗ trợ của tổ chức Brainforce Zoological Society tại Việt Nam, mở ra thêm nhiều cơ hội trong công tác bảo tồn gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Bài viết thêm nguồn lực bảo tồn khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng của phóng viên Lệ Xuân ghi nhận. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng có diện tích hơn 413.500 hectare, gồm vườn quốc gia Con Ca Kinh, khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng cùng hệ thống vùng đệm, vùng chuyển tiếp. Đây là khu vực giàu giá trị về đa dạng sinh học, cảnh quan và văn hóa bản địa. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bảo tồn và phát triển bền vững, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng được triển khai đến năm 2030 với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Frankfurt Zoological Society tại Việt Nam. Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Dự án này nó hỗ trợ nâng cao cái năng lực lập kế hoạch quản lý cái ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hà Nừng cũng như là ban thư ký và cái hỗ trợ cái thiết kế xây dựng cái quảng bá cái giá trị cái khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hà Nừng, hỗ trợ học tập trao đổi kinh nghiệm và trao đổi các đất đối tác trong nước cũng như là quốc tế, hỗ trợ cái triển khai cái thí điểm mô hình du lịch thiên nhiên dựa vào cộng đồng, hỗ trợ cái phát triển cái sản xuất sản phẩm từ cây dược liệu bản địa có sự tham gia cộng đồng người Ba Na.
1: Bên cạnh những mục tiêu đề ra, quá trình triển khai dự án cũng đặt ra một số yêu cầu trong việc phối hợp giữa các bên, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng địa phương, lực lượng giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của khu dự trữ sinh quyển. Tiến sĩ Hà Thăng Long, trưởng đại diện dự án Frankfurt Zoological Society tại Việt Nam chia sẻ.
3: Hiện nay thì dự án bắt đầu trong cái công tác triển khai và cái việc mà cái khó khăn thì hiện nay chúng tôi đang thấy rằng là cái việc tham gia của cộng đồng địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Ba Na, thì chúng tôi thấy nó rất là dựa vào cái sự giới thiệu kết nối cũng như là cái sự tham gia của cộng đồng người Ba Na cũng rất đẹp. Cái khó khăn thứ hai đó là hiện nay đang trong cái quá trình sáp nhập hệ thống các cái khu vực rừng đặc dụng của tỉnh Gia Lai, nên là cái công tác về nhân sự cũng như là lãnh đạo trong cái thời gian chung cư triển khai dự án sẽ có một số các cái biến động, như vậy thì chúng tôi cũng sẽ phải thích nghi với cái hoạt động quản lý trong thời gian tới.
1: Theo kế hoạch đến năm 2030, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, hoàn thành các yêu cầu đánh giá định kỳ theo hướng dẫn của UNESCO, đồng thời đưa thông tin về khu dự trữ sinh quyển đến đông đảo người dân vùng đệm, mở rộng hợp tác nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm du lịch, sản phẩm dược liệu đặc trưng. Việc huy động thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái rừng, các giá trị đa dạng sinh học quý giá của Con Hà Nừng, mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển các mô hình kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự

0: ghi nhận qua dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng do tổ chức FEMFOS Zoological Society tại Việt Nam hỗ trợ, mở ra thêm nhiều cơ hội trong công tác bảo tồn gắn với phát triển sinh kế cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyển từ chăn nuôi truyền thống sang ứng dụng thảo dược vào quy trình an toàn sinh học, mô hình gà thảo dược tại xã Vĩnh Thịnh đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực. Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mô hình còn góp phần định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn M3, xã Vĩnh Thịnh, mô hình chăn nuôi gà thảo dược của ông Vũ Tiến Lực đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Với quy mô hàng nghìn con gà mía và gà hầm mông, mô hình sử dụng các loại thảo dược như gừng, sả, quế, tía tô phối trộn vào thức ăn thay cho kháng sinh, kết hợp chăn thả trên đồi theo hướng an toàn sinh học, giúp nâng cao sức đề kháng cho đàn gà và hạn chế dịch bệnh. Từ hiệu quả bước đầu, mô hình gà thảo dược đang được địa phương đánh giá là hướng chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của Vĩnh Thịnh. Việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn kết hợp sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, tạo điều kiện để nhân rộng trong thời gian tới. Chia sẻ về cách làm này, ông Vũ Tiến Lực, thôn M3, xã Vĩnh Thịnh cho hay.
2: Lúc còn nhỏ là mình cho ăn cám, lớn lên là mình mua bắp, rồi có rau, lá nghệ, lá mơ, các loại lá. Là mình máy lẫn trộn lẫn với thức ăn bắp. Lại cái nói chung là cái nhiều bí rồi các thứ rồi cũng mua về mình cũng làm cho nó ăn, cũng máy trộn đều hết. Đấy là cái nói về cái thảo dược. Cái mục đích của thảo dược á là để cho con gà nó kháng được nhiều loại bệnh, để không có dùng các cái loại nói chung là kháng sinh. Trong khi vì nó kháng được bệnh rồi cho nên nó không bị bệnh nữa, là mình khỏi phải dùng kháng sinh, là hạn chế là không có dùng kháng sinh ấy. Mục đích là vậy. Chất lượng thịt thì nói chung là mình nuôi bằng cái lá cây rồi cây chuối rồi bắp thì cái chất lượng thịt là gà thơm ngon, thì được khách hàng ăn là khách hàng mến chuộng.
0: Song song với phát triển kinh tế, xã Vĩnh Thịnh chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn sạch đẹp. Công tác thu gom xử lý rác thải được địa phương triển khai thường xuyên, trong đó mô hình thu gom rác tại thôn M3 phát huy hiệu quả nhờ sự phối hợp của các hội đoàn thể và sự tham gia tích cực của người dân. Đây cũng là giải pháp góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Để các mô hình sản xuất phát triển bền vững, xã Vĩnh Thịnh xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành với phát triển kinh tế. Chia sẻ về nội dung này, ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết.
3: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã thì các hội đoàn thể là rất quan tâm về công tác này. Thì cái môi trường là một trong những cái tiêu chí là đảm bảo sao cho cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì vừa qua thì trên địa bàn xã đã phát động rất là nhiều cái mô hình. Thứ nhất là cái mô hình tại thôn M3 là cái môi đảm bảo vào cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì trên địa bàn thì trong thời gian qua thì cái công tác của môi trường thì nói chung là tương đối đảm bảo. Cái mô hình mà thu gom rác thải trên địa bàn thì nói chung là cũng vận chuyển đến nơi mà tập kết và đảm bảo theo cái quy định và xử lý theo cái quy định vừa xử lý vừa vấn đề rác thải.
0: Từ những mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, Vĩnh Thịnh đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp theo hướng xanh, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Việc kết hợp phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần hình thành những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng thảo dược ở xã Vĩnh Thịnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân địa phương. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 1 ngày 2 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Thành công trong việc tổ chức cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử, khẳng định bước đi chiến lược của tỉnh trong việc ghi danh trên bản đồ công nghệ cao toàn cầu. Chuyển đổi xanh đang là hướng đi được nhiều nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 7 tại tỉnh Gia Lai, cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội Wantathon Gia Lai 2026 vừa được khép lại sau 5 ngày diễn ra. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà chính là sự kiện khẳng định bước đi chiến lược của tỉnh trong việc ghi danh trên bản đồ công nghệ cao toàn cầu. Trong phóng sự đưa công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển mới của Gia Lai, sau đây của phóng viên Ngọc Diện, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình này để thấy rõ hơn một Gia Lai đang bứt phá, không phải bằng tài nguyên sẵn có, mà bằng những hạt giống tri thức của tương lai.
2: Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội được khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành với sự tham gia của hơn 100 tài năng trẻ cùng 50 chuyên gia hàng đầu thế giới. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định, công nghệ lượng tử đang mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thấy rõ xu thế không thể đảo ngược đó, tỉnh Gia Lai đã quyết định lựa chọn năm 2026 là năm lượng tử Gia Lai. Đây là minh chứng cho quyết tâm và sự chủ động của tỉnh nhà trong việc tiếp cận các công nghệ chiến lược và kết nối tri thức toàn cầu.
3: Công nghệ lượng tử đang mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Gia Lai đã lựa chọn năm 2026 là năm lượng tử Gia Lai nhằm khẳng định quyết tâm, sự chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược và kết nối tri thức toàn cầu. Cuộc thi Hackathon hôm nay mang ý nghĩa nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu, giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ tiên tiến, tạo dựng hệ sinh thái kết nối giữa các nhà khoa học, giới tri thức trẻ, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư để đưa các ý tưởng về lượng tử phục vụ con người và sự phát triển bền vững trong tương lai.
2: Tại sao tỉnh Gia Lai lại chọn lượng tử và bán dẫn làm trụ cột phát triển? Câu trả lời nằm ở tầm nhìn dài hạn và chiến lược đi tắt đón đầu. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đã thúc đẩy tỉnh lựa chọn những công nghệ mang tính tương lai. Ông Hà khẳng định rằng, trong cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu, quốc gia nào làm chủ được công nghệ lượng tử sẽ tiến xa hơn rất nhiều. Tỉnh đã ban hành 3 đề án lớn về công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng nhằm đưa nền kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật của địa phương đi ngang tầm với sự phát triển quốc tế.
4: Trong chiến lược phát triển của quốc gia hiện nay và chính phủ đã ban hành cái quyết định số 21 về cái danh mục các cái sản phẩm chiến lược và hiện nay Việt Nam xác định đấy là những cái sản phẩm tương lai và tạo cái sự đột phá cho cái sự phát triển kinh tế, cái xã hội nói chung. Và theo đó thì tỉnh Gia Lai thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì cũng xác định là lựa chọn những cái công nghệ chiến lược để mà đi tắt đón đầu, tạo cái sự phát triển một cách mạnh mẽ cũng như đột phá trong cái việc đưa cái nền kinh tế cũng như là cái việc mà phát triển khoa học công nghệ đi ngang tầm với lại cái sự phát triển của thế giới. Cho nên là hiện nay tỉnh cũng đã ban hành 3 cái đề án lớn, trong đó có đề án phát triển cái ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Và công nghệ lượng tử là một cái công nghệ hiện nay các nước trên thế giới cũng đang chạy đua nhau để làm chủ. Nếu mà quốc gia nào mà làm chủ được cái công nghệ lượng tử này thì hầu như là đi rất là xa.
2: Trở lại cuộc thi, trong suốt 5 ngày diễn ra sự kiện, với sự tham gia của 100 thí sinh thuộc 26 đội thi xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 500 hồ sơ đăng ký từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ để có mặt tại đây. Họ là những sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhóm khởi nghiệp trẻ đầy nhiệt huyết. Bạn Đặng Nguyên Bình, một sinh viên năm cuối của Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ rằng tham gia cuộc thi là một cơ hội vô giá để bạn được gặp gỡ không chỉ các chuyên gia Việt Nam mà cả những người bạn, chuyên gia quốc tế để mở rộng trải nghiệm và mối quan hệ cho tương lai. Bên cùng đội của mình đã có những đêm không ngủ, làm việc cùng các cố vấn đến từ các trung tâm công nghệ điện tử hàng đầu thế giới để hoàn thiện dự án của mình.
5: Tham gia cuộc thi này thì em có cơ hội được gặp mặt không chỉ là những chuyên gia Việt Nam mà còn là những rất nhiều những bạn bè, những chuyên gia quốc tế và hợp tác mở rộng mối quan hệ cho bản thân, cho hiện tại và tương lai. Không chỉ bản thân em mà bản thân các thành viên khác trong team của em cũng đều rất là cố gắng và mọi người cũng đều rất là giỏi.
2: Điều khiến Wantathon Gia Lai 2026 trở nên đặc biệt và ghi dấu ấn đậm nét chính là tính thực tiễn của các giải pháp. Các đội thi không chỉ giải những bài toán trên lý thuyết mà đã tập trung vào những vấn đề nhức nhối của xã hội như nông nghiệp thông minh, tài chính, an ninh mạng, hậu lượng tử, y tế và quản lý.

0: Bên cạnh đó, các đội như Qmudin, QC Connect cũng ghi dấu ấn với những dự án về tài chính và an ninh mạng. Nhưng giá trị của cuộc thi không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp hay bằng khen. Một di sản thực sự đang được hình thành khi bốn đội có dự án nổi bật nhất đã được Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC lựa chọn để tham gia chương trình ươm tạo với gói hỗ trợ trị giá hơn 500 triệu đồng mỗi đội. Gói hỗ trợ này bao gồm cố vấn chuyên sâu, kết nối đầu tư và không gian làm việc để những ý tưởng từ cuộc thi thành các doanh nghiệp start-up thực thụ. Hệ sinh thái này còn được củng cố bởi chương trình VN Quantum Dream, nơi gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư và các nhóm có ý tưởng sáng tạo. Các tổ chức tài chính lớn cùng các viện trường như Đại học Quy Nhơn đã công bố ý định đồng hành và nuôi dưỡng các dự án tiềm năng sau cuộc thi. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Wantathon Gia Lai 2026 đã khép lại, nhưng đã mở ra một chương mới cho sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Gia Lai hôm nay đã và đang dần trở thành một điểm đến mới của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, trước những biến đổi khí hậu cũng như yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, chuyển đổi xanh đang là hướng đi được nhiều nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, phát huy lợi thế của vùng đất được mệnh danh là một trong những thủ phủ cà phê của cả nước. Nhiều nông hộ ở các địa phương phía Tây tỉnh đã tận dụng vỏ cà phê cộng với phân gia súc gia cầm để chế biến thành phân hữu cơ. Qua đó hạn chế gây ô nhiễm môi trường, giúp các loại cây trồng phát triển xanh tốt, đồng thời góp phần hiện thực hóa cam kết của tỉnh giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hàng chục năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Lập ở thôn 1 xã Chư Prông phát triển kinh tế từ việc trồng và chăm sóc 2 hectare cà phê. Trước những biến đổi khí hậu và đặc biệt là giá phân bón, thuốc hóa học tăng cao, anh đã chịu khó học hỏi quy trình kỹ thuật và mạnh dạn thay đổi cách chăm sóc bón phân cho vườn cà phê theo hướng tuần hoàn hữu cơ. Khi tự sản xuất ra phân hữu cơ để bón cho vườn cà phê, không chỉ giúp gia đình giảm đáng kể chi phí đầu tư mà còn giúp vườn cây phát triển xanh tốt từ rễ đến cành lá và ít bị nấm bệnh hơn trước. Để thay thế chất khoáng đạm của phân hóa học, gia đình đã tận dụng vỏ cà phê ủ với phân bò, đồng thời sử dụng nguồn phân ủ từ cá biển để bón cho vườn cà phê. Anh Lập phấn khởi chia sẻ, việc từ bỏ phân bón hóa học và thuốc trừ sâu vừa giúp giảm phát thải, vừa nâng cao năng suất vườn cây. Nhờ đó, mỗi hectare cà phê gia đình thu hoạch được trên 6 tấn nhân. So với các hộ sản xuất cà phê theo phương pháp truyền thống, năng suất của gia đình tăng gần 2 tấn nhân một hectare.
2: 5 năm vừa qua năng suất tốt, chất lượng nông sản thì rất là cao, đặc biệt là độ bền của cây ấy và độ sạch bệnh thì nó rất là ổn định so với phân hóa học, thuốc hóa học, tức là nguồn phân bò chúng tôi đem ủ nấm chico hoặc ma, và đặc biệt dùng cái chấu cà phê hay là chấu lúa chúng ta đem hun khói cho nó cháy âm ỉ ở trong, nó chuyển hóa thành cái than, trong cái than của cái chấu vỏ cà phê ấy, có nhiều cái khoáng chất, nó kháng được một số con sùng đất làm cho cái cây nó rất là xanh. Tôi sử dụng bằng cá biển ủ với men bacillus, tôi tạo ra cái nguồn đạm cá giúp cho cái cây nó xanh, cành mập và cái độ bền của cây nó rất là cao, và đặc biệt là cái chi phí sản xuất ấy nó rất là thấp, bổ sung dinh dưỡng và làm cho cái cây nó có khả năng tự kháng lại bệnh.
1: Là một trong những thủ phủ cà phê của cả nước, toàn tỉnh hiện có trên 100.000 hecta cà phê, tập trung chủ yếu ở các địa phương phía Tây với sản lượng bình quân hơn 4 tấn nhân một hecta. Để nâng cao năng suất và chất lượng cà phê, ngoài việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, thu hoạch, chế biến, những năm qua, nhiều hộ trồng cà phê trên địa bàn tỉnh còn tận dụng vỏ cà phê và phân chuồng để chế biến thành phân hữu cơ. Qua đó chăm sóc vườn cà phê theo hướng hữu cơ tuần hoàn, tiết kiệm chi phí phân bón và giảm thiểu rác thải, ô nhiễm môi trường. Đây cũng là một trong những mô hình đem lại nhiều hiệu quả nhằm thực hiện chuyển đổi xanh trong sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn. Bà Trần Thị Hồng Thắm ở làng Gia Băng, xã Biển Hồ nói về mô hình kinh tế xanh tuần hoàn mà gia đình đã và đang áp dụng hiệu quả cho vườn cà phê.
3: Cà về mình khơi, xong rồi mình xay, mình lấy chấu. Chấu thì mình cũng ủ củ men, rồi ủ qua cái nước khai của chăn nuôi. Cũng là mình ủ bột xong rồi mình bón cho cây trồng thì nó cũng đỡ giảm được chi phí. Nhờ vậy mà cây cà phê cũng phát triển tốt, thì cũng nâng được kinh tế vào đỉnh.
1: Cùng cách làm như bà Thắm, chị Rơ Chăm Hờ Thai ở thôn Phú Hòa 2, xã Chư Bả phấn khởi cho biết thêm.
4: Phân chuồng nó tốt lắm, phân bò mình nhiều cá, là mình lấy vôi, đổ vô

0: vô xong rồi mình ủ, một phần là mình lấy cái thuốc hoặc cái đó cho nó đảm bảo hơn, có trong sâu bọ rồi đó, độc thân này, sâu hại rồi đó, mình thấy nó săn rồi nó ra đọt, thấy nó lên nhanh cũng hơn phân hóa học.
1: Những năm gần đây, nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi xanh trong sản xuất với nhiều mô hình phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, nhiều hộ sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ đã đầu tư nhà màng cùng hệ thống tưới tiết kiệm hiện đại để sản xuất các loại cây ăn quả như dưa lưới, dâu tây, nho, theo phương thức canh tác hữu cơ Việt Gáp. Qua đó tạo nên những điểm sáng trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh và bền vững. Mô hình sản xuất nho trong nhà màng theo hướng hữu cơ đạt chuẩn OCOP của gia đình anh Võ Hoàn Hảo ở thôn Hương Bình, xã Gia Hờ Rung là một trong những mô hình điển hình. Nói về cách thức sản xuất nông nghiệp xanh tại vườn nho rộng hơn 1,2 hectare của gia đình theo phương châm cam kết làm nông tử tế, anh Hảo chia sẻ.
2: Với đặc thù cây nho thì một năm sẽ thu được 2 vụ, do đó thì mình cũng thường xuyên là mình thu rồi cắt nó theo từng khu vực một để duy trì cái lượng trái trên vườn thường xuyên. Mình trồng, mình chăm sóc thì luôn luôn là đầu tư một cái nền cơ thật tốt để cho cây phát triển tốt, cộng với lại sử dụng thì mình áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật mới giống như là nhà màng rồi hệ thống tưới tiết kiệm. Mình sử dụng các cái dòng phòng sâu bệnh hại bằng men vi sinh. Về cái nguồn phân thì ở vườn là có 2 nguồn, một là nguồn phân trùn quế do tại vườn tự nuôi và chăm sóc, cộng với lại cái nguồn vỏ chấu phế phụ phẩm hữu cơ như là vỏ chấu cà phê, vỏ chấu lúa tại địa phương thì mình đem về mình ủ, mình xử lý tốt rồi sau đó mình sẽ đưa ra xuống đất với cây trồng để tăng cái độ mùn, độ phủ và đất tơi xốp hơn. Thì từ đó thì giúp cho cái trái nho của mình được an toàn và khách hàng sử dụng thì cũng được cái sự tin tưởng hơn.
1: Thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổng thể chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững. Đây là hướng đi chiến lược nhằm xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh phát triển ngày càng hiện đại, thân thiện với môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, đến năm 2035, tỉnh phấn đấu sẽ có ít nhất 8.000 hectare lúa, 2.000 hectare mía, 1.000 hectare cà phê, 1.000 hectare chuối và 1.000 hectare mì áp dụng quy trình canh tác, giảm phát thải, gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2050, ngành trồng trọt phát triển theo hướng phát thải thấp, sinh thái và hiện đại, trở thành trụ cột trong tiến trình chuyển đổi xanh của tỉnh. Các cây trồng chủ lực sẽ được áp dụng quy trình bền vững, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu số hóa về phát thải, kết nối đồng bộ với hệ thống giám sát quốc gia. Khi nhiều nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp với các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, hữu cơ, không chỉ góp phần giảm phát thải trong trồng trọt, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe của người trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng, mà còn tạo điều kiện nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Qua đó góp phần nâng cao giá trị và vị thế của ngành nông nghiệp tỉnh, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền nông nghiệp Việt.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Huy ở xã Phù Mỹ Đông và bà Cao Thị Thanh Hằng ở xã An Toàn, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 120 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Huy ở xã Phù Mỹ Đông hỏi việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời điều 17 Nghị định số 65 năm 2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều. Trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: làm đều quán tường xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; đào cuốc xới đánh vườn cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phá dỡ, xây dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi: không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định; không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định; không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau: phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình dưới 10 m2; phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10 m2 đến 30 m2; phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30 m2; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Cao Thị Thanh Hằng ở xã An Toàn, tỉnh Gia Lai hỏi các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời, theo quy định tại điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau: những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng: đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; đang hưởng lương hưu; chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm: con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai; vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình và người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu có, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoảng 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này, hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định, thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 120/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức cá nhân có liên quan, đồng thời quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ về đất, nhà ở, công trình, sản xuất kinh doanh, tiền thuê nhà ở, tạm cư và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với phần diện tích thu hồi còn lại của thửa đất thuộc nhóm đất nông nghiệp nhưng không được bồi thường về đất theo các trường hợp quy định tại Nghị định số 88/2024 của Chính phủ, hộ gia đình cá nhân được hỗ trợ bằng 30% giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của tỉnh. Đối với phần diện tích thu hồi còn lại của thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở nhưng không được bồi thường về đất theo quy định, mức hỗ trợ bằng 10% giá đất của loại đất thu hồi trong bảng giá đất của tỉnh. Đối với nhà công trình do hộ gia đình cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất hoặc xây dựng trên đất được bồi thường nhưng không đúng mục đích sử dụng đất, mức hỗ trợ được xác định theo thời điểm xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, được hỗ trợ 80% giá trị nhà, công trình. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được hỗ trợ 50%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được hỗ trợ 20%. Đối với nhà do hộ gia đình cá nhân xây dựng trái phép trên đầm, sông, rạch, mặt nước, mức hỗ trợ tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị bồi thường đối với phần diện tích nhà, vật kiến trúc bị giải tỏa. Cụ thể, xây dựng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được hỗ trợ 100%. Từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 được hỗ trợ 70%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được hỗ trợ 50%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được hỗ trợ 20%. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, bị ngừng sản xuất kinh doanh do nhà nước thu hồi đất và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 Quyết định số 27/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Mức hỗ trợ một lần được xác định theo doanh thu tính thuế của năm liền kề trước thời điểm có thông báo thu hồi đất, từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng một cơ sở. Hộ gia đình cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc người thuê lại diện tích đất bị ngừng sản xuất nhưng không có giấy phép kinh doanh được hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng một cơ sở. Hộ gia đình cá nhân có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được hỗ trợ tiền trong thời gian xây dựng sửa chữa nhà ở với mức 3 triệu đồng một tháng. Trường hợp giải tỏa trắng nhà ở phải di chuyển đến nơi tái định cư hoặc tái định cư lùi phía sau thửa đất bị thu hồi được hỗ trợ 6 tháng. Trường hợp nhà ở giải tỏa một phần mà phần diện tích còn lại không bảo đảm công năng sử dụng được hỗ trợ 3 tháng. Đáng chú ý, hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở, thì ngoài bồi thường về đất nông nghiệp theo quy định, còn được hỗ trợ thêm 50% giá đất ở bồi thường của thửa đất đó đối với diện tích đất bị thu hồi. Trường hợp diện tích đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở bị thu hồi trên 500m2, thì diện tích được hỗ trợ theo giá đất ở là 500m2. Trường hợp diện tích bị thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng 500m2, thì hỗ trợ theo diện tích thực tế thu hồi. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp được nêu cụ thể tại khoản 5 điều 5 của quyết định. Quyết định cũng quy định hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với một số trường hợp người có đất thu hồi không được bố trí chỗ ở tạm cư trong thời gian tạo lập chỗ ở mới. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một tháng một hộ. Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ mà hộ gia đình có trên 4 thành viên, thì mỗi thành viên tăng thêm được hỗ trợ 500.000 đồng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng một tháng một hộ. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất gắn liền với nhà ở mà bàn giao mặt bằng trước thời hạn 30 ngày được thưởng 10 triệu đồng. Trường hợp chỉ bị phá dỡ tường rào cổng ngõ gắn liền với đất, vật kiến trúc và công trình xây dựng không phục vụ mục đích để ở mà không được bồi thường hỗ trợ, nếu bàn giao đất trong vòng 10 ngày, được thưởng 1 triệu đồng. Quyết định còn quy định mức hỗ trợ về đất đối với một số trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có tranh chấp. Tùy thời điểm sử dụng đất có nhà ở, mức hỗ trợ bằng 20%, 30% hoặc 40% đơn giá đất ở để tính bồi thường,
đối với diện tích đất đã xây dựng nhà ở bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định. Đối với trường hợp quyết định thu hồi đất trước khi hoàn thành bố trí tái định cư thuộc các trường hợp quy định tại quyết định, người có đất thu hồi được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, mức hỗ trợ cơ bản là 3 triệu đồng một tháng một hộ. Một số trường hợp hộ có trên 4 thành viên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng cho mỗi thành viên tăng thêm, nhưng không quá 6 triệu đồng một tháng một hộ. Quyết định quy định cụ thể thời gian hỗ trợ, phương thức thanh toán và kinh phí tạm cư. Về bố trí tái định cư ngoài địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất thu hồi, quyết định quy định trình tự lựa chọn quỹ đất, quỹ nhà. Việc đề xuất và chấp thuận địa điểm, xác định vị trí lô đất căn hộ, lập thẩm định và phê duyệt phương án tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi quyết định phê duyệt phương án tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư ban hành quyết định giao đất, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo trình tự thủ tục quy định. Cùng với các chính sách trên, quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung của quy định ban hành kèm theo quyết định số 27/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tiền thuê nhà ở và trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Quyết định số 1/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày quyết định có hiệu lực, nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 120/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: News Update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with News Update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone. You're listening to Gia Lai News.
1: The 33rd Diplomatic Conference was convened to implement a foreign policy adopted at the 14th National Party Congress, unified understanding and action across the diplomatic sector to meet the new requirements of foreign affairs in the country's new stage of development. The conference focused on key issues, including the global and regional situation, a comprehensive foreign policy strategy, diplomacy in support of socio-economic development, science and technology, innovation and institutional development within the diplomatic sector. In his keynote address, General Secretary and State President Tô Lâm emphasized that, for the first time, the 14th National Party Congress identified foreign affairs and international integration as a regular and strategic responsibility of the entire party, the people, and the armed forces. He stressed that diplomacy is no longer limited to external relations, but it has become an essential component of the nation's overall strength. In recent years, foreign affairs and international integration have made significant contributions to maintaining a peaceful environment, safeguarding national independence and sovereignty, and enhancing Vietnam's international standing. In response to growing global uncertainties, the General Secretary called on the diplomatic sector to remain proactive, composed, and principled while expanding international cooperation in parallel with strengthening strategic autonomy and national capacity. He also outlined six key priorities, including improving strategic research and forecasting, deepening bilateral relations, elevating multilateral diplomacy, advancing comprehensive international integration, enhancing interagency coordination, and building a highly capable diplomatic workforce to meet the demands of the new era.
2: On the 1st of August, Vice Chairman of the Gia Lai Provincial People's Committee Lam Hải Giang inspected construction progress and urged contractors to accelerate work on inter-level boarding schools serving primary and lower secondary students in Gia R and Gia Chi communes. At the Gia R project, contractors reported that overall construction had reached about 70% completion, with 350 workers currently on site. 11 of the project's 16 main structures have completed grafting works. However, the project remains nearly 12 days behind schedule. After reviewing the site and hearing reports from relevant parties, Lam Hải Giang said the progress was unsatisfactory and called on contractors to immediately mobilize additional manpower, materials, and equipment to ensure timely completion. During his inspection of the Gia Chi projects, the vice chairman entrusted investors and contractors to strengthen workforce deployment and closely monitor progress to complete key facilities, including the administration building, classrooms, dining hall, and dormitories, before the start of the 2026-2027 school year. The Gia Chi school is currently the slowest among the province boarding school projects, with construction reaching only about 67% completion and falling roughly 80 days behind schedule.
1: Since the beginning of the year, Gia Lai Province has continued to streamline administrative procedures, improve the investment and business environment, and implement various measures to support business development. As a result, new business registrations have maintained positive growth, contributing to the province's economic development. A total of 2,086 new enterprises have been established, adding momentum to the local economy, creating jobs and expanding production and business activities across various sectors. In the coming period, Yala will continue to support businesses by removing obstacles, encouraging innovation and attracting investment with the goal of building a strong and sustainable business community that contributes to the province's economic growth.
2: The Yalai Provincial People's Committee has approved the investment policy and investor for the AI Coffee Research and Development Institute's project in Yalai. The project will be deployed by Vinhip Limited Company in Dektra Kamil on a 157-hectare site with a total investment of 326 billion VND, funded by the company's own capital and an operational term of 50 years. The institutes will focus on agricultural research, technology development, coffee variety testing and production, as well as technology transfers and technical consulting for businesses and farmers. A key feature of the project is the application of AI to manage coffee growing area data, forecast and monitor pests and diseases, and develop digital plantation management system to improve production efficiency. The institute is designed to produce between 1 and 5 million coffee seedlings annually, analyze 20,000 to 40,000 samples each year for research, and provide knowledge transfer and training to 2,000 to 5,000 participants annually, supporting the modernization and high-tech development of Yalai's coffee industry.
1: Under Resolution Number 353 on implementing provincial programs and projects, Yalai has allocated more than 1.8 billion VND for component project number 4 on preserving and promoting the value of ethnic cultural heritage. The total funding amounts to 1.872 billion VND, including 1.44 billion VND from the central government budget and 432 million VND from the provincial counterpart budget. The funding will be used to preserve, restore, and promote both tangible and intangible cultural heritage, collect inventory and document traditional cultural values, support the transmission of cultural heritage within local communities, and organize activities to promote the unique cultural identities of the province's ethnic groups. The increased investment is expected to improve the effectiveness of heritage preservation, encourage community participation in safeguarding traditional cultural values, and gradually turn cultural heritage into a valuable resource for tourism development, sustainable socio-economic growth, and the promotion of an advanced Vietnamese culture rich in national identity.
2: The Con Han Nung World Biosphere Reserve spans more than 413,400 hectares encompassing Konkakin National Park, Con Chieu Nang Nature Reserve, and their buffer and transition zone. The area is recognized for its rich biodiversity, unique landscapes, and indigenous cultural heritage. To strengthen conservation and sustainable management, the capacity building for the Con Han Nung World Biosphere Reserve Project will run through 2030 with more than 2.3 billion VND in non-refundable funding from Frankfurt Zoological Society in Vietnam. By 2030, the project aims to enhance management capacity, meet UNESCO periodic review requirements, raise public awareness among communities in buffer zones, expand scientific research cooperation, and develop into tourism and medicinal plant products. The additional funding is expected to help safeguard the research forest ecosystem and biodiversity while supporting sustainable economic models linked to natural resource conservation. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
3: Sáng ngày 1 tháng 8 tại xóm 1, thôn Thọ Nam, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với tỉnh đoàn Gia Lai và công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Hưng Lợi tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình thanh niên thắp sáng quê hương. Công trình được đầu tư từ nguồn kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Hưng Lợi tài trợ thông qua sự kết nối của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai với hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời lắp đặt trên tuyến đường xóm 1, thôn Thọ Nam, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2026, tỉnh đoàn Gia Lai và tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp triển khai hai công trình thắp sáng quê hương với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần gắn kết, sẻ chia giữa các đơn vị trong cụm thi đua số 4 của Trung ương đoàn. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai.
4: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 2804 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050, và quyết định số 2914 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quyết định số 2804 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Mục tiêu chung của kế hoạch bao gồm phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa trở thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa trụ cột theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên mặt nước hồ chứa, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với sức tải môi trường và chức năng đa mục tiêu của hồ chứa. Mở rộng quy mô nuôi cá lồng bè, hình thành các vùng nuôi tập trung tại các hồ chứa có tiềm năng, phấn đấu đến năm 2030,

thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng khu vực quy mô nuôi được cấp có thẩm quyền cho phép. Chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 2914 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện, là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của đề án, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề án, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về mục tiêu, nội dung và kết quả thực hiện đề án, phối hợp với các cơ quan liên quan dự toán kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án. Sở Tài chính thực hiện bố trí nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án, hướng dẫn việc quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm đúng quy định hiện hành, theo dõi tổng hợp đánh giá hiệu quả đầu tư của các nhiệm vụ thuộc đề án. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa hát bội bài chòi vào các hoạt động ngoại khóa, chương trình giáo dục địa phương và các trường có đào tạo văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế, tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa hát bội bài chòi ra nước ngoài. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ban ngành địa phương có liên quan, đề xuất hồ sơ khen thưởng, biểu dương tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật hát bội và bài chòi. Công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú loại hình di sản hát bội bài chòi. Công tác tuyển dụng diễn viên, nhạc công nghệ thuật hát bội, bài chòi trong đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ của đề án đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ về di sản hát bội bài chòi. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động sáng tác phổ biến về nghệ thuật hát bội và bài chòi, vận động nghệ sĩ nghệ nhân tham gia trại sáng tác kịch bản sân khấu câu thai bài chòi. Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp khai thác tổ chức tour tuyến du lịch kết nối với các sự kiện văn hóa lễ hội của tỉnh, các điểm du lịch lồng ghép phục vụ du khách tham quan, tổ chức các hoạt động trải nghiệm trình diễn nghệ thuật hát bội bài chòi. Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện căn cứ nội dung của đề án, xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép với các chương trình dự án phát triển văn hóa du lịch, thực hiện công tác hỗ trợ nghệ nhân theo quy định hiện hành, hỗ trợ trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa xã thôn, cơ sở vật chất sinh hoạt của các đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ ngoài công lập hoạt động có hiệu quả, đội văn nghệ tại các thôn, tổ dân phố có sinh hoạt nghệ thuật hát bội bài chòi, bố trí nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án, huy động nguồn xã hội hóa phối hợp với các sở ngành thực hiện bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật hát bội bài chòi tại địa phương. Yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả đề án, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 2804 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Và quyết định số 2914 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án bảo tồn và phát

0: Tham dự buổi lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành tỉnh Gia Lai, các đại võ sư, trọng tài, huấn luyện viên, trưởng đoàn, vận động viên cùng đông đảo nhân dân và người hâm mộ võ cổ truyền. Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026, quy tụ hơn 900 võ sĩ đến từ 29 đoàn võ cổ truyền trong nước và 4 đoàn quốc tế. Chia sẻ về những điểm mới của giải đấu năm nay so với những năm trước, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức cho biết.
1: Thứ nhất là giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền lần này đã thu hút số lượng võ sư võ sinh đông nhất từ trước đến nay. Về cái phương thức tổ chức lễ nghi và tính công bằng trong cái giải đấu ngày càng ở trong võ cổ truyền ngày càng nó chỉnh chu hơn, và như chúng ta thấy từ cái công tác mà diễu hành, chào cờ, chào nghi lễ là võ cổ truyền đã làm rất nghiêm túc, và từ đó tạo một cái sân chơi, tạo cái niềm tin cho các võ sĩ võ sinh về đây. Và lần này, giải lần này có một cái đổi mới trong công tác tổ chức cũng như là chuyên môn, là đối kháng có thêm một cái nội dung thi đấu H1. Bởi vì nội dung này là thi đấu là chuyên nghiệp, không có giáp, không đội mũ, chỉ mang găng và bảo hộ chỏ và hạ bộ, và tính khốc liệt rất là cao. Và tôi tin tưởng và hy vọng rằng là sẽ thu hút cái người dân đến xem rất đông. Hôm nay chúng ta đã thu hút được 4 đội quốc tế và tham gia giải câu lạc bộ, về chúng ta cũng đã mở cho các đoàn nước ngoài đã tham gia, và trình độ chuyên môn của họ cũng đã tiếp cận được cái bộ quốc truyền của chúng ta rồi, các đoàn ở trong nước rồi. Nên là hy vọng là trong các đoàn nước ngoài sẽ tham gia cái giải lần này sẽ mang được thành tích rất cao.
0: Các võ sĩ tranh tài ở hai nội dung đối kháng và quyền thuật, chia theo 3 nhóm tuổi từ 17 đến 40, 41 đến 50 tuổi và 51 đến 60 tuổi. Trong đó, nội dung biểu diễn quyền thuật gồm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện với tổng cộng 348 nội dung thi đấu. Nội dung đối kháng gồm 229 trận đấu, trong đó có 51 trận H1 và 178 trận H2. Với quy mô lớn, hệ thống nội dung thi đấu phong phú cùng số lượng trận đấu hấp dẫn, giải đấu được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ chất lượng chuyên môn và sự phát triển của phong trào võ cổ truyền Việt Nam. Tiến sĩ võ sư Hồ Minh Mộng Hùng, chủ nhiệm võ đường Minh Thế Đoàn Gia Lai, chia sẻ cảm nhận khi tham gia giải đấu.
2: Trước hết là tham gia cái giải lần này thì cũng như các cái lần trước thì anh là vận động viên thi đấu ở hạng có lứa tuổi dưới 60 tuổi, anh là 56 tuổi rồi. Tham gia cái giải đây thì có mong muốn là được mọi người được tham gia tập luyện một cách bền vững ở trong trường học. Thì đối với bây giờ mình tham gia thi đấu là quá trình tập luyện về mặt văn hóa trao truyền rồi, nhưng bây giờ mình mong muốn là thế hệ trẻ, các bạn trẻ tuổi về sau á, sẽ có những cái chuyên môn, năng lực chuyên môn và thể lực, sức khỏe và tinh thần tham gia nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, nhưng mà hiện tại như bây giờ như mình tham gia, dù mình cũng không phải là tuổi đã thuận lợi nhất để mà tham gia thi đấu, nhưng mình muốn gửi đến một thông điệp là mình còn sức ngày nào thì mình còn sẽ tham gia thi đấu thể thao với võ cổ truyền Việt Nam nói chung và võ cổ truyền Bình Định nói riêng.
0: Phát biểu khai mạc giải, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, kết tinh tinh thần thượng võ, lòng yêu nước, ý chí kiên cường cùng những giá trị nhân văn sâu sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những năm qua, phong trào tập luyện và phát triển võ cổ truyền đã không ngừng lớn mạnh, góp phần bảo tồn các bài quyền binh khí truyền thống và đào tạo nhiều thế hệ vận động viên có trình độ chuyên môn cao. Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 không chỉ là sân chơi chuyên môn

0: quan trọng của hệ thống thi đấu quốc gia, mà còn là dịp để các địa phương, võ đường, câu lạc bộ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Giải đấu lần này đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên có sự tham gia chính thức của các câu lạc bộ võ cổ truyền đến từ Maroc, Liên bang Nga, Pháp và một số quốc gia khác. Đặc biệt, việc Gia Lai đăng cai tổ chức giải đấu cùng Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện, mến khách, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế trong bối cảnh hồ sơ võ cổ truyền Bình Định đang được UNESCO xem xét ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Anh Phan Thành Long, đoàn Đồng Nai, chia sẻ cảm xúc khi đến Gia Lai tham gia giải đấu.
1: Gia Lai thi đấu cảm thấy rất là hài lòng khi mà tất cả các lệ cũng được, chẳng hạn như về ban tổ chức hay là vận động viên thì cái môi trường ở đây nó cũng rất là tốt, và khi mà sau những cái buổi chuẩn bị giải hay là gì đó thì vận động viên cũng có thể tham gia được tất cả các nơi, thấy rất là tuyệt vời. Nói chung là ban tổ chức tổ chức rất là chặt chẽ.
0: Sau nghi thức tuyên hứa của trọng tài và vận động viên, tặng cờ lưu niệm, đánh trống khai mạc và dâng hương tổ sư, giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026 chính thức bước vào các nội dung tranh tài quyền thuật và đối kháng, hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn biểu diễn và thi đấu hấp dẫn, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị thính giả, chỉ còn ít ngày nữa Liên hoan quốc tế vọng cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa thể thao và du lịch quy mô lớn, quy tụ hàng trăm võ sư, huấn luyện viên, võ sinh và các đoàn võ thuật trong nước quốc tế. Với chủ đề vọng cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng, Liên hoan không chỉ góp phần tôn vinh di sản võ học dân tộc, mà còn quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và vùng đất Gia Lai đến bạn bè Nam Châu. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Gia Lai sẵn sàng cho Liên hoan quốc tế vọng cổ truyền Việt Nam lần thứ 9.
1: Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần kể từ năm 2006 dưới sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan quốc tế vọng cổ truyền Việt Nam đã trở thành ngày hội lớn của những người yêu võ Việt trên toàn thế giới. Qua 8 kỳ tổ chức, sự kiện góp phần kết nối cộng đồng võ thuật, thúc đẩy giao lưu quốc tế và khẳng định vị thế của võ cổ truyền Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại. Tính đến nay thì có 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái, Maroc, Ý, Nga, Trung Quốc với 241 người tham gia. Trong nước có 11 đoàn với 167 người, gồm 3 liên đoàn, hội với 76 người và 8 môn phái với 91 người. 11 đoàn câu lạc bộ võ đường trong tỉnh với 219 người. Đăng ký các giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia có 33 đoàn với 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 4 đoàn nước ngoài tham gia. Chia sẻ về số lượng các đoàn quốc tế tham gia liên hoan năm nay, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cho biết.
2: Và tới đây cái liên hoan của chúng ta là số lượng đoàn là 16 đoàn tham gia như thế thì cái công tác lan tỏa cái phát triển cái võ cổ truyền Việt Nam nói chung, võ cổ truyền Bình Định nói riêng đến với các nước là trong thời gian qua chúng ta làm rất tốt. Tin tưởng rằng là trong thời gian tới là chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cái võ cổ truyền này mạnh hơn nữa. Thứ nhất là được đánh giá rất là cao về công tác tổ chức ở địa phương chúng ta. Đưa ra một quảng trường rộng lớn như này, có một view biển rất đẹp như này, là các đoàn trong nước và quốc tế đều đánh giá là cái công tác tổ chức chúng ta ở một cái địa điểm mà phải là thật là tuyệt vời. Và như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục là lan tỏa, là thu hút được khách du lịch trong thời gian sắp tới.
1: Liên hoan diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại phường Quy Nhân và một số địa phương trong tỉnh Gia Lai. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, trong khi lễ bế mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 5 tháng 8 tại trung tâm hội nghị tỉnh. Theo ban tổ chức, bên cạnh lễ khai mạc và bế mạc, liên hoan năm nay còn có nhiều hoạt động phong phú như lễ dân hương dân hoa tại Bảo tàng Quang Trung, hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam, chương trình biểu diễn và giao lưu võ thuật giữa các đoàn trong nước và quốc tế, triển lãm ảnh và tư liệu về võ cổ truyền Việt Nam, không gian quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm ô cốp cùng với nhiều hoạt động tham quan trải nghiệm dành cho các đại biểu và du khách. Điểm nhấn của liên hoan là chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp biểu diễn võ thuật với các tiết mục nghệ thuật truyền thống và hiện đại, tái hiện lịch sử, bản sắc và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các đoàn võ thuật sẽ mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc về quyền thuật, binh khí, đối luyện và các tinh hoa võ học của nhiều quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động. Liên hoan cũng chỉ là dịp để các võ sư, nhà nghiên cứu và người yêu võ trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát triển võ cổ truyền, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thông qua hoạt động giao lưu văn hóa. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa lịch sử và những giá trị đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

truyền thống võ học gắn với phong trào Tây Sơn và những dấu ấn lịch sử của người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ. Việc đăng cai liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 tiếp tục khẳng định vai trò của địa phương trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và giao lưu quốc tế. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho liên hoan đã cơ bản hoàn tất. Ban tổ chức cùng các sở ngành địa phương đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng về cơ sở vật chất, lễ tân, hậu cần, an ninh y tế và truyền thông, sẵn sàng đón các đoàn võ thuật, du khách trong và ngoài nước đến với Gia Lai, góp phần tổ chức thành công một kỳ liên hoan mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi sáp nhập, Gia Lai đang sở hữu một không gian văn hóa du lịch rộng lớn bậc nhất cả nước, nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ miền duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ là sự cộng hưởng về tài nguyên mà còn mở ra cơ hội tái định cư thương hiệu du lịch của tỉnh trên nền tảng văn hóa, công nghệ và phát triển bền vững. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng lâu dài, Gia Lai vẫn còn nhiều bài toán cần lời giải. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Kiến tạo thương hiệu du lịch Gia Lai mới của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Điểm khác biệt lớn nhất của Gia Lai sau sáp nhập không nằm ở diện tích hay dân số mà ở

hình thành một không gian văn hóa liên hoàn hiếm có. Trong cùng một địa phương hiện diện đồng thời không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, hệ thống sử thi nhà Rông, văn hóa Gia Rai Ba Na cùng các lớp trầm tích văn hóa Sa Huỳnh, Champa, Tây Sơn, Hán Nôm, võ cổ truyền Hát Bội là nghề truyền thống và hệ thống biển đầm đảo của vùng duyên hải. Nếu như trước đây du khách thường lựa chọn Gia Lai hoặc Bình Định như hai điểm đến độc lập thì hiện nay có thể trải nghiệm một hành trình liên vùng chỉ trong vài ngày. Từ biển hồ Con Ca Kinh, Cờ Bang xuống thành Hoàng Đế, Bảo tàng Quang Trung, Đầm Thị Nại, Cù Lao Xanh hay các làng nghề ven biển. Thực tế trong năm đầu tiên sau sáp nhập, nhiều sản phẩm truyền thông đã phản ánh diện mạo mới ấy. Chuyên trang Welcome to Gia Lai liên tục giới thiệu những điểm đến mới như làng rau Thuận Nghĩa với mô hình du lịch cộng đồng, rừng gỗ Tết suối đôi Gia Tom, hòn đất phố ẩm thực Diên Hồng, làng nghề nón ngựa Phúc Gia hay hành trình du lịch xuyên biên giới qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Những câu chuyện ấy cho thấy Gia Lai đang dần chuyển từ quảng bá từng điểm đến sang giới thiệu một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng hơn. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ là điều kiện ban đầu. Điều du khách tìm kiếm ngày nay không còn là những điểm tham quan đơn lẻ mà là một câu chuyện văn hóa xuyên suốt. Đây chính là hướng đi Gia Lai cần tiếp tục theo đuổi. Các nghiên cứu được công bố tại nhiều hội thảo quốc tế gần đây đều thống nhất rằng lợi thế cạnh tranh của một điểm đến không còn nằm ở số lượng tài nguyên mà ở khả năng thiết kế sản phẩm và kiến tạo trải nghiệm. Gia Lai đã bắt đầu đi theo hướng này khi tổ chức lễ hội du lịch hè Gia Lai điểm đến kỳ thú, xây dựng chuyên trang số Welcome to Gia Lai, phát triển các chuyên mục Gia Lai mỗi tuần một điểm đến du lịch xanh, khám phá và trải nghiệm, đồng thời tăng cường truyền thông bằng video, infographics, podcast và e-marketing. Đây chính là tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến bằng công nghệ số. Song nếu nhìn dưới góc độ phát triển bền vững, Gia Lai vẫn còn một khoảng trống khá lớn. Nhiều di sản quý vẫn chưa được kết nối thành tuyến du lịch hoàn chỉnh. Võ cổ truyền Hát Bội, di sản Hán Nôm, văn hóa Champa, không gian cồng chiêng, làng nghề truyền thống, di sản Tây Sơn hay các điểm du lịch sinh thái vẫn đang phát triển theo hướng riêng lẻ. Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy một sản phẩm hấp dẫn phải kết hợp được văn hóa, công nghệ, dịch vụ. Gia Lai hoàn toàn có thể xây dựng những tuyến như con đường di sản Tây Sơn, hành trình Hán Nôm, Gia Lai Đông, không gian văn hóa cồng chiêng và biển, hay từ nước mặn đến làng sông, hành trình chữ quốc ngữ. Nếu được số hóa bằng bản đồ GIS, mã QR, thuyết minh đa ngữ, AI hay thực tế tăng cường, các sản phẩm này sẽ có sức cạnh tranh cao hơn nhiều. Qua các công trình nghiên cứu về du lịch thông minh và nguồn nhân lực du lịch trong các kỷ yếu hội thảo mà anh cung cấp, có thể thấy yếu tố quyết định không phải là công nghệ mà là con người. Gia Lai hiện nay không thiếu tài nguyên nhưng vẫn thiếu đội ngũ có khả năng kể câu chuyện văn hóa một cách chuyên nghiệp. Một hướng dẫn viên không chỉ cần biết lịch sử của thành Hoàng Đế hay truyền thuyết biển hồ, mà còn phải hiểu văn hóa Gia Rai, Ba Na, Champa, Tây Sơn, Hán Nôm, biết ứng dụng công nghệ số và giao tiếp với du khách quốc tế. Một vấn đề nổi trội và có tính thiết yếu là yêu cầu đổi mới quản trị điểm đến. Các địa phương cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý di tích sang quản trị hệ sinh thái du lịch, từ quảng bá từng sự kiện sang xây dựng thương hiệu bốn mùa, từ khai thác tài nguyên sang nuôi dưỡng giá trị văn hóa. Mỗi làng nghề, mỗi lễ hội, mỗi nghệ nhân hay mỗi món ăn địa phương đều có thể trở thành một đại sứ du lịch nếu được đầu tư đúng hướng. Đặc biệt, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xây dựng chuyên trang Welcome to Gia Lai như một cửa sổ số giới thiệu thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương, cho thấy truyền thông đã bắt đầu trở thành một cấu phần của phát triển du lịch, chứ không dừng ở hoạt động quảng bá. Đây là hướng đi cần tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Một năm sau sáp nhập, Gia Lai đã có nhiều chuyển động tích cực trong việc mở rộng không gian văn hóa, đa dạng hóa sản phẩm và đổi mới truyền thông du lịch. Song chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh thực sự. Muốn xây dựng một thương hiệu Gia Lai điểm đến văn hóa và trải nghiệm của miền Trung Tây Nguyên, tỉnh cần tiếp tục đầu tư cho chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, liên kết các không gian di sản và nâng cao chất lượng quản trị điểm đến. Khi văn hóa được xem là nền tảng, công nghệ là công cụ và cộng đồng là chủ thể, du lịch Gia Lai mới có thể phát triển bền vững và tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

0: Thưa quý vị thính giả, cách đặt tên cho con của người Việt Nam là một nét văn hóa rất đặc sắc, hòa trộn giữa yếu tố truyền thống, phong thủy, ngữ nghĩa và cả những xu hướng hiện đại. Một cái tên không chỉ để gọi mà còn gửi gắm cả ước nguyện, hậu vận và tình cảm của cha mẹ dành cho con. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Văn hóa đặt tên của người Việt của thạc sĩ Trần Xuân Toàn.
1: Thưa quý vị, một cái tên đầy đủ thường có cấu trúc từ 3 đến 4 chữ, đôi khi là 2 hoặc 5 chữ. Họ, tên đệm, tên chính. Theo hệ thống danh tính học phương Tây, thì người ta gọi là tên họ, family first name, tên đệm, middle name và tên chính first name. Ví dụ Trần Bình Trọng thì Trần là họ, Bình là đệm, Trọng là tên. Đôi khi giữa đệm và tên là một cụm từ có ý nghĩa. Ví dụ Trần Quốc Tuấn thì Quốc Tuấn là người Tuấn Kiệt của nước nhà. Với họ, thường theo họ cha, Nguyễn, Trần, Lê, Phạm, Vũ, v.v. Một số gia đình hiện đại ghép cả họ cha và họ mẹ. Ví dụ, Nguyễn Lê, Trần Phan, Huỳnh Nguyễn. Tên đệm để giúp phân biệt giới tính, định hình nhạc điệu hoặc chỉ thứ bậc trong dòng họ. Ví dụ như tên đệm theo bài thơ Đế Hệ Thi được đặt ra từ thời Minh Mạng, giúp phân biệt được thế thứ trong hoàng tộc nhà Nguyễn. Tên chính là phần mang ý nghĩa cốt lõi nhất của cả cái tên. Ý nghĩa của cái tên đó có thể theo ngữ nghĩa và ước nguyện. Cha mẹ thường chọn những từ Hán Việt hoặc thuần Việt có nghĩa đẹp để gửi gắm ước mong, như mong muốn con có đạo đức, phẩm hạnh, thì đặt nhân, nghĩa, trí, tín, đức, thành, tâm, dung, hạnh. Mong muốn con thông minh, thành công thì có Đăng, Khoa, Minh, Tú, Anh, Kiệt, Quốc. Mong muốn con có cuộc sống an bình, may mắn, an, bình, phúc, lộc, khang, tường. Có khi đặt tên theo các loài động thực vật, loài hoa, đá quý, thường cho con gái như Lan, Mai, Cúc, Trúc, Ngọc, Trân, Quỳnh, hay đặt tên theo luật bằng trách có tính nhạc điệu. Người Việt rất chú trọng đến việc đọc lên nghe phải xuôi tai, hài hòa. Thường tên sẽ tuân theo sự kết hợp giữa thanh bằng, thanh ngang và dấu huyền, và thanh trách, sắc hỏi ngã nặng. Ví dụ, nếu họ và tên đệm mang thanh trách Nguyễn Tấn, tên chính thường gọi thanh bằng An Minh Hoàng để tạo cảm giác nhẹ nhàng cân bằng. Hoặc đặt tên theo phong thủy và ngũ hành. Nhiều gia đình dựa vào năm sinh của con để đặt tên. Nếu hợp tuổi tam hợp thì chọn tên thuộc các bộ chữ hợp với con giáp của năm đó. Đặt theo tuổi âm lịch, hàng chi như Tý, Sửu, Dần, Mẹo. Không đặt tên theo hàng can. Có lẽ không phải ngại chữ giáp, sợ bị hiểu lầm là anh giáp, mà hầu hết người bình dân không biết hàng can, không mấy để ý đến hàng can. Nói với nhau thường bảo rằng Sửu lớn, Sửu nhỏ, Sửu 37, Sửu 61, Sửu 73, chứ không nói Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu. Các tên Bính, Đinh, Mậu, Kỷ là đặt theo ý khác, tình cờ trùng hợp mà thôi. Hoặc bổ khuyết ngũ hành, xem ngày giờ sinh của con thiếu hành gì, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để đặt tên thuộc hành đó nhằm cân bằng bản mệnh. Ở nông thôn người ta thường đặt tên theo thứ 2, 3, 4, 5, 6. Ở khắp miền Nam không có thứ cả mà bắt đầu là 2, sau 10 là dư, thừa, thải. Có khi đặt tên gần với tên cha mẹ cho dễ nhớ. Tên của những người em tiếp tục gần với tên anh chị đầu. Ba mẹ tên dưa, có thể tên con đầu là muối, tiếp theo là mắm, mặn, lạc. Có khi đặt tên gần với nghề nghiệp của gia đình. Nhà nuôi tầm, ươm tơ, có thể đặt tên các con là tơ, lụa, lãnh, thao, đuổi. Trong vòng đời một người, mỗi người có thể có nhiều cái tên. Lúc còn nhỏ, gọi bằng cái tên xấu xí, thân mật của bàn đầu, ở nhà, như thằng chó, con cút, thằng tí. Lúc đi học, gọi bằng tên trường, tên khai sinh, kèm theo có tiếng trò ở trước, trò Hoàng, trò Vinh. Lúc lớn lên vào đời, gọi theo thứ, thằng hai, con ba, anh tư, chị năm, bác sáu, chú bảy, cô tám, mợ thừa, cậu thải, hoặc gọi theo chức vụ và thứ. Ông chánh ba, ông xã hai, ông hương năm, ông thầy bảy, ông giáo tám, ông trợ sáu. Chức thầy dùng cho thầy đồ dạy chữ nho, thầy thuốc, thầy phù thủy. Chức giáo dùng cho các thầy dạy quốc ngữ. Trợ là ngạch trợ giáo, thường giữ các chức vụ trưởng giáo trường làng. Gọi bằng ông trợ có vẻ tôn trọng hơn là ông giáo, hoặc gọi theo bằng cấp. Ông Tú 10, ông Cử 2. Ở thôn quê, người làm thợ ít nên thợ mộc, thợ rèn, thợ hớt tóc đều gọi là ông thợ. Ông thợ 4, ông thợ 3. Dù gọi theo chức vụ, bằng cấp hay nghề nghiệp đều chỉ kèm thứ của người ấy, không kèm tên. Gọi thẳng tên chỉ khi nào là đối thủ hoặc thiếu tôn trọng nhau. Những người hoạt động chính trị có thể mang rất nhiều tên khác nhau, bí danh, ngoài tên chính thức, tên khai sinh của mình. Như vậy, xem ra cách đặt tên của người Việt khá phong phú. Ngày xưa, người ta đặt tên thường dùng tên đệm, tên lót để phân biệt giới tính. Nam dùng Văn, nữ dùng Thị. Theo một thói quen thông thường, người Việt lấy tên đệm cho đàn ông là Văn, đàn bà là Thị. Dân gian Việt Nam giải thích việc này đơn giản. Có con trai ai cũng muốn cho nó đi học đỗ đạt làm quan, nên đặt đệm Văn. Còn đàn bà là người nội trợ, canh cửi trong nhà, ra chợ, nên đặt tên đệm là Thị, nghĩa là cái chợ. Trong thời gian chiến tranh, khi những người thành phố đi sơ tán ở nông thôn, chính quyền nông thôn đã điền thêm chữ Thị vào giấy tờ cho tất cả phụ nữ từ xa đến. Ngày nay, người ta hạn chế dùng Văn Thị, thay bằng các từ Hoa Mỹ như Gia, Minh, Khánh, Tuệ, Nhã, Linh. Ngày xưa, phải đặt tên càng xấu càng dễ nuôi để tránh ma quỷ quấy nhiễu như Cu, Tèo. Còn ngày nay, tên phải đẹp, sang trọng, mang lại sự tự tin cho con khi giao tiếp và đi học. Ngày xưa, tên thường ngắn gọn, chủ yếu là 2 hay 3 chữ. Ngày nay, xu hướng đặt tên 4 chữ rất thịnh hành, ghép họ cha mẹ hoặc dùng 2 tên đệm. Cá biệt, có những cái tên rất dài. Ví dụ, tên trong hoàng tộc Triệu Nguyễn, cho con gái như Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn Đình Châu Mi. Ngày nay, bên cạnh tên khai sinh chính thức, trẻ em Việt Nam hầu hết đều có thêm một tên ở nhà, biệt danh, ngộ nghĩnh bằng tiếng Anh, hoặc tên các loại rau củ, trái cây, con vật như su su, bắp, thỏ, binh, tom, để gọi cho gần gũi, đáng yêu. Có những điều cần kiêng kỵ khi đặt tên của người Việt, đó là đặt một cái tên xấu xí, nhất là ở nông thôn. Tên ban đầu của đứa trẻ khi ra đời thường bị đặt cho một tên xấu xí. Nếu tên tốt, sợ ông bà gọi đi, mất con, hoặc ông bà quở, khó nuôi. Ý niệm về ông bà ở đây là kẻ khuất mặt, thần thánh, ma quỷ, chứ không phải tổ tiên. Quở có thể là trách mắng, có thể là khen, hoặc chỉ là một lời nói qua khi nghe thấy lấy làm lạ, đều có ảnh hưởng đến sức khỏe đứa trẻ. Khó nuôi tức là thường bị đau ốm, còm vặt, khiến cho thân thể yếu đuối, tinh thần không minh mẫn, ít vui vẻ hay cáu kỉnh. Một kiêng kỵ thứ hai khi đặt tên là không đặt tên Phạm Húy. Tuyệt đối tránh đặt tên trùng với ông bà tổ tiên, đặc biệt là những người đã khuất trong gia đình, dòng họ, hoặc những người có vế lớn hơn. Nửa đầu thế kỷ 20, con cháu phải kiêng tên ông bà, cha mẹ. Khi nói phải dùng một tiếng khác thay vào, ví dụ có tên ông bà tên là Thành, thì khi nói sẽ là Thiền Thị, Thiền Ra, Tấm Lòng Thiền.
2: Cùng nhiều vết máu rải rác mới biết chúng đã dùng cả một tiểu đoàn để tấn công Đồn. Bên ta, hai đồng chí Chính và Hiệp hy sinh. Sau trận này, đồn biên phòng của Thế và cả tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia bước vào cuộc chiến kỳ quặc, chẳng giống cuộc chiến nào. Gian khổ cũng khác, khó khăn cũng khác, ác liệt cũng khác, và xương máu đổ xuống không phải là ít, trong lúc ở các thị thành phía sau đang náo nức với các lễ hội mừng đại thắng giặc Mỹ xâm lược. Sau cái đêm 15 tháng 2 đó, suốt cả năm 1976 rồi qua năm 1977, gần chục trận đánh xảy ra, không trận nào giống trận nào cũng diệt được địch, đẩy địch về bên kia biên giới, quân ta chịu nhiều tổn thất, nhiều đồng chí hy sinh bị thương. Cuộc chiến dai dẳng bảo vệ biên giới chỉ kết thúc với chiến dịch 47 ngày đêm liên tục chiến đấu bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 1978. Sau rất nhiều lần tấn công chiếm đồn, chiếm chốt thất bại, lần này Pol Pot huy động một trung đoàn tăng cường thuộc sư đoàn 902 có phán binh cùng các binh chủng đến khu chiến. Vào đêm 29, chúng nã pháo và các loại hỏa lực vào chốt Đồi Xanh, chốt Hai Con Mắt và trung tâm đồn. Do có phương án tác chiến từ trước, nên cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hầm ẩn nấp, đồng thời các mũi các hướng tăng cường quan sát phát hiện địch. Khi pháo chuyển làn, địch tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng áp sát trận địa, liều lĩnh xông lên, nhưng không chiếm được mục tiêu do quân ta kiên cường chống trả. Liên tiếp những ngày sau đó, chúng củng cố đội hình, điều thêm các loại hỏa lực 12 ly 7, VKZ-75 cối 82 ly chiếm được đồi xanh. Từ bàn đạp này, chúng bắn tới tấp vào đồn, vào các chốt còn lại. Trận đấu diễn ra ngày này sang ngày khác, cho đến lúc ta tổ chức một trung đội vòng ra đánh vào phía sau lưng địch, làm chúng bất ngờ, tiêu diệt

0: hàng chục tên thu nhiều vũ khí, địch mới chịu rút lui chạy về bên kia biên giới. Phía chúng ta có 4 đồng chí hy sinh và nhiều đồng chí bị thương trong chiến dịch này. Sau đó, trên chiến trường Campuchia, quân ta đã chuyển sang tổng tiến công để tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot, tránh cho dân tộc Campuchia một thảm họa. Các trận đánh phá biên giới của địch cũng chấm dứt. Khi thế được phiên chế về đồn, đặt chân đến những địa danh từng xảy ra những trận ác liệt, nghe các thủ trưởng kể lại truyền thống của đơn vị, dần dần anh cảm nhận đó cũng là một phần tài sản của anh ở miền biên ải này. Có lẽ chẳng bao giờ thế quên được đêm mưa cuối tháng 8 năm ngoái, lúc anh đang cùng đồng đội tuần tra, thì có tiếng người kêu thất thanh ở bên kia cầu biên giới. 3 chiến sĩ trong tổ cùng quay đến cầu. Một cái cán hiện dần ra trong bóng đêm. 2 người đang khiêng cán và 2-3 người nữa đi theo. Có người nói to bằng tiếng Việt.
1: Cứu với! Cứu với! Nó đau! Nó chết thôi!
0: Tổ tuần tra của Thế đến bên cán, cái cán dừng lại. Mình là người Campuchia. Con mình nó đau quá. Nó kêu nó chết. Cán về bệnh viện mình xa quá. Nó chết mất. Biên phòng Việt Nam cho nó qua cấp cứu được không? Thế soi đèn pin vào cán. Một thanh niên chừng 18 tuổi đang ôm lấy bụng bên phải kêu đau bằng tiếng mơ nông. Anh chàng to lớn đau vật vã đã làm những người khiêng cán vất vả trong suốt chặng đường đến đây. Ở bon nào đến đây? Thế hỏi.
1: Mình ở bon ca, đã khiêng nó được 2 giờ rồi. Biên phòng Việt Nam cho nó qua cửa khẩu cấp cứu được không?
0: Người cha Campuchia năn nỉ. Thế rút di động gọi về đồn, sóng chập chờn 2-3 lần mới gọi được. Các thủ trưởng nghe xong báo cáo đồng ý ngay và các thủ tục nhập cảnh cũng được giải quyết chóng vánh vì ở đồn cửa khẩu này nhiều lần đã cấp cứu người dân Campuchia như vậy. Lúc xe cấp cứu của bệnh viện đến cũng là hết ca tuần tra. Thế xin phép cấp trên cùng bệnh nhân theo xe về bệnh viện huyện. Người thanh niên được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp nên đã được đưa ngay vào phòng mổ. Trong lúc ngồi chờ, Thế bắt chuyện với người cha. Ông biết tiếng Việt. Và người dân tộc nào bên đó?
1: Mình người Mơ Nông.
0: Và học tiếng Việt ở đâu?
1: Thời kháng chiến chống Mỹ, hồi đó mình là cán bộ bon có tham gia cùng bộ đội Việt Nam. 2 lần mình lên Stung Trang đào hầm cất vũ khí cho bộ đội, bon mình cũng có dân lên Stung Trang cùi đạn ra mặt trận. Mình với bộ đội Việt Nam thân thiết lắm. Mình cũng đã từng đào huyệt chôn cất các liệt sĩ Việt Nam đó. Mấy năm trước, mình đã chỉ cho cán bộ đưa hài cốt về Việt Nam. Mình học tiếng Việt với các anh bộ đội mấy năm nay, không nói cũng quên nhiều rồi.
0: Mấy năm Pol Pot cai trị và ở đâu?
1: Không muốn nhắc mấy năm đó nữa. Pol Pot lấy bon mình làm sở chỉ huy đánh đồn Việt Nam. Mình có liên hệ với bộ đội Việt Nam nhiều, sợ sát hại và lẩn trốn vào rừng đến khi Pol Pot chạy khỏi vùng này mới về lại bon.
0: Ông già rút bao thuốc trong túi ra mời Thế. Anh cảm ơn ông và nói mình không hút thuốc. Ông già có vẻ là một người có học vấn vì ông kể nhiều chuyện về lịch sử vùng biên giới này từ những thời xa xưa. Ông kể tường tận về những chuyện từ hồi Đông Dương thuộc Pháp. Thế ngồi nghe thấy rất lạ và rất mới so với những điều anh đã biết về vùng biên giới này. Sau khi hút tàn điếu thuốc, ông nói.
1: Nói là hai nước, nhưng trong bon mình nhiều nhà có họ hàng bà con bên Việt Nam. Các cụ cố nhà mình cũng đã từng theo Đơ Trăng Lân đánh Pháp đó.
0: Ông già nói đến đây thì ca mổ đã xong. Người ta đưa con ông già về phòng hậu phẫu. Thế cũng chia tay gia đình ông để về đơn vị.
1: Cái đêm tuần tra tháng 8 đó đã làm cho Thế hiểu ra thêm nhiều điều trên vùng đất mà anh đã sống và đang góp phần bảo vệ bình yên cho biên cương. Không phải chỉ cho người dân đất nước mình, mà còn cho người dân đất bạn.

Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Cánh rừng phía ấy của nhà văn Thái Bá Lợi. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Biên giới trên bản đồ chỉ là một đường phân định, nhưng trong đời sống con người, đó còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và những mối gắn bó bền sâu với quê hương. Truyện ngắn Cánh rừng phía ấy của Thái Bá Lợi tìm đến miền biên viễn từ chiều sâu ấy. Nhà văn không kể về biên giới bằng những trận đánh dữ dội, mà đi tìm những dấu vết lặng thầm của một vùng đất, những cánh rừng, những con người và những câu chuyện nằm phía sau đường biên. Thế đến với chốt biên phòng, ban đầu chỉ mang tâm thế của một người lính làm nhiệm vụ. Nhưng qua những cuộc gặp gỡ với đồng bào Mân-Ông, qua ký ức về cây chò cổ thụ ở quê nhà và những câu chuyện của lớp người đi trước, anh dần hiểu rằng cánh rừng không chỉ là cảnh vật, trong đó có đời sống, có niềm tin, có ký ức của cả một cộng đồng. Nỗi đau của người Mân-Ông trước những cây cổ thụ bị mất đi cũng chính là nỗi đau khi con người bị tách khỏi cội nguồn văn hóa của mình. Điểm đặc sắc của truyện nằm ở cách Thái Bá Lợi để lịch sử hiện lên qua những điều rất đời thường. Những trận chiến bảo vệ biên giới, sự hy sinh của người lính, tình nghĩa giữa nhân dân hai bên biên giới không được kể bằng giọng điệu lên gân, mà thấm vào từng câu chuyện, từng cuộc gặp gỡ. Vì thế biên giới trong tác phẩm không chỉ là nơi cần được bảo vệ, mà còn là nơi con người cần được thấu hiểu và sẻ chia. Đọc xong truyện, dư âm còn lại không phải tiếng súng, cũng không phải những bài học được nói thành lời. Đó là cảm giác con người bỗng trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên và trước lịch sử. Muốn hiểu một vùng đất, không thể chỉ nhìn vào bản đồ hay cột mốc, mà phải hiểu những cánh rừng đã nuôi dưỡng con người, những mất mát họ từng đi qua và những điều họ vẫn lặng lẽ gìn giữ. Có lẽ đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của cánh rừng phía ấy, là bảo vệ biên cương, không chỉ là giữ đất mà còn là giữ lấy ký ức và căn cước của một vùng đất.

0: xưa, chính là bản nhạc mà nhạc sĩ Trần Quốc Đạt đã thể hiện ở Nàn Ma trưa hôm đấy đấy.
1: Vâng.
0: À, bài hát thì có hai lời. Lời một là nói về Nàn Ma và những hy sinh anh dũng của 11 nghệ sĩ liệt sĩ đội tuyên văn trung đoàn 148.
1: Dạ.
0: Nhưng vào phần lời hai, khi cảm nhận được sự ấm áp từ tiếng kèn của anh Trần Quốc Đạt và tình cảm của các thầy cô giáo cùng các em nhỏ ở Pa Vây Sù, thì anh đã lựa chọn những ca từ như một tiếng lòng tri ân dịu dàng, tha thiết nhất, nối quá khứ với hiện tại. Ngọc Hà biết không?
1: Dạ.
0: Khi anh Đạt ngẫu hứng lấy kèn saxophone ra diễn tấu tặng nhà trường, nhìn những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác rồi vỡ òa nụ cười của các em nhỏ, thì anh đã cảm nhận được một sự hồi sinh kỳ diệu.
1: À.
0: Có lẽ máu của 11 liệt sĩ năm xưa ngã xuống ấy để giữ lấy bình yên, và hôm nay cô giáo Tâm cùng các đồng nghiệp đang tiếp nối bằng phấn trắng, bảng đen để nuôi dưỡng những mầm xanh này đấy.
1: Vâng ạ, rất là ý nghĩa.
0: Vào ngày 22 tháng 12 năm ấy thì bài hát đã vang lên tại di tích lịch sử Nàn Ma. Giữa làn khói hương và niềm rưng rưng xúc động của thầy và trò Nàn Ma, hôm nay trong những ngày tháng 7

0: Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vào tối 30 tháng 7, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các biện pháp hạn chế thương mại gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc.
1: Các tuyến hàng hải chiến lược trên thế giới đang đối mặt với những thách thức an ninh và địa chính trị ngày càng gia tăng từ eo biển Hormuz, biển Đỏ, biển Đen cho đến kênh đào Panama. Theo giới phân tích thì những điểm nghẽn này không còn là các diễn biến riêng lẻ mà đang phản ánh một xu hướng mới khi mà các tuyến vận tải biển huyết mạch của thương mại toàn cầu ngày càng chịu tác động của xung đột, cạnh tranh địa chính trị và các rủi ro phi truyền thống. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Khoảng 80% hàng hóa thương mại thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Vì vậy, chỉ cần một tuyến vận tải huyết mạch bị gián đoạn cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm gia tăng chi phí logistics, đẩy giá năng lượng, lương thực và nhiều mặt hàng tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý, môi trường an ninh hàng hải đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của máy bay không người lái và các loại vũ khí tầm xa. Những phương tiện có chi phí thấp nhưng khả năng gây thiệt hại lớn đang làm gia tăng rủi ro đối với các tuyến vận tải, cảng biển và cơ sở hạ tầng logistics. Theo giới chuyên gia, tác động lớn nhất hiện nay không nằm ở việc các tuyến hàng hải bị đóng cửa, mà ở chỗ rủi ro đã trở thành một phần thường trực của hoạt động thương mại. Như nhận định của nhiều chuyên gia logistics, một eo biển không nhất thiết phải bị phong tỏa bằng vũ lực. Chỉ cần các công ty bảo hiểm đánh giá mức độ rủi ro quá cao và ngừng cung cấp bảo hiểm, hoạt động vận tải cũng sẽ bị đình trệ hoặc thu hẹp đáng kể. Chuyên gia kinh tế Hassan Abdel Fattah tại Mỹ nhận định.
3: Nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với ba cú sốc cùng lúc. Chi phí năng lượng tăng cao, hoạt động vận chuyển bị chậm trễ và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cũng như đầu tư do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Những yếu tố này đang làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính bởi rất khó dự báo khi nào các rủi ro hiện nay sẽ chấm dứt. Sự bất định không chỉ tác động đến thị trường chứng khoán mà còn lan sang lĩnh vực logistics, vận tải và cuối cùng là người tiêu dùng. Người dân sẽ cảm nhận rõ sức ép này thông qua giá nhiên liệu tại các trạm xăng, giá thực phẩm và áp lực lạm phát toàn cầu vốn đã kéo dài kể từ khi xung đột nổ ra.
2: Không chỉ eo biển Hormuz hay biển Đen, kênh đào Panama cũng được cảnh báo có nguy cơ trở thành điểm nóng mới khi chịu tác động đồng

0: AI trong bối cảnh các sản phẩm deepfake ngày càng phổ biến, từ game giả mạo, video thao túng hình ảnh chính trị gia đến các nội dung sai lệch có thể tác động tới dư luận và tiến trình dân chủ. Theo giới hoạch định chính sách châu Âu, yêu cầu minh bạch không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ tính xác thực của thông tin trên không gian số. Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chủ quyền công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh.
1: Chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai của các công nghệ số, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố mang tính chiến lược. Hiện nay một thế hệ mô hình AI mới với năng lực vượt trội đang nhanh chóng được đưa ra thị trường. Bên cạnh những lợi ích to lớn, các công nghệ này cũng làm gia tăng những lo ngại về an ninh mạng và đòi hỏi phải có các biện pháp ứng phó phù hợp.
0: Việc đưa đạo luật AI vào giai đoạn thực thi phản ánh chiến lược dài hạn của Liên minh châu Âu nhằm xây dựng chủ quyền công nghệ.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ để hoàn thiện tờ trình đề án dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Các lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Bộ Tư lệnh thành phố đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di rời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu A. Quá trình di rời sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và giữ tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm. Liên minh châu Âu chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ ngày mai mùng 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.

0: nên thay. Và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đơn vị phóng xạ Flow 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Saigo trong 13m ở trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng độ 4 tiếng.
5: Lần đầu tiên, các nhà khoa học của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, loại dược chất được sử dụng phổ biến trong chụp PET-CT để hỗ trợ chẩn đoán ung thư.
7: Đấy là cái động lực, đấy là cái để chúng tôi đích đến chúng tôi là phát triển thêm nhiều dược chất mới.
5: Thành công này không chỉ giúp chủ động nguồn dược chất phóng xạ có thời gian bán xã rất ngắn, không thể nhập khẩu, mà quan trọng hơn còn đánh dấu bước tiến trong hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của đội ngũ khoa học Việt Nam. Ở phần sau chương trình là thông tin Trung Quốc phát triển công nghệ thiết kế thụ thể miễn dịch thực vật tùy chỉnh.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, ung thư đang là một trong những gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm. Để nâng cao hiệu quả điều trị, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, chụp PET-CT bằng dược chất phóng xạ FDG được xem là một trong những kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn bệnh và theo dõi hiệu quả điều trị. Nhưng khác với các loại thuốc thông thường, FDG chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, chu kỳ bán giã chỉ khoảng 110 phút, khiến loại dược chất này gần như không thể nhập khẩu hay dự trữ mà phải được sản xuất ngay trong nước và chuyển tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Chính yêu cầu đặc biệt ấy đã đặt ra bài toán phải làm chủ công nghệ sản xuất thuốc phóng xạ.
8: Đều đặn, 6 giờ 15 phút sáng và 12 giờ 30 phút trưa hàng ngày, những thùng chì chứa dược chất phóng xạ 18F-FDG của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được bàn giao lên xe chuyên dụng để chuyển tới các bệnh viện. Chúng sẽ được sử dụng trong các ca chụp PET-CT, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn và theo dõi hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đằng sau những chuyến xe ấy là cả một dây chuyền công nghệ hoạt động gần như không có chỗ nào sai sót. Từ vận hành máy gia tốc, tổng hợp dược chất, kiểm soát chất lượng đến vận chuyển đều phải được tính toán chính xác theo từng phút. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng gia tốc và điện tử hạt nhân, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
6: Đơn vị phóng xạ Flow 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Saigo trong 13m ở Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng độ 4 tiếng, trong đó phát dòng cao khoảng độ 3 tiếng. Sau khi mà tạo ra được đơn vị phóng xạ Flow 18 sẽ được chuyển sang module tổng hợp. Module tổng hợp sẽ có chức năng là gắn cái đơn vị Flow 18 vào glucoser để tạo nên dược chất phóng xạ FDG. Một ngày thì tùy các đơn hàng các bệnh viện, trung bình thì chúng tôi sẽ sản xuất cho 4 bệnh viện một ca sản xuất và một ngày chúng tôi chạy 2 ca. Tối đa thì có thể sản xuất cho 6 bệnh viện.
8: 18F-FDG là dược chất phóng xạ được sử dụng phổ biến nhất, chiếm khoảng 70-90% số ca chụp PET-CT trên thế giới. Khi vào cơ thể, FDG hoạt động như một chất đánh dấu quá trình chuyển hóa glucose của tế bào, nhờ đó giúp phát hiện sớm các khối u ác tính, đánh giá mức độ lan rộng và theo dõi điều trị. Không chỉ trong ung thư, FDG còn được ứng dụng trong tim mạch, thần kinh và một số bệnh lý viêm nhiễm. Tuy nhiên, do thời gian bán giã ngắn, chỉ khoảng 110 phút, dược chất này không thể nhập khẩu hay dự trữ dài ngày, nên việc chủ động sản xuất trong nước trở thành yêu cầu mang tính quyết định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, để có được sản phẩm FDG hôm nay là cả một quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm. Sau khi tiếp nhận hệ thống máy gia tốc Cyclotron, các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã triển khai đề tài nghiên cứu, phối hợp với các bệnh viện thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng trước khi sản phẩm được cấp phép sản xuất. Song song với đó là quá trình xây dựng quy trình công nghệ và hệ thống kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.
9: Sau khi mà Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được phía Hàn Quốc ấy, viện trợ cho cái thiết bị máy gia tốc Cyclotron trong cái dự án từ năm 2010 đến năm 2014 thì chúng tôi hoàn thành cái việc lắp đặt và thực hiện cái đề tài nghiên cứu để nghiên cứu sản xuất thuốc phóng xạ FDG. Kết quả của cái đấy thì chúng tôi đã tổng hợp thành công cái sản phẩm FDG 18. Thì trong cái quá trình thực hiện đề tài thì chúng tôi cũng phối hợp với bệnh viện 108 để thử nghiệm tiền lâm sàng cái sản phẩm FDG đấy ở trên động vật thí nghiệm, thì gồm có chuột và thỏ, thì đánh giá được mức độ an toàn và tất cả các thứ. Nhưng mà tuy nhiên mãi đầu năm 2022 thì chúng tôi mới phối hợp với bệnh viện 198 để thử nghiệm lâm sàng và sau đấy thì mới được cấp phép.
8: Làm chủ được quy trình tổng hợp mới chỉ là một phần của bài toán. Điều khó hơn là duy trì chất lượng ổn định giữa các lô sản xuất, đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn bức xạ, tiêu chuẩn GMP và thời gian cung ứng. Đó cũng là lý do việc sản xuất thuốc phóng xạ FDG đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lĩnh vực, từ vật lý hạt nhân, hóa phóng xạ, y dược đến hệ thống đo lường và quản lý chất lượng. Ông Nguyễn Quang Anh, trưởng phòng hóa phóng xạ, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho hay, cũng vì chu kỳ bán dã ngắn, vì vậy toàn bộ chuỗi từ vận hành cyclotron, tổng hợp, kiểm soát chất lượng đến việc vận chuyển phải hoạt động đồng bộ như một dây chuyền chính xác.
10: Không chỉ đòi hỏi về vấn đề về chuyên môn kỹ thuật, mà đòi hỏi cả về những lĩnh vực về y dược và cả các cái hệ thống thiết bị đo lường. Điều này phải là sự phối hợp giữa các bộ phận về vật lý hạt nhân, dược, hóa phóng xạ và cả sinh học để phục vụ cho công việc sản xuất thuốc này nó hoàn thiện nhất và đạt theo tiêu chuẩn của GMP.
8: Tại Việt Nam, hiện Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hiện là đơn vị chủ lực cung cấp FDG cho nhiều bệnh viện ở miền Bắc, góp phần đáp ứng nhu cầu chụp PET-CT ngày càng tăng.
5: Thưa quý vị và các bạn, việc làm chủ công nghệ sản xuất FDG đã giúp Việt Nam chủ động nguồn dược chất phóng xạ phục vụ hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu của đội ngũ khoa học trong nước ở một lĩnh vực có yêu cầu rất cao về công nghệ và an toàn. Nhưng đối với các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, FDG chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là từ thành công ấy, các nhà khoa học đã tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ để tiếp tục nghiên cứu những dược chất phóng xạ thế hệ mới phục vụ chẩn đoán chính xác và điều trị ung thư theo xu hướng hiện đại của thế giới.
8: Theo định hướng, thời gian tới, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội tập trung phát triển thêm nhiều dược chất phóng xạ tiên tiến khác như các dược chất phóng xạ PET thế hệ mới, phục vụ chẩn đoán chính xác nhiều loại ung thư, hay các thuốc phóng xạ điều trị đích theo xu hướng kết hợp chẩn đoán và điều trị của y học hạt nhân hiện đại. Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục nghiên cứu các dược chất đánh dấu kháng thể và phân tử sinh học phục vụ phát triển y học chính xác tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
11: Hiện nay nguyên tắc là duy nhất mỗi Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, và chúng tôi không muốn cái duy nhất đấy, là nơi sản xuất ra dược chất phóng xạ. Nhưng tôi có được sự quan tâm, và hai là chúng tôi có đội ngũ, bởi vì có đội ngũ có nền tảng từ điện tử, từ gia tốc, từ hòa phóng xạ, thế đến các giáo sư đây nghiên cứu cơ bản. Chúng tôi có cái đội ngũ về hòa phóng xạ, đội ngũ về dược, về là tôi như bọn tôi là làm về vật lý hạt nhân, là cũng có cái quá trình vật lý tương tác ở đấy chúng tôi biết được. Và hai nữa là cả các bộ phận chúng tôi cũng có là như kiểm soát chất lượng, là các bạn đấy là cũng từ các cái ngành nghề khác nhau.
8: Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, FDG chính là viên gạch đầu tiên trên hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của các nhà khoa học Việt Nam. Đằng sau thành công ấy không chỉ là một quy trình sản xuất được hoàn thiện, mà còn là sự tích lũy về tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố cốt lõi để tiếp tục nghiên cứu các dược chất phóng xạ có giá trị cao hơn trong tương lai, từng bước nâng cao năng lực tự chủ về y học hạt nhân của đất nước. Quan trọng hơn, thành công của FDG còn cho thấy một hướng đi bền vững của khoa học và công nghệ Việt Nam. Nghiên cứu không dừng lại ở phòng thí nghiệm mà được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, đi vào thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác khám chữa bệnh và mang lại giá trị cho xã hội. Ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.
11: Thì nhu cầu sử dụng FDG 18 ấy, trong thực hành lâm sàng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng tôi nhìn thấy một góc thôi. Và sau này cũng hy vọng là đấy là cái động lực, đấy là cái để chúng tôi đích đến chúng tôi là phát triển thêm nhiều dược chất mới ở trên cái hệ này. Và đấy là cũng mà chúng tôi có thể đóng góp nhiều hơn nữa đối với cả công tác về phục vụ chăm sóc cộng đồng, mà cụ thể đây là đối với những cái bệnh hiểm nghèo.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày những thùng chì chứa dược chất phóng xạ vẫn rời trung tâm chiếu xạ Hà Nội để kịp đến các bệnh viện trước khi hoạt tính phóng xạ suy giảm. Bên trong mỗi lọ FDG không chỉ là thành quả của nhiều năm nghiên cứu mà còn là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ khoa học Việt Nam. Từ thành công của FDG, một nền tảng công nghệ đã được hình thành và trên nền tảng ấy, các nhà khoa học đang tiếp tục phát triển những dược chất phóng xạ thế hệ mới hướng tới mục tiêu đưa nhiều kết quả nghiên cứu hơn nữa trở thành sản phẩm phục vụ người bệnh. Đó cũng chính là giá trị bền vững của khoa học và công nghệ, không chỉ tạo ra những công bố nghiên cứu mà quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và từng bước khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực y học hạt nhân.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã xây dựng nền tảng thiết kế thụ thể miễn dịch thực vật tổng hợp theo yêu cầu bằng trí tuệ nhân tạo, mở ra hướng tiếp cận mới trong chọn tạo giống cây trồng kháng bệnh và ứng phó các dịch bệnh mới xuất hiện. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc thông tin.
3: Theo kết quả nghiên cứu được công bố, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Cao Thể Hà thuộc Viện Di truyền và Sinh học Phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng đầu, đã lần đầu tiên đề xuất khái niệm miễn dịch tổng hợp có thể lập trình ở thực vật. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học đã kết hợp công nghệ thiết kế protein có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật xây dựng thụ thể miễn dịch theo mô đun và công nghệ tiến hóa định hướng trong cơ thể thực vật để xây dựng nền tảng thiết kế thụ thể miễn dịch tổng hợp ở thực vật, gọi tắt là CRISPR. Nền tảng này cho phép tạo ra những thụ thể miễn dịch có khả năng nhận diện chính xác các protein đặc trưng của từng loại virus, vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây bệnh khác. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và thử nghiệm tổng cộng 391 thụ thể miễn dịch tổng hợp. Trong số này, 71 thụ thể nhận diện chính xác protein mục tiêu và kích hoạt hiệu quả phản ứng miễn dịch của thực vật, đạt tỷ lệ thành công 18,2%. Các thí nghiệm cũng cho thấy nhiều CRISPR có thể được kết hợp trong cùng một cây để đồng thời nhận diện các tác nhân gây bệnh khác nhau. Cây chuyển gen mang những thụ thể này có khả năng chống lại sự xâm nhiễm của các loại virus tương ứng. Được biết, bệnh hại thực vật đang đe dọa nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong bối cảnh đó, việc chọn tạo và đưa vào sản xuất các giống cây trồng có khả năng kháng bệnh được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh theo hướng xanh và bền vững. Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng góp phần khắc phục những hạn chế do phụ thuộc vào nguồn gen kháng bệnh tự nhiên, đồng thời cung cấp một hướng công nghệ mới để nhanh chóng ứng phó với các loại bệnh mới xuất hiện, cũng như sự biến đổi của các tác nhân gây bệnh.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Xã Hồng Vân, Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất.
0: Cà phê sáng ở Lâm Đồng và chuyện gỡ vướng cho dân.
1: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
2: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
3: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, cán bộ địa chính và các tổ công tác đang chạy đua với thời gian trong chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Ủy ban Nhân dân thành phố phát động. Hàng nghìn hồ sơ được rà soát, đối chiếu, cập nhật, hàng chục cán bộ xuống tận từng hộ dân để xác minh thông tin. Đằng sau khối lượng công việc rất lớn ấy là mục tiêu làm sạch dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho quản lý minh bạch, hiện đại và giảm phiền hà cho người dân trong thực hiện các thủ tục về đất đai. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
4: Không còn cảnh người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều lần để đối chiếu thông tin về đất đai. Những ngày này tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, cán bộ địa chính, đoàn viên thanh niên và lực lượng ở các thôn đang trực tiếp đến từng hộ dân để rà soát, đối chiếu hồ sơ, chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật dữ liệu ngay tại chỗ. Cách làm chủ động ấy đang góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo chỉ đạo của thành phố. Đối với nhiều người dân như anh Tạ Hùng Cường, thôn Hạ Thái, xã Hồng Vân, đây không chỉ là một chiến dịch hành chính mà còn là cơ hội tháo gỡ những tồn tại kéo dài trong quản lý đất đai, đặc biệt với những trường hợp hồ sơ còn thiếu, đất chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc còn vướng mắc về nguồn gốc sử dụng.
5: Mình là người dân, nếu mà công khai minh bạch như thế thì tốt cho mọi người thôi. Nó không có những cái trường hợp mà đất nó đang vướng mắc thì cần phải giải quyết sớm và nhanh cho người dân thì càng tốt. Khi mà dữ liệu nó đã minh bạch rõ ràng như thế, mình nghĩ nó sẽ tốt hơn cho mọi người trong công tác sang nhượng hoặc thừa kế cho mọi người sẽ tốt hơn.
4: Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, xã Hồng Vân đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác cấp xã và triển khai đồng loạt 18 tổ công tác tại 18 thôn. Đến nay, toàn xã đã cơ bản xác định được chủ sở hữu đối với hơn 16.800 thửa đất, trong đó đã làm sạch hơn 9.300 thửa, đạt hơn 50%, đồng thời chuẩn hóa, kết nối hơn 9.300 thửa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Riêng đối với đất phi nông nghiệp, tỷ lệ làm sạch đạt khoảng 70%, 100% hồ sơ đất công đã hoàn thành kê khai, chuyển hồ sơ theo yêu cầu. Hơn 3.000 hồ sơ đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bà Lý Thu Doan, trưởng phòng kinh tế xã Hồng Vân, cho biết.
6: Ngay từ khi triển khai chiến dịch 45 ngày về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn, từng thành viên, đồng thời duy trì giao ban hàng ngày để đánh giá được cái tiến độ và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
4: Mặc dù vẫn còn những khó khăn như nhiều chủ sử dụng đất đã đi làm ăn xa, hồ sơ bị thất lạc hoặc đang thế chấp tại ngân hàng, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, các vướng mắc đang từng bước được tháo gỡ. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân khẳng định, xã Hồng Vân đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu của đợt cao điểm trước ngày 30 tháng 8. Để đạt được những mục tiêu này, việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm được xác định là giải pháp xuyên suốt.
7: Giải pháp căn cơ nhất vẫn là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Chúng tôi tổng hợp theo từng ngày và báo cáo tiến độ theo từng ngày. Trên cơ sở từ tiến độ đến con người, đến tổ công tác, thực hiện nhiệm vụ là phải báo cáo thường xuyên theo hàng ngày để thực hiện tốt các nội dung mà tăng tốc để thực hiện các nội dung. Quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
4: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ của đợt cao điểm 45 ngày, mà còn là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ minh bạch hơn, nhanh hơn, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch, quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: quý vị và các bạn, qua các mô hình lắng nghe và nói chuyện cùng dân hay cà phê sáng cùng lãnh đạo, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng đang chủ động xích lại gần dân, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ.
1: Từ đầu năm 2026 tới nay, cứ vào sáng thứ năm hàng tuần, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận cũ lại tổ chức buổi lắng nghe và nói chuyện cùng dân ngay tại trụ sở xã. Ông Trương Quang Lập, trú tại xã Tân Hà cũ, nay thuộc xã Hàm Tân chia sẻ, cách làm này hết sức thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương.
2: Những giấy tờ liên can về mà đất cát á, thì cũng bức xúc ghê lắm, nhưng mà nhờ ngày thứ năm là tiếp người dân á, lên có lãnh đạo ở trên á, cũng có hướng dẫn tụi tôi một cái bước đi làm cho nó tròn vẹn, cho nó nhanh nhẹn.
1: Còn ông Lê Văn Hòa, ngụ xã Tân Xuân cũ, đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở.
3: Nói chung là công việc là quý gì cũng rất là nhẹ bén làm, nhưng mà con cái là mới đổ mới, nó cũng còn hơi chút xíu. Chứ còn thực tế là cũng nhiệt tình hết tất cả. Tôi cũng ở đây làm giấy tờ cho đất, rồi làm những cái văn kiện gì. Nói chung là cũng tinh thần ủng hộ rất cao, được thấy rất là tốt.
1: Từ lúc triển khai mô hình đến nay, chính quyền xã Hàm Tân đã tiếp thu hơn 320 lượt ý kiến, góp ý xây dựng chính quyền và tháo gỡ trực tiếp nhiều vướng mắc của bà con trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ tại Hàm Tân, sáng thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng 7 vừa qua, phường Phú Thủy, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, cũng lần đầu tiên ra mắt mô hình cà phê sáng của lãnh đạo phường với nhân dân. Sự kiện lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Chị Thới Thị Thủy, ngụ tổ dân phố 2 phường Phú Thủy cho biết, bà con phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết, từ giấy tờ đất đai, tình trạng ngập úng tuyến đường cho đến an ninh trật tự.
4: Nếu mà được thì mình nên cố gắng duy trì, để rồi những cái gì vướng mắc, những cái gì mà nó bất cập xảy ra thì người dân có thể kịp thời phản ánh với lại chính quyền địa phương, cùng với kết hợp với lại khu phố để rồi hỗ trợ người dân. Thì đồng thời cũng để cho người dân nói lên được tâm tư nguyện vọng và những cái còn cách chưa xử lý được, tạo một cái môi trường gần gũi giữa chính quyền địa phương và người dân hơn.
1: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ. Không chỉ đổi mới về cách tổ chức bộ máy, điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những buổi cà phê sáng hay những ngày nghe dân nói đang góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng một nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
5: Ý kiến và phản hồi thính giả.
0: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
6: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Phạm Sĩ Hưng, tổ dân phố Sài, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, về trích lục thửa đất tên của gia đình.
7: Nhà tôi có một mảnh đất thì ông tôi cho nhà tôi. Ông tôi đã chết từ năm 2004 và nhà tôi đã sử dụng đóng thuế từ năm 2000 cho đến năm 2025. Tôi đi trích lục thửa đất thì họ lại không đăng ký tên người sử dụng đất và người quản lý đất cho nhà tôi. Vì ngày xưa thì ông chỉ cho bằng mồm thôi nên không có giấy tờ văn bản gì.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc trồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
8: Gia đình tôi là có bìa đỏ từ năm 2003, năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi. Nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì nên là chưa có. Đến năm 21 tôi lại nhờ cán bộ đo đạc về đo đạc thì họ trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
9: Thật và giả.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Cảnh báo thủ đoạn phát tán tin nhắn SMS tài khoản có dư để đánh cắp tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Lai Châu triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng. từ lời mời việc làm lương cao đến những nhà máy lừa đảo xuyên quốc gia. Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng thông qua các tin nhắn SMS có nội dung như tài khoản có dư, nạp 188 nhận 376 hoặc thông báo trúng thưởng. Các tin nhắn đều kèm theo đường link giả mạo nhằm dụ người dùng đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP hoặc cài đặt mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ trong tin nhắn và chỉ thực hiện giao dịch trên website, ứng dụng chính thức của ngân hàng. Một thủ đoạn lừa đảo tương tự đang được nhiều đối tượng lừa đảo áp dụng. Các đối tượng sẽ gọi điện thông báo chồng hoặc vợ của nạn nhân ngoại tình, sau đó gửi đường link chứa clip làm bằng chứng. Khi nạn nhân bấm vào đường link, điện thoại có thể bị cài mã độc để đánh cắp dữ liệu và tiền trong tài khoản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, không truy cập các đường link do người lạ gửi, đặc biệt là trong những tình huống cố tình đánh vào tâm lý hoang mang hoặc là ghen tuông. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng hoạt động dưới sự điều hành của các nhóm đối tượng người nước ngoài. Nhóm này giả danh lực lượng công an hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp tài khoản ngân hàng. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã lừa hơn 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tại Hà Tĩnh, một tài xế taxi đã kịp thời giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 90 triệu đồng. Nạn nhân là một phụ nữ 66 tuổi bị đối tượng giả danh công an gọi điện, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện bất thường, tài xế taxi đã chủ động đưa bà đến công an phường trình báo thay vì chở đến ngân hàng. Nhờ đó, toàn bộ số tiền đã được giữ lại. Câu chuyện thêm một lần nữa cho thấy sự cảnh giác của mỗi con người có thể giúp ngăn chặn tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, từ những lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội đến các cuộc gọi đầu tư, hẹn hò hay giả mạo cơ quan chức năng, các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang mở rộng với tốc độ chưa từng có. Điều đáng lo ngại là phía sau nhiều vụ lừa đảo không chỉ là các băng nhóm tội phạm mà còn là hàng chục nghìn nạn nhân bị buôn bán, cưỡng ép tham gia chính các hoạt động lừa đảo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, các vụ lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đô la tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ trong năm 2025. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo, các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar, Campuchia và Lào đang sử dụng tới khoảng 300.000 lao động, trong đó một bộ phận đáng kể là nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều người bị dụ dỗ bằng các quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn trên mạng xã hội, hứa hẹn mức lương cao dành cho người biết ngoại ngữ hoặc có trình độ đại học. Sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ, giam giữ, đe dọa và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Phạm vi hoạt động của các đường dây buôn người đã mở rộng nhanh chóng, với nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay cả khi được giải cứu, nhiều người vẫn đối mặt nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chịu tổn thương tâm lý kéo dài. Đáng lo ngại hơn, các tổ chức tội phạm đang khai thác trí tuệ nhân tạo tạo sinh để sản xuất nội dung lừa đảo với chi phí thấp nhưng quy mô lớn. Đánh giá về xu hướng này, bà Asha Hemrajani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang nhận định, đây không còn là những nhóm lừa đảo hoạt động riêng lẻ mà vận hành theo mô hình của các tập đoàn đa quốc gia. Chúng có thể điều hành từ xa và chỉ cần sao chép cùng một kịch bản lừa đảo để tiếp cận hàng nghìn nạn nhân cùng lúc. Lừa đảo trực tuyến chiếm tới 45% tổng số tội phạm. Mạng xã hội và công nghệ đã thực sự đẩy nhanh mối đe dọa này. Điều đó có nghĩa là các nhóm tội phạm có thể nhắm mục tiêu trên quy mô lớn và tới bất kỳ ai trên khắp thế giới. Theo các chuyên gia, khi lừa đảo trực tuyến đã phát triển thành một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia, người dân cần nâng cao cảnh giác với các lời mời việc làm lương cao, các yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên mạng. Về phía các quốc gia, thách thức không còn chỉ là xử lý từng vụ lừa đảo, mà là phối hợp triệt phá toàn bộ chuỗi hoạt động của các tổ chức tội phạm, từ tuyển dụng, buôn người, hạ tầng công nghệ đến dòng tiền và mạng lưới rửa tiền đang giúp chúng tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn cầu.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhịp sống của đất nước,
12: bước kiển mình của thế giới
13: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
12: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
13: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thanh âm ký sự.
5: Thanh âm ký sự.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 lại về. Con đường lên Vị Xuyên - Tuyên Quang, dù nhiều chặng đã là cao tốc, vẫn như chậm lại giữa màu xanh thăm thẳm của núi rừng. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt phủ lên các điểm cao một màn sương mỏng, khiến người mới đến chỉ thấy vẻ bình yên của biên cương. Nhưng với những cựu chiến binh từng đi qua cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, mỗi vạt rừng, mỗi sườn núi đều là một trang ký ức. Ở đó có tuổi đôi mươi, có máu xương của đồng đội và có những lời hẹn còn dang dở. Hành trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện về tình đồng đội, về sự hy sinh, về một lời thề vẫn còn vang vọng giữa núi rừng Vị Xuyên: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, cùng lời hẹn tháng 7 của những người còn sống với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trên chuyến xe trở về chiến trường xưa, các chiến sĩ của đơn vị pháo binh E-450, quân đoàn 29, quân khu 2 như được sống lại những ngày tháng gian khổ, ác liệt cùng đồng đội chiến đấu, gìn giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc hơn 40 năm trước.
1: Tất cả những cái ký ức, những cái hình ảnh như ấy, đây cái đường bắt đầu đi lên ở dưới cầu khỉ, lên đến bình độ 900 này là một cái dông, xong bắt đầu lên đi lên đến bình độ 1000 là nó có một cái, ngày xưa gọi là cái dốc cấp cứu, vì cái nó soi mặt gương như này là bên này là nó nhìn thấy đấy, cho nên gọi là dốc cấp cứu. Hầu như là đi qua đấy là nó đều bắn pháo, nó chặn hết. Ở đây chỉ có cối thôi, gần đây là lũ ấy chỉ có cối thôi chứ không có đạn thẳng đấy. Thế xong lên nằm ở chỗ bình độ 1001, nó ở 1002 à. Đấy, còn mình nằm ở 1001. Cứ cách một tối là bọn tôi lại phải bò xuống dưới khu này để nằm, để án ngữ đây, để chặn, không sợ là bên này là nó sang, nó mò sang đêm này, 3 giờ sáng lại bò về này.
2: Bọn tôi là bên phục vụ chiến đấu, tôi vận tải gạo đạn cho các đơn vị ở chốt, đơn vị ở mặt trận Vị Xuyên đấy. Thì là vận tải thì rất là khó khăn, bọn tôi là đi toàn đi tối rồi, thì những hôm trời mưa thì bám nhau mà đi.
3: Trực tiếp chiến đấu tại 1030 Si Cà Lá là bên đông sông Lô, thì là đơn vị này là ở sân bay Phong Quang, nhưng mà là đi ké với các đồng chí đấy, còn vào tận đồn biên phòng Minh Tân là cái lúc đấy là đường xá rất là khó đi, mà xe hỏng mà xuống sửa chữa là các đồng chí dân gara ô tô còn không lấy tiền.
4: Lúc anh em tôi ở cùng với nhau ở trên chốt ấy, thì sống với nhau như anh em ruột thịt, và cái tình cảm của đồng đội thì nó thiêng liêng lắm, mà nó chan chứa lắm. Chúng tôi gọi là bánh ngon sẻ đôi, và một điếu thuốc cũng chia đôi, cái gì cũng phải có nhau. Khi mà cuộc sống của tôi đã được ổn định thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đồng đội.
5: Hôm nay đứng trước nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, các đồng đội đã về đây có hàng, có lối, đã có gia đình, có đồng đội nên nhận mặt.
0: Trong không khí trang nghiêm của ngày giỗ trận 12 tháng 7, trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hàng nghìn cựu chiến binh của mọi miền đất nước cùng hội tụ về nghĩa trang Vị Xuyên để dâng hương tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với họ, đây không chỉ là một nghi lễ tri ân, mà còn là một cuộc gặp gỡ của những người lính năm xưa với những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
6: Chúng tôi lại được có dịp quay trở lại thắp cho đồng đội và các anh nén nhang. Chiến tranh biên giới đã lùi xa.
7: Cái
0: giữa cái nắng gay gắt tháng 7, những người lính năm xưa nay tóc đã điểm bạc lặng lẽ đến từng ngôi mộ thắp hương cho đồng đội. Nhiều người đứng rất lâu trước phần mộ chưa xác định được danh tính. Trong những lời khấn nguyện của các cựu binh là nỗi nhớ đồng đội chưa bao giờ nguôi ngoai.
7: Hơn 30 năm đau khổ, tôi ngầm ngùi đến người lính hôm nay đang nằm trên biết thế. Tôi thường nhắc đồng đội ơi, anh ở đâu? Ở dưới gốc cây hay trong hang đá? Anh chưa về lòng mẹ còn đâu?
8: Riêng bản thân tôi mỗi lần quay trở lại Hải Giang là một lần rất nhiều những cảm xúc của những năm tháng, những ngày ở trên đấy cùng với đồng đội chiến đấu ở trên mặt trận Vị Xuyên, nhất là Thanh Thủy.
9: Đồng đội tôi tất cả tuổi 18 đôi mươi nhưng rất là anh dũng, hy sinh cho tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc biên cương. Đồng đội hơn 4.000 hy sinh ở mặt trận, hiện nay mới đem được hơn 2.000 liệt sĩ về, còn gần 2.000 liệt sĩ. Bản thân tôi luôn đau đớn, thế là mình là may mắn còn người còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc nằm được khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
10: Thời kỳ 85-86 thì đánh nhau trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố thôi. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Thế là những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
11: Hơn 40 năm về trước, chúng ta cùng chiến hào, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng kể chuyện, cùng huấn luyện, mà hôm nay thì người đi người ở.
0: Điểm cao 468 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ là một tọa độ lửa khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ năm 1984 đến năm 1989, nơi đây hứng chịu hàng trăm nghìn quả đạn pháo, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống, hàng nghìn người khác mang thương tích trở về, và còn rất nhiều người mãi mãi nằm lại đâu đó giữa rừng xanh đá trắng. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, chiến dịch MB84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên các điểm cao 468, 772, 685, 1509 thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang, hàng vạn quả đạn pháo dội xuống, cày nát núi rừng, biến nơi đây thành lò vôi thế kỷ, đồi thịt băm. Chỉ trong 24 giờ, gần 600 cán bộ chiến sĩ, phần lớn thuộc sư đoàn 356, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đứng từ đài hương tưởng niệm 468, đền thờ liệt sĩ Vị Xuyên, hôm nay có thể nhìn thấy những địa danh đã đi vào lịch sử. Cờ Tử Bình Độ 1100, lò vôi thế kỷ, cối xe thịt 685, và xa hơn là điểm cao 1509. Những cái tên ấy đến hôm nay vẫn khiến nhiều cựu binh nghẹn lòng mỗi lần nhắc lại.
12: 5 giờ chiều hôm nay mới vào trận này, bây giờ giờ thuê này. Bắt đầu 5 giờ chiều nổ súng.
13: Bắt đầu sương mù, bắt đầu
12: ra đây. 12/7 là 5 giờ chiều là giờ thuê. Đấy, này.
14: Trận 12/7 bọn tôi trực tiếp. Đấy, từ bên phá án sang bọn tôi đánh trên 685 này. Lúc ấy bọn tôi cũng pháo giàn đó. Chỉ có mấy khẩu pháo từ bên kia bắn sang. Khi đánh cái bắt đầu là hát nó mới dập xuống. Cái loại 12 nòng, 16 nòng lúc mới đả xuống đầu. Các anh em có nghĩ gì đâu, bảo bây giờ mình phải lấy lại cái đất của mình thôi. Đường biên của mình đuổi nó ra đường biên thôi. Đấy. Còn hy sinh lúc nào không biết.
13: Trong cái trận thống nhất đánh ngày 12 tháng 7 là chết 594 người, 772 là chiến dịch MB84, một cái lượng đồng đội nó mất nhiều như thế thì ai mà chịu được. Nhiều khi mình nhớ lại, càng nhớ lại càng sợ, càng nhớ lại càng thương đồng đội, càng nhớ lại càng quý, càng mong sao đồng đội được về. Cho nên rất buồn, cứ bắt đầu vào tháng 7.
15: Bom đạn nó tàn phá ở cái khu vực này, ngày đấy trơ trọi, không còn một cái cành cây nào cả, không còn một ngọn cỏ nào cả có thể hồi sinh được do pháo đạn địch bắn sang. Nhưng lòng quả cảm của các chiến sĩ, chúng ta hất được địch về phía bên kia biên giới.
16: Từng viên đá, từng vạt rừng nơi đây đều in dấu trận chiến. Đó là nơi những người lính trẻ gối súng lên đá ngủ, nơi đồng đội phải chôn nhau giữa rừng sâu trong tiếng pháo gầm, và cũng là nơi biết bao người đã hóa thân vào đất mẹ. Khắc trên vách đá dưới chân đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên là lời thề đã trở thành biểu tượng của những người lính năm xưa: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Lời thề ấy được viết bằng máu, bằng sự hy sinh và lòng quả cảm của những người lính bảo vệ chính nghĩa. Trên mảnh đất mà mỗi mét vuông đều thấm máu xương đồng đội, câu nói ấy vẫn hiện lên như một lời nhắc nhở không bao giờ phai mờ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong dòng hồi ức ấy vẫn còn những ký ức đau đớn mà thời gian không thể xóa nhòa. Chứng kiến đồng đội hy sinh ngay bên cạnh mà không thể làm gì là điều khiến cho cựu chiến binh Trần Thanh Thiên, tiểu đoàn 9, trung đoàn 88, sư đoàn 34, quân khu 2, hay Trần Tiến Xuân ở sư 356 luôn day dứt suốt hơn 40 năm qua.
17: Có một trường hợp lúc đó là khi bắt đầu phát lệnh chiến đấu là đêm, thì đấy là có một lính thì nó mới về đơn vị tôi thôi, thì nó mới nép tránh ở trên miệng hào, thì vô tình có một quả cối nó nổ bên kia miệng hào thì nó nát hết lồng ngực. Khi dở trong túi áo ra là có một lá thư đang viết dở, thì nhận lệnh đó là gập và đúc túi áo này, thì vẫn lục túi áo thì mới chích ngang thì mới thấy lá thư, không biết là thư cho người yêu hay là em gái. Mình viết được một đoạn thôi, ở cái tuổi 19, 20, 21 thôi, rất nhiều cái dự định đành khép lại, rất là khổ tâm. Mà tôi còn có một ông anh con nhà ông bác, hai anh em gặp nhau được khoảng độ 15 phút thì đơn vị anh ấy có cái lệnh là phải chuyển, thế là anh em gặp nhau được khoảng 15 phút thì đến sáng hôm sau đã nghe tin bảo với trung đoàn của anh ấy tan hết rồi. Mà đến giờ này đúng là mới có giấy báo tử về thôi, chứ còn gia đình chưa tìm được xác.
18: Này là cầu số 3, đài sập sình, bên kia là pháo bắn, nên đồng đội tôi không làm gì, vẫn xông vào trận. Tất cả bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc biên cương. Và như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Linh, lời thề khắp bác súng: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Mà đến bây giờ chúng tôi là đồng đội hơn 4.000 hy sinh ở mặt trận M84 này.

0: ở nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, vẫn còn hàng trăm tấm bia chưa có tên. Và đâu đó giữa những dãy núi đá Vị Xuyên vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt để trở về với đất mẹ. Những khoảng trống ấy là nỗi say dứt chưa bao giờ khép lại đối với những người lính còn sống, với thân nhân liệt sĩ và với cả dân tộc.
1: Mong anh em của đoàn quy tập 515 tìm và đưa những cái bộ hài cốt của anh em đồng đội của chúng tôi về từ ở cái khu vực là Minh Tân và Thanh Thủy về yên nghỉ tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, và yên nghỉ về quê hương, về với gia đình, về với bố, với mẹ, với vợ, với con. Và cái ý nguyện của chúng tôi là cũng trao gửi cho thế hệ sau biết rằng trong cuộc chiến bảo vệ biên cương của Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang năm xưa, chúng tôi đây và những cả những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh là cũng đóng góp một phần nho nhỏ trong trang sử dài của dân tộc.
2: Bên cái hàng làng lò kia lên qua một cái thung lũng là pháo này bắn xuống, bọn tôi lại hay gọi là bảo là chảo sao thịt đấy. Xong vào cái hang sập là trong đấy là ông Đức tham mưu trưởng của trung đoàn 119 ấy, là lên trực tiếp đánh là cái Tết 84 sang 85 ấy, là hôm 24 âm lịch rồi đấy, thì là lên đánh là cái tối ấy, là sang rạng sáng hôm 25 là cái hang ấy là bị sập rất nhiều. Nhưng mà vừa rồi bọn tôi lên là còn nhiều, mình bây giờ chẳng biết là đã lấy được xác chưa.
3: Chị em cứ hàng ngày lễ này là lên đây khấn vong linh em thôi, để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu. Em vợ con chưa có, bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi, thì thôi chị chả mong mỏi như là chỉ cầu mong con ơi tìm được xác của em thì là cái tốt.
4: Trong giấy báo tử của anh ấy cũng ghi là không lấy được thi hài ấy. Vẫn hy vọng, vẫn mong muốn hàng năm đi lên đấy để thắp hương cho anh và xem là mình có gặp được những cái manh mối nào không, có biết được thêm được thông tin nào không ấy, để tiếp tục để đi lên chứ. Rất gọi là mong muốn, mà nhất là mẹ già ở nhà, mẹ bà 97 tuổi rồi, lúc nào cũng con ơi con ở đâu, con về với mẹ. Bà cụ thì vẫn cứ nhớ lắm, vẫn cứ nhắc nhở lại hàng ngày là ngày để nó nuôi nó vất vả lắm, nó hay ốm đau lắm. Thế mà đến khi lớn lên mới có 19-20 tuổi mà nhà nước gọi đi bộ đội là anh đi luôn. Đến giờ vẫn chả thấy về, cứ con ơi con ở đâu cũng về với mẹ.
0: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về. Trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Hơn 40 năm trở về với những vết thương hằn sâu trong thịt da, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ vẫn luôn đau đáu về 4 người đồng đội còn nằm lại tại hang đá sập ở bình độ 300, điểm cao 685 trên núi đá Vị Xuyên trong trận đánh ngày 28 tháng 4 năm 1984.
5: Hôm đấy là 4 đồng chí là mấy lại tôi là ngồi uống nước chè, tôi còn bảo là thôi cứ yên tâm đi mà chiến đấu. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề với các đồng đội của mình thôi. Mình cũng bị thương so với lại các đồng chí đồng đội của mình là mình vẫn còn may hơn họ, là mình lết về được, còn hơn được các đồng chí của mình làm ở trên rừng núi. Đồng chí bây giờ hài cốt còn chưa được tìm thấy.
0: Lời hứa với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã được ông Tuệ thực hiện suốt 25 năm qua, dù bản thân mang nhiều thương tích bởi chiến tranh, khi mất đi một chân, chân còn lại không lành lặn và sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều. Bất cứ lúc nào có thể là ông lại xách ba lô trở lại chiến trường cùng đội quy tập 515 của Tuyên Quang tìm kiếm đồng đội. Với ông, đó không chỉ là lời hứa mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường.
5: Tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi, phải tìm bằng được các đồng chí về. Trước kia thì đi bộ đội thì tôi không biết đồng đội của tôi là nặng bao nhiêu cân, nhưng mà khi nhìn vào cái đống xương bốc lẫn vào đất, vào lúc cho vào cái vải đỏ và cuộn lá cờ gói ghém vào cái người lính mà nhìn cảnh ngộ đấy thì không ai có thể cầm được nước mắt.
0: Tiếng máy khoan bê tông vang vọng giữa núi rừng khi tổ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phải phá những khối đá lớn để tìm kiếm dấu vết tại các điểm cao của chiến trường Vị Xuyên năm xưa. Để mở một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các chiến sĩ phải mất nhiều ngày mở đường, bám vách đá dựng đứng, khoan phá những khối đá lớn. Trong đó, hành trình lên cao điểm 685, nơi được ví lò vôi thế kỷ, là hành trình gian khổ mà thiêng liêng.
6: Nhẹ nhàng.
7: 2, 3, nhẹ
8: nhàng.
7: Bác đây rồi.
9: Thực sự chiến trường Vị Xuyên rất là đặc biệt. Những hòn đá to như thế thì nó vụn chỉ bằng nắm tay hoặc bằng quả táo bé bé thôi. Chứng tỏ là cái lượng bom đạn của đối phương nó chút xuống ở khu vực này rất là lớn. Thì chính vì vậy là cái hài cốt tìm được của các anh ấy, hầu như là không còn nguyên vẹn. Còn xương cốt của anh vỡ thành mảnh nhỏ. Nên là chúng tôi tìm được thấy có lúc phải ướt lắm. Có chỗ bới đá sâu đến hơn 1 mét. Hoặc những hàng đá thì chúng tôi phải mở đá, phá đá đến hàng nghìn mét khối. Mình làm chỗ nọ thì sợ chỗ kia đá nó sạt vào, trên nó sạt vào, nên là làm công việc đấy làm hết sức cẩn thận.
7: Càng kỹ càng tốt.
0: Khó khăn lớn nhất mà theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ

0: tuổi. Khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời trong khoảng hơn 2 phút tại những điểm quan sát tốt nhất, ngoài Tây Ban Nha, người dân tại nhiều khu vực ở châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Phi cũng có thể quan sát nhật thực một phần. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 2 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, phát triển nông nghiệp tuần hoàn bền vững trong kỷ nguyên mới, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, chiến hữu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN 20. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, luật hợp tác xã năm 2023 mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tập thể. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cấp phép bài thuốc gia truyền, vì sao mỗi nơi thực hiện một kiểu. 10 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, AI, công nghệ đổi mới toàn diện quản trị giáo dục. 13 giờ 15, chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào với tình yêu quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ đưa cuộc chiến với Iran trở lại vạch xuất phát. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 15 giờ 50 alo VV1 xã Hồng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cửa hàng ở các khu phố cổ của Thái Lan chuyển mình để thích ứng với bối cảnh tiêu dùng mới. Campuchia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. Thưa quý vị, sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra không ít thách thức đối với các cửa hàng truyền thống. Tại Thái Lan, nhiều hộ kinh doanh lâu đời ở các khu phố đã chủ động đổi mới mô hình hoạt động để thích ứng với thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Không chỉ để tồn tại, sự thích nghi ấy còn là cách để gìn giữ sức sống cho những giá trị lâu đời.
1: Tại thủ đô Bangkok, Yawarat vẫn là một trong những khu phố sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Nhưng trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, nhiều cửa hàng truyền thống lại đang phải đối mặt với bài toán kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự phát triển của mua sắm trực tuyến buộc các hộ kinh doanh phải tìm cách thích nghi. Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ.
0: Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi tốt hơn. Nếu bạn đến Yawarat, bạn sẽ thấy nơi này thay đổi từng năm.
2: Tôi thấy khu phố ngày càng đông khách, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của gia đình lại trái ngược

0: rộng kênh bán hàng trực tuyến và phát triển các hộp quà bằng tre đan thủ công kết hợp nét đẹp truyền thống với nhu cầu quà tặng hiện đại. Anh Mai Ewat, chủ cửa hàng, chia sẻ.
1: Chúng tôi có làm một hộp quà gồm 5 loại bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc, kẹo mè và bánh quy sắn để phục vụ khách hàng. Những món bánh kẹo này đã có từ thời vua Ramanam và luôn xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống của người Thái. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách làm để dùng trong sính lễ cưới và các dịp lễ.
0: Không chỉ các tiệm bánh, nhiều cơ sở kinh doanh lâu đời trên phố Jawarat cũng đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Một cửa hàng đồ dùng nhà bếp đã tận dụng uy tín gây dựng qua nhiều thế hệ để mở rộng tệp khách hàng, trở thành đối tác cung cấp dụng cụ cho nhiều đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Chủ cửa hàng còn biến khoảng không gian phía trước thành quầy trà, quầy bán túi thơm thủ công và góc chụp ảnh, mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời tạo thêm nguồn thu. Với nhiều hộ gia đình kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở Bangkok, việc kinh doanh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ di sản của gia đình qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ chọn đổi mới cách làm thay vì từ bỏ những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và thị trường không ngừng biến động, sự linh hoạt trong thích ứng cũng đang giúp những thương hiệu gia đình tiếp tục tồn tại, phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc của khu phố lịch sử.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Campuchia lựa chọn chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch có tổng giá trị 1,04 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 22% so với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ đô la Mỹ của các dự án được Hội đồng Phát triển Campuchia phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2026. Những dự án này bao gồm một số nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối sẽ được xây dựng tại các tỉnh Pusat, Mondulkiri và Stung Treng. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Năm 2025, tiêu thụ điện từ tất cả các nguồn năng lượng của Campuchia đạt 22.361 GWh, tăng mạnh so với mức tiêu thụ gần 20.000 GWh của năm 2024, phản ánh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế phát triển và mức tiêu thụ của hộ gia đình tăng. Hiện nay, khoảng 96% các hộ gia đình tại Campuchia đã được kết nối với lưới điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rotanak cho biết, Chính phủ Campuchia chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ học tập hay công việc, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành người đồng hành của nhiều người dân Singapore trong việc xây dựng thực đơn, quản lý chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mang lại, AI trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác của các khuyến nghị, quyền riêng tư của người dùng và liệu công nghệ này có thể thay thế các chuyên gia dinh dưỡng hay không.
4: Trong những năm gần đây, thay vì tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng, ngày càng nhiều người dân Singapore lựa chọn các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng chế độ ăn uống cho mình. Chỉ cần nhập mục tiêu sức khỏe hoặc những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh, các ứng dụng như ChatGPT hay Oli có thể nhanh chóng đưa ra thực đơn cho cả tuần. Chính vì sự tiện lợi này, cùng yếu tố dễ tiếp cận và chi phí thấp đang khiến AI ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. không chỉ được người dân sử dụng, AI cũng đang được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore. Trong khuôn khổ chương trình Healthier Singapore, Bộ Y tế Singapore phối hợp với Synapse phát triển trợ lý AI Health Guide at Home, hỗ trợ xây dựng kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe của từng người dân. AI đang dần trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dự phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, theo các chuyên

0: ra, AI mới chỉ có thể thực hiện tốt các công việc mang tính lặp lại như tính toán thành phần dinh dưỡng hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, còn việc đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra khuyến nghị chuyên môn vẫn cần đến các chuyên gia dinh dưỡng. Bà Annabel Johnson, nhà sáng lập công ty dinh dưỡng Annabel của Singapore, cho biết.
1: Một trong những vấn đề khi sử dụng AI để tư vấn sức khỏe là trách nhiệm giải trình. Các chuyên gia y tế đều chịu sự quản lý của các tổ chức nghề nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Dinh dưỡng và Tiết chế Singapore. Trong khi đó, AI không phải chịu trách nhiệm theo cách như vậy. Tôi cũng cho rằng khi ngày càng nhiều người sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng, họ sẽ nhanh chóng nhận ra những giới hạn của công nghệ này và điều đó có thể khiến họ tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn trực tiếp.
0: Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Khi tải lên kết quả xét nghiệm hay tiền sử bệnh lý, người dùng cũng đồng thời chia sẻ những dữ liệu sức khỏe có giá trị và có thể bị doanh nghiệp khai thác cho mục đích thương mại thay vì chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Để hạn chế rủi ro, Singapore đang tăng cường quản lý AI. Mới đây, nước này ban hành hướng dẫn về AI Nutrition Labels, yêu cầu công khai khả năng, giới hạn của AI, cũng như cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng trước khi người dùng quyết định chia sẻ thông tin của mình. Giáo sư Simon Chesterman, giám đốc cấp cao về quản trị AI thuộc công ty AI Singapore, cảnh báo.
1: Điều bắt đầu chỉ là việc tìm gợi ý cho bữa tối có thể nhanh chóng dẫn đến việc bạn liên tục nhận được quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng mà trước đó bạn chưa từng có ý định mua. Vì vậy, điều người dùng cần cân nhắc là tại sao mình lại chia sẻ những thông tin đó và quan trọng hơn, tại sao các công ty lại muốn có chúng. Tôi tin nhiều công ty cũng mong khách hàng khỏe mạnh, nhưng đó không phải là cách họ kiếm tiền. Doanh thu của họ đến từ chính các hoạt động quảng cáo.
0: Bên cạnh đó, phần lớn các mô hình AI hiện nay được huấn luyện trên dữ liệu dinh dưỡng phương Tây nên vẫn gặp khó khăn khi phân tích những món ăn đặc trưng của Singapore. Điều này có thể khiến cho các khuyến nghị dinh dưỡng thiếu chính xác và làm giảm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của Singapore. Chính vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu tại quốc gia này đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các món ăn địa phương, giúp AI hiểu chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của từng món và đưa ra khuyến nghị phù hợp với người dân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tương lai của ngành dinh dưỡng nhiều khả năng sẽ là một mô hình kết hợp, trong đó AI đảm nhận các công việc thường xuyên như theo dõi chỉ số, xây dựng thực đơn hay phân tích dữ liệu ban đầu, còn các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn và đưa ra quyết định chuyên môn.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
7: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
6: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
5: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã phường.
4: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, theo sự phân công của chính quyền địa phương.
5: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
4: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
5: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc. Chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
4: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
5: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
4: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di dời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
5: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống.
4: Hướng dẫn xử lý nước trong và sau mưa lũ. Đối với nước dùng để ăn uống, trong trường hợp giếng nước bị ngập mà không có nước mưa để sử dụng thì phải xử lý nước bị ngập để dùng. Người dân có thể dùng phèn chua với số lượng 1 gram phèn chua cho 20 lít nước. Cách làm: múc một gáo nước, hòa lượng phèn tương đương thể tích nước cần làm trong cho tan hết, cho vào dụng cụ chứa nước và khuấy đều, chờ khoảng 30 phút cho cặn lắng hết xuống đáy rồi gạn lấy nước trong. Nếu không có phèn chua thì có thể dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài lần cho đến khi được nước trong. Sau khi nước đã được làm trong, cần tiến hành khử trùng nước bằng hóa chất hoặc đun sôi. Đối với hộ gia đình, thường khử trùng nước bằng chloramin B. Một viên chloramin B 0,25g có thể khử trùng được 25 lít nước. Một viên Aquatabs 67mg có thể khử trùng được 20 lít nước trong. Cần lưu ý, nước đã được khử trùng có thể sử dụng cho sinh hoạt nhưng vẫn phải đun sôi rồi mới uống trực tiếp được.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê trong không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Giai điệu của bài hát Anh Về như đang đồng hành cùng chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Khi bản nhạc vang lên những câu hát đưa các anh trở về, thì ngoài kia hơn 24 đội tìm kiếm quy tập cùng hàng trăm tổ đội đang chạy đua với thời gian đối mặt với bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên hay xuyên qua biên giới Lào, Campuchia để hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hải cốt và lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Hòa các bạn nhé. Xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ Ngọc Hòa. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Anh Về.
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tôi, ca khúc Anh Về đó là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh mình đã không tiếc máu xương, không sợ hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho đất nước. Cảm xúc trực tiếp từ một hành trình đón hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Kon Tum về với quê hương kinh thành Hải Dương cũ. Liệt sĩ là một người anh của đồng đội chúng tôi cùng công tác ở quân chủng phòng không quân. Với bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến hình ảnh thực tế đón hài cốt của ông cậu ruột của mình sau mấy chục năm hy sinh trên đất bạn Lào mới được trở về quê hương và gia đình thật xúc động. Từ hành trình đó, anh Lưu Đức Hải đã viết lên bài thơ Đón Anh Về thật giàu cảm xúc. Những hình ảnh về gia đình, quê hương, đất nước, những dòng sông Con Đò. Khi đọc bài thơ, tôi đã có cảm xúc âm nhạc rất mạnh mẽ. Và khi đặt bút viết, tôi đã có nhiều sự thay đổi trong thơ. Bởi thơ của anh viết là cảm xúc cụ thể về liệt sĩ, nhưng tôi muốn thay đổi ca từ trong ca khúc để mang hình ảnh phù hợp với một mọi miền của quê hương đất nước mình. Anh Về là một ca khúc mà từ lúc tôi viết đến khi hoàn thành như bây giờ đã được sửa chữa và thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng như vậy, đây là một ca khúc ở thể loại chính ca, vừa mang tính ngợi ca người lính, vừa thắp lên niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Vâng ạ, ca từ bài hát có câu anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài. Sự kết hợp giữa nốt ngân cao rồi xuống đột ngột ở đoạn này rất xúc động. Thực tế, chiến dịch đang nỗ lực lấy 230.000 mẫu hài cốt chưa xác định danh tính và giám định ADN. Ông đã xử lý mối quan hệ giữa thơ và nhạc như thế nào ở đoạn cao trào này để biến một sự thật khốc liệt thành một thanh âm đầy thiêng liêng và thanh thản?
1: Một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm để mày thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài, cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về thật là xúc động và hạnh phúc. Âm nhạc ở trường đoạn này tôi có sử dụng một chút ly điệu, cho nên sắc thái trong âm nhạc cũng tạo nên sự sâu lắng và có chiều sâu trong âm nhạc cho người nghe ca khúc.
0: Vâng ạ, là một nhạc sĩ, ông đã gửi gắm niềm đau đáu, sự thúc giục mang mệnh lệnh từ trái tim như thế nào vào nhịp điệu tác phẩm để thôi thúc người nghe cùng hướng về hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn thất lạc.
1: Bản thân tôi cũng là một nhạc sĩ khoa cao lính với nhiều năm công tác trong quân đội. Tôi thấu hiểu công việc của những người lính thực hiện nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ như hiện nay thật sự gian nan vất vả. Thông qua âm nhạc, bằng những hình ảnh và cảm xúc cá nhân, tôi cũng muốn được chia sẻ và đồng hành cùng hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn bị thất lạc.
0: Vâng ạ, và ông cảm thấy thế nào khi ca khúc của mình không còn là một tác phẩm trên giấy mà đã thực sự trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên và đón các anh về trong vòng tay của đất mẹ, của những người cha già đang mòn mỏi chờ đợi?
1: Nén hương thơm mang nghĩa nặng tình sâu. Hình ảnh cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về. Mặc dù Tổ quốc đã thống nhất mấy chục năm nay, nhưng hôm nay anh mới trở về nghĩa trang quê hương. Và đặc biệt khi ca khúc Anh Về được vang lên thì thực sự đã trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên đón các anh về trong vòng tay đất mẹ.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải, với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và đang nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc về tình yêu, tình cảm gia đình do chính bạn sáng tác. Bên cạnh đó, bạn còn vô cùng chỉn chu với mỗi MV ca khúc, mỗi sản phẩm được ra mắt công chúng yêu nhạc. Và xin được trân trọng giới thiệu ngồi tại studio của VOV3 ngày hôm nay là nghệ sĩ Lê Hoài Nam.
1: Vâng, em xin chào các khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Bạn sẽ muốn gửi tặng các thính giả của Chuyển động FM bài hát nào để mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, em xin gửi tặng tới mọi người ca khúc Ta Cứ Yêu. Cái bài Ta Cứ Yêu này thì có một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, khiến cho người nghe cảm giác như là mình được đắm chìm vào trong những cái tình yêu. Và sau đây mời mọi người lắng nghe bài hát do ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh và ca sĩ Mạc Lương thể hiện.

0: Vâng ạ, và quay trở lại cuộc trò chuyện với cả nghệ sĩ Lê Hoài Nam ngày hôm nay. Không biết là lần đầu tiên đến với cả VOV3, cảm xúc lúc này của Lê Hoài Nam như thế nào?
1: Vâng, em cảm thấy rất là hồi hộp và cũng tràn đầy năng lượng, tích cực. Cảm thấy rất là vui khi được mời tới để dự chương trình VOV3 ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, và là một nghệ sĩ guitar, không biết là cơ duyên nào đã đưa Lê Hoài Nam đến với cả chuyên ngành và lĩnh vực sáng tác?
1: Chơi guitar có rất là nhiều thứ để mà khai thác, nhưng mà nó sẽ có hơi chung chung, cho nên là em muốn chọn một cái hướng nào đó nó mới hơn. Và cũng muốn truyền tải tới mọi người những cái mong muốn, những cái câu chuyện của mình tới khán giả hơn, thì cho nên là em sẽ chọn về sáng tác, sẽ gửi được nhiều câu chuyện hơn so với những tính năng guitar của mình.
0: Vâng ạ, vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì Lê Hoài Nam đã sáng tác ra được bao nhiêu bài hát rồi, và có thể điểm nhanh một chút về chủ đề của những đứa con tinh thần của bạn?
1: Dạ vâng, đến thời điểm hiện tại thì em đã sáng tác được 5 ca khúc rồi. Có một bài hát em chưa ra mắt, còn có 4 bài hát thì em đã ra mắt rồi. Đầu tiên là bài Phải Chăng Yêu Em, thì ở bài này thì em nói về sự gặp gỡ đầu tiên và mình có cái chút cảm nắng với đối phương. Tiếp theo là bài Ta Cứ Yêu. Bài này rất là đặc biệt, một cái là cho dù là người ta đối xử với mình như thế nào, có tốt hay là có không tốt, thì chúng ta vẫn cứ yêu đi bằng con tim thật thà và bằng sự chân thành của mình. Tiếp theo là lại một chủ đề về tình yêu nữa, đó là bài Bốn Mùa Tôi Yêu Em. Thì ở đây sẽ là ca ngợi về những cái tình yêu vĩnh cửu, về những cái tình yêu quanh năm. Và thông điệp ở đây là sẽ gửi tới mọi người là hãy yêu nhau, bao quát lẫn nhau quanh năm và
0: dài lâu.
1: Dài lâu. Và tiếp theo là bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Ở đây thì em có một cái thông điệp gửi tặng tới mọi người là hãy yêu thương mẹ của mình, quan tâm mẹ của mình, trân trọng những cái phút giây mà khi mà chúng ta còn mẹ, và chúng ta hãy yêu thương lấy mẹ mình.
0: Vâng ạ, và bài hát Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về thì cũng là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lê Hoài Nam vừa được ra mắt, và có thể thấy được rằng là ở trên các nền tảng mạng xã hội, các khán thính giả đang rất quan tâm đến ca khúc này của bạn. Ngay bây giờ Hoài Nam thì chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác của bài hát này.
1: Đầu tiên thì sau những ca khúc mà em viết trước đó thì ở nhà em suy nghĩ rất là nhiều, nếu khi mình sáng tác mà mình lại không có cái sáng tác về chính cái cội nguồn nhà mình. Sau đó thì em nghĩ tới những cái quá trình ngày xưa là về mẹ của mình cũng đi làm rất là vất vả. Ngày xưa thì mẹ cũng không như lời trong bài hát đâu, mà ngày xưa mẹ em bán cá khô này, đi sáng sớm, sau đó là chiều vừa về cái là chưa kịp chợp mắt ngủ thì đã đi bốc vác thêm cá khô cho chủ tiệm cá rồi. Lúc đó em cứ chờ mẹ thôi, cứ chờ mẹ mãi thì không biết là bao giờ mẹ mới về. Đến gần tối muộn thì mẹ mới về, thì sau đó là cứ ngày ngày qua tháng khác thì em lớn lên dần rồi, mẹ vẫn vậy, mẹ vẫn bận bịu suốt ngày đi làm để kiếm những cái đồng tiền để nuôi mình ăn học. Thế cho nên là dựa vào những cái ký ức em sáng tác ra được bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về là để tri ân người mẹ của mình, cũng như gửi gắm những lời yêu thương tới các người mẹ làm nội trợ khác.
0: Vâng ạ, và những chia sẻ hết sức là ý nghĩa của tác giả ca khúc Lê Hoài Nam. Vậy thì với cái tên của ca khúc ạ, Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về, như là một câu hỏi của người con dành cho những người mẹ của mình, vậy thì không biết là từ đâu mà bạn quyết định đặt tên cho bài hát này một cái tên như vậy?
1: Dạ đúng rồi, cũng như em vừa nói đấy ạ, là từ bé đến lớn là ngày nào mẹ cũng về muộn cả. Và em rất lo lắng điều đó. Thế thì trong cái bài này em nghĩ không có cái từ nào mà diễn tả hơn là cái câu Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Bởi vì là cái này cũng như là một cái lời hỏi của những người con khác, không biết là bao giờ mẹ về.
0: Đúng rồi ạ,
1: mình rất là lo lắng ạ.
0: Vâng ạ, và với ca khúc này thì Hoài Nam cũng đã ra mắt MV vừa được đầu tư chỉnh chu này, cả về hình ảnh lẫn cả về nội dung của ca khúc. Bạn đã mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện MV này?
1: Em đã mất khoảng 3 tháng để thực hiện MV này. Đầu tiên là về phần làm nhạc mất khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em làm việc với producer Lương Phong. Anh Lương Phong thì trước giờ cũng là người làm những cái phối khí chính ở trong tất cả các sản phẩm của em. Tụi em bàn bạc với nhau hàng ngày là đoạn này thế kia thế nào, làm sao để đưa được cái cảm xúc chính vào trong cái tâm trí của người nghe. Trong một tháng xong được phần khung, đến tháng còn lại em làm việc với anh producer Việt Thắng Riêng. bởi vì là cái phần hậu kỳ rất là quan trọng. Anh Việt Thắng thì anh ấy cũng làm việc em hàng ngày, là đoạn này anh chỉnh làm sao để cho nó mềm mại hơn, hay là đoạn này cần cao trào hơn nữa để cho cái bài hát nó có thêm phần thăng bằng trầm, có nhiều cái cảm xúc ở trong một bài hát hơn. Tiếp theo là đến tháng còn lại thì em tiến hành đi quay luôn. Ở đây thì em làm việc với một đoàn quay tên là Cine Frame. Tụi em mất 5 ngày để làm việc. 2 ngày đầu tiên sẽ quay ở studio và 3 ngày còn lại sẽ quay ở các cái nơi ở ngoại cảnh, ở Thái Nguyên cho đến Hà Nội. Thì ở đây tụi em cũng rất là vất vả để quay được shot quay mà đưa được cảm xúc đến khán giả.
0: Vậy thì các thính giả mà muốn nghe nhiều hơn nữa và muốn xem nhiều hơn nữa những cái sản phẩm âm nhạc của Lê Hoài Nam thì có thể truy cập vào những nền tảng mạng xã hội nào?
1: Nhiều nhất thì sẽ là Facebook. Tiếp theo sẽ là về YouTube, bởi vì YouTube sẽ là những cái sản phẩm âm nhạc chính thức ra mắt của riêng Lê Hoài Nam thôi, không có cover của các nhạc sĩ khác. Về Facebook thì sẽ có nhiều đa dạng hơn là về các âm nhạc từ cover cho đến sản phẩm chính thức. Còn ngoài ra thì Spotify hoặc là tất cả các nền tảng ở trên mạng xã hội Facebook, Instagram hay là Apple Music, TikTok, chỉ cần search Lê Hoài Nam ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sẽ ra tất cả các sản phẩm của em ở trên đấy ạ.
0: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ. Ngay bây giờ bạn có thể bật mí về cái sản phẩm âm nhạc sắp tới ra mắt của bạn.
1: Sản phẩm sắp tới của em là sản phẩm rất là đặc biệt, có chủ đề về Việt Nam. Thì em sẽ bật mí thêm về tên Việt Nam đất nước kỷ nguyên vươn mình. Ở nội dung bài này thì em sẽ giới thiệu chủ yếu là về những cái vẻ đẹp của Việt Nam, những vẻ đẹp của con người Việt Nam.
0: Và một lần nữa thì cảm ơn Lê Hoài Nam đã dành thời gian đến với cả Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bạn.
1: Dạ vâng, em xin cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của em trong chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, sáng tác Lê Hoài Nam với phần thể hiện của ca sĩ Phùng Quỳnh Anh, Mai Tú Anh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 8 năm 2026, tức ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, phát triển nông nghiệp tuần hoàn bền vững trong kỷ nguyên mới, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, chiến hữu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN 20. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, luật hợp tác xã năm 2023 mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tập thể. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cấp phép bài thuốc gia truyền, vì sao mỗi nơi thực hiện một kiểu. 10 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, AI, công nghệ đổi mới toàn diện quản trị giáo dục, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần hai thập kỷ không ngừng nghỉ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào với tình yêu quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ đưa cuộc chiến với Iran trở lại vạch xuất phát. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1, xã Hồng Vân, Hà Nội, làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn, 15 năm mùi cỏ cháy và khát vọng có thêm những bộ phim hay về chiến tranh cách mạng Việt Nam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chiến thắng trận đầu, ký ức không phai của những người lính giữ biển. 20 giờ biến hình tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, sân tập hun đúc bản lĩnh chiến sĩ cảnh sát cơ động. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, neo giữ hạnh phúc nơi đảo xa. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội,

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đang diễn ra tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh phức tạp, đối ngoại Việt Nam vẫn được triển khai các biện pháp ngoại giao chủ động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam vẫn tiếp tục mở rộng, nâng tầm quan hệ với nhiều đối tác, phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả ngoại giao kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa và công tác bảo hộ công dân. Nhấn mạnh, hạn chế hiện nay không phải thiếu chủ trương mà chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, bảo đảm đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống với những kết quả cụ thể thiết thực. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 7 tháng 8 với 18 phiên họp. Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên bệnh viện năm 2026 với chủ đề Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều. Phóng viên Thành Long thông tin.
3: Hội nghị là diễn đàn khoa học quy mô lớn, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cùng nhiều cơ sở y tế, trường đại học uy tín nhằm chia sẻ các thành tựu nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng và xu hướng phát triển y học hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học. Với chủ đề xuyên suốt, y học thực chứng với góc nhìn đa chiều, hội nghị có gần 200 bài báo cáo, gồm các bài giảng chuyên đề, báo cáo khoa học, hội thảo vệ tinh, các phiên trình diễn kỹ thuật. Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như ngoại khoa, nội khoa can thiệp, hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, ung biếu, ghép tạng, trí tuệ nhân tạo trong y tế và nhiều chuyên ngành khác. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị đồng chủ trì hội nghị cho rằng
4: trong hội nghị này chúng tôi chính thức hình thành một quỹ để hỗ trợ cho tất cả các nghiên cứu trẻ. Trước đây nếu mà không phải bệnh viện trường đại học thì chúng ta hay bị bỏ quên việc nghiên cứu, việc ứng dụng, việc đào tạo. Khi mà chúng tôi liên kết với nhau lại thì tôi nghĩ đây cái hướng đi sẽ được tất cả các giám đốc bệnh viện thay đổi. Đây chính là chúng ta phát triển nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và đào tạo, chuyển giao. Sẽ ưu ái những người báo cáo viên trẻ lần đầu tiên đứng trên bục, những người báo cáo viên trẻ đến từ miền núi xa xôi như là Hà Giang, Tuyên Quang.
2: Tại hội nghị Vĩnh Long, chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững, các đại biểu đề xuất hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng và hạ tầng phục vụ xuất khẩu, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, địa phương hiện có hơn 450 doanh nghiệp kinh doanh chế biến và xuất khẩu nông sản. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 19 cả nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do chi phí logistics, kho lạnh, kiểm định và bảo quản sau thu hoạch còn cao, trong khi yêu cầu về sản xuất xanh, truy xuất nguồn gốc và giảm phát khí thải ngày càng khắt khe. Từ những xưởng may tạo việc làm cho lao động địa phương đến nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn ngay khu vực cửa khẩu, các doanh nghiệp tư nhân đang từng bước mở lối tăng trưởng cho vùng biên Đồng Tháp. Không chỉ tạo sinh kế, khu vực kinh tế tư nhân còn góp phần khai thác lợi thế cửa khẩu, hình thành chuỗi giá trị nông sản và mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới. Phản ánh của phóng viên Phan Ánh tại xã Thường Phước.
5: Xưởng may của công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Thanh Tú, xã Thường Phước, một địa phương biên giới của tỉnh Đồng Tháp, là một doanh nghiệp nhỏ với vỏn vẹn khoảng 80 lao động, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng mỗi tháng, cùng đầy đủ các chế độ khác. Doanh nghiệp đã góp phần giúp cho người lao động có việc làm ngay trên quê hương.
6: Chế độ lương bổng thì công ty tham gia bảo hiểm, tất cả đều đầy đủ. Công ty mà mình cũng có tham gia công đoàn. Tới ngày lễ, ngày kia mình cũng có một phần người hỗ trợ cho công nhân. Công ty đa số là địa dân địa phương của mình đây là nhiều.
5: Nếu như xưởng may Thanh Tú giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thì ở quy mô lớn hơn, nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Tabico lại mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế cửa khẩu. Hiện nhà máy đang tạo việc làm cho khoảng 200 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Dù mới vận hành khoảng một nửa công suất, nhà máy đã có khả năng chế biến khoảng 30.000 tấn nông sản mỗi năm, chủ yếu là xoài cấp đông phục vụ xuất khẩu. Ông Đinh Thủy Diệu Bình, giám đốc nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Tabico cho rằng
0: Đầu tư ở biên giới thì theo cái nghị quyết 68 thì nó là một cái cơ hội, tạo cho cái cơ hội của doanh nghiệp rất là lớn. Nó mở ra những tiềm năng phát triển cho doanh nghiệp làm ăn với nước bạn.
5: Thường Phước là xã biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Trước đây điều kiện giao thông, hạ tầng còn nhiều hạn chế nên việc thu hút doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Những năm gần đây, song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chủ động cải thiện môi trường đầu tư, công khai quy hoạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.
2: Cùng với nhiệm vụ kinh doanh, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn, thì việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng luôn được Agribank Hòa Vang, Nam Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Nhiều hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền làm nhà. Hàng ngàn phần quà được trao tận tay tặng người dân hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em nghèo vượt khó được hỗ trợ học bổng. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
7: Trước đây hỗ trợ xây cái nhà nhỏ nhỏ ở cũng lao xuống cấp rồi, cũng khó khăn, mưa dột. Từ khi bên ngân hàng Agribank hỗ trợ với lại quan tâm của ủy ban xã cũng như các đoàn thể thì nói chung làm được cái nhà rất chi là tốt.
8: Tôi là hộ nghèo mà Agribank có giúp tôi số tiền để làm nhà. Gia đình mượn thêm số ít nữa để làm nhà. Do anh chưa có nhà kiên cố ở lần phố mà ngoài bị bạch. Tôi có nhà để tôi vui quá mà hạnh phúc. Nhiều lúc nằm đêm khác mừng quá.
9: Theo ông Đặng Hưng Thạch, Phó Giám đốc Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng, đơn vị quản lý ba xã Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến. Hai năm nay, đơn vị đã đóng góp gần 1 tỷ đồng thực hiện các chương trình thiện nguyện. Ngoài thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đơn vị đồng hành giúp người dân vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều hộ đã vươn lên khá giả.
2: Sau hơn 15 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đồng Tháp đã khai quật 2.488 phần mộ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ, lấy được 1.842 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN và bàn giao 900 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu liệt sĩ, phối hợp xác minh danh tính để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phát thư kêu gọi các cơ quan đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong và ngoài tỉnh cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, người dân có thể cung cấp các thông tin như địa điểm chôn cất liệt sĩ, khu vực mộ tập thể hoặc mộ đơn lẻ, dấu mốc địa hình sơ đồ, bản đồ tác chiến, nhật ký, hồi ký, ký ức của nhân chứng và các tài liệu hình ảnh liên quan. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận bảo mật theo quy định để phục vụ công tác xác minh, quy tập. Cà Mau đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc lấy mẫu 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Mưa lớn kéo dài từ sáng ngày 11 tháng 8 đã gây sạt lở khoảng 100 mét khối đất đá trên tỉnh lộ 103, đoạn qua bản Na Cài, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, làm ách tắc tuyến đường vào cửa khẩu phụ Na Cài. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đồn biên phòng Trường On đã cử 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng quân sự và dân quân địa phương khẩn trương khắc phục. Trong ngày, tuyến đường đã được thông, bảo đảm việc đi lại và giao thương của người dân. Theo dự báo, Sơn La tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ven sông suối và ngập úng tại vùng trũng thấp, khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết tình hình người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta đã cơ bản được kiểm soát, khi hơn 48.000 người đã quay trở về Maroc và những người còn lại đang được lực lượng chức năng hướng dẫn hồi hương. Làn sóng vượt biên những ngày qua khiến ít nhất 67 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về an ninh biên giới tại châu Âu. Trước diễn biến này, 22 trong số 27 nước thành viên Liên minh châu EU đã kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ nhằm thống nhất các biện pháp ứng phó và ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép tiếp diễn. Đi siêu thị để mua hàng hóa và đồng thời khám phá những tác phẩm âm nhạc mới của các nghệ sĩ trong nước, đó là cách Singapore đang đưa nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống thường nhật, biến những không gian quen thuộc thành nơi quảng bá văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng cho nền âm nhạc nội địa.
10: Nếu như trước đây âm nhạc tại siêu thị chủ yếu là những bản nhạc quốc tế quen thuộc, thì nay người dân Singapore sẽ được thưởng thức các ca khúc của chính các nghệ sĩ trong nước ngay khi đi mua sắm. Trong 3 năm tới, 159 siêu thị thuộc hệ thống Fairprice trên khắp Singapore sẽ phát ca khúc nội địa qua hệ thống loa công cộng. Đây là sáng kiến do Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore phối hợp với tập đoàn Fairprice triển khai tiếp nối chiến dịch iPlay Singapore Music. Chương trình đã thu hút hơn 6,6 triệu lượt nghe cho hơn 700 ca khúc kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Đối với các nghệ sĩ thì việc âm nhạc của mình vang lên ở những địa điểm công cộng mang ý nghĩa lớn hơn những con số thống kê.
11: Tôi thấy đây là điều rất mới mẻ, không chỉ giúp mở rộng cộng đồng người hâm mộ mà việc biết rằng có nhiều người đang cùng chung tay quảng bá âm nhạc Singapore khiến tôi có thêm động lực để viết những bài hát hay hơn, kể những câu chuyện ý nghĩa hơn. Bạn có khán giả từ các buổi biểu diễn trực tiếp, có người nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến. Nhưng chiến dịch iPlay Music thực sự đã tạo ra tác động. Lượng người nghe của tôi đã tăng khoảng 25-30%.
10: Theo Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore, xây dựng một thành phố có bản sắc không chỉ là bảo tồn kiến trúc hay các công trình lịch sử, mà còn là tạo nên những trải nghiệm văn hóa trong cuộc sống hàng ngày để người dân thêm gắn bó với nơi mình đang sống.
2: Cơ quan An toàn Thực phẩm Phần Lan cho biết, nước này lần đầu tiên phát hiện khả năng xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên lợn rừng tại khu vực miền Đông. Hiện cơ quan chức năng đang gửi mẫu đến phòng thí nghiệm tham chiếu của Liên minh châu Âu tại Tây Ban Nha để xác nhận kết quả chính xác hơn. Đồng thời, khu vực phát hiện dịch đã được thiết lập vùng cách ly và áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển lợn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tại nhiều nước châu Âu và châu Á trong những năm gần đây, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn, làm gián đoạn thương mại và ảnh hưởng đến thị trường thịt toàn cầu. Không quân Indonesia vừa tiếp nhận máy bay vận tải hạng nhẹ NC-212i do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Quốc doanh sản xuất. Đây là chiếc máy bay thứ 8 được chế tạo trong nước thuộc chương trình hiện đại hóa trang bị quốc phòng của chính phủ Indonesia. Việc bàn giao máy bay thể hiện năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Theo kế hoạch, chiếc NC-212i cuối cùng trong hợp đồng sẽ được bàn giao vào tháng 10 năm 2027. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.

tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, định hướng chiến lược từ nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng đã chỉ rõ, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục là lĩnh vực hết sức quan trọng, là bệ đỡ của nền kinh tế và xác định xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn gắn với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nâng cao đời sống nông dân. Như vậy, nông nghiệp tuần hoàn chính là hướng đi tất yếu và cốt lõi để phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Đây không còn là mô hình khuyến khích mà là yêu cầu bắt buộc để tối ưu hóa tài nguyên, biến phế phụ phẩm thành giá trị gia tăng, kết nối chặt chẽ theo chuỗi giá trị bền vững và thu hút làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp lớn.
2: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 nhấn mạnh, người nông dân là chủ thể, là trung tâm. Trong kỷ nguyên số và phát triển xanh, người nông dân không chỉ trực tiếp sản xuất, mà phải là những chủ thể làm chủ công nghệ, làm chủ mô hình tuần hoàn và nâng cao năng lực quản trị ngay tại cơ sở. Phát triển nông nghiệp tuần hoàn là lời giải hài hòa cho bài toán kinh tế thịnh vượng, môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Chuyên đề ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có cái nhìn toàn cảnh về những nỗ lực cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch và vững chắc trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp tuần hoàn đang trở thành một hướng đi tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng được Đảng xác định nhằm nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Từ những chủ trương đúng đắn của Đảng, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất. Những mô hình trang trại tuần hoàn ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ giúp người dân giảm chi phí, nâng cao thu nhập, mà còn từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Đối với nhiều nông dân, làm nông nghiệp tuần hoàn không chỉ là thay đổi cách sản xuất, mà còn là thay đổi tư duy. Theo ông Nguyễn Văn Thế, nông dân xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, mô hình kinh tế trang trại chính là nền tảng để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Khi các hộ liên kết với nhau thành vùng sản xuất tập trung, áp dụng chung quy trình kỹ thuật sẽ tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng, đủ sản lượng để ký kết với doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ.
4: Mô hình trang trại tôi thiết nghĩ là một trong những cái sự lựa chọn là tốt nhất, bởi một lẽ chỉ có mô hình trang trại thì mới phát triển bền vững, và qua những cái mô hình trang trại cùng với các cái hộ sản xuất khác liên kết tạo thành những cái vùng sản xuất tập trung chuyên canh, nó mang lại cái sản phẩm ổn định, chất lượng tốt.
3: Từ định hướng đó, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất và gặt hái những kết quả tích cực. Gần 10 năm trước, khu đất gần 1 hectare của gia đình ông Bùi Xuân Tám ở thôn Nghĩa Châu, xã Khoái Châu chỉ là vùng ruộng trũng, mỗi năm cấy một vụ lúa nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Quyết định chuyển sang trồng nhãn, kết hợp chăn nuôi theo hướng tuần hoàn đã mở ra hướng đi mới cho gia đình. Phụ phẩm từ vườn cây được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, còn chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nhờ chủ động nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc, tính toán

0: Bán thời điểm xử lý ra hoa, giải vụ phù hợp với diễn biến thời tiết nên nhiều năm liền, dù thời tiết bất lợi, vườn nhãn của gia đình ông vẫn đạt năng suất cao. Ông Bùi Xuân Tám cho biết, với mô hình này, mỗi năm gia đình thu từ 13 đến 16 tấn nhãn, doanh thu khoảng 350 đến 400 triệu đồng.
1: Trước kia thì cái vùng đất của gia đình tôi thì là hầu như là đất chiêm trũng, kém năng suất. Thì gia đình tôi đã chuyển sang trang trại nhà vườn, thì trồng cây nhãn, cây cam đã đạt hiệu quả rất cao. Trong một năm gia đình tôi cho thu nhập từ 13 đến 16 tấn nhãn, mỗi năm thu khoảng 350 triệu đồng. Làm kinh tế trang trại trước hết mình phải có cái tính tổ chức và đồng thời phải có cái tính kiên trì. Gia đình tôi đã dựa vào thời tiết đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh, kết hợp với kinh nghiệm của các cụ truyền lại để chỉ đạo cây nhãn hoặc cây cam. Như năm 2017 này nhiều gia đình mất mùa nhưng gia đình nhà tôi vẫn được mùa, đạt sản lượng 90% tổng diện tích, ước tính khoảng 13 đến 14 tấn nhãn và khoảng 2 tấn cam.
0: Không chỉ tận dụng hiệu quả tài nguyên sẵn có, nhiều chủ trang trại còn mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Ông Đào Minh Chuyên, chủ trang trại Đào Chuyên, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên cho biết, quá trình học hỏi từ các nghệ nhân, nhà vườn và không ngừng nghiên cứu đã giúp ông xây dựng thành công nhiều quy trình kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng bưởi sạch, mở ra cơ hội đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị và hướng tới xuất khẩu.
2: Tôi rút ra được rất nhiều cái bài học từ vấn đề các nghệ nhân cho đến các nhà vườn. Từ các nhà vườn đó mà cho tôi một cái bài học, đó là tích lũy ra được một cái kết quả là trẻ hóa cây bưởi, bắt hoa năm tới, giữ quả năm sau mà không ảnh hưởng đến chất lượng của quả, kỹ thuật sáng tạo đấy. Và những nhà vườn mà là mở rộng lớn ấy, có thể là đưa đi xuất khẩu hoặc là đi vào các siêu thị.
0: Thực tế cho thấy mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang tạo nên vòng khép kín trong sản xuất. Phế phụ phẩm của trồng trọt được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Chất thải chăn nuôi sau khi xử lý trở thành nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu vào, hạn chế ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao chất lượng nông sản và giá trị kinh tế. Quan trọng hơn, các mô hình trang trại còn tạo điều kiện để nông dân liên kết thành tổ hợp tác xã, hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ bền vững. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
3: Quý vị và các bạn có thể thấy, nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở việc kết hợp hiệu quả giữa trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao giá trị sản xuất. Quan trọng hơn đó là quá trình khép kín các dòng vật chất trong sản xuất, biến phụ phẩm chất thải thành tài nguyên, vừa giảm chi phí vừa bảo vệ môi trường.
4: Tinh thần đó cũng đang được cụ thể hóa ở nhiều địa phương thông qua những dự án xây dựng mô hình xử lý chất thải, phát triển năng lượng tái tạo ngay tại các hộ sản xuất. Từ những hầm biogas tưởng chừng rất đơn giản, người nông dân không chỉ giải quyết bài toán ô nhiễm mà còn tạo thêm nguồn năng lượng phù hợp sinh hoạt, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp theo định hướng của Đảng.
5: Nếu như trước đây chất thải trong chăn nuôi thường được xem là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, thì nay với cách tiếp cận của nông nghiệp tuần hoàn, nguồn chất thải ấy đang trở thành một loại tài nguyên có giá trị. Gia đình bà Triệu Thị Vạn ở phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ có nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi lợn. Điều khiến bà luôn trăn trở không phải là đầu ra của sản phẩm mà là việc xử lý chất thải sau chăn nuôi. Mùi hôi từ chuồng trại từng ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và các hộ dân xung quanh. Vài tháng trước, thông qua sự giới thiệu của chính quyền địa phương, gia đình bà tham gia dự án tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Bà Triệu Thị Vạn cho biết, sau khi được hỗ trợ lắp đặt hầm biogas, toàn bộ chất thải chăn nuôi được xử lý ngay tại hộ gia đình, không còn gây mùi hôi như trước. Nguồn khí sinh học tạo ra còn được sử dụng để đun nấu hàng ngày, giúp gia đình giảm đáng kể chi phí sinh hoạt.
6: Lúc trước mình chỉ nuôi 30 đến 40 con cũng rất hôi chất thải, nhưng bây giờ nếu có tăng lên nuôi cả 100 con cũng không còn hôi nữa. Buôn bán cũng thuận lợi, chất thải không gây mùi hôi nữa. Có biogas này, tôi rất vui.
5: Không chỉ giải quyết bài toán môi trường, mô hình biogas còn giúp người chăn nuôi yên tâm mở rộng quy mô sản xuất mà vẫn bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là một trong những nguyên tắc cốt lõi của nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, tái sử dụng nguồn tài nguyên ngay trong quá trình sản xuất. Không chỉ các hộ chăn nuôi, những người nuôi trồng thủy sản cũng đang hưởng lợi từ mô hình này. Ông Ngô Thanh Tuấn, một hộ nuôi tôm quy mô lớn tại địa phương, cho biết trước đây việc xử lý lượng chất thải từ ao nuôi luôn khiến ông tốn nhiều chi phí và công sức. Khi được hỗ trợ lắp đặt 3 hầm biogas, chất thải từ ao nuôi được thu gom, xử lý để tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt.
7: Cái biogas này á, nói chung là nó có lợi là giảm được cái chất thải ra môi trường. Với cái thứ hai nữa là mình tận dụng cái biogas để mình xài, mình nấu nướng trong nhà, tiết kiệm được cái tiền mua ga. Biogas này là mình chứa được cái phân tôm để mình làm ga đó, là lúc mình siêu phong ga là cái phân tôm nó bị nhiều á, mình sẽ chứa lại. Rồi còn cái lúc mà mình thay nước á, là mình sẽ tuần hoàn, quay về cái ao lắng, mình tuần hoàn á, là nó sẽ giảm được cái khí độc, giảm được cái chi phí để xử lý nước.
5: Từ thực tế triển khai có thể thấy, mô hình biogas không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân trong quản lý chất thải nông nghiệp. Ông Tô Thanh Nghị, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Cái mục đích lớn nhất của dự án là thay đổi cái hành vi của con người từ cái việc mà xả thải là ô nhiễm môi trường bằng cách là chúng ta sẽ tận dụng chất khí thải đó để chuyển thành khí đốt. Đến bây giờ thì các hộ cũng đã tận dụng được cái khí thải về chăn nuôi cũng như là nuôi trồng thủy sản. Thì đến thời điểm này thì mình thấy rất là khả quan và bà con cũng rất là mừng. Và đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại thì sử dụng mà khí ga mà mình mua ở thị trường thì chi phí rất là lớn. Và còn nhiều bà con khác thì hiện tại là cũng mong muốn dự án là sẽ cố gắng là sẽ hỗ trợ thêm.
5: Thực tiễn tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ cho thấy, khi các chủ trương phát triển nông nghiệp xanh được triển khai bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, thì hiệu quả mang lại không chỉ là những con số về kinh tế. Đây cũng là nền tảng để từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên quy mô toàn cầu. Mở đầu cho chuỗi nghị sự về nhiệm vụ đối ngoại trong kỷ nguyên mới, sự kiện vinh dự đón nhận bài phát biểu chỉ đạo quan trọng từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng hành cùng hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham dự. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết về sự kiện quan trọng này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận qua dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng do tổ chức Frankfurt Zoological Society tại Việt Nam hỗ trợ, mở ra thêm nhiều cơ hội trong công tác bảo tồn gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng thảo dược ở xã Vĩnh Thịnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã long trọng khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.

0: vị và các bạn, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới. 18 phiên họp trong khuôn khổ hội nghị tập trung thảo luận đánh giá về tình hình thế giới khu vực trong các năm tới, trong đó có quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng, biên giới lãnh thổ, việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia. Thời gian qua, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển khai một cách chủ động, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc. Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Minh chứng rõ nhất là Việt Nam đã thiết lập hoặc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với 9 đối tác chiến lược với 11 nước và đối tác toàn diện với 5 nước. Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ rõ những thách thức cũng như thời cơ trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động ngoại giao. Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động, tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc, mở rộng hợp tác, đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
1: Giờ là lúc đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở đường, kết nối, tranh thủ nguồn lực phát triển. Tiên phong còn là theo sát công việc đến cùng, chủ động tháo gỡ khó khăn, chịu trách nhiệm về kết quả.
0: Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội 14 và các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 trọng tâm. Trong đó yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Nghiên cứu đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết sớm xu hướng thời cơ, nguy cơ, không để bất ngờ về chiến lược, tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp lâu dài đến an ninh và phát triển của đất nước. Tiếp tục làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 đặt ra yêu cầu rất cao. Đối ngoại phải phục vụ trực tiếp, đổi mới cái mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ quan tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Ngành ngoại giao đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đã nhận diện. Đồng chí Tô Lâm đặc biệt yêu cầu phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Yêu cầu làm tốt từ tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí sử dụng, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội nghị tập trung làm rõ các vấn đề, đó là những biến động lớn của thế giới đến năm 2030 tác động thế nào đến mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc, làm gì để chuyển khuôn khổ

0: quan hệ, cam kết và thỏa thuận quốc tế thành thị trường, dự án công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới. Kết quả hội nghị lần này phải tạo ra sản phẩm cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tôn Lâm tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, toàn ngành ngoại giao và các lực lượng đối ngoại sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế Việt Nam.
1: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin khác. Sáng ngày 1 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Gia O và xã Gia Chia. Tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia O, theo báo cáo của các nhà thầu, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 70%, trên công trường hiện có 350 nhân công làm việc. 11 trên 16 hạng mục chính đã hoàn thành cất nóc, lợp mái. Các đơn vị thi công đang tập trung các phần việc như xây trát, lợp mái tôn, sơn các hạng mục, khối phòng học, nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh. Tiến độ thi công tổng thể chậm trung bình khoảng 12 ngày so với kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các bên liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng tiến độ thực hiện công trình đang rất chậm, chưa đảm bảo yêu cầu, nhiều hạng mục chưa hoàn thành phần thô, chưa cất nóc. Để đảm bảo công trình về đích theo kế hoạch, đề nghị các nhà thầu cần bổ sung ngay nhân lực, vật tư, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, không được để chậm trễ hơn nữa. Kiểm tra tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Chia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm như nhà hiệu bộ, khu học tập, nhà ăn, ký túc xá trước thời điểm khai giảng năm học mới 2026-2027. Điểm trường Gia Chia tiến độ hiện chậm nhất so với các điểm trường khác, khối lượng thi công mới đạt khoảng 67%, tiến độ thi công tổng thể chậm trung bình khoảng 18 ngày so với kế hoạch. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng quà động viên các lực lượng quân đội đang tham gia hỗ trợ thi công tại điểm trường xã Gia O và xã Gia Chia.
0: Sáng ngày 1 tháng 8, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn tổ chức khai trương khu trưng bày bán sản phẩm nông sản và sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Sự kiện thu hút gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia xuyên suốt chương trình, giới thiệu khoảng hơn 100 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao cùng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các mặt hàng trưng bày phong phú từ cà phê, hạt điều, maca, chanh dây, các loại trà thảo mộc, mật ong đến sản phẩm thủ công mây tre đan. Tất cả đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại. Khu trưng bày mở cửa phục vụ người tiêu dùng và du khách từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 8 này. Đây là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá thương hiệu, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường và đưa nông sản đặc trưng vào các chuỗi bán lẻ lớn trên toàn quốc.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nhờ đó, hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh có 2.086 doanh nghiệp thành lập mới, bổ sung thêm nguồn lực cho nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

0: ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai. Theo nghị quyết số 353 về triển khai các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh, Gia Lai bố trí trên 1,8 tỷ đồng thực hiện nội dung thành phần số 4, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tổng kinh phí thực hiện nội dung này là 1 tỷ 872 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 1 tỷ 440 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 432 triệu đồng. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để triển khai các hoạt động bảo tồn, phục hồi và phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, sưu tầm, kiểm kê, tư liệu hóa các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ truyền dạy các di sản văn hóa trong cộng đồng, tổ chức quảng bá giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc tăng cường nguồn lực đầu tư, tỉnh hướng đến nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn di sản văn hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội bền vững, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Gần 6,9 tỷ đồng là tổng nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia mà xã Phú Thiện được giao quản lý và triển khai trên địa bàn trong năm 2026. Tính đến nay, trong tổng số các nguồn vốn này, chương trình giảm nghèo bền vững có tỷ lệ giải ngân đạt gần 100% kế hoạch, đưa trên 791 triệu đồng vốn chính sách đến tận tay các hộ nghèo. Cùng với đó, xã cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình còn lại, trong đó chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân đạt trên 30%. Nguồn vốn nông thôn mới đang tiếp tục được dồn lực tháo gỡ vướng mắc. Xã Phú Thiện đang tích cực chỉ đạo các ban ngành phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa toàn bộ nguồn vốn chính sách vào cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa, khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng đang được tăng cường thêm nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững. Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng được triển khai với sự hỗ trợ của tổ chức Brainforce Zoological Society tại Việt Nam, mở ra thêm nhiều cơ hội trong công tác bảo tồn gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Bài viết thêm nguồn lực bảo tồn khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng của phóng viên Lệ Xuân ghi nhận. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng có diện tích hơn 413.500 hectare, gồm vườn quốc gia Con Ca Kinh, khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng cùng hệ thống vùng đệm, vùng chuyển tiếp. Đây là khu vực giàu giá trị về đa dạng sinh học, cảnh quan và văn hóa bản địa. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bảo tồn và phát triển bền vững, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng được triển khai đến năm 2030 với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Frankfurt Zoological Society tại Việt Nam. Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Dự án này nó hỗ trợ nâng cao cái năng lực lập kế hoạch quản lý cái ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hà Nừng cũng như là ban thư ký và cái hỗ trợ cái thiết kế xây dựng cái quảng bá cái giá trị cái khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hà Nừng, hỗ trợ học tập trao đổi kinh nghiệm và trao đổi các đối tác trong nước cũng như là quốc tế, hỗ trợ cái triển khai cái thí điểm mô hình du lịch thiên nhiên dựa vào cộng đồng, hỗ trợ cái phát triển cái sản xuất sản phẩm từ cây dược liệu bản địa có sự tham gia cộng đồng người Ba Na.
1: Bên cạnh những mục tiêu đề ra, quá trình triển khai dự án cũng đặt ra một số yêu cầu trong việc phối hợp giữa các bên, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng địa phương, lực lượng giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn và phát

0: và xây dựng các sản phẩm du lịch, sản phẩm dược liệu đặc trưng. Việc huy động thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái rừng, các giá trị đa dạng sinh học quý giá của con Hà Nừng, mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển các mô hình kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên con Hà Nừng do tổ chức Famous Zoological Society tại Việt Nam hỗ trợ, mở ra thêm nhiều cơ hội trong công tác bảo tồn gắn với phát triển sinh kế cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyển từ chăn nuôi truyền thống sang ứng dụng thảo dược vào quy trình an toàn sinh học, mô hình gà thảo dược tại xã Vĩnh Thịnh đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực. Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mô hình còn góp phần định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn M3, xã Vĩnh Thịnh, mô hình chăn nuôi gà thảo dược của ông Vũ Tiến Lực đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Với quy mô hàng nghìn con gà mía và gà hầm mông, mô hình sử dụng các loại thảo dược như gừng, sả, quế, tía tô phối trộn vào thức ăn thay cho kháng sinh, kết hợp chăn thả trên đồi theo hướng an toàn sinh học, giúp nâng cao sức đề kháng cho đàn gà và hạn chế dịch bệnh. Từ hiệu quả bước đầu, mô hình gà thảo dược đang được địa phương đánh giá là hướng chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của Vĩnh Thịnh. Việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn kết hợp sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, tạo điều kiện để nhân rộng trong thời gian tới. Chia sẻ về cách làm này, ông Vũ Tiến Lực, thôn M3, xã Vĩnh Thịnh cho hay.
2: Lúc còn nhỏ là mình cho ăn cám, lớn lên là mình mua bắp, rồi có rau, lá nghệ, lá mơ, các loại lá. Là mình máy lẫn trộn lẫn với thức ăn bắp, nên lại cái nói chung là cái như bí rồi các thứ rồi cũng mua về mình cũng làm cho nó ăn, cũng máy trộn đều hết. Đấy là cái nói về cái thảo dược. Cái mục đích của thảo dược á là để cho con gà nó kháng được nhiều loại bệnh, để không có dùng các cái loại nói chung là kháng sinh, trong khi

0: thì cái môi trường là một trong những cái tiêu chí là đảm bảo sao cho cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì vừa qua thì trên địa bàn xã đã phát động rất là nhiều cái mô hình. Thứ nhất là cái mô hình tại thôn M3 là cái môi đảm bảo vào cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì trên địa bàn thì trong thời gian qua thì cái công tác của môi trường thì nói chung là tương đối đảm bảo. Cái mô hình mà thu gom rác thải trên địa bàn thì nói chung là cũng vận chuyển đến nơi mà tập kết và đảm bảo theo cái quy định và xử lý theo cái quy định vừa xử lý vừa vấn đề rác thải.
1: Từ những mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, Vĩnh Thịnh đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp theo hướng xanh, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Việc kết hợp phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần hình thành những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng thảo dược ở xã Vĩnh Thịnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân địa phương. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 1 ngày 2 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mai thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhân và vùng lân cận mai thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mai thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ui,
5: sao vậy chị?
4: Trên xe có mùi anh ạ.
5: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
6: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Dạ, chào sếp.
8: Ừ, sao phòng họp vui vậy?
7: Dạ, để em chuyển phòng khác.
5: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
6: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
9: Ủa, có sao không vợ?
4: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
9: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
4: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Pumapila Việt Nam.
10: Chúng em là

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhà khách khỏi Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Vang.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, tức ngày 20 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đại biểu dự hội nghị ngoại giao lần thứ 33 cho rằng ngoại giao Việt Nam cần chủ động kiến tạo vị thế trong kỷ nguyên mới. Nghệ An đưa dịch vụ công về tận thôn xóm trong chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Trong phần tin thế giới, Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động số 31 thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Đồng thời quán triệt quan điểm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là động lực phát triển mới, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển nhanh bền vững đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.
0: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đang diễn ra tại Hà Nội với 18 phiên họp và kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng ngành ngoại giao cần phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Phóng viên Lan Anh ghi nhận.
2: Trước yêu cầu của giai đoạn mới, các đại biểu, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nhận thức sâu sắc, đối ngoại phải tạo nguồn lực trực tiếp để phát triển đất nước là kim chỉ nam trong xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ.
3: Để trong văn vừa qua, phải nói ngay sau buổi đàm phán, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có rất nhiều phát biểu chỉ đạo về công tác đối ngoại, đưa ra nhiều đường lối định hướng, chúng ta căn cứ vào tình hình mới để triển khai, để đóng góp với cả đất nước phát triển. Hơn nữa là hội nghị lần này là trong bối cảnh ngành đối ngoại được xếp ngang cùng với quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, nên ý thức được rằng là nhiệm vụ quán triệt lần này là hết sức là vẻ vang, nhưng hết sức nặng nề. Đây là một chủ chính của hội nghị ngoại giao 33 lần này.
2: Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành ngoại giao không chỉ cần mở rộng quan hệ hợp tác mà còn phải chủ động nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nhằm chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển trong nước.
4: Ta phải nhận thức sâu sắc được những cái yêu cầu của Đảng và nhà nước mà hiểu được cái yêu cầu của đất nước hiện nay là gì. Thì từ đó mới tính rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có những thế mạnh gì, có những hạn chế gì. Có những cái gì thuận lợi, có những cái gì đang khó khăn. Cái thuận lợi thì chúng ta phải cố gắng là tận dụng. Nhưng còn cái khó khăn thì bây giờ phải tìm ra giải pháp. Và cái giải pháp đấy thì có những cái là tự mình tìm ra giải pháp. Có những cái là phải đặt vấn đề với Đảng, với nhà nước, với chính phủ và với các bộ ngành để có thể phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh tổng thể.
2: Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết.
5: Chúng ta đã hợp tác chính phủ với chính phủ. Chúng ta đã hợp tác các bộ ngành. Nhưng cái điều quan trọng nhất để có thể tạo ra các chuỗi cung ứng bền vững cao hơn, tập trung nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì câu chuyện là tranh thủ các tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, kinh tế lớn, thì đây là câu chuyện phải làm.
0: Tối qua tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Sport Festival 2026 chính thức khai mạc. Đây là chuỗi sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Nova Group tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
6: Sport Festival 2026 quy tụ các đoàn công an, cảnh sát, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và vận động viên đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chuỗi sự kiện gồm 12 bộ môn với khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và khách mời trong nước quốc tế tham gia. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cho rằng
7: Sports Festival còn là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm, kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
6: Về phía tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
8: Tỉnh Lâm Đồng xem việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế như Sport Festival là hướng đi chiến lược quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và đưa du lịch thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6: Tại lễ khai mạc, Sport Festival 2026 được trao chứng nhận kỷ luật Việt Nam về lễ hội thể thao đa môn có nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế diễn ra đồng thời nhất.
0: Đảm bảo đủ điện cho năm 2027 không chỉ là yêu cầu của ngành năng lượng mà còn là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GDP tăng 8,18%, riêng quý 2 đạt 8,39%. Tăng trưởng kinh tế cao kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Lũy kế 7 năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống mức đạt 203,3 tỷ kWh điện, tăng khoảng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống tăng gần 9,8% so với năm 2025. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, thời tiết diễn biến cực đoan, nguồn cung nhiên liệu và tiến độ các dự án điện còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

0: do. Toàn ngành phải chuẩn bị từ sớm, chủ động mọi kịch bản để không xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào. Để bảo đảm cung ứng điện năm 2027, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia sớm hoàn thiện kịch bản cung ứng điện, xây dựng phương án ứng phó rủi ro về phụ tải, thủy văn và nguồn nhiên liệu. Đồng thời, EVN, Petro Việt Nam, TKV và các đơn vị liên quan phải bảo đảm đầy đủ nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.
1: Đưa cán bộ đến tận thôn xóm làm việc cả buổi tối và ngày nghỉ để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai. Đó là cách làm đang được nhiều địa phương ở Nghệ An triển khai quyết liệt trong 90 ngày chiến dịch ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Không còn cảnh người dân phải nhiều lần đến cơ quan hành chính để hoàn thiện hồ sơ đất đai. Những ngày cuối tuần này thì tại nhiều nhà văn hóa thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cán bộ địa chính và cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống cơ sở làm việc ngoài giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai và giải quyết các thủ tục về đất đai cho người dân. Tại nhà văn hóa xóm 7 ở xã Đại Huệ, dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng các tổ công tác vẫn tất bật tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin, hướng dẫn cho người dân hoàn thiện các thủ tục còn thiếu. Ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: Quan điểm của xã phấn đấu cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất cộng đồng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất cho người dân từ bị đỏ tháng 10 thì xóm trực ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2: Xã Đại Huệ đến nay thì toàn bộ gần 3.500 thửa đất của các tổ chức đã được làm sạch dữ liệu. Khoảng 10.000 thửa đất ở đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Địa phương hiện còn khoảng 1.500 thửa đất ở và trên 19.000 thửa đất nông nghiệp cần tiếp tục thu thập hồ sơ để hoàn thiện thông tin làm sạch, làm giàu dữ liệu. Cùng với Đại Huệ thì xã Thành Bình Thọ, các tổ công tác cũng đang bám sát địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết:
4: Không kể ngày đêm giờ hành chính và thứ bảy chủ nhật, cả hệ thống chính trị với các cái tổ công tác đã cùng với người dân để lấy các cái thông tin dữ liệu để đẩy lên hệ thống. Về mặt hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ thì các đồng chí cán bộ địa chính lựa chọn và phân loại nhỏ các thửa đất trên địa bàn, từ đó để đưa ra các cái biện pháp giải pháp để giải quyết từng nhóm thửa đất.
2: Nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang duy trì các tổ công tác của tỉnh về tận khối xóm bản để làm việc vào các buổi tối và ngày nghỉ. Sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành và chính quyền địa phương đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An chia sẻ:
5: Hiện nay 4 đơn vị của sở đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật. Một số xã đã triển khai các thôn xóm kể cả những ngày nghỉ và cả buổi tối.
2: Dù khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn với hơn 1,8 triệu thửa đất cần tiếp tục được xây dựng cơ sở dữ liệu, nhưng tinh thần làm việc xuyên suốt, không quản ngày nghỉ, không chỉ giúp cho người dân đảm bảo quyền lợi hợp pháp mà còn góp phần hình thành cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.
1: Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và cấp nước cho nhiều vùng của tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực vùng bán ngập của hồ đang liên tiếp bị bào đắp, san gạt, xây dựng và lấn chiếm trái phép, đặt ra yêu cầu ngành chức năng phải siết chặt quản lý và quy hoạch khu vực hồ. Ghi nhận của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ông Nguyễn Anh Thái, Phó Giám đốc chi nhánh Dầu Tiếng Phước Hòa thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết:
7: Căn cứ vào cái hiện trạng, mục đích chính là theo như trình bày là để trồng chắn nước. Tuy nhiên mà qua cái thực tế hiện trạng như này thì khả năng là người ta đào đắp đường, đắp những cái đảo ra như này là để làm kiểu dạng như là nhà sàn, làm cái chòi kiểu dạng như du lịch sinh thái tự phát.
6: Về thực trạng ở hồ Dầu Tiếng, theo ông Nguyễn Hữu Mạnh, giám đốc chi nhánh Dầu Tiếng Phước Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi là hệ quả kéo dài của nhiều nguyên nhân. Trước đây, một số dự án chưa giải phóng toàn bộ phạm vi bảo vệ công trình, người dân tiếp tục sử dụng đất nên dần phát sinh nhà cửa công trình và hoạt động sản xuất. Quá trình đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng đất tăng cũng làm áp lực lấn chiếm ngày càng lớn.
8: Công ty cũng kiến nghị là địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch theo lòng hồ Dầu Tiếng để đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo môi trường chất lượng nước được cải thiện một cách chặt chẽ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.
6: Việc bảo vệ hồ Dầu Tiếng không chỉ là xử lý từng vụ lấn chiếm mà còn đòi hỏi rà soát quản lý đất đai, quy hoạch du lịch bài bản và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để giữ an toàn công trình và nguồn nước lâu dài.

0: Năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều biến động mạnh, đặc biệt là đợt tăng giá đột biến kể từ đầu tháng 3. Tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá, đảm bảo việc triển khai các dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
1: Trung tâm Giám định Chất lượng và Quy hoạch Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, trình Sở Xây dựng công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường vật liệu xây dựng, tạo cơ sở để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức cá nhân liên quan xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm cho biết.
2: Việc cập nhật luôn luôn bám sát cái sự biến động của thị trường, loại bỏ cái tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, phục vụ các chủ đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan chuyên môn trong công tác lập thẩm định các dự án đầu tư và trình quyết định có thẩm quyền phê duyệt.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn thị trường và hạ giá thành vật liệu xây dựng trên địa bàn, như mở rộng nguồn cung cấp và đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các mỏ trên địa bàn. Các chủ đầu tư ra soát, ưu tiên sử dụng các loại vật liệu thay thế, vật liệu sẵn có, đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế.
0: Cũng tại tỉnh Sơn La, theo phóng viên Trấn Long, tối qua trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn đang mất tích. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Phi Điệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện tử Việt KTV về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
3: Theo điều tra từ năm 2023 đến tháng

0: kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Phóng viên Bá Thi thông tin.
1: Cảnh báo của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Trung Đông đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Đồng thời, kênh CBS News đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần này. Tuy nhiên, nguồn tin cũng xác nhận quyết định cuối cùng về việc mở chiến dịch tập kích vẫn chưa được đưa ra. Về tình hình tại Iran, truyền thông nước này đưa tin một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực gần thành phố Islamabad Igab, tỉnh Kermanshah hồi chiều nay. Tuy nhiên, vị trí chính xác vụ nổ cũng như bản chất nổ chưa được xác định. Trước đó, quan chức cấp cao thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu trên toàn khu vực.
0: Từ hôm nay, Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ pháp lý sang giám sát thực tế đối với một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới.
2: Theo quy định mới, mọi nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa theo hướng giống thật, gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video phải được gắn nhãn hoặc tích hợp hình ảnh mờ kỹ thuật số để người dùng nhận biết. Các chatbot AI cũng phải thông báo rõ ràng khi người dùng đang tương tác với trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, văn phòng trí tuệ nhân tạo được thành lập để giám sát việc tuân thủ các doanh nghiệp từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn công nghệ lớn như OpenAI hay DeepSeek. Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chủ quyền công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh.
3: Chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai của các công nghệ số, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố mang tính chiến lược. Hiện nay một thế hệ mô hình AI mới với năng lực vượt trội đang nhanh chóng được đưa ra thị trường. Bên cạnh những lợi ích to lớn, các công nghệ này cũng làm gia tăng những lo ngại về an ninh mạng và đòi hỏi phải có các biện pháp ứng phó phù hợp.
2: Không chỉ tập trung vào nội dung giả mạo hay lừa đảo trực tuyến, đạo luật AI còn hướng tới các rủi ro mang tính hệ thống như tấn công mạng và hạ tầng trọng yếu, thao túng thông tin và xâm phạm các quyền cơ bản. Động thái của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh những cảnh báo về an toàn AI liên tiếp xuất hiện, khi Anthropic và OpenAI đều công bố các kết quả thử nghiệm cho thấy các mô hình AI tiên tiến có thể phát sinh những hành vi vượt ngoài dự kiến.

0: còn được kỳ vọng làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất và phản ứng với thị trường. Các phân tích về ứng dụng AI trong thời trang cho thấy, công nghệ này có thể hỗ trợ dự báo xu hướng tiêu dùng thông qua dữ liệu từ mạng xã hội, nền tảng bán hàng và hành vi khách hàng, từ đó giúp thương hiệu phát triển bộ sưu tập sát hơn với nhu cầu thực tế. AI cũng góp phần giảm chi phí thử sai, hạn chế lãng phí nguyên vật liệu và tối ưu chuỗi cung ứng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thời trang thay đổi rất nhanh.
1: Hungary đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện khi nhà máy điện hạt nhân Paxer, nguồn cung cấp gần một nửa sản lượng điện của nước này, có thể phải dừng hoạt động ngay trong cuối tuần này do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục.
2: Nước từ sông Danube được sử dụng để làm mát các lò phản ứng, nhưng tình trạng khô hạn kéo dài và lượng mưa thiếu hụt đã khiến mực nước sông tiếp tục giảm, buộc các kỹ sư phải thu hẹp quy mô vận hành. Bốn lò phản ứng tại nhà máy Paxer hiện chỉ còn vận hành khoảng 25% công suất thiết kế. Nếu tình hình không được cải thiện, nhà máy sẽ buộc phải dừng hoàn toàn vận hành lần đầu tiên sau 44 năm hoạt động. Chính phủ Hungary cũng đã ban hành sắc lệnh yêu cầu các doanh nghiệp lớn tự nguyện cắt giảm tiêu thụ điện, đồng thời cho phép đơn vị vận hành lưới điện quốc gia áp dụng biện pháp ngắt điện tạm thời đối với khách hàng tiêu thụ nhiều nếu cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làn sóng hàng chục nghìn người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, tiếp tục đặt ra những thách thức mới đối với Liên minh châu Âu. Không chỉ tạo những áp lực lớn đối với Tây Ban Nha, làn sóng di cư này còn làm bộc lộ những bất đồng âm ỉ và sâu sắc trong nội bộ EU. Một lần nữa, cuộc khủng hoảng tại Ceuta lại trở thành phép thử đối với sự đoàn kết và mục tiêu nhất thể hóa của khối. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
2: Con số hơn 60.000 người vượt biển tràn vào Ceuta trong một ngày, gần 60 người chết và hình ảnh nhiều thi thể dọc bờ biển xuất hiện trên các bản tin trong hai ngày cuối tuần đã làm rúng động dư luận thế giới. Đáng chú ý, Ceuta là một trong hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đồng thời là hai đường biên giới trên bộ duy nhất nối liền giữa EU và châu Phi, gợi lại viễn cảnh bóng ma nhập cư hỗn loạn tràn vào EU cách đây gần một thập kỷ. Đây cũng là lý do mà nhiều nước EU, trong đó có Italia, đã kích hoạt việc đình chỉ hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha. Hiệp ước Schengen được ký lần đầu năm 1985, cho phép người dân các nước EU tự do đi lại qua biên giới mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm soát nhập cảnh hoặc kiểm tra hộ chiếu. Đây được coi là thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng đối với sự đi lại của người dân cũng như hoạt động thương mại của các nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, thỏa thuận tự do đi lại này thường xuyên trở thành vấn đề gây tranh cãi mỗi khi xảy ra khủng hoảng nhập cư hoặc các vụ khủng bố ở châu Âu. Một số nước thuộc khối Schengen thường có xu hướng tái áp đặt biện pháp kiểm soát biên giới khi xảy ra khủng hoảng. Và việc Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Séc và Thụy Điển bày tỏ sự ủng hộ lập trường cứng rắn của Italia, sẵn sàng áp dụng các biện pháp tương tự như Italia trong cuộc khủng hoảng Ceuta, bất chấp lời kêu gọi của Ủy ban châu EC, là ví dụ cho thấy những rạn nứt ngầm trong nội bộ EU có thể sẽ bùng phát trong thời gian tới. Thực ra, tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong nội bộ EU đã xuất hiện từ lâu, đặc biệt là các hồ sơ về nhập cư. Trong một thập kỷ gần đây, EU không biết lần phải đau đầu giải quyết những chia rẽ trong nội bộ khối mỗi khi làn sóng nhập cư tái bùng phát. Hàng chục hội nghị thượng đỉnh về nhập cư đã được tổ chức. Hàng tá cơ chế tài chính giải quyết hồ sơ nhập cư cũng đã được xây dựng, nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Bởi một khi động chạm đến vấn đề an ninh, tiền và quyền lợi, mỗi nước thành viên đều có những lý lẽ riêng, phớt lờ lợi ích chung của cả khối để bảo vệ lợi ích của mình. Trên thực tế, những cuộc khủng hoảng nhập cư mỗi khi xuất hiện lại tiếp tục thử thách mục tiêu cao nhất là nhất thể hóa Liên minh châu Âu. Những rào cản về lợi ích và gánh nặng nhập cư luôn trở thành những phép thử đe dọa tình đoàn kết nội khối. Dù liên tục xảy ra những cuộc khủng hoảng nhập cư liên tiếp trong một thập kỷ qua, dù liên tục đề ra các giải pháp, nhưng bóng ma khủng hoảng nhập cư vẫn trực chờ bùng phát. Và vụ ở Ceuta là hồi chuông mới nhất cho thấy, nếu không có được sự đồng thuận lâu dài, mục tiêu nhất thể hóa của Liên minh châu Âu sẽ vĩnh viễn không trở thành hiện thực.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề phép thử đối với mục tiêu nhất thể hóa của Liên minh châu Âu. Và tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua đội tuyển Thái Lan đã đánh bại đội tuyển Malaysia 2-0 ở lượt trận ở bảng B ASEAN Cup 2026, qua đó giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng, trong khi Malaysia sẽ phải nỗ lực ở các trận tiếp theo để duy trì cơ hội giành vé vào bán kết. Cũng ở bảng này, đội tuyển Lào tối qua để thua Philippines với tỷ số là 1-4. Với thất bại này, Lào chính thức hết cơ hội đi tiếp và trở thành đội thứ 3 bị loại tại giải sau Timor-Leste và Campuchia. Thông tin về đội tuyển Việt Nam, toàn đội đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 tại bảng A. Lịch thi đấu dày cùng quãng đường di chuyển khiến cho đội chỉ có một buổi tập tại Bogor trước khi bước vào trận đấu quan trọng. Sau trận hòa 0-0 trước Singapore, tuyển Việt Nam đang có 4 điểm và tạm đứng thứ 3, trong khi đối thủ ở trận này là Indonesia.

0: Malaysia xếp thứ 2 với 6 điểm, nhưng cũng mới chỉ thi đấu 2 trận. Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi cầm hòa đội tuyển Nga 2-2. Theo lịch thi đấu, tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội tuyển New Zealand ở lượt trận thứ 2 vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 8 tại nhà thi đấu Nonthaburi của Thái Lan.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động số 31 thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội với 18 phiên họp kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng ngành ngoại giao phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông ngày hôm qua đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Từ ngày hôm nay, Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ pháp lý sang giám sát thực tế đối với một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Đến đây, chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

đồng chí và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có người vì chênh lệch về địa vị xã hội cao thấp, giàu nghèo mà lãng quên tình đồng chí, đồng đội, quên ân nhân cứu mạng lúc gian khó. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít. Với đa số những người lính từng tham gia chiến trận, tình đồng chí, đồng đội là thứ tình cảm thiêng liêng, gần gũi như ruột thịt. Dù còn ở trong quân ngũ hay khi đã trở về với cuộc sống đời thường, họ luôn chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, cùng động viên giúp nhau vượt qua khó khăn. Chúng ta cùng chứng kiến tình cảm đồng chí đồng đội của họ qua câu chuyện truyền thanh, Chiến hữu. Khương Duy phóng tác theo truyện ngắn của nhà văn Khuất Quang Thụy trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Alo.
1: Alo, Ngát hả?
0: Dạ dạ, cháu là Hương, con bố Ngát ạ. Ai đây ạ?
1: Ngát ơi, đầu tháng tới mời cậu về Hà Nội dự buổi họp mặt ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn nhá.
0: Dạ, bố cháu chắc không đi được bác ạ.
1: Thằng Hương hả?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế bố đâu, cho bác gặp.
0: Dạ, bác ơi, bố cháu đang bị bệnh ạ.
1: Thế à?
0: Vâng.
1: Ê, bố cháu bệnh gì?
0: Dạ, một bệnh khá hiểm nghèo. Hiện đã đưa đi bệnh viện cấp cứu và đang phải nằm khu cách ly ạ.
1: Thế hả?
0: Cháu đang rất vội ạ. Cháu chào bác ạ.
1: Alo, alo. Tắt máy rồi. Cái gì? Ngát bị bệnh à? Lại bệnh hiểm nghèo. Gầy nhé. Mai là ngày nghỉ. Có khi mình lên xem hắn ra sao. Phải gọi ngay cho lão Cùng mới được. Alo, Cung hả?
2: Tài hả? Có việc gì thế?
1: Lão Ngát bị bệnh nặng. Mai tôi định chạy xe lên thăm. Thế ông có đi cùng được không?
2: Mai à? Mai tôi bận mất rồi. Có một cuộc họp quan trọng không đi được. Thế nhưng mà Ngát bị bệnh thế nào?
1: Nghe con trai lão nói, lão bị chứng bệnh hiểm nghèo, đã đưa đi cấp cứu, nằm ở khu vực cách ly.

0: Ê, thế cơ à?
1: Ừ.
0: Gầy nhỉ?
1: Ê chết, có khi nào lão này cũng bị phát cái bệnh ung thư vì nhiễm chất độc da cam như mấy ông cựu chiến binh trước không nhỉ?
0: Năm vừa rồi có tới 4 năm ông ra đi vì những thứ bệnh rất kỳ lạ. Trong đó chỉ có hai người được xác định rõ là ung thư. Có khối u, khối yếc gì đấy, được bệnh viện ca kết luận đàng hoàng. Còn mấy người kia chả rõ là cái bệnh gì, nhưng là bệnh lạ.
1: Tôi nghĩ không khéo tay ngát này lại rơi vào nhóm này cũng nên đấy. Tôi nghĩ lắm. Vì nếu chỉ có ốm do vết thương tái phát, hành hạ ấy, thì đâu đến nỗi phải nằm ở khu cách ly.
0: Mà thôi, đừng đoán giả đoán non nữa. Ông cứ đến thăm hắn rồi về cho tôi biết tình hình nhá.
1: Được rồi, mai tôi đi luôn.

0: hôm sau, tôi phóng xe lên thăm Nát. Trên đường đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận những tin xấu nhất, chuẩn bị sẵn sàng cả những lời nhẹ nhàng, dễ nghe nhất để động viên Ngát và an ủi con trai hắn. Nhưng sự đời nhiều khi lại không phức tạp như người ta hình dung.
1: Chào bác sĩ.
2: Chào bác ạ.
1: Cho tôi hỏi thăm bệnh nhân Trần Văn Ngát nằm ở đâu ạ?
2: Dạ. Thế ông là gì của bệnh nhân Trần Văn Ngát?
1: Tôi là đồng đội.
2: Đồng đội đến thăm nhau phải không?
1: Vâng.
2: Quý hóa quá.
1: Dạ.
2: Bệnh nhân Ngát đã tự ý trốn viện về nhà rồi.
1: Hả? Cái gì ạ? Trốn viện về nhà rồi ạ?
2: Đấy. Thế có khổ chúng tôi không cơ chứ? Bệnh viện đang lo cuống lên vì nghi ông ta bị bệnh cúm gà. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm gửi về, nhưng có thể chắc đến 60-70% là ông này nhiễm cúm gà. Vì chính trại gà của ông ta vừa trải qua một trận dịch.
1: Thế hả?
2: Hàng ngàn con gà bị tiêu hủy. Sau đó đến lượt ông chủ trại lăn ra ốm. Đưa đến bệnh viện chưa được 2 ngày thì ông ấy lại bỏ trốn.
1: Ây da, cái ông này đúng thật là. Thế bây giờ
2: bệnh viện đang định cử người về tận làng để tìm cách triệu ông ấy lên.
1: Vâng.
2: Nếu không thì cũng phải tìm cách khoanh vùng cách ly, kẻo lỡ mắc bệnh dịch thật, bệnh lây lan thì khốn đi.
1: Vâng, đúng thế đấy bác sĩ ạ.
2: Vâng. Mà cái ông Ngát này là thương binh nặng, không chăm sóc chu đáo, lỡ có chuyện gì thì dễ tai tiếng lắm. Thế giờ ông có đến nhà ông Ngát không?
1: Có. Tôi đến bây giờ đây. Chào bác sĩ nhá.
2: Ê, nghe tôi dặn đây. Nếu ông về làng gặp ông ấy thì cố khuyên giải để ông ấy tự giác trở lại bệnh viện là tốt nhất nhá.
1: Vâng. Tôi sẽ khuyên.
2: Ừ.
1: Nhưng tôi biết là chả ai khuyên được cái nhà ông ấy đâu. Vậy từ cái ngày còn ở trong quân ngũ ấy, bệnh viện vốn là nơi lão ta ghét cay ghét đắng rồi.
2: Sao lại ghét bệnh viện?
1: Lão ấy chiến đấu gan lắm, không sợ hòn tên mũi đạn, nhưng lại rất sợ tiêm, truyền. Ê thôi, chào bác sĩ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi đi nhá.
2: Chào ông nhá.
0: Đến nhà Ngát, tôi thấy lão đang nằm bỏ ra cái chõng tre với mấy cuốn sổ sách nhầu nát, chẳng có vẻ gì là một con bệnh nguy hiểm cả.
3: Tài đấy hả?
1: Vâng.
3: Vào đây.
1: Ông Ngát à, nghe tin là ông bị bệnh cơ mà. Tôi đến thăm ông đây.
3: Ôi trời ơi, bệnh biết cái gì, mình chỉ bị cảm lạnh tí thôi.
1: Cảm lạnh à?
3: Ừ.
1: Cảm lạnh sao phải nằm bệnh viện?
3: Có sốt và ho hắng đôi chút. Thế nhưng mà mấy cái ông bác sĩ ở bệnh viện thần hồn nát thần tính cứ gắn cơn nóng lạnh của mình vào cái đàn gà vừa mới gặp dịch. Vớ vẩn.
1: Thì rõ ràng là người ta phải dùng phương pháp loại trừ. Đang có cúm gà ông không biết à? Mà ông thì nuôi bao nhiêu gà thế này. Ông liều thật đấy. Nhưng ông cũng nên đợi có kết quả xét nghiệm xem sao đấy chứ.
3: Làm quái gì có con virus nào mà đủ bản lĩnh đục được vào người tớ.
1: Chủ quan quá.
3: Này, cái đầu nhất ý, là nó đánh vào quân của tớ một đòn quá đậm ông ạ.
1: Vâng.
3: Đấy, ông nhìn cái đám sổ sách đi này. Tôi đang đánh giá thiệt hại đấy. Sơ bộ mất đứt hơn 200 triệu rồi ông ạ.
1: Thế
3: có đau thôi không chứ nhỉ? Lại sắp Tết Nhất đến nơi rồi mới đau. Đấy, tôi đang tính nếu đàn gà của tôi mà thọ được đến Tết ý, bỏ rẻ, tôi cũng lãi hàng trăm triệu cả thịt gà lẫn trứng.
1: Thế cơ?
3: Bây giờ thì ôi trời, trắng tay rồi ông ơi.
1: Đúng là ốm thật. Kể cái gì? Tiếc đấy.
3: Thôi.
1: Tiếc thật.
3: Ông ơi, bỏ đi.
1: Hả?
3: Chuyện nó tính sau. Bây giờ ông đã lên đây, nhậu cái đã.
1: Nhậu hả?
3: Này, có dám ăn thịt gà không đấy? Đây là đàn gà gì? Tớ nuôi ở trong vườn nhà, không phải là gà ngoài trại đâu mà lo nhá.
1: Hả? Lại có cả gà để nhậu à?
3: Chứ sao nữa.
1: Mà ông còn dám nuôi gà nữa?
3: Thì con biết làm cái gì nữa. Thì dẫu sao cũng vớt vát được ít tiền nhà nước đền bù khi tiêu hủy cái đàn gà. Với lại chuồng trại cơ sở vật chất vẫn còn nguyên đấy. Dẫu có phải làm lại thì vẫn cứ thuận lợi hơn nhiều cái thủa ban đầu khởi nghiệp ông ơi.

Tôi biết khá kỹ về nguyên cớ khởi nghiệp làm giàu và cả cái thuở ban đầu gian nan để đến bây giờ Ngát trở thành một nông dân có máu mặt trong vùng. Lão từng được đi báo cáo điển hình toàn tỉnh trong hội nghị nông dân sản xuất giỏi. Còn cái nguyên cớ khởi nghiệp của Ngát bắt đầu từ một buổi chiều đông cách đây hơn chục năm trời. Khi đó tôi đang ở nhà thì Ngát đến bấm chuông liên hồi.

0: Ai đây? Ai đấy, tôi ra đây. Ê, gớm làm gì mà bấm chuông như cháy nhà thế hả?
1: Ờ, Tài. Mày có nhận ra tao không?
0: Hả?
1: Còn tao, tao vẫn nhớ được đường đến nhà mày đấy. Siêu không?
0: Ngát hả? Sao lại không nhớ? Vào đi. Thế mà, ui giời, say bét nhè thế này. Uống ở đâu thế hả? Về được đến đây là tốt rồi. Được, nào, vào đây. Uống nước đi đã nào.
1: Mày tưởng tao say à?
0: Thì không say. Ngồi cho nó vững.
1: Mày thấy tao nhếch nhác quá chứ gì hả? Ui giời, này. Không đâu, có cái đếch gì mà say. Tao đã kịp ngồi vào bàn tiệc nhà nó đâu.
0: Tiệc gì?
1: Tiệc cưới. Nó mời lúc 5 giờ, 4 giờ, 7-8 thằng bọn mình đã mò xuống rồi. Mấy thằng đứng lơ vơ khách sạn một lúc, mới thấy nó đi ô tô đến. Nó chỉ bắt tay có mỗi cái thằng cung rồi hỏi mấy ông kiểu vạn này là thế nào. Thằng cung giới thiệu tên từng thằng. Nó gõ vào đầu lộp cộp rồi lắc đầu. Không nhớ. Mẹ nó, thế có khốn nạn không ngươi chứ nhỉ?
0: Thì bao nhiêu năm rồi, bạn bè chiến hữu nhiều, nhớ làm sao hết được.
1: Không nhớ thì cũng phải nói thế nào chứ nhỉ?
0: Này, uống nước đi.
1: Mà ai quên thì còn được, chứ riêng tao nó không được phép quên.
0: Rồi.
1: Mày hiểu không?
0: Được.
1: Ít nhất tao cũng đã 2 lần cứu nó thoát chết đi chứ.
0: Thế nhưng mà ông nói từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa hiểu là nó là thằng nào, mà làm sao ông lại mò xuống cái tận cái khách sạn để dự tiệc cưới nhà nó.
1: Thì cái thằng mại chứ còn thằng nào nữa.
0: Mại à?
1: Mà tao hiểu rồi. Nó cũng đếch mời tao. Là tại cái thằng cung ấy. Mày còn nhớ cái thằng cung B40 không?
0: Rồi.
1: Đấy, cái thằng này mất tòi mà con mắt, không phải vì bị thương trong trận, mà bị dây thép gai nó chọc vào ấy. Nhớ không?
0: Nhớ. Tao với nó cùng một thành phố mà.
1: Đấy, hôm trước, tự dưng nó ghé lên nhà tao chơi rồi bảo tao, ngày mai, cái thằng Mại nó cưới con trai đầu. Nó có lời mời anh em đồng đội tới dự. Cái thằng Mại ngày xưa là trợ thủ, chuyên cõng đạn trong khẩu súng máy RBD của tao ấy. Mày nhớ không?
0: Rồi, nhớ. Tao còn lạ gì cái thằng đấy.
1: Đấy. Nghĩ nó cũng vào sinh ra tử với mình bao nhiêu phen. Nên hôm nay tao mới bỏ xuống. Này, thế nó không mời mày à?
0: Không. Mấy năm nay tao cũng ít gặp nó, nhưng cũng biết rằng bây giờ nó là ông chủ một công ty lớn ở Hà Nội này rồi.
1: Công ty.
0: Cũng nghe đám bạn kháo nhau là lão Mại sẽ tổ chức đám cưới cho con trai đầu ở một khách sạn vào loại sang nhất Hà Nội. Nhưng không được mời. Nên tao...
1: Mẹ, thấy mình nghèo thì nó khinh ra mặt chứ mà.
0: Ê, đừng nói thế.
1: Này, ông không tới là khôn ý. Bọn tôi thì dở quá ông ạ. Nó nhìn một lượt đám bạn bè chiến hữu mà thằng Cung mời tới hất hàm bảo là, này ông Cung, ông mời thêm khách mà không báo trước, không khéo tôi cháy gỗ ấy.
0: Thì có khi nó cũng nói thật, cưới ở khách sạn 5 sao, khách khứa tùy tiện thế nào được.
1: Thì kể ra thì cũng đúng là như thế.
0: Chứ sao nữa.
1: Quan khách ai nấy đều com lê, calavat sang trọng. Bọn tôi thì ngoài thằng Cung biết đường ăn mặc tươm tất, số còn lại đều nhếch nhác ông ạ. Vì thế nên thôi, đành bấm nhau chuồn ra đầu chợ, tìm một cái hàng lòng lợn ngồi đánh chén. Ấy thế mà hóa ra lại vui đi ông ạ.
0: Hóa ra là ăn cưới ở hàng lòng lợn à? Ông uống thêm cốc nước mát nữa đi. Uống đi.
1: Này. Nhưng mà thôi, cái chuyện cái thằng Mại ấy,
0: rồi
1: coi như mình thất thế cũng chả nên trách nó không ạ?
0: Đừng nói như vậy.
1: Chứ nhưng mà ngẫm lại thì mình từng đánh đấm trong quân Ngô, vào sống ra chết cũng chả kém ai. Vậy mà đến cái thời buổi này vẫn lặn ngụp trong cái nghèo, nghĩ thấy nhục. Nhục ông ạ. Nhất định phải tìm cách mà vươn lên chứ, phải không?

0: Một thời gian sau, cách mà Gát quyết chí vươn lên là vay vốn mở trại gà. Và đúng thật, lão đã vươn lên được. Tôi đã từng kéo anh em, bạn bè chiến hữu lên đây vài lần để động viên, khích lệ Ngát. Thế nhưng mà lần này, đứng trước tai họa này, tôi cũng không biết an ủi lão thế nào nữa.
1: Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Ông Tài, thằng Hương nhà tôi đây này, ông nhớ chứ?
0: Ừ, nhớ chứ. 2 năm trước, nó lên trường Đại học Nông nghiệp 1, bảo vệ luận án tốt nghiệp, cũng có ghé qua nhà tôi chơi. Nó chưa chịu lấy vợ hả?
2: Đấy, nó cứ lẩn khẩn mãi ông ạ. Lần này tôi phải quyết. Đang định qua Tết thì làm lễ cưới cho nó đấy. Nhưng mà ông xem, gà qué thế này thì cưới xin cái gì?
0: Ông cứ nặng nề. Cưới xin thời buổi này thì không phức tạp lắm đâu. Cứ động viên chúng nó cưới đi. Có gì khó khăn, bọn tôi mỗi thằng xuống vào một tay là xong ngay nhá.
1: Bác ạ, sở dĩ cháu cứ khất lần việc cưới xin là vì cháu cố ý đợi bố cháu đấy ạ.
0: Là sao? Sao lại đợi bố cháu?
1: Dạ, các bác các chú nên động viên bố cháu cưới một gì về đây trước đi.
2: Cái thằng
1: mẹ cháu mất hơn chục năm nay rồi. Mai này cũng phải có người chăm lo cho bố cháu chứ ạ.
2: Thế còn chúng mày? Chúng mày bỏ đi đâu hả?
1: Các cụ chả nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bố cứ cưới một bà về đây đã. Rồi thì con mới dám cưới vợ, sinh con chứ ạ.
2: Láo! Mày còn dám ra điều kiện với bố mày nữa kìa đấy.
0: Thôi, cháu nó nói cũng có lý đấy. Sao ông bảo thủ thế nhỉ? Kiếm lấy một bà đi, để sau này có người bế cháu cho thằng Hương chứ hả?
2: Ôi giời, thôi ông ơi. Có ma nào nó thèm ngó đến mặt cái thằng thương binh nhầu nhĩ này nữa mà.
0: Ê, ông nói thế nào ấy chứ? Này, chưa đầy 60 tuổi còn xuân chán.
1: Đúng đấy bác ạ. Bà trạm trưởng trạm khuyến nông ở chỗ cháu mê tít bố cháu đấy ạ.
0: Thế hả?
1: Vâng. Chồng bà ấy nhá, cũng là bộ đội, hy sinh ở Campuchia. Hai người chưa có con, nhưng tới đến nay bà ấy vẫn ở vậy. Cuối năm nay bà ấy nghỉ hưu. Bố cháu mà lấy bà ấy về thì chạy gà nhà cháu sẽ có một bà giám đốc tuyệt vời đấy ạ.
2: Cái thằng bệnh hết sức. Thế chẳng hóa ra không phải tao lấy vợ, mà là cái chạy gà nhà mày tuyển giám đốc à? Vậy.
0: Hay lắm. Như thế gọi là một công đôi ba việc đấy. Cái thằng này nó tính xa thật đấy. Ngát à?
1: Dạ.
0: Làm đại đi.
2: Ôi trời.
1: Bác ơi, bác ngồi chơi với bố cháu ạ. Cháu xuống bếp làm mâm cơm ạ.
2: Này, dạ. Bố cũng đang định nhắc anh. Làm con gà băm quăng ra nhấm rượu.
1: Vâng.
2: Không phải cầu kỳ nhiều đâu. Nhanh lên.
1: Dạ vâng ạ. Vâng.
0: Ông Ngát này, nghiêm túc mà nói, chuyện ông lấy vợ ấy mà, tôi thấy...
2: Thôi, này, ông biết không, đêm qua tôi lại mơ thấy cô ấy đấy.
0: Mơ thấy ai?
2: Thì bà vợ tôi, mẹ thằng Hương, cái cô y tá bệnh viện dã chiến ngày nào dạy tôi tập đi, gọi là cái gì nhỉ? Phục hồi chức năng sau phẫu thuật ấy. Tôi đã kể cho ông nghe cái đợt sau khi rời quân ngũ, tôi vào Hà Tĩnh lặn lội suốt mấy tháng trời để tìm bà ấy chưa nhỉ?
0: Kể rồi, gớm kể nhiều thế. Thậm chí tôi đã thuộc lòng thiên tình sử chiến trận của ông chứ còn gì.
2: Thế cái năm 78, đang đánh nhau ở biên giới Tây Ninh, cô ấy mò vào thăm. Tôi trốn đơn vị để về trạm khách sư đoàn gặp cô ấy. Ông biết chưa?
0: Rồi. Ấy trời, sốt ruột quá. Sau cú ấy ông bị kỷ luật, giáng chức từ đại đội phó xuống trung đội trưởng chứ cái gì.
2: Đúng rồi. Thế nhưng mà kỷ luật là đáng không ạ? Đáng lắm. Nhưng mà tôi cũng nhận phần thưởng xứng đáng đấy chứ. Là cái thằng cu Hương này. Đấy. Đêm ấy trạm khách của sư đoàn bố trí cho hai chúng tôi nằm trong một căn lán lợp lá trung quân, dưới vòm một cái cây rẻ lang đang trổ hoa thơm ngát ông ạ. Nằm bên vợ mà cái mùi hương hoa rẻ trộn lẫn với mùi lá trung quân nó cứ dậy lên nôn nao dạo rực, lãng mạn vô cùng ông ạ. Mặc dù nơi ấy cũng không xa mặt trận, tiếng đại bác vẫn nổ đi đùng cầm canh, thế nhưng
3: cũng chỉ có cái cảm giác giống như tiếng trống trầu trong một đêm trèo xa xôi nào đó ở quê nhà. Một đời người có được một đêm như thế thì kể như cũng đã mãn nguyện lắm rồi ông ạ.
4: Có bị kỷ luật cũng đáng phải không?
3: Cũng đáng. Nhưng sau đó đánh vài trận ra trò, kiếm thêm được một tấm huân chương chiến công và lại được phục chức đại đội phó. Thế là tôi vẫn lãi to đấy chứ ông.
4: Lãi chứ. Kể thì ông cũng khôn ngoan đấy. Nhưng mà đêm qua ông mơ bà ấy về thật hả? Thế bà ấy có nói gì không?
3: Có.
4: Nói gì?
3: Cô ấy che miệng cười. Cười một hồi rồi bảo...
4: Bảo gì?
3: Này, cô ấy nói này, đừng có giả vờ nữa, lấy vợ đi.
4: Hả?
3: Đổ nỡm.
4: Thế nghĩa là
3: nghĩa là cô ấy đồng ý để tôi đi bước nữa ông ạ.
4: Thế ông còn lăn tăn cái gì nữa nào?
3: Thì cô ấy đã nói thế.
4: Được lời như cởi tấm lòng rồi còn gì. Ý triển khai thôi.
3: Nhưng mà tôi vẫn còn lấn cấn.
4: Lấn cấn cái gì?
3: Mình từng này tuổi rồi mà còn.
4: Này, ông không đọc báo à? Chuyện tình mới nổi của một đại gia 72 tuổi với cô gái 27 tuổi đang thu hút sự chú ý của mọi người đấy thôi.
3: Ôi giời ơi, người ta đại gia muốn gì mà chả được.
4: Ở cái làng này ấy, mình ông có chạy gà to nhất, chả đại gia là cái gì.
3: Ôi giời, lại nhắc đến chạy gà, tôi đã nẫu hết cả ruột gan đấy. Nhưng mà thôi, mình phải gây dựng lại. Thua kèo này, ta bày kèo khác.
4: Chứ còn gì nữa. Chiến binh mà lệ. Này, đám cưới ông ấy, để tôi với mấy ông trong ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn lo cho. Ông chỉ việc đi xem ngày lành tháng tốt thôi.
3: Từ bé đến giờ tôi có đi xem thầy bao giờ đâu.
4: Vậy để ông cứ để tôi sẽ xem hộ. Bà xã tôi ấy biết ông thầy xem ngày cưới tốt lắm. Đám cưới nhất định sẽ ấn tượng.
3: Này, đừng có làm cái gì rầm rộ lên. Mình này tuổi rồi, làm lố quá người ta cười cho đấy ông ạ.
4: Ông yên tâm, giản dị nhưng đầm ấm, thân tình. Bọn mình là lính, đám cưới sẽ đậm chất lính, nhưng vẫn phải trang trọng để cô dâu và nhà gái hãnh diện.
3: Thôi, này, cái khoản này, tôi nhờ các ông cả đấy.
4: Không nhờ bọn tôi cũng sẽ lo. Biết cái gì mà nhờ với vả. Được rồi, việc của ông bây giờ ấy là đi may ngay một bộ comple thật đẹp.
3: Thôi, tôi không mặc comple đâu. Mình mặc cái quần áo bộ đội cựu chiến binh là được rồi.
4: Thế vẫn còn dùng được hả?
3: Đồ kỷ niệm.
4: Đúng rồi. Mặc bộ lính là đẹp rồi. Lại sắp được ăn cỗ cưới rồi đây này.

Vậy đấy, chuyến đi thăm đồng đội mắc chứng bệnh khá hiểm nghèo của tôi lại trở thành một buổi hội ý bàn kế hoạch đám cưới. Ngát là thế. Hắn luôn làm tôi bất ngờ và thú vị. Hàng ngày chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau vì mỗi người bận lo cuộc sống riêng cho mình. Nhưng lâu lâu gặp hắn là y rằng hắn lại có chuyện bất ngờ thú vị. Thú vị nhất ấy là với những người nhạy cảm ưa viết lách như tôi. Dần dà tôi nhận ra tình đồng chí đồng đội giữa những thằng lính từng qua chiến trận như chúng tôi là một thứ tình cảm lạ kỳ, thi vị hơn tình yêu, thân thiết hơn ruột thịt và bền vững hơn tri kỷ. Thôi, từ bây giờ việc viết lách lại gác sang một bên, tôi phải lên kế hoạch cho đám cưới của Ngát đây. Việc của chiến hữu là quan trọng nhất.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chiến Hữu, Khương Duy phóng tác truyện ngắn của nhà văn Khuất Quang Thụy với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ thủ đô. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
5: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý thính giả của chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật. Nhiều thông tin hữu ích và thú vị sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Khuyến cáo nhân viên không có nghỉ phép, hạn chế tối đa, tập trung vô cái lực lượng khám sức khỏe toàn dân. Nói chung là cũng không có giờ giấc. Thì anh em sau khi mà làm việc xong buổi chiều thì có ăn uống nghỉ ngơi và tiếp tục ở lại trạm y tế hoặc là lên về nhà và nhập liệu.
0: Những ca trực chạy đua 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung được phản ánh trong Góc nhìn cuộc sống.
2: Cái di xã Hậu An nó không phải là ở một cái phường Hậu An, nó không phải ở một phường Hậu An đông, cũng không phải ở một ngón tay, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp mà nó phải tổng thể trong hài hòa quản lý cái đô thị là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cắt tách rời.
0: Đô thị hạt nhân cấp xã mở không gian phát triển mới từ cơ sở. Studio Mở sẽ bàn luận vấn đề này.
3: Điều quan trọng đối với chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng rằng điều đó hiệu quả và có ý nghĩa về mặt kinh tế, rằng bạn có thể đưa năng lượng trực tiếp từ đồng ruộng đến nhà của người dân một cách nhanh chóng và trực tiếp, và nó thực sự có giá cả phải chăng.
0: Ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng hóc mút là câu chuyện của một năng lượng mới.
4: Studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
5: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
6: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
7: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Bây giờ Hoàng Ân sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Cục thuế vừa có công điện yêu cầu các cơ quan thuế các địa phương tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế sau khi vẫn còn nhiều trường hợp chưa hoàn thành thông báo doanh thu và kê khai thuế theo quy định. Theo Nghị định số 68/2026 và Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, ngày 31 tháng 7 hàng năm là thời hạn để các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm với cơ quan thuế. Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo chủ trương mỗi xã phường cơ bản có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc là trường liên cấp. Theo phương án, toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.075 xuống còn 375 cơ sở giáo dục công lập, giảm 700 trường, tương đương khoảng 65,1%. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương, ưu tiên sáp nhập các trường cùng cấp học ở gần nhau nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 15 tháng 8